урматтуу каармандар, үлгүнүн күчү жаңы доордогу жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздө Торок сыяк түштүк Шинжанга тамыр тарткан 90-жылдардан кийин туулган Паңзы жэнти тааныштырабыз. Эки миң он төртүнчү жылы Шандун Янтай дашоосун бүткөндөн кийин Паңзы жэн батышка барып түштүк Шинжандын негизги катмарына тамыр тартууну тандады. Шинжанга тамыр тарткан 12 жылда ал кыштак партия ячайкасынын орун басар шуужисинен айылдык парткомдун шуужиси болуп жетилди. Андан соң Кашкар аймактык соодагер чакыруу идарасынын орун басар башчысы болгонго чейин баштан акыры айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн биринчи чебинде күрөш алып барды. Жеркен ооданы Багабат айылында партком шуужиси болуп турган кезде жердин шорлоошуусу оор болуу маселесине карата ал ичкелей текшерүү изилдөө алып барып шорго чыдамкай буудайдын жаңы сорту жиңмай 189 сортун киргизип шор жерден мол түшүм алуу укмушун жаратты. Кесип курулмасынын жалаң болуу маселесин чечүү үчүн ал дагы жогору май кычкылдуу жер жаңгагынын жаңы сорту Жейхуа 16-нчы номерлуу сортун киргизүүнү дилгир түртмөктөп айылдаштарга кирешени ашыруунун жаңы жолун издеди. Азыр Паңзы жэн түштүк Шинжанга тамыр тарткан Тогорокко айланды. Ал айылдаштардын жүрөгүнүн кызматтын чыгаар түйүнү кылып акыл парасаты менен маңдай тери аркылуу айылдаштардын капчыгын каппайтты. 2023 жылы Паңзы жэн 27-нчи кезектүү жүнгө жаштар 4-май медалына ээ болду.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Янжоо уудандагы Коюзуу саймачылыгынын мураскери Маалем Мейден эже сиңдилерди баштап, эшик алдында жакшы көрүнүштү саймалап чыкканы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз. Жакында Янжоо уудандагы саттык эмес маданият мураскерине мураскердик кылуу боюнча тарбиялоо базасындагы Маалем Мей саттык эмес маданият мурасына мураскердик кылуу устаз ишканасына киргенде түрдүү саймаланган кийим кечек, мышык баштуу шым, жолборс баштуу бут кийим катарлуу түшүмдөр реттүү тизилген болуп, саякатчыларды арымын токтотуп көрүүгө иликтирди. Маалем Мей Аптоун райондору Жалуу саттык эмес маданият мурастары өкүлдүү түрү болгон Коюзуу улуттук саймачылыгынын өкүлдүү мураскери. 50 жылга жакын саттык эмес маданият мурастары саймачылыгы менен алектенип, 6000 адам реттен ашуун курсантты тарбиялап, ийне жиби аркылуу саттык эмес маданият мурастарына мураскердик кылуу менен арлуу журчулугунун байуу жолун жалгаштырды. Маалем Мей энесинен бышы кулак болуп угуу жана көрүү барышында бул өнөргө үзүлбөс мээр байлады. 6 жаш кезинде ал энесинен ийне саюу аргасын үйрөндү. Үйлөнгөндөн кийин кайненеси ага саймачылык, түз шайкештирүү чебердигин үйрөттү. Ал мындай деди: «Энемдин ийне саюу аргасы жакшы, кайненем түз шайкештиргенге чебер. Мен экөөнүн керемет аргасын биргелештирдим. Бүгүнкү күндө бул өнөр анын үй бүлөсүндө жыпар жытын чачып кулпурду. Кызы, уулу, келини катарлардын баардыгы мураскердик кылды. Дагы ошол уулулардан үйрөнгөн бул өнөр Маалем Мейге мураскердик кылуунун маңызын ан сайын түшүндүрдү. Өзүм жамгырда калгандан кийин башкаларга кол чатыр кармап бергенди ойлойм. Бул жөнөкөй сөз анын он канча жылды бир күндө өткөрүп, саймачылык өнөрүн аксыз үйрөтүү үстүндөгү аракеттендиргүч күч болгон. Ал айыл айылдары, айрыкча карта аңдар, балдар бар сыртка чыгып иштөөгө айласы калган аялдардын жумушка орундашуусунун ан сайын кыйын экенин терең түшүнөт. Маалем Мей эже сиңдилерине эшик алдында саймачылык өнөрүнө сөөнүп, акча табуу мүмкүндүгүн ээ кылуу үчүн 2004 жылдан баштап кийим кечек шериктигин кургандан баштап кесиптештирүү аркылуу жумушка орундашууга түрткү болуу жолуна басып, шерикти кошулган дыйкан үй бүлөсү жандуу үлгүсүн жолго койду.

Үрүтмө мөлчөрү аз болгондо сайма чаялдар материалдарын үйгө алып кетип сайса болот. Жумушу бүткөндөн кийин ал үйгө барып товарды тапшырып алып, иш акын расчет кылат. Буйрутма мөлчөрү көбөйгөндө ал сайма чаялдарды кесиптик завод үйүндө чордондо жумуш иштөөгө уюмдайт. Бул түрдүү аргага өндүрүш өнүмүнө кепилдик кылат. Ар айыл кыштак аялдардын үй бүлөсүнө кароодой чыныга жатына тең көңүл бурду. Сооку менен Суу Мэй Юңнин шаарчасынан келген эжесиңди. Маал эмеге ээрчип 10 жылга жакын иштеп, эң алгачында ал турган негизги ийне аргасын билбеген жаң чеберден бүгүнкү күндө өз алдына так иштей турган таянчыга айланды. Сооку мындай деди: жаңы келгенде ийне саюу аргам өтө одоно болчу. Маа эжем бизге жибирүү саймалуунун аргасын аз аздан үйрөттү. Акырын акырын базмырт сылык сая турган болдум. Бүгүнкү күндө эжесиңди көтөрдү. Саймачылык буйрутмаларын бышык бүтүрүп эле калбай дагы жаңы курсанттарга жардамдашып жетекчилик кыла турган болду. Бул өнөргө сөйүнүп алар үй бүлөсүнө кароо, баласын багуу, акча табуудай жөнөкөй арзуусун ишке ашырды. Өндүрүш көлөмүн кеңиртүүгө караганда маалемей ан сайын көп кишиге куюзу улутуу саймачылыгын түшүндүргөндү үмүт кылат. Жакынкы жылдардан бери ал шагирттери менен ар аптада мектепке коомдук конуштарга кирип, саймачылык окутуусу менен жалпылаштыруу кеңиртүү кыймылын аксыз кулаш жайдырды. Мындан башка алар дагы жергиликтүү кесиптик мектепте саймачылык сабагын жолу коюп, кесиптешкен форма аркылуу саймачылык өнөрүн кеңиртти. Жашы 60 ашкан маалемейдин колундагы түстүү жиптер анын кооз келечегин саймалоодо. Ал мындай деди: быйыл биз кызматташкан шериктигибиз менен кеңешип, Жоңан жаңы районунда 2000 чарчы метрлүү көргөзмө залын куруп, өзүбүз долбоорлогон сайма чыгармаларын көргөзмө кылууга даярдык кылып жатабыз. Шинжаңдын саймачылык өнөрүнүн ан сайын алыстарга таралуусун үмүт кыламын.

Жакында илим техника аркылуу мал чарбаны гүлдөндүрүү, жогору өнүмдүү акыл идиректен баарлануу мамлекеттик айыл чарбада иш жүзүндө колдоно турган жаңылык жарата турган техникаларды Нах майданда көздөн кечирүү кыймылы Чиңдао шаарында өткөрүлдү. Синжаң айыл чарба илимдер академиясы, айыл чарба жабдуулар изилдөө орду, айыл чарба айыл кыштык министрлиги, мал чарба, үй куштар бакмачылыгы жана машиналашкан заманбап айыл чарба илим техникасы боюнча сынак үл көрсөтүү базасын Каракаш ортук куруу орду катары сунуш менен бул кыймылга катышып, бүткүл мамлекетке Синжаңдын акыл идиректүү кой бакмачылыгындагы Каракаш долбоорун жайылтты. Каракаш базасы мамлекет боюнча мал чарбачылыгы, мал доктурлук саласындагы тунукш түркүмдөгү 30 заманбап айыл чарба илим техникасына үл көрсөтүү базалардын бири болуп, бакмачылыкты машинелештирүү боюнча үл көрсөтүү жетектүү натыйжа өнүмү көрүнүктү. Жакын жылдардан бери бул база назарын кой эти бакмачылыгындагы тобун кеңиртип мөлчөрүн ашыруу, багып семиртүү өнүмүн ашыруу, кык булганмаларды байлыкка айландырып пайдалануудан турган үч чоңалгылыкты түйүнгүрүлүп, делегейлешкен акыл идиректүү жабдуулуу техника системасын жаратып, техника артыкчылык айкын болду. База тобун кеңиртип мөлчөрүн ашыруу жактан температураны тартиптүү тизгиндөөдөн турган кооз аралын изилдеп ачып, температураны төп тизгиндеп, чөйрөнү жакшыртып, көптөлдөгөн соолуктун денеси алсыз болуу, суук мезгилде катар кошулуу салыштырмас төмөн болуу катарлуу кыйын маселелерди өнүмдүү чечти. Багып семиртип өнүмүн ашыруу жактан автоматташкан, маалыматташкан, акыл идиректүү бүткүл күндүк жем чөптү төп теңшөө жана жеткирүү системасын жаратып, жем чөптү такмаалында башкаруу, тизгиндөө жана адамсыз жумуш алып барууну ишке ашырды. Кык булганмаларды байлыкка айландырып пайдалануу жагында туура багыттуу кык булганмаларды экинчи даражалуу жеткирүү көтөрүү курулмасында жаңылык жаратып, кой фермасындагы кык булганмаларды жыйноону машинелештирүүдөгү кемчиликтерди толуктап, дүмдөлмө жер семирткич жарым даяр түшүм жер семирткич септөө өндүрүш жабдуусун изилдеп ачып,

койгыгын багбанчылыкта тайныштете турган органик жер семирткичке иш кошуп, эгинчилик, бакмачылык айланма желесин шыдырлаштырып, жашыл өнүгүүгө күч кошту. Жакында Аалам мекиндигинде сорт жетиштирүү натыйжасы Аалам мекиндигиндеги камыш бамбугу Хотен шаарынын Жия айылындагы чоң атызга көчүрүп эгилди. Булда бул сорттон тунугуч ирет Хотендин кумдуу шорлуу жеринде көлөмдөштүрүп сынак катарында өстүрүүсү болуп эсептелет.

Жакында Чөйчөк шаарынын Боздак шаарчасы Кулуштай коомдук конушундагы сел баштап сугаруу жумушунак майданда шашылыш көрүнүш бардыкка келип, кызматчылар машина жабдуулар менен шайкешип жогору өнүмдүү жумуш алып барып, лайбаткактарды тазалап шыдырлаштыруу, түшүргүн ачып суу баштоо аркылуу эриген кар суусун Кулуштай жайлоосундагы чегинген жайлоо жана өзөктүү малчылык районуна төп жеткирди. Бул жайлоонун кайра көктөсү үчүн суу кайнарын толуктап, жаздагы кургакчылыктын абалын басаңдатып эле калбай, ансайын зарлы район экология калканын ансайын өнүмдүү бекемдеп, малчылардын киреши арттырып байуусуна күчтүү аракеттендиргич күч кошту. Жакында Ак Суу аймактык маалия идарасынын Шаяр ооданынын Гүлбак шаарчасы Иничке кыштагында туруштук кызмат отряди 3,5 км келе турган эски жолду жартуу жабдууларын өзгөртүп, даражасын өстүрүү курулушун баштап, 24 жүрүш эскирген күн нуру энергиялуу такта жана энергия үнөмдөй турган чырак алмаштыруу, жаңыдан энергия үнөмдөй турган 16 чырак орнотууну пландаган болуп, 5 айдын башында курулушту бүтүрүү божомолдонду.

Ардактуу оормандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5-нчи айдын 3-чү күнү күнгө жекшембе. Тыйкандар календар боюнча 3-чү айдын 17-чү күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык. Температура 15-28 Цельсий градуска чейин жылуу, чыгыштан 3-4 баллы шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар. Шинжаң көөнө эски конуштарды өзгөртүү, тарыхый көчө райондорун жандандыруу, бош калган мейкиндиктен кайра пайдаланууну иштиктүү жылыштатып, шаарды жаңылоо берекетин сезинүү, кол жетүү мүмкүндүгүн ээ кылып, конууга ыңгайлуу түпкүтүсү ан сайын айкындашты.
3: Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясы курулушу өткөлгө атсалуу баскычына кирип, 2028 жылы жалпы беткей курулуп өндүрүшкө киришүүсү күтүлүүдө.
2: Шинжаң соода зат жүгүртү тобу биринчи мезгилде өнүгүүнүн тездигин көрсөтүп, тижарат жалпы кирешеси тышкы соода жалпы сомасында кош агартуун ишке ашырды.
3: Автоном районубуз айыл чарбага чатыштуу карыз акча таратуу эпкинин арттырып, жазгы эгинчилик өндүрүшүн бүт күчү менен коргоду.
2: Бинтанын жогору берекеттүү суу үнөмдөп, сугаттоону уландуу жайылтып, заманбап айыл чарбанын сапатын жогорулатып, берекетин арттырууга өбөлгө болду.
3: 1 май эс алуу мезгилинде Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү Көрк район Көрк түйүндөрдө саякатчылар аябай көбөйүп туумандуу болду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Башчы Си Цзиньпин шаарды жаңылоону жылыштатууну зарыл тутка кылып, шаар курулмасын кылдаштыруу, аракет энергиясын алмаштыруу, сапатын жогорулатуу, жашыл өзгөртүү, маданият тамырын улантуу, башкаруу берекетин арттырууну зор күч менен түртмөктөн баса көрсөткөн. Шинжаң Тилки районунда бирөнчө пландоо, маданият саякатты жогорулаштыруу, эл турмушуна тейлөө жүргүзүүдөй көп тургуруу жол аркылуу, көөнө эски конуштарды өзгөртүү, тарыхый көчө райондоруна жан киргизүү, бош калган мейкиндикти кайта жаратууну жылыштатып, ары кебетеси ан сайын сымбаттуу бекемделип, шаарды жаңылык берекеттерин сезинүү, кол жетүү мүмкүндүгүн ээ кылып, конууга ыңгайлуу бакыт түпкүтүсүн ан сайын айкындаштырды. Эми кабардан угасыздар. Бул бир канча күндө Үрүмчү шаары Мейчуан Доңшан району Минтай көчөсү Тилке районунда бир жердеги 8000 чарчы метрден ашуун кепил районду өзгөртүүдөн калган бош жерде универсал маданият дене тарбия кыймыл майданы кылып чукул өзгөртүп салынып, бош калган мейкиндик тургундардын эшик алдындагы тыныгуу бакчасына айланды. Үрүмчү шаарынын тургуну Доу Фэнгшун кабарчыга мындай деди. Бул жер аябай тар болчу. Эс алууга кое берсе эле адам көбөйүп, аракет кылуу аябай оңтойсуз болчу. Азыр дене аракет майданын кура турган болду. Көпчүлүккө кенен жер шарат берип, ан сайын рахат, ан сайын сонун боло турган болду. Быйыл Үрүмчү шаары Мейчуан Доңшан району 94 көөнө эски районду өзгөртүүнү пландап, таракай оңдоо, толуктоо, чекет үйүн боюнча жылыштатуудай үлгүнү өзгөртүп, Тилке район боюнча бирөнчө пландоо бүт толкулуу жаңылоону жаңырык жаратып жолго коюп, Тилке район үчүн бир толкулаш

0: кан чечүү долбоорун өлчөп түзүп чыкты. Өзгөртүүнү жылдагыга салыштырганда башараман электери зымдарын жерге киргизүү, көчө автобус аялдамаларын көбөйтүү жана маданият дене тарбия жабдуу майдандарын телегейлештирип курууну жаңадан көбөйтүп, конуштун ичиндеги негизги жабдууларды өзгөртүүдөн конуштун сыртындагы жалпылык жабдууларды жогорулатып өзгөртүүгө чейин узартып, тургундардын турмушун ан сайын оңтойлуу, ан сайын рахат кылды. Үрүмчүл эмес, бүт Шинжаңдын жер жерлери шаарды жаңылоону тең арымда тездигин ашырып даражасын өстүрдү. Быйыл Шинжаң көнө эски конуштарды өзгөртүү, жер куур торун даражасын өстүрүү сыяктуу эл турмушу курулуштарын бирөнчөй пландап жылыштатып, жер шартына карай иш көрүп тарыхы көрөңгөсү жана эл жер жыты бар өзгөчө көчө райондорду жаратты. Ужаочу шаарында мурдагы Шинжаң, Фаңшин пластикалаштыруу чектүү жооптурук шериктигинин 18,000 чарчы метрлик бойсуз завод үйү жаңыланып даражасын өстүрдү. Азыр Бакча район өнөр жай кошулган маданият саякаттан турган жапжаң орун белгилөөсү аркылуу кесип турпатын кайта жасап, 13 жыл терең уйкуда жаткан көөнө завод району жаңы жашоосун көрсөттү. Учурда төрдүн негизги толкусун өзгөртүү негизинен бүтүп, соодагер чакырып, дайындык көрүү баскычына кирип, өзгөчө аш тамак суусундук, маданият жаратмандык буюмдарын, чекене сатуу, маданият туюну, тыныгуу көңүл ачуу сыяктууларды бир толку кылган шаар маданият саякат жаңы белгисин күчөп жаратат. Ужаочу шаарынын тургуну Ли Шаңмей мындай деди. Бул өнүгү, бул жоспорду көрүп, көңүлүм аябай көтөрүлүп калды. Турмушубузга аябай молчулук, сонор, алдыңкы чектеги турмуш жарык түйүндөрүн жаратып берип, жаңы сезим алып келет. 15-5 жылдык жоспор программасында шаарды жаңылоону жогору сапатта жылыштатып, шаарды туюнуну кулаш шайдырып, бүтүн коомдук конушту бачым куруп, шаарды жаңылоону жолго коюу механизмин кемелдендирип, курулушчулук жөндөмүн алмаштыруу жана аралаштырып пайдалануу ажатына ылайыкташкан жоспорлоп тескөө механизмин тургусу ортого коюлган. Бул 15-5 жылдык жоспор мезгилинде шаарды жаңылоо жалаң жөндөмүн өзгөртүүдөн эл турмушун жакшыртуу, маданиятка мураскердик кылуу, экологияны кылдаштыруу, кесипти чыйралтуу сыяктуу көп тургулуу шайкештирүүгө, жалпы этке даражасын өстүрүү жаңы баскычына бетара турганынан дарек берет. Шинжаң жоспордо жер, каржы, тастыктоо, тейлөө камсыздоо сыяктуу бүт желеси жактан шаарды жаңылоо аракетин жолго коюуну колдоо карат. Быйыл автоном районубуз 21 шаар болуп курулган шаарга карата шаар туюндусун толук каптатып, Туракчай, Конуш, Көчө район, Шаар району 4 тургудан төп тамыр кармап мүнөздөп шаарды жаңылоо аракетин жолго коюуну колдоо алуу жөнүндөгү түйүндү чаралары. Саякат куралын чыгарып, 23 түрдү нактыруу иш чараны алып чыгып, жан жактыруу күч көрсөтүп, эл турмушун жакшыртуу ан сайын төп, түрлөрдү жылыштатуу ан сайын жогору берекеттүү, шаар өнүгүсү ан сайын сызыл болуу мүмкүндүгүнө ээ кылат. Автоном райондук Туракчай жана шаар айыл курулуш назараты шаарды жаңылоо аракети атайы баянынын жоопчусу Ли Ян мындай деди. Биз дагы 15-5 жылдык шаарды жаңылоо атайы түр жоспорун түзүп жатабыз. Телегелешкен жаңылоо кызматынын шаарын жакшыртып, шаар иштери, жалпылык иштери сылатын тереңдештирип, өзгөчө байлыктарды бириктирип, жүргүзүүнү иликтеп, шаарды жаңылоо кызматынын сапатын жогорулатып, берекеттин арттырууну түртмөктөйбүз.
1: Станциябыз кабары. 4-нчү айдын 30-нчу күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, башчуучу Ши Чжиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрүнүн рухун жеткирип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча экология, чөйрө коргоо, түштүк Шинжаңдын коом кесибин өнүктүрүү, жогору ылдамдыктагы таш жолдорду башкарууну калыпка түшүрүү, шаар шаарчалардын жылуулук менен камдоо иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн закон боюнча жылыштатуу сыяктууларды талкуулады. Жыйында автоном районубуздун 2025 жылдык экология чөйрө коргоо кызматтын кулаш шайдыруу абалын тыңшады. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Жер жерлер ар кайсы тармактар саясий тургуну жогорулатып, жоопкерчилик аркалоону күч алтып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы, борбордун кыдырып күзөтүүсүндө чагылдырган пикирлер боюнча түзөтүүгө бириктирип, эң жогору өлчөм, эң катаң талап, эң нактылуу стилде бекем туруп, өзү текшерип өзү түзөтүүнү жалпы беткей кулаш шайдырып, саясий натыйжа карашы айырмасын чечкин түзөтүп, оолугу ыңгайындагы өнүгүүнү мүлдө тосуу керек. Булган онун алдын алып жөнгө салуу, өткөрүнө ат салууну тереңине карай жылыштатып, көк асман, мөлтүр суу, таза топуракты коргоо күрөш эпкенин кемейтпөөнү сактап, түйүндүү салааларды төп жөнгө салууну күч алтып, жашыл, төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүнү түртмөктөп, экология коргоо

0: оңдоону уландуу тереңдештирүү керек. Тармактарды шайкештирүү, биңтон менен жергиликтин журулушуусу, район аттап бирлешип алдын алуу, бирлешип тизгиндөөнү күчөтүп, шайкештүү, жогору берекеттүү жөнгө салуу системасын калыпташтыруу керек. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Экология коргоо жана эл турмушун жакшыртууну жетекчи кылууда бекем туруп, кумду жөнгө салып байуу менен жашылдыкты арттырып киреше арттырууну өз ара бириктирүүдө бекем туруп, кум район байлыгынан илимий ылайыктуу пайдаланып, илим техника аркылуу кубат ыйгаруу эпкинин күч алтып, кум районунда өстүрүү жана иш кошуу кесиби, саякатчылык жана фотоволт менен кумду жөнгө салуу сыяктууларды түйүндүү өнүктүрүп, кумдун зыянын кумдун пайдасына айландырып, кум кесибин жашыл сызыл өнүгө турган экология курулушу, кумдашуунун алдын алуу, кумду жөнгө салуу берекетин бекемдеп жана кеңирте турган негизги курулуш, Түштүк Шинжаңдагы калыкты жумуштандырып киреше арттыруусун илгери сүрө турган эл турмушу курулушу кылып жаратуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун жогору ылдамдыктагы таш жол низамы алгачкы долбоору, Шинжаң Уйгур автоном районунун шаарчаларды жылуулук менен камдоо низамы алгачкы долбоору талкууланып, ошондой эле принцип жактан кабылданып, эки алгачкы долбоорду автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин карап чыгуусуна сунуу чечим кылынды. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Жер-жерлер ар кайсы тармактар жогору ылдамдыктагы таш жол курулушу, асыроо, тейлөө, тижарат, иштетүү, башкаруу сыяктуу кызматтарды чыныгы бекем кармап, жогору ылдамдыктагы таш жолдорду бир тулкулаштырып чуурулуштуруу, коопсуз жогорулатуу, санариптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп, даражасын өстүрүү жана жашыл тип өзгөртүүсүн жылыштатып, элге оңтойлуу тейлөө деңгээлин жана коопсуз камсыздоо курбатын жогорулатып, автоном районубуздун жогору ылдамдыктагы таш жолунун жогору сапа аттай өнүгүсүн түртмөктөө керек. Борбордун шаар кызматы жыйынында ортого коюлган жаңылык жаратуу, конууга ыңгайлуу, кооз, ийкемдүү, маданий, акыл идиректүү замандашкан эл шаары өнүгүү нишанына салыштырып, арлут калкынын жылуулук менен камдоо саласында чагылдыруусу күчтүү болгон чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселелерине үйрүлүп, энергия менен камдоого кепилдик кылуу, энергия үнөмдөп коромжулоону төмөндөтүү, чукул абалга теңтайлаштырып бир жаңсыл кылуу, коопсуз өндүрүш, талаш тартыштарды жараштырып бир жаңсыл кылуу сыяктуу кызматтарды жүзөлөштүрүп, Шинжаңдын шаар-шаарчаларды жылуулук менен камдоо тейлөөсүнүн камсыздоо курбатын жана деңгээлин чыныгы жогорулатуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: 1 май салуу мезгилинде мамлекеттик электр тору, жаң энергия, Шинжаң Кумул суу тартып энергия сактоо электр станциясы курулушунун майданы карбалас көрүнүшкө толду. Жогору төмөнкү суу сактагычтардын тосмосун куюуну толук бүтүрүү жана электр машинасын кураштыруу баскычынын жалпы бетке улашыш айдоосуна ээрчи, түрдүн топо курулушу жана машина электр кураштыруу баскычына кирип, 2028-жылы куруп бүтүп, өндүрүшкө киришүү нышанына бар күчү менен күчөдү. Эми бул жөнүндө кабар тануугасыздар. Комбул суу тартып энергия сактоо электр станциясы курулушунун майданында машиналар күрүлдөп, ширеткен от учкундары чачырап, миңден ашуун курулушчу 20 ашуун жумуш чөлкөмүн тең арымда жылыштатып жатты. Электр станциясынын машина электр бөлүмүнүн мудуру Лю Шаобей учурда жогору төмөнкү суу сактагыч тосмосун тындыруу эчак бүтүп, жер асты завод үйдүн негизги үңкүрүн эчак казып бүткөнүн тааныштырып мындай деди. Биздин быйылкы негизги милдетибиз негизги завод үйдүн курулма бетонун электр таратуу катмарына куюп, жогору төмөн суу сактагыч тосмосунун бетин бүтүрөбүз. Суу киргизүү чыгаруу оозунун кызматы кудум биздин тосмого окшойт. Машина имаратын ачып жабууну өз ичине алган. Ошондой эле баардык жумушту бүтүрөбүз. Татаал геология жана оопсуз чөйрө баштан бою курулуш курудагы эң чоң аз салышуу болду. Кумул суу тартып энергия сактоо электр станциясы көптөгөн үзүлмө бет курулманы тепчип өтүүгө ажаттуу болуп, жер көчүп суу чыгып кетүү, бийик суу кабарайы кошулганда курулушту уюштурууга айрыкча жогору тарап коюлган. Кумул суу тартып энергия сактоо электр станциясы курулуш бөлүмүнүн орун басары мудуру Тоң Фэн курулуш кылуучу жак курулуш кылуу аргасында жаңырык жаратып, татаал жер бөлүгүн жеңиштүү тепчип өткөнүн тааныштырып мындай деди. Жер астында кулей үзүлмө алкагы бар, жалпы 9 курулуш кылуу тоннелинен тепчип өтүп, TCT-ни колдонуп, ашаан геологиялык алдын маалымат берүү, ошондой эле үңкүр ичинде куур бастырмасы түркүк жумушун орундаштырып, үңкүр казуу жумушу жеңиштүү болду. Ошону менен бирге Кумул суу тартып энергия сактоо электр станциясына курулуш кылууда батыш түндүк району боюнча алды менен кичи үңкүр диаметри TBM катуу тоо тек казуу машинасы тоо жаңын номурду иштетти. Ошондой эле системага бейдоо орун белгилөө акыл жөндөмдү басым түшүрүү, шагыл таш катуу заттарга иш кошуу, геологиялык апатты жасалма жандоштоо, арыстан сезип өлчөө сыяктуу санарып акыл жөндөмдөштүрүү техникасын киргизип, курулуштун кыйын маселелерин өнүмдүү чечип, берекетин зор даражада жогорулатып, бир түркүм көчүрүп жайылтууга боло турган тажрыйбаны калыпташтырды. Алтынам районунун түйүндүү түрү катары Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясына жалпы 8 миллиард 230 миллион юан каржы сарып, жалпы генераторлордун сыйымдуулугу 1 миллион 200 миң киловатт болуп, толбоорлонгон жылдык электр таратуу мөлчөрү 1 миллиард 360 миллион киловатт саат. Ар жылы көмүрдө кошкуч кылынган 600 миң тоннага жакынды аз кое берет. Электр станциясы курулгандан кийин эң төмөн белесинде суу тартуу, бийик белесинде электр таратуу жүргүзүү аркасы аркылуу шамал электрди турукташтырып, фотоволтту термелтип, Шинжаң ошондой эле батыш түндүк электр торунун жаңы энергияны кабылдоо курбаты менен жүргүзүү туруктуулугун жогорулатат.
0: Автоном райондун соода азат жүгүртүү кесибинин желе ээси керканасы катары Шинжаң соода азат жүгүртүү тобу чектүү шериктиги быйылдан бери чек ара аттаган жолду шыдырлаш

0: 41% артты. Тышкы соода жалпы суммасы 2 миллиард 958 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 39,13% артты. Эми станциябыз кабарчысы Гауманхуй, практикант кабарчы Лоңшу Миңден кабарынан угасыздар. Жакында Жаңсу заводу Азия Европа Бирлешме көргөзмөлөп сатуу борбору Шинжаң соода азат жүгүртүү тобу туусу астындагы Шинжаң чек ара район мейманканасында орун алып жүргүзүлдү. Талаа жабдуулары, беш түрдүү металл шаймандары, автоуна тетиктери сыяктуу миң түрдөн ашуун товар бул жерде чордондуу көргөзмөлөнүп сатылды. Борбордун жооптуусу Шихуа кабарчыга. Орун алган эки аптада көргөзмөлөп сатуу борбору Тажикстандын тышкы соода буйрутмасын кабылдап, күндөлүк кырдары соодагерлердин сурамжылоо негизги абалы туруктуу артканын айтып мындай деди. Биз чек ара район мейманканасынан турган бул өрүштү абдан жакшы көрдүк. Биз дагы Шинжаңдын бул жогорапиялык артыкчылыгынан пайдаланып, сатуу жолун кеңиртип, Жаңсунун өндүрүш тибиндеги тышкы соода карканаларын ан сайын тереңдей базарда жайылтабыз. Чек ара аттаган ташмал берекетин өстүрүү үчүн чек ара район мейманканасы Юантон зат жүгүртүүсү менен каржы бириктирип соода тейлөө шериктигин куруп, тике Казакстан Алматыга баруучу эл аралык жүк ташмал атайын линиясын ачып, базардан сатып алуу кошулган таможнадан тез өткөрүү, кошулган чек ара аттап тике жеткирүү бир толкулашкан тейлөө үлгүсүн курду. Бүт барыштуу ташмал убакыт берекетин 5-ден 7 күнгө чейин кыскартып, кесиптик таможнадан өткөрүү тейлөөсү жана бүт барыштуу кайнарынан башкарууга таянып, карканалардын зат жүгүртүү өздүк наркын берекеттүү төмөндөттү. Шинжаң чек ара район мейманканасы чектүү жооптуулук шериктиги парткомунун орун басарышу жеси, баш директору Ма Чингфэн кабарчыга. Биринчи мезгилде шериктиктин базардан сатып алуу соода экспорт суммасы 206 миллион юанга жетип, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда алдын ала 15 күн мурда 200 миллион юандык чоң өткөлдөн ашканын айтып мындай деди. Учурда биз Юннан, Хэбэй, Хубэй сыяктуу кээ бир өлкөлөр менен иштиктүү түрдө өлкө даражалуу сарайлар менен сызыл чиркештирүү курулушун алып барып, өзүбүздүн экспорт түшүм курулмабызды дагы бир демжий молуктуруп, Юннандын жаңы кесилген гүлү, кээ бир дыйканчылыкка иштетилүүчү машина жабдуулары, 3C түрүндөгү түшүм сыяктууларды камтыйт. Чек ара район мейманканасынын дүркүрөп өнүгүүсү Шинжаң соода зат жүгүртүү тобунун жогору сапатта өнүгүүсүнүн жандуу кичирейтилген көрүнүшү. Жаңы башталуу түйүнүн такаанчыктап, топ быйыл кесип жайгашуусун сызыл кылдаштырып, зат жүгүртүү негизин чыңдап, соода үлгүсүндө жаңылык жараткан. Шинжаң соода зат жүгүртүү тобу чектүү шериктиги кесип жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы Шүйенхуй мындай деди. Кесип курулмасын дагы бир демжий кылдаштырып, автоуна экспортто, чек ара аттаган электрондук соода, базардан сатып алуу, универсал товар, аба жолу зат жүгүртүүсүнөн турган 5 чоң моторду күчтүү иштеп, чет элдеги жайгаштыруу менен кесип турбатында жаңылык жаратууну бачымдатып, зат жүгүртүү Бакча району чек ара оозу түйүнүн чогултуу борбору курулушун бачымдатып, быйыл топ пайда жалпы суммасын 40 миллион юан, импорт-экспорт соодасы 11 миллиард болууну колго келтирип, импорт-экспорт соода суммасын 20 миллиард юан болууга баштайт.
1: Автоном райондук катуу ташымал назараты. Автоном райондук баш жумушчулар уюшмасы жакынкы мезгилде 2026 жылдык Шинжаң катуу курулуш эмгек мелдеши жана катуу тейлөө мелдешин бирлешип кулаш айдырып, 90 миллиард юандык жылдык туруктуу мүлкө карыз алуу милдетине бүт күчү менен тап коюп, катуу тейлөө сапат берекетин жогорулатып, Шинжаңдын саякат өнүгүс нөөбөлгө урат. Эм станциябыз кабарчысы Ливкайдын кабарынан угасыздар. 5-нчи айдан 10-нчи айга чейин Шинжаң катуу курулушунун курулуш кылуу алтын мезгили. Саякат алтын мезгили болуп, баардык түйүндүү түрлөр жумуш мөөнөтүн алдыга жылдыруу, карыйта илип күрөш жасоону жолго коюп, ылдамдыгы, сапатын, жаңырыкчылатуусун, коопсуздугун, истил мазмунун салыштырган катуу курулуш эмгек мелдешин кулаш айдырды. Автоном райондук катуу курулуш иштери борбор парткомунун мүчөсү, баш инжиниери Хужин Шан тааныштырып мындай деди. Катуу курулуш иштери борбору автоном райондун 28 түр курулушун үстүнө алган. Быйылкы планда 24 миллиард 276 миллион юан каржы салынып бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 133% артты. Биз бар күчүбүз менен 12 уландуу курулуучу түрдүн жумушту өндүрүштү калпына келтирүүсүн жылыштатып, мамлекет жолу 217-чи линиясы Черкенден Таш Коргоону ооданына чейин, мамлекет жолу 219-чи линиясы Арашан Коргоз, Моңгул Көрө, Онсу сыяктуулар дагы жаңыдан жумуш баштаган 16 жаңы жумуш түрү бар. Мисалы, мамлекет жолу 219-чи линиясы Ком, Канас сыяктуулар. саякаттын алтын мезгилине үйрөлүп, каттоо тармактардагы

0: Белдешке тейлөө жүргүзүүнү арал жыгырып, Шинжан каттоосу жакшы сапаттуу тейлөө даңктуу маркесин бар күчү менен жаратты. Жаңдан көбөйткөн электр заряддоо маамысынан 300 өз чыгарып, мамлекет жолу 30-чу линиясынын 12 жериндеги тейлөө районун акыл жөндөмдүү өзгөртүүнү жылыштатып, 6 адаттагы мамлекет жолу өлкө жолу негизги линия таш жолунда Аптоно токтотуу районуна тейлөө жүргүзүү жөндөмүнүн даражасын жогорулатып, сапатын өстүрүп, тейлөө району талаада тыныгуу жабдууларын жакшыртып кемелдендирди. Таш жолдордогу ажаткана көңтөрүшү жылыштады. Тижарат аптоналарынын тейлөө сапатын өстүрүү сыяктуулар күчөп жакшырды. Шинжан саякат такси аптона тоо чектүүчү жооптук шериктиги коопсуздандырышты көзөмөлдө башкаруу ишканасынын мудуру Ваң Жэнчүн мындай деди. Жарыш аркылуу машыкты илгери сүрүп, айдоочулардын коопсуз аптоон айдоо маданий сапарга чыгуу урматын жалпы бетке өстүрөбүз. Тейлөө барышын сызылгылдаштырып, каркын сапарга чыкканда ыраазылык даражасын чымырканып жогорулатабыз.
1: 2025 жылдагы Шинжандын эң сүйкүмдүү эмгекчиси Ли Жанху көп жылдан бери нефит талаасы өндүрүш биринчи чебине терең тамыр тартып, жаңы доор нефитчилеринин ыйык милдетти батыл аркалоосун нактылуу иштөөсү аркылуу чечмеледи. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Жиңдин кабарынан угасыздар. 1 май эс алуусунда Батыш түндүк нефит талаасы нефит казуу 3-чү завутунун жооптуу техниги, нефит казууну башкаруу 2-чи району өндүрүш 2-чи баанынын баанжаңы Ли Жанху абалкыдай эле өндүрүш 1-чи чебинде шашылыш болду. 2008 жылы 11 айда 21 жаштагы Ли Жанху Батыш түндүк нефит талаасына кызматка чыккан. Тегинде негизинен химия өнөржай технология кесибин үйрөнгөн Ли Жанху аспаптарды электр газдуу автоматташтыруу кесип кыскалыгы экенин байкап, ал демилгелүү түрдө өздүгүнөн үйрөнүп тип өзгөртүп, назария жагынан изилдеп үйрөнүүдөн нак майданда такшалууга чейин акырындык менен нефит талаасы аспаптары электр газды автоматташтыруу саласындагы кесип ээсине айланган. 2020 жылы ал мамлекет боюнча кесип саласындагы кесиптик техника жөндөм жарышынын чогултуу жеткирүү жумуш жусу жарышына катышкан ары алтын медаль алган. Ли Жанху мындай деди: "Коопсуз башкаруу, өндүрүштү башкаруу, кызматкерлерди башкарууну үйрөнөбүз. Ал биздин бүткүл кесибибиздеги бардык өндүрүш нак майданында керектелчү курбат. Мурдакыга окшош жалаң гана бир түр менен бир милдетти бүтүрүүгө болбойт. Ошондуктан бул барышты баштан кечиргенде тез өсүп жетилүүгө болот." Ли Жанху жарыш тажрыйбасы менен техника натыйжасын биринчи чепке алып келип, баш болуп техниканы өзгөртүү ысылатын алып барып, өндүрүштөгү кыйын маселелерди чечип, ары техника жөндөм ишкерлерин барынча жетиштирип, устаз шагирт жетектөө, техниктер сабак сүйлөө үлгүсү аркылуу бир түркүм техникада белдүү кадрларды жетиштирди. Ли Жанху 15 шагирт жетектеп, нефит талаасы жогору техника жөндөмдүү ишкерлер запас курулушуна салым кошту. Ли Жанху мындай деди: "Карканабыздын кыйын маселелерин чечип, карканабызга нарк жаратып, карканабыздын берекетин арттыруу бул биздин чымыркануубуздун соңку багыт эсептелет." Кесип менен алектенген 10 канча жылда Ли Жанху жалпы чечкен нак майдандагы техника кыйын маселеси 100 канча түрдөн ашып, мамлекет патентинен 15 түргө ээ болгон. Ал эмгекчилер жапага чыдап, жаңылык жаратууга батыл, аркалоого батыл болуу керектигин айтып мындай деди: "Шинжаң оңут жана үмүткө толгон жер. Кийинки карымда мен бул ардак наамды жаңы башталуу түйүнү кылып, баш шуужинин чынайы табыштоосун эстеп бекем сактап, энергия тамак качасын бекем кармап, 10 миллион тонна даражалуу чоң нефит талаасын

0: кВт түшүмдөрүн өндүрүү карыз калдык суммасы 261 млрд 754 млн болуп, окшош мезгилге салыштырганда 34.1% артты. Эми станциябыз кабарчысы Лоян Мындын кабарынан угасыздары. Жунго эл банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси ишенимдүү карыз саясатын башкаруу башкармасынын орун басары башчысы Ли Хонлин тааныштырып мындай деди. Жазгы эгинчиликке кам көрүү мезгилинде эл банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси акча мамиле аппараттарын ишенимдүү карыз байлыгын орундаштыруу, түйүндү камсыздоосу, дыйкан түтүндөр, үй бүлө, дыйканчылык майданы, айыл чарба көмөктөштүк кооперативи жана айыл чарбага чатыштуу керканалардын каржы ажатын эртелеп пландоого жетектегенин, 3-айдын акырына чейин бүт автоном райондогу дыйкан түтүндөрдүн карыз калдык суммасы 303 млрд 410 млн болгонун, окшош мезгилге салыштырганда 25.7% артканын тааныштырып мындай деди. Кесип мезгили, кесип келеси өзгөчөлүгүнө бириктирип, бир сыйра өзгөчө ишенимдүү карыз түшүмдөрүн түзүп чыгууга жетектеди. Мисалы, Тарбагатай аймагынын акча мамиле аппараттары сабандын пахта, карампир сыяктуу кесиптерине карата сапаттуу пахта карысы, карампир карысы сыяктуу түшүмдөрдү алып чыкты. 3-айдын акырына чейин жалпы тараткан пахта карампир кеси боюнча жазгы эгинчиликке кам көрүү карыз акчасы 2 млрд 793 млн жетип, 6000ге жуук дыйкан түтүнгө нарып жеткирди. Ошону менен катар ар кайсы акча мамиле аппараттары илим техника аркылуу кубат ыйгарын күчалтып, тордо карыз акча бүтөрүнү дайымдуу турпатка айландырып, карын колдонуучуларга оңтойлук жаратты. Шинжаң айыл чарба соода банкеси фонун ыйгарысы, шиңдон ыйгарысы сыяктуу нукура ишенимдүүлүк тор түшүмүн алып чыкты. Дыйкан түтүндөр чөндөк телефону аркылуу ошол күнү өтүнүч берсе эле ошол күнү эсебине кирет. Шинжаң банкеси айыл чарбага чатыштуу чоң сандуу маалыматка сөөнүп, акыл жөндөмдү тастыктоону улаш жайдырып, эң тез болгондо 10 мүнөттө карыз акчаны таратты. Жунго айыл чарба банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси, айыл чарба банкесинин илим техникалуу акча мамиле артыкчылыгын көрсөтүп, тордо карыз акча бүтүрүү тейлөөсүнүн даражасын уланды өстүрүп, жазгы эгинчиликтеги каржы айландыруу чукул, мезгили кыска урудай кыйын маселени чыныгы чечти. Айыл чарба банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси айыл чарба айыл кыштак дыйкандар акча мамиле бөлүмүнүн орун басары баш директору Тен Жүн мындай деди. Айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга тейлөө жүргүзүү негизги жоопкерчилик негизги кесибине үйрүлүп, ачтык, пахта, мөмө, малчылыкты каптаган артыкчылыкты өзгөчө айыл чарба түшүм системасын жаратууну тутка кылып, өкмөт тармактары кесиптик базарлар чогулткан айыл чарбага чатыштуу чоң сандуу маалыматтарды күчөп киргизип, алдартып болуп, Хуйнин ыйгарысы Челелеш тор түшүмүн жаңырык жаратып алып чыктык. Биринчи мезгилде тор аркылуу тараткан карыз акча 3 млрд 660 млн жетти. 3-айдын акырына чейин банкебиздин айыл чарбага чатыштуу карыз акча калдык суммасы 124 млрд 600 млн болуп, жыл башына салыштырганда 20 млрд көбөйдү.
1: Пиң туандын жер жерлери, ар кайсы туан майдандары техникада жаңылык жаратуу, жабдууларды жакшыртуу аркылуу жогору берекеттүү суу үнөмдөй турган сугаттоону уландуу жайылтып, заманбап айыл чарбанын сапатын жогорулатып берекетин арттырууга үбүлгө болду. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Жазгы эгүү, жазгы башкаруу учурунда Пиң туан 14-225 туандын күн карамай өстүрүү базасына киргенде техниктер колдонгон суу үнөмдөп сугаттоо жаңы үлгүсү жөрөлгөлүү, сырыдуу, ордо тамчылатып сугаттоо түтүгүн майда агуу мөлчөрүндөгү чаптама тамчылатып сугаттоо түтүгүнө өзгөртүп, акыл жөндөмдүү сугаттоо системасына шайкештирип сууну төп тизгиндеп, жогору берекетте суу үнөмдөөн ишке ашырды. Өстүрүү базасынын жооптуусу Сүнбаолин кабарчыга мындай деди. Мунун суу чыгуу мөлчөрү саатына 1.38 литр. Бүт толкулуу суу иштетүү мөлчөрү 25% көп үнөмдөлөт. 10000 моолук жердин жөрөлгөлүү суу иштетүү мөлчөрү менен техникабыз аркылуу 12000 моодон ашуун жерди сугаттай алабыз. Өстүрүү базасы дагы атайы таандуу улуктагы район торун куруп, чөнтөк телефон терминалы менен район торун жиксиз чиркештирүүнү ишке ашырып, көптөгөн акыл жөндөмдүү суу чыгаруу помпосун тең арымда башкарып тизгиндеди. Ошону менен катар көрүнмөлүү суу басымын тескөө аркылуу окшобогон жердин нымдуулук абалы жана эгиндердин өсүү абалына негиз төп сугаттоону ишке ашырып, ар бир түп эгинди ылайыктуу суу курамы менен камдоо мүмкүндүгүнө ээ кылып, күн караманын өндүрүш мөлчөрү жана сапатын жогорулатты. Өстүрүү базасынын техниги Жаухун Жүн мындай деди. Акыл жөндөмдүү сугаттоо системасын колдонгондон кийин төп түрмөк төшкөн айырмалуу алып бардык. Мындай болгондо бийик жерге басым

0: Кетишпө төмөн жерге суу аябай көп үйүлүп калуу абалы көрүлбөйт. Азырга чейин Биңтуандын жогору берекеттүү суу үнөмдөп сугаттуу аянты 22 140 000 мого жетип, жалпы сугант аянтынын 95% түзүп, жылына үнөмдөгөн суу мөлчөрү 1 000 000 куб метрден ашты. Биңтуан 13-ши Шиншин шаарынын райондук жылдык жаан чачын мөлчөрү 42.7 миллиметрден 50 миллиметрге чейин болуп, жылдык буулануу мөлчөрү 3 000 миллиметрге жетет. Быйыл жергилик жогору берекеттүү суу үнөмдөп сугаттуу аянтынан 18 300 мону жаңыдан көбөйтүп, 7 000 мо жерди өзгөртүп жогорулатууну пландады. Жакындан бери Биңтуан 13-ши айыл чарба илимдери оордо ачтык пахта изилдөө борборунун кызматкерлери айдоого жаргак төшөөнү сынак кылды. Ошондой эле суу киргизүү, жер семирткич берүү жумуштарын тең арымда баштады. Иштөө үйүнүн ичинде акыл жөндөмдүү суу үнөмдөп сугаттоо жабдуусу бир кнопка менен козголуп, суу жер семирткич эгиндердин тамыр бөлүгүнө тикелей жетти. Кызматкер Чи Хайсяң жөрөлгөлүү чоң суу менен жайылтып сугаттоо үлгүсүнө салыштырганда жаңы жабдуу жумуш берекетин зор даражада жогорулатып эле калбай, суу байлыгынан тыкандап пайдаланууну ан сайын ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Мындай суу жер семирткичти бир толкулаштырып тамчылатып сугаттоо үлгүсүндө ажат боюнча камдап төп тамчылатып сугаттоо керек. Ар бир тамчы сууну тийиштүү наркын көрсөтүү мүмкүндүгүнө ээ кылуу керек. Суу кемчил болуу кыйын маселесин чечүү үчүн Шеншин шаары пахта ачтык негиздүү өндүрүш районунда жогору берекеттүү суу үнөмдөө техникасын зор күч менен жайылтып, өстүрүүчү түтүндөрдү сугаттоо ыңгайын өзгөртүүгө жетектеп, ошону менен катар түйүндүү суу үнөмдөө курулуш түрлөрүн салууну бачымжылыштатып, айдоолордун суу иштери негизги жабдуу кыскалыктарын толуктады. Азыр Шеншин шаарынын суу байлыгынан универсал пайдалануу түрү Хоңшин 2-чи майданы таңба курулушунун 99 000 куб метрлик орундаштыруу сактоо көлүнө чукул курулуш иштөөдө. Бул түр суу байлыгынын убакыт мейкиндик жайгашуусу тепетең болбоо маселесин өнүмдүү басаңдатат. Шинжан Хоңшин курулуш салуу тобу чектүү шериктигинин кызматкери Лео Мингши түр бүткөндөн кийин дыйканчылык токойчулук сугатын суу кайнары камсыздоосу менен кандай турганын тааныштырып мындай деди. 5-айдын 15-чү күнү курулуш бүтүп, суу сактоо, суу орундаштыруу, суу иштетүүнү бир толкулаштырып башкарууну ишке ашырып, суу байлыгынан универсал пайдалануу деңгээлин өнүмдүү жогорулатуусу күтүлүүдө.
1: Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктөр району, Тотунха району, Жоңя түштүк жолу көчөө башкармасы, темир жол, Хуаюан коомдук конушундагы 1/3 үлүшкө жакын тургун картандар болуп, алардын көп кайнардуу ажатына үйрүлүп, коомдук конуш оор көрсөтүү, агартуу, тамактануу, 10 мүнөттүк тейлөө тегерегин иштиктүү жаратып, ак самайлуулардын турмушун ан сайын жылуулукка, ан сайын сапатка бөлөдү. Эми станциябыздын кабарчысы Чаң Иңдин кабарын угасыздар. 4-чү айдын 30-чү күнү түштөн мурун Инаркан орто жаш картандар дашөөсү Жоңя түштүк жолу көчөө башкармасы мектеп районунун классында бир нече картаң мугалимди ээрчи уруттук бейимашыгын калды. Эс алууга чыккан чоң эне Жангуйхон кабарчыга: бул жерде бир жылдык окуу акысын тапшырсаңыз, ыр музыка, жазуугу, йога сыяктуу 9 түрдүн ичинен 3 түрдү тандап үйрөнсө болорун айтып мындай деди. Бир жылдын ичинде 3 түрдү сабакты окуй аласыз. Байыркы классик, форма, улуттук бий, дагы кол барабан, музыка сабагы бар. Эмнени үйрөнгүңүз келсе, ошону үйрөнсөңүз болот. Жалпысынан алып айтканда, сыртка салыштырганда көп эле арзан. Сабак акырлашкандан кийин Жангуйхон жөө 80 метр жүрүп эле коомдук конуштун ашканасына барып тамактанды. Бул жердин куурма түрү мол, баасы арзан, дагы аракети оңтойсуз картандарга үйүнө чейин тамак жеткирип берип, жалгыз бой, жаш улгайган картандардын тамактануусу кыйын болуу маселесин чечти. Түшкү тамакты жеп болгондон кийин Жангуйхон үйүнө кайтпай, тескерисинче жакын айрандагы коомдук конуш сараматтыкты сактоо тейлөө пунктинде ийне сайдыра турганын айтып мындай деди: менин моюн умурткам жакшы эмес, мен дагы ийне сайдырып физикалык таарлатам, мен тез жүрүп 5 минутта эле жетип барам, үйүбүзгө абдан оңтойло. Темир жол Хуаян коомдук конушунда Жангуйхонго окшош 60 жаштан ашкан картандан 1400 киши бар. Мурда коомдук конушта тек гана саламаттыкты сактоо тейлөө пункти бар болуп, картандардын көп кайнардуу турмуш ажатын кыйында канааттандыруучу. 2025-жылы коомдук конуш картандардын агартуу аппараты жана сапаттуу жемектик керканаларын иштиктүү чиркештирип, Картандар даашөөсү жана коомдук конуш ашканасын ачып, даарды агартуу, аш тамак байлыгын бириктирип, Караштуу райондогу картандарды каптаган 10 мүнөттүк тейлөө тегерегин жаратты. Ошону менен бирге тургундарды өз ара жардам берүүгө жетектеп, картандар картандарга жардам берүү ыктыярдуу тейлөө отрядын уюмдап куруп, чөндөмдүү картандарды күч чыгарууга картайгандардын кыра турган жумушу болуусу керек. Темир жол Хуаян коомдук конушу 22 көчөсү конушу 3-чү партия чайкасынын шуучуси Ван Рэй мындай деди. Биз коомдук кызмат кошулган ыктыярчы принцибинде бекем туруп, түрдүү формадагы картандарга тейлөө жүргүзгөн ушул түрдүү кыймыл түрүн кудаш айдырып, картандардын турмушунан сайын мооруктурун колго келтиребиз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Биринчи май эс алуусунда автоном районубуздун жер жайларындагы Көрк район Көрк түйүндөрдө саякатчылар кымгуу жүрүп, киши агымы абдан күч алды. Көпчүлүк кооз көрүнүштөрдөн үзүр алып, чүйгүн даамдарды татып, элдик салсана маданиятын туюнуп, чер жазарлуу эс алуудан үзүр алышты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. 5-нче айдын 1-нче күнү Кучуң Жамбулак Көрк району Шулы кино шаарчасында шаардын ачылуу аземин өткөрүп, ай шооласы шулууга түштү. Тулпарды Тяншанды көздөй туйлата алатындагы чөкмө ыңгайдагы өз ара таасирлешүү оюн номуру жаңы түстө кайрадан коюлду. Айбаттуу музыканын коштоосунан улам чыныгы көрүнүштүү концерттин көшөгөсү ачылып, артисттер катары менен ирээттүү конок күтүп алып, Жибек жолу музыкалуу бийи акырын бийленип, саякатчылардын келгендигин кызуу тосуп алды. Аземге чыгыш хан падышалыгынын конок күтүү аземи, Жибек жолу соода көрүнүшүн кайрадан көрсөтүү жана улуттар ынтымактуулугу сыяктуу элементтер жууруулуштурулуп, саякатчылардын кызуу алакан чабуусуна ээ болду. Хынандык саякатчы Ван Чунся мындай деди. Ачылуу аземи абдан айбаттуу болду. Жылкы, бий, конок күтүү аземинин бардыгы бар болду. Шаар ачылары менен абдан толкунданып турсак дароо эле конок күтүү бийи аткарылды. Мен эрксизден алар менен өз ара таасирлешип бийге түштүм. Кийин мен досторумду ээрчитип дагы ойноголу келем. Кашкар Байыркы шаар Көрк районунда Тяншандын түштүк түндүгүндөгү саякатчыларды утурлап алды. Куп жараштыра кийим кийген оюн коюучулар ырбийге түшүп, саякатчылар кээде ат башын буруп колөнөр буюмдарын көрсө, кээде сүрөткө түшүп даака кылып, кээде жергиликтен чүйгөн даамдарынан татып, коюу маданият жытын жакын аралыктан сезиништи. Желендик саякатчы Соңар Байыркы шаардын саякат сүрөт түрүн туюнуп абдан ыраазы болду. Ал мындай деди: «Ушунчалык кооз кийимдерди кийдим, түшкөн сүрөтүм дагы абдан кооз болду. Көпчүлүктүн Шинжанга келип, Байыркы шаарды саякаттап, кооз көрүнүштөрдү көрүп, чүйгүн таамдарды татып кетүүсүн каршы алабыз». Чөйчөк шаарындагы аккордеон ажайыпканасына миңден ашуун көптөгөн мамлекеттен келген окшобогон доордогу аккордеон сакталма түшүмдөрүн чогулткан. Эс алууда ажайыпкана ичинде саякатчылардын аягы үзүлбөй, ажайыпкана ичиндеги кызматкерлер кезеги менен аккордеон тартып, жер жерлерден келген саякатчылар көргөзмө районунда акырын жүрүп бир жагынан үзүр алса, дагы бир жагынан аккордеон тыңшап, аккордеон көркөм өнөрүнүн өзгөчө тартымдуулугун жан жактылуу сезиништи. Бейжиндик саякатчы Сиеван Жау мындай деди: «Ажайыпкана ичине кирип эле аккордеондун созолонгон үнүн уктум. Бүткүл ажайыпканада бул жолу менен миңден ашуун аккордеон бар экен. Бул жолу мен чөйчөккө, аккордеонго карата жаңы түшүнүккө ээ болуп, бул жолку Шинжанга болгон саякатымды белгилүү даражада молуктурдум». Бакыттын ээлери.
1: Юйжен Чианлай элдик конулгосунун ээси Сон Юйфан кезинде дүйнөнү аралап дүйнөнү айлануу саякат жетекчиси. Бүгүнкү күндө ал Кашкар Байыркы шаар Көрк районуна тамыр тартып, жергиликтин тарыхый маданиятын көөн коюп казып, Байыркы шаардын жайбаркат турмушу менен салыстанасын мээр махабат менен таратып, шаар тараптагы саякатчыларга Кашкардын аңгемесин жандуу баяндады. Эми станциябыз кабарчысы Кауменхуйдун кабарын угасыздары. 1-чи май эс алуунун 1-чи күнүндө Сон Юйфан саякатчыларды баштап Байыркы шаар көчөсүндө сейилдеп, Байыркы шаардын келбетин чөкмөн кайда сезиништи. Ал Байыркы шаарда сейилдеп жүргөндө жөн эле көрүнүштөрдөн үзүр алуу болбостон, саякатчыларды баштап көчөнүн булуң бурчун айланып, ар бир курулуш, ар бир көчөнүн арткы тарыхы менен аңгемелерин казуу керектигин айтып мындай деди: «Биздин Шинжаң Кашкардын тарыхы, маданият түсү абдан коюу. Бул кесиптик кишилердин бизге окшош саякатчыларга түшүндүрүп берүүсүн ажаттуу. Көптөгөн жашыруун калган даака кыруучу жерлерге саякатчыларды баштап барып, экскурсия кырып көрсөтүү керек. Ошону менен бирге биз да аларга бүт барыштуу терең түшүндүрмө алып барып, түйүндөн Ленияга чейин, Лениядан Чөлкөмгө чейин ар бир кишини Байыркы шаарга карата бүтүндөй жаңы түшүнүккө ээ кылабыз». Соң үйіңдің маданыя саяхат кесімінен әлектенгеніне көп жыл болған. Бүгінгі күнде ал Қашқар Байрақ шаһардан өзгеше елдік қонылғы ашқан ары Байрақ шаһарды терең саяхат

0: Tabi görü jol denesin köөн коюп жоспордоп. Кестик жетек деп көрсөтүүчүлөр тобун куруп саякатчыларга ансайын терең саякат туюнусун алып келген. Көөн коюп жүргүзүү жана өзгөчө тейлөөсүнө негиз Соң Юфыңдын элдик конолгосу жергиликтеги элдик конолголордун жакшы баа тизмесинде алдыңкы катарында турган. Быйыл алдагы маданият саякаты элдик конолгосу менен маданиятты туюнууну терең жоорулуштуруп, заттык эмес маданият мурас кол өнөрүн туюну түрүн жаңырык жаратып алып чыккан. Кой жүнү кийиз сүрөтү. Тыт кагазга үлгү түшүрүп гүл басуу. Атлес өрнөктөрүн колдо жасоо сыяктуу өзгөчө туюнуусу саякатчыларга заттык эмес маданият мурасынын тартымдуулугун жакын аралыктан сезиндирди. Ал мындай дейт: биз баардыгыбыз түштүк Шинжаңдан гуман тартыкты көрөбүз деп айтабыз. Бирок менимче азыр гуман тартыкты көрүп эле калбай, дагы адамгерчиликти туюнуп жана адамгерчиликти сезине ала турган болдук. Ошондуктан биз көпчүлүктүн жактыруусу жана тарабы боюнча саттык эмес маданият мурасты колдоо жасоону туюнуу сарайын көбөйттүк. Күндүзү Байрык шаарды саякаттап көрүү тобун жетектегенден кийин Соң Юфың элдик конолгого кайтып келип саякатчыларды күтүп алды. Ал өзү Байрык шаар маданиятынын баяндоочусу, таратуучусу болгондуктан жер жерлердеги саякатчылардын кооз Шинжаңдын аңгемесин ан сайын алыстарга таратуусун үмүт кыла турганын айтып мындай деди: мен дүйнөдөгү 50-60 чейинки мамлекетке бардым. Дүйнөнүн жер жерлерин аралап бүткөндөн кийин Шинжаңдын кооз экенин байкадым. Ааламды кезип бүтсөм да мен дагы эле Шинжаңды үйүмдөй көрөм. Өзүмдүн ыкмам аркылуу түйнөнүн абдан гүлдөнүп өскөнүн сезинип, көпчүлүктү терең саякат туюнуусу менен камдап, биздин түштүк Шинжаңдын гумантардыгын чыныгы сезиндирүү оюм бар.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 5-нчи айдын 1-чи күнү Шинжаң темир жолу эс алуудагы жүргүнчүлөр агымы жогору белесин утурлап алып, жүргүнчүлөрдү жөнөтүү мөлчөрү 324700 киши рейдке жетип, идара курулгандан бери так күндөгү жүргүнчүлөрдү жөнөтүү мөлчөрү тарыхтагы жаңы бийиктикти жараткан.
0: 5-нчи айдын 1-чи күнүнөн 5-нчи күнүнө чейин 2026 Шинжаң 1-чи май эл аралык аптоуна көргөзмөсү Шинжаң эл аралык көргөзмө борборунда өттү. Аптоуна көргөзмөсү ар кайсы чоң негизги агым аптоуна маркесин чогултуп, жүрөлгөлүү май күйдүрүүчү аптоуна, жаңы энергиялуу аптоуна, акыл жөндөмдүү тор бирлешме аптоунасы сыяктуу көп түрүн каптаган.
1: Кашкардагы Сүйүү ыры атындагы Чакан театрды көрүү чогулушу 5-нчи айдын 1-чи күнү кечте Кашкар шаарында өттү. Аталган театр Кашкар Байыркы шаарда жашаган 3 кыздын сүйүү, туугандык мээр махабат, достук мээр махабат сынагынан өтүп кайрадан жараткан кишилик жашоо аңгемесин баяндаган. Кино 5-нчи айдын 5-чи күнүнөн баштап борбордук радио телевизия баш станциясы 1-чи каналынын алтын убактында көрсөтүлөт. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 15-28 Цельсий 2 градуска чейин жылуу. Чыгыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Алтайда күн ачык, температура 12-27 Цельсий 2 градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 14-30 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан азыраак жаан жайт. Температура 14-29 Цельсий 2 градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Температура 13-30 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 18-31 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн булуттуу. Температура 13-32 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 13-32 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 16-31 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык. Температура 11-29 Цельсий 2 градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 20-34 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу болуп, артынан бүркөлөт. Температура 14-30 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 14-28 Цельсий 2 градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 16-27 Цельсий 2 градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 15-26 Цельсий 2 градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 14-26

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн, ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткарысындагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

Ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жамынган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөңүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатоп, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу угармандар. Эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темир баттын аткарысында угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим. Жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берин Алпарга мен Асылбек Сары уулун. Кайрадан ушул бериде үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Beycin Malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөн Алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүү өзүнүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик керектүү аркылуу жар жөлөк болуу Синжаң сарайынын расмий орун алганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңдагы темир жол тармактары быйыл жолго салган Синдуңфаң тез поезд аттуу тоногоч саякат атайын поездун тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Борбордук комитет саясий закон комитетинин 2026 жылдык биринчи мезгилдеги адилет жолунда баатырдык көрсөткөн каарман тизмесиндеги Мәткадыр Мәтиясы менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы Сылуушу тиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Үрүмчү шаары Сайбак району Гуаңюан конуш айланасындагы тынычтык өстөңү бөлүгүндө Үрүмчү суу иштери каржы салуу өнүктүрүү тобу тынычтык өстөңү суу менен камдоону башкаруу шериктигинен байланыштуу жооптуусунун буйрук берүүсү менен кызматчылар түшүргүнү көтөрүп, бир кыш тынычтыкка бөлөнгөн тынычтык өстөңү дагы жолу оргучта багып жашоо күчүн өрчүттү. Ошол күнү Үрүмчү шаарынын суу жамгыр абалын күзөтүү жана бүт шаарды суу менен камдоо суу иштетүү нактылоо абалына биргелештирип тынычтык өстөңүнө суу жеткирүү кызматы расмий башталды. Туптунук суу агынды бойлоп шаарга көрк кошту. Тынычтык өстөңү Үрүмчү шаарындагы адам күчү аркылуу казылган маңыздуу шаар дайра өстөңү. Сай тез темтүү жолун бойлоп шаардын түштүк жана түндүгүн тепчеп өтөт жана шаардын селден коргонуу, суу жеткирүү, суу каттоодон турган өзөктүү жөндөмүнө ээ болуп, шаар климатын теңшөө, экологиялык чөйрөнү кооздоштуруу жагында абдан маңыздуу роль аткарат. Ошол менен бирге шаар тургундары эс алууда сууга жакын болуп, сейилдеп көрүктөн үзүр ала турган шаар өзгөчө тыныгуу коридору. Илгери тынычтык өстөңүнүн жайкы суу менен камдоосу негизден жогору агындагы суу сактагычтын суу теңшөөсүнө таянат эле. 2022-жылы 6-айда Үрүмчү шаарынын кайра жаралуучу суу баштоо курулушу жалпы бетке аякталып, шаардын түндүгүндөгү балит сууну бир жактылуу кылган соң өлчөмгө жеткен кайра жаралуучу суу түндүктүн суусун түштүккө которуу ишке ашырылып, тынычтык өстөңү жаз, жай, күз мезгилдеринде суу менен калыптуу камдоону ишке ашырып, өстөң жээгиндеги көрүк районун суу каттоо жана жашылдандыруу асырок иштетиле турган суу ажатын толук камсыздап, шаардын суу экология көркүн сызыласылдаштырды. Билүүгө караганда быйыл тынычтык өстөңүнө 3,800,000 куб метр суу коюп берүү пландалган. Мунун ичинде чыгыш өстөңгө 2,800,000 куб метр, батыш өстөңгө 1,000,000 куб метр суу коюп берүү пландалган. Учурда суу коюп берүү мөлчөрү ар секундуна 0,4 куб метр болуп, суу менен камдоо кызматы 10-айдын 20-чы күнүнө чейин жалгашат. Тынычтык өстөңүнө суу баштоого кепилет кылуу үчүн Үрүмчү суу иштери каржы салуу өнүктүрүү тобу чектүү шериктиги алдыңкы мезгилде арык өстөңдөрдү тазалоо, жабдууларды ремонт кылуу, асыроо, түшүргүнү текшерип ремонт кылуу катарлуу түрдүү даярдык кызматтарды жалпы бетке аяктап, маалында коопсуз суу жеткирүүнү камсыз кылды. Суу жеткирилген соң башкаруучу жак өстөңдү чалгындап текшерүүнү дайымдуулаштырып, өстөңдүн суу орду, суу агым мөлчөрүн ар убакыт текшерип, өстөңдүн шыдыр коопсуз жүрүшүүсүнө кепилет кылат. Коопсуздукту коргоо жана суу чөйрөсүн жөнгө салуу кызматын бүт күчү менен жакшы иштеп, көмөскө порталды текшерүүнү күчөтүп, арык өстөңдөрүдөгү таштан нерселерди мөөнөттүү түрдө тазалап, сууда тумчугуп калуу окуяларынын көрүлүүсүнүн алдын алып, суу экология чөйрөсүн жакшы коргойт. Калың шаар тургундарына жылуу эскертүү. Бул жолку тынычтык өстөңүн суу менен камдоо кайнары кайра жаралуучу суу болуп, тек жашылдандыруу, суу каттоого иштетилет, ичүүгө катаң тыйым салынат. Суу баштоо мезгилинде шаар тургундары сөзсүз арык өстөң, кыйгачтык, көпүрө, сүңгүч катарлуу кооптуу райондордон алыс туруусу, арык өстөңдөргө жакындабастыгы, суу сүзбөстүгү, ойно бостугу, коопсуздук окуясы көрүлүүдөн сактануу керек. Ошону менен бирге калың шаар тургундарын өстөң чөйрөсүн эстелик менен асыроо, өстөңгө таштан ыргытпастык, өстөң жээгинде машина, килем жуубастык, таза, реттүү шаар суу коридорун чогуу коргоого чакырабыз.

Жакында Улуу Чат Оодандык Баш Жумушчулар Уюшмасы баардык жандуулар ойгонуп, шаар дайрасын айланып, соо жүгүрүү кыймылын өткөрдү. Буйрук тапанчасынын атылуусуна эрчи, жарышка катышкан чеберлер башталуу түйүнүнөн жолго чыгып, Манас жолу, Чаңжоо чоң жолу катарлуу шаар айланма жолун бойлоп жүгүрдү. Жаз мезгилиндеги шаар дайрасы жээгинде мажрум талдар бүрдөп, дайра суусу шылдырап агып турат. Чеберлер биргелки ден аракет майкесин кийип, салкын желде агылып жаткандай көрүнүштү жаратты. Жол жээгинде камдоо түйүндөрү реттүү тизилип, ыктыярчылар чеберлерге минерал суу жана кубаттолуктоочу суусундуктарды сунду. Жарыш жолунун эки жээгинде арлоо журчулугунан уюмдалган шыктандыруу отряди алгалап кыйкырып шык берип турду. Кечкин жарышуу аркылуу эрлер группасы менен аялдар группасы айрым-айрым түрдө биринчи, экинчи, үчүнчү даражалуу сыйлык жана шыктандыруу сыйлыгын алды. Баардык жарышты аяктаган чеберлер эң сүйүктүү сыйлык медалына ээ болду. Жарышка катышкан чебер Аскаржан Мамет Турсун мындай деди: биринчиликке ээ болгонуман аябай кубандым. Мындан ары ушул сыяктуу кыймылдардын көбүрөөк өткөрүлүүсүн үмүт кылам жана дилгир тизимделип катышам. Жарышка катышкан чебер Аншүү мындай деди: мен Кызыл Суу областык эл доктурканасынын Улуу Чат Оодандык эл доктурканасына нишандуу жардам берип жаткан дарылоо кызматкермин. Атамекенибиздин эң батышында шаарды айлануу жарышына катышып, бир жагынан жүгүрүп, бир жагынан көрүктөн үзүр алганыма аябай кубанычтамын. Бул рухту бул жолку жүгөрүүгө катышкан катышуучуларга жеткирип, көпчүлүккө дене аракет алып келген кубанычты сезиндирүүнү үмүт кылам. Бул жолку саламаттык жүгүрүүсүнүн жалпы барышы 8 км болуп, 600 ашуун чебер жарышка катышты.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүз Уланта азырдактуу армандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик керектүү аркылуу жар жүрөк болуу Шинжаң сарайынын расмий орун алганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында мамлекеттик керектүү аркылуу жар жүрөк болуу Шинжаң сарайы расмий орун алды. Шинжаң мөмөчүлүк тобу чектүү шектиги куруп жүрүштүрүү орду катары Чүнгү айыл кыштак өнүгүүсү ыктыярчылар тейлөөсүн жылыштатуу коому Жиңдуң тобу менен үч жак стратегиялуу кызматташтык келишимин түздү. Бул Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн Жиңдуң электрондук соода өрүшүнө таянып, керектүү аркылуу жар жүрөк болуу жаңы үлгүсүнөн пайдаланып, бүт мамлекетте керектөөчүлөргө тикелей жеткирилип, Шинжаңдын айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүш менен сатууну чиркештирүү үчүн жогору өнүмдүү оңтойлуу интернет көпүрөсү тургузгандыгынан дарек берет. Мамлекеттик керектүү аркылуу жар жүрөк болуу сарайын Жүнгү айыл кыштак өнүгүүсү ыктыярчылар тейлөөсүн жылыштатуу коому менен Жиңдуң тобу чогуу курган жана жүрүштүргөн болуп, назарды керектүү аркылуу жар жүрөк болуу өзөктүү нишанына үйрөлтүп, саясат, өрүш, базардан турган үч чоң байлыкты толук бириктирип, жар жүрөк болуу түшүмдөрүн өндүрүш менен сатууну чиркештирүүгө күч сала түрткү болуп, дыйкандардын кирешесин туруктуу арттырууга күч кошту. Бул сарай Жиңдуңдун электрондук сооданы жүрүштүрүү, товар обороту бөлүштүрүп жеткирүү, чоң сандуу маалымат иликтөөсү катарлуу салалардагы өзөктүү абзелдүүлүгүнө таянып, Жиңдуң соода шаарчасынын зор агым мөлчөрү жана бышып жетилген товар обороту системасы аркылуу мамлекет боюнча жар жүрөк боло турган түшүмдөрдү чордонду көргөзмө кыла турган, сата турган интернет универсал өрүшүн жаратты. Бул жолу Шинжаң сарайынын орун алуусу бул өрүштүн абзелдүүлүгүнө таянып, Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн бүт мамлекетте дагы да кең сатуу жолдорун ачып, Шинжаңдын айыл чарба түшүмдөрүнүн базар таасир күчү жана атаандаштык күчүн арттырат. Шинжаңдын айыл чарба түшүмдөрүн кесиптештирүүдөгү баштамчы керкана катары Шинжаң мөмөчүлүк тобу айыл чарба түшүмдөрү бүт кесипчин жүрүүсүндө 40 канча жыл терең изденди. Жалпы сатып алган, саткан айыл чарба түшүмдөрү 10 миллион тоннадан ашып, 1 миллиондон ашуун кишинин киреши арттыруусуна түрткү болуп, 12 миңден ашуун кишинин жумушка орундашуусун чечип, айыл кыштактарды жалпы этке гүлдөндүрүүгө күч кошууда маңыздуу ролун көрнөктөндүрдү. Шинжаң мөмөчүлүк тобу партия комитетинин шужеси баш мудур Чу Шичиан мындай билдирди. Келечекте мамлекеттик керектүү аркылуу жар жүрөк болуу Шинжаң сарайынын орун алуусун кезмет билип, өрүш курулушун тереңдештирип, жар жүрөк болуу камдоосун байытып, жүрүштүрүү жөндөмүн күчөтүп, жар жүрөк болуунун нактылуу өнүмүн өстүрүп, жалпыга нарып жеткирүү мүнөзү менен жар жүрөк болуу алгачкы мүнөзүн эстеп экем сактап, дыйкандардын кирешесин арттырууга жардам берүү жана айыл кыштактарды жалпы этке гүлдөндүрүүнү алга жылыштатууга күч кошобуз.

Ардактуу армандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгү өздө мамлекеттик керектүү аркылуу жар жөлөк болуу үчүн Жаң Сарайынын расмий орун алганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүздү уланды азырдык туармандары эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы темир жол тармактары бийил жолго салган Шиндуңфаң тез поезд аттуу тоңугуч саякат атайын поездун тааныштырабыз.

Жакында ВАИ 932 жолку саякат атайын поезду Үрүмчү вокзалынан козголду. Бул Шинжаңдагы темир жол тармактары быйыл жолго салган Шиндунфаң тез поезду аттуу тоногуучу саякат атайын поезду. Шиндунфаң тез поезду Шинжаң темир жол тармактары жараткан даңктуу саякат атайын поезд түшүмдөрүнүн бири. Быйыл темир жол тармактары саякатчылардын сапарга чыгуу сапатын дагы да өстүрүп, Шиндунфаң тез поездунан экини жаңылап даражасын өстүрүп жол коюп, саякатчылардын куу Синжаңдан үзүр алуусуна шарт түзүп берди. Жаңыдан жол коюлган Шиндунфаң тез поездуна айрым мончо септелген, кургак, суу айроо долбоору жекелик купуялык жана тазалыкка тең маани берет. Мунун ичинде үйгө үй жалгаштырылган көбөйтүү долбоору аркылуу бир үй бүлө кишилери саякатка чыккан же үй бүлө боюнча саякатка чыккан саякатчылар чогулуу жылуулугунан баарлана алат дагы өз алдынча мейкиндикке ээ болот. Мындан башка жылдыздуу асман негизги тема кылынган ашкана вагону, өз алдынча ашкана вагону жана көп жөндөмдүү шарапкананын септелүүсү көчмө конок жай түшүнүгүн чыныгы жүзөлөштүргөн болуп, саякатчылар саякат барышында чүйгүн даамдарга ооз тие алат жана шарапканада шараптан жутуп маектешип терезе сыртындагы үзгүлтүксүз өзгөрүп жаткан Шинжаң көркүнөн үзүрлөнө алат. Чиңжөө, Юйтян катарлуу маданият тарых сезимин туюнган айрым бөлмөлөрдүн аты жана илме сүрөт жана жумшак жасалгалары саякатчыларды алыскы эстемелерге алып кирет. Тунгуч Шиндунфаң тез поезду Үрүмчүдөн жолго чыгып, түштүк Шинжаң темир жолун бойлоп, ал тартып болуп Кашкар, Кучар, Курла катарлуу жерлерди саякаттайт. Анан түндүккө карай Алтай аймагына барып, Шинжаңдын тартымдуулукка толгон гуманитардык жана жаратылыштык көркүнөн үзүр алат. Билүүгө караганда Шиндунфаң тез поезду атындагы саякат атайын поезду негизинен саякатчыларды жогору сапаттуу Шинжаңды тереңдей саякат тойносу менен камдайт. Бул үчүн темир жол тармактары 10 күндөн 15 күнгө чейин болгон 3 өзгөчө линияны көңүл коюп долбоорлоп, бүт Шинжаңдагы 14 аймак, облас, шаардагы 20дан ашуун даңктуу көрүктүүнү көрүк районун каптап, саякатчыларды бир жолунда эле Шинжаңдын көп кайнарлуу көркүн толук көрүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылат. Быйыл Шинжаң темир жол тармактары саякат атайын поездунан 100 жолу коюуну пландады. Мунун ичинде Шиндунфаң тез поездунан 35 жолго чыгып, 10 айга чейин калыптуу каттайт. Арада орточо эсеп менен 3 жолу каттайт. Жаңы Шиндунфаң тез поездунун тоногуч жолу жол коюлуусуна ээрчи, Шинжаң темир жол саякатчылыгы убакыт чектемесинде даака кылуудан бүт убакыт, бүт район боюнча тойноого өзгөрдү. Келечекте Шинжаң темир жол тармактары тейлөө сапатын уланды өстүрүп, маданият менен саякаттын жоролушу аркылуу Шинжаң экономикасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө түрткү болуп, дагы да көп кишилерди поезд колтуруп, кууз Шинжаңды көрүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылат.

Ардактуу оормандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы темир жол тармактары быйыл жолго салган Синдунфаң тез поезд аттуу тоңгуч саякат атайын поезди жөнүндө айтып бердик. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардактуу уармандар, бир үздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөк үздү. Борбордук комитети саясий закон комитетинин 2026 жылдык биринчи мезгилдеги адилет жолунда баатырдык көрсөткөн каарман тизмесиндеги Мэткадыр Матиасы менен таанышабыз.

Быйыл биринчи айдын 19 күнү саарда күмбүркөк, сырттын абасы суук эле. Мәткадыр Матиасын жана жездеси Мәтрози Мәтнуре үйлөшүндөгүлөр автоунаа менен Миңтуан экинчи шысынан Тиемонгон шаарынан Тира ооданына үйдөгүлөр менен чогулууга кайтты. Автоунаалар Кутие чоң жолу менен Миңтуан экинчи ши 30 тууаны Иңбиң жолу оозуна келип солго бурулганда бир чакан машинанын тизгинин жоготуп, жолдон чыгып астыга түшүп кеткенин көрдү. Ай кыйын болду, бирөөлөр кырсыкка туш болду. Мәткадырдын жүрөгү шуу эте түштү. Кууп алдында ал дароо автоунаасын токтотуп, мүлдө ойлонбостон тезден окуя болгон нак майданга жетип келип, бир жагынан ичинде киши барбы, жараландыңызбы деп кыйкырып, бир жагынан күчөп эшикти тартты. Жездесинин шайкешүүсү менен машинадагы бир аял жана эки баланы куткарып чыкты. Куткарып алынган эне бала үчөө абдан чочуп кеткен эле. Мәткадыр баланы жубатып, Мәтрози жараланган кишинин чөнтөк телефонунун жоголуп кетип, үй бүлөсүндөгүлөр менен байланыша албаганын байкап, өзүнүн жөнтөк телефонун анын туугандарына телефон чалууга берип, экөө бир четте туруп, каттоо сакчылары жана дарылоо кызматкерлеринин куткаруусун күтүп, коркуп кеткен үч кишинин абалынан кабар алып, өздөрүнө кооптун жакындап келе жатканын мүлдө сезбеген эле. Куткарууну күтүп турган учурда дагы бир машина солго бурулганда тезгинин жоготуп, жолдон чыгып, Мәткадыр жана куткарып алынган эне баланы согуп жиберди. Капыстан көрүлгөн экинчи жолку окуяда 4 кишинин баардыгы жараланып, окуя көрүлгөн соң куткаруу автоунаасы дароо нак майданга жетип барып, көпчүлүктү доктурканага жеткирди. Эне бала үчөө акыры кооптон арылып, өмүр белгилери туруктуу болду, бирок Мәткадыр кайра ойгонбой, үйүнө кайтуу жолунда түбөлүккө көз жумду. Мәткадыр тилекке каршы дүйнөдөн өткөн соң үй бүлөсүндөгүлөрү кайгыдан кан жутту. Жубайы Муниса Мәтнуру күйөөсүн тилге алып, көңүлүндөгү кайгысын жашыра албады. Жубайлар той жасаган соң эки үй бүлөдөгү картаңдар арт-артынан дүйнөдөн өтүп, бул бир канча жылда алар амандык коргоочу жана тазалык жумушчусу болуп, заводдо иштеп, эки баласын багып чоң кылууга аракет кылып, турмушу байкер болбосо да, бирок катыржан болуучу. Тегинде жубайлар акылдашып журтуна кайтып, саарыкы тамак дүкөнү ачмай болгон. 2025 жылы 8 айда Муниса атайын саарыкы тамак даярдоо өнөрүн үйрөндү. Жубайлар экөө дүкөн ачууга көз жетти, бирок акчасы бир аз кем болду. Мәткадыр пахтачылык шериктигине барып жумуш иштеп, жеткиликтүү акча жыйып, дүкөн ачуу аңсоосун ишке ашырмай болду. Бирок бул сүйлөшкөн сөздүн ишке ашпай турганын эч ким да ойлоп көрбөгөн эле. Мәткадырдын дүйнөдөн өтүүсү Муниса жана эки балага аябай оор келди. 12 жаштагы чоң уулу Абдыкахар Мәткадырдын алиге чейин эсинде. Атасы тирүү кезинде дайым ага жакшы окуп, айланадагыларга жакшы мамиледе болуп, жоопкерчиликтүү жигит бол деп айтуучу. Азыр атасы өтүп кетти. Ал кудум бир түндө эле чоң болгондой. Чоң болгондо сакчы болуп, атам окшош апамды жакшы коргоп, жардамга муктаж, дагы да көп кишилерге жардам берем деди. Бул күндөрдө Мәткадырдын иш издери Тиемонгон шаарында баары киши алкап, сансыздаган шаар тургунун таасирлендирди. Ал чындык жолунан кайтпай, көкүрөк керип алга чыгып, бир карапайым кишинин ак көңүлдүүлүгү жана жоопкерчилигин чагылдырып, өз ара жардам берүү жылуулугун жеткирип, өзүмсүз салым кошуу рухун кишилер жүрөгүнөн терең орун алдырды.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилиша Түйшөн Алуу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардақтуу угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат түйшүн алуулумун. Ардақтуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Бүгүн 2026 жылы 5-чи айдын 3-чү күнү күнгө жекшемби, бүгүнкү эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Ардактуу армандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Беш кошуун Алтай шаарынын айыл кыштактарындагы 3 чакан кесипти жандандырды. 1 май эмгек медалынын ээси Өмөр Курбандын топ баштап, керкананын 10 миллион юандан ашуун өздүк наркын төмөндөтүп, берекетин арттырганы жөнүндө угасыздар. Жаңы доордогу жаштар эпкиндүүлөр сыйлыгынын ээси Рукия Мухамметтин 3 терителүү кесибинин баштагы болгон аңгемесин айтып беребиз. Синжаң 3 түрдүү маңыздуу илим техника түрүн баштап, кумдуу чөл атыз коргоносу боюнча кемелдүү техника желесин жаратты. Ардактуу армандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралык жасабонтор терминалы сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу армандар, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу армандар, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө беш кошундун Алтай шаарынын айыл кыштактарындагы үч чакан кесипти жандандырганы жөнүндөгү иштерди айтып беребиз.

Жаздагы Алтайда айыл кыштак кесип өнүгү кызуу толкуну көтөрүлдү. Жакында Алтай шаарынын Балбагай айылы Балбан таш кыштагындагы сүт түшүмдөрүн эч кошуу чакан устаканасында аппак жаңы сүттүн өлчөмдөштүрүп кайнатуу, ачытуу формага келтирүү аркылуу акырындап сүт жыты коюу сармай курт жасалып, кызматчылар урмалап салынган түшүмдөрдү тездикте айырып, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатып жатты. Кыштак тургуну Кадила Эркин мындай деди: мурда сүт сатуудан башыбыз ооручу, баасы төмөн эле. Азыр кыштактагы беш кошунга ээрчип иштегенден кийин сатуу жолунан камсанабай турган болдук, киреше маселе башты, турмушубуз барган сайын жакшыланып жатат. Кадилланын бактылуу турмушу Алтай шаарынын беш кошун аркылуу чакан малчылык майданы, чакан куруу жай, чакан устаканасынан турган үч кичик кесипти жандандырып, калкты байытуу жолун ачканынын жандуу кичирейтилген көрүнүшү болуп эсептелет. Беш кошун дегенибиз Алтай шаары иш жүзүндүүлүк муктажын эмерчиктеп, жандуу уюмдаган беш түрдүү негизги катмар таяныч күчүн көрсөтөт. Анын өзөгү партия курулушун жетекчи кылып, ошол жердеги жөндөмдүүлөр, техника чеберлери, чарба жаратуу таянчылары, партия мүчөлөрү ошондой эле калкты катыштырып, кең көлөмдө кабылдап, назарын айыл кыштактарды жалп эткей гүлдөндүрүү, негизги катмарды башкаруу жана кесиптерди өнүктүрүү сыяктуу түйүндүү милдеттерге чордондоштуруп, көп жактын бирикме күчүн жуурулуштуруп, иш жүзүндөлүк иштөө күчүн бириктирип, нишаны бирдей шайкешип күчөй турган негизги катмар нактылуу иштей турган кошуун эсептелет. Алтай шаары беш кошунду кесип желеси үстүнө куруп, жөндөмдүүлөр баштамчы эпкинди кылып, баштамчыларды калкты жетектеп бирдикте илгерлөө мүмкүндүгүн ээ кылды. Чимирчик шаарчасы төө бакмачылык өзгөчөлүгүнө таанып, төө бакмачылыгы чоң түтүндөрү тижарат жөндөмдүүлөрүн беш кошунга киргизип түйүндү жетиштирди. Ар кайсы кыштак эки комитеттери баштамчылык менен сахна даярдап, кошун таянчыларын күчтүү кыштак шериктиктер менен баштамчы кирканлар менен чиркештирүүнү илгери сүрүп, киркана кошулган күчтүү кыштак шериктиги кошулган кошуун, кошулган бакмачылык түтүндөрү үлгүсүн жаңылык жаратып калыптандырды. Беш кошундун жетекчилигинде бакмачылык түтүндөрү өз алдына жеке иштебей, шүүдү, ботосу, төөстү, талканы маркесин даңктуу жетиштирип чыгып, жылдык сатуу ченемин 12 000 кутуга жеткирип, төө бакмачылык түтүндөрүнүн кирешесин туруктуу арттыруусуна түрткү болуп, бакмачылык иш кошуудан сатууга чейин болгон кемелденген кесип желесин жаратып, өзгөчө бакмачылыкты калктын байуусундагы түркүккө айландырды. Чимирчек шаарчасындагы төө бакмачылык түтүнү Мукуят Кызыр мындай деди: кошуундагы кишилердин баардыгы кесип мыктылары, төө багуу техникасы, түшүм сатуу жолдорун колмо кол үйрөтөт. Аларга ээрчип иштесек, ишенимибиз дагы да артып, үмүтүбүз дагы да чоң болот. Үч чакан кесипти калкты байытуу моторуна айландырууда жетектей турган адам болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу тейлөө толук кепилеттендирилүүсү керек. Алтай шаардык партком уюмдук бөлүмү баштамчы болуп, айыл чарба, айыл кыштак, базар, шаарчы көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу тармактар менен биргелешип, тейлөө отрядын уюмдап куруп, беш кошунун ичиндеги чарба жаратуу таянчылары, техника чеберлери муктажына карай тейлөө жүргүзүп, өздүк наркка кесип, базар, алыс келечектен турган төрт нактылуу эсепти анык эсептеп, саясат жеткирип, жетекчилик кылып, күбөлүк бүтүрүүгө жардам берип, оодону тижарат үлгүсүн базарлаштыруу, калыпташтыруу, өлчөмдөштүрүүгө карай тип өзгөртүүгө жетектеди. 2025 жылы Алтай шаарында кыштак даражалуу 14 азык түлүккө иш кошуу чакан устаканасы жаңыдан көбөйүп, жалпы саны мурдагы жылдардагыдан 5 эсеге жакын ашты. Мунун ичинде сүт түшүмдөрү чакан устаканасы 8ге жетип, арайда 238 500 кг жергиликтүү жаңы сүт сатып алып, сүт сатуу маселесин чечти. Ошону менен бирге 32 500 кг өзгөчө сүт түшүмүн өндүрүп, жылдык сатуу суммасын 10 000 000 юанга жакындаштырып, түшүмдөрү өзгөчө даамына таянып, базарда баалуу буюмга айланды. Балбан таш кыштагындагы сүт түшүмдөрү чакан устаканасы типик өкүл болуп, бул чакан устаканада беш кошуундагы техника чеберлеринин баштамчылыгында курулуп, ар айда айланадагы дыйкан түтүндөрүнөн 7 000 кг жакын жаңы сүт сатып алып, беш кыштак тургунун жакын айланада жумушка орундашууга эликтирди. Ар жылы дагы кыштак коллективинин кирешесин 60 000 юандан 80 000 юанга чейин ашырып, таракай дыйканчылык, малчылык байлыгын калкты байытып, кыштакты күчөтө турган жакшы сапаттуу кесипке айландырды.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрөп,

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaңлыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңлыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası жаңлык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңлык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'te Solution 6.0 koşulgan nuskası турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган вакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 koşulgan nuskası чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 koşulgan nuskası маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 koşulgan nuskası чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 koşulgan nuskası үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 koşulgan nuskası аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 koşulgan nuskası турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Ардактуу армандар, бир үзүүздү улантабыз. Бүгүн өлкөнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздү. Курулуш майданындагы жашылдык устаты Өмөр Курбандын иш издеринен айтып беребиз.
1: Урматтуу кагармандар, бүгүн Өлкөнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздө. Курулуш майданындагы жашылдык устаты Өмөр Курбандын иш издерин айтып беребиз. Жүнгө курулуш тобу чектүү шериктигинин Шинжан курулуш тобу чектүү жооптуулук шериктиги 4-чү шериктигинде Өмөр Курбан укмуш чеке эсептелет. Ал 30 канча жылды бир күндө өткөрүп, чымырканы изденип, араттагы курулуш сапатын текчүдөн жаңылык жаратууга чебер, шериктикте моюндалган жашылдык устатына айланды. Өмөр Курбан керексизди байлыкка айландырууга эң чебер. Ал изилдеп жасаган болот калыптагы калдыкты тазалай турган жабдык эски калыбын тазалоо берекетин ашырды. Анын чаң тозоң жыюу жабдуусу курулуш нак майданын дагы да чөйрө асырай турган кылды. Ал коллективти баштап техника кыйынчылыгын чечип, материалдардан кайра пайдаланып жана технологияда жаңылык жаратып, керкананын 10 миллион юандан ашуун өздүк наркын төмөндөтүп, берекетин ашырды. Ал техниканы өзү эле изилдеп калбай, дагы жаштарды дилгер жетектеп, жашыл курулуш түшүнүгүн дагы да көп кишинин көңүлүнөн орун алгызды. Бир жылдан бери ал акыл идиреги жана кан тери менен курулуш майданында канчалаган жашыл укмуштарды жазып, Шинжан курулуш иштеринин өнүгүүсүнө өз салымын кошту.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми берүүбүздүн улануу назарыңызды буруңуздар. Үлгүнүн күчү жаңы доордогу жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздөн угасыздар.

урматтуу угармандар, үлгүнүн күчү жаңы доордогу жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздө үй иштери тейлөө кесибин жаркыткан Рокия Мухаммедди тааныштырабыз. Рокия Мухаммед жеңилсе да баш тартпай кайраттуулук менен үй иштери тейлөө жүргүзүү саласында кең орун ээлеп, өзүнүн кембагалдыктан арылуусуна мүмкүндүк жасап эле калбастан, нече жүз аялдын жумушка орундашуу үмүтүн да жаркытты. 2025 жылы ал жаңы доор жаштары эпкиндүүлөр сыйлыгына ээ болуп, Шенжаң жаштарынын күрөш жасоо үлгүсүнө айланды. Рокиямдын кесипте жаңылык жаратуу жолу турмуштун оор басымынан башталган. Толуксуз орто мектепти окуп жүргөн кезинде атасы оору айынан дүйнөгө кош айтат. Үйүндөгү оор жүк Рокия менен энесине артылат. Тирчилик айынан ал дыйканчылыктын шашылыш кезинде эгинчилик менен алектенет. Дыйканчылык жумушунун бош кездеринде ал базарда балдар кийимин сатат. Бирок бул аз гана киреше үйүнүн муктажын канааттандыра албайт. 2014 жылы бир ретке жолугушуу мөртүндө ал үй иштери тейлөө жүргүзүү кесиби менен аралашат. Картаңдарга каралашып, 2 саатта 50 уян табууга болот. Мындай акы аны таң калтырат, ары чарба жаратуу оюна келтирет. Ал батымдуулук менен бардык балдар кийимин сатып жиберип, сураштырып, 10 миң уян карыз алып, мээрим үй иштери тейлөө жүргүзүү чектүү шериктигин курат. Чарба жараткан алгачкы мезгилде кыйынчылык арт артынан келет. Кардар кайнар аз, тажрыйба жетерсиз болгондуктан шериктик арт артынан зыян тартат. Бирок Рокиям баш тартпады. Ал одан камдаган акысыз өнөр үйрөтүү мөртүн бекем кармап, башкаруу билимдери менен үй иштери тейлөө өнөрүн бериле үйрөндү. Күндүз ал кызматкерлерди ээрчитип, үй сайын аралап, үгүт алып барды. Кеште ал тейлөө жүргүзүү барышын кайра-кайра изилдеп, бир өңчөй өлчөм белгиледи. Акырын-акырын кырдарлар, мээрим кызматкерлери таза-тазалап эле калбастан, аябай астайыдыл экенин байкайт. Алар жалгыз туруучу карттарга кез токуп берип, төрөгөн аялдарга азыктык тамак жасап берип, балдардын тапшырмасын бышыктап берет. Ушундайынча ооздон оозго таралып, буйрутма арт-артынан келди. Рокиям тек кесиптик тургуда иштегенде эле узак иштей тургандыгын абдан билет. Ал кызматкерлерди баштап энелер менен ымыркайларды кароо, карттарды багуу сыяктуу курстарга катышып, кесиптик күбөлүк алды. Шериктик сапат текшерүү группасын куруп, тейлөө жүргүзүү сапатын катаң тизгиндеди. Бир кырдар таасирленгенинен

Рокуямдын тобу мени сыртта жумуш иштеп жүргөндө да үйдөгү карттардан камсыз кылды, деди. Азыр Рокуямдын тейлөө жүргүзүү кызмат үйү Чакан устаканадан өнүгүп, Келпин ооданынын үй иштери тейлөө жүргүзүү кесибинин үлгүсүнө айланып, 200-дөн ашуун кызматкерлер бар. Жылдык соода соммасы 3 миллион юандан ашат. Рокуям кембагалдыктан арылган 128 аялды жумушка орундаштырып, киши башындык орточо айлык кирешеси 4 миллион юанга жетти. Келечекте ал кесип саласын оодан шаарларга чейин кеңиртип, дагы да көп аялдардын иштемчил кол аркылуу байуусуна мүмкүндүк жасоону пландады. 2025 жылы Рокуям Мухаммед жаңы доор жаштары эпкиндүүлөр сыйлыгына ээ болду.

Бирүүздү уланта азырдакты угармандар, бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Гыйны байке Хуаңды Шыңдын эленин куш кержитин бүт мамлекетке тараткан аңгемесин айтып беребиз.

Жакында Шиханзада шөөсүнүн жазгы сунуш кылуу жыйынына катышып келген Хуаңды Шын кубанган түрдө мындай деди. Жогору сапаттуу илим техника изилдөө ишмерлери Кирхананын узак мөөнөттүү өнүгүү жолунда аябай маңыздуу. Бул жолу биз изилдөө тажрыйбасына ээ аспирант кабылдап, Кирхананын азык түлүк изилдөө кошуунун бирдем жий зоройттук. Хуаңды Шын Синдиан Гэнибайки азык түлүк чектүү шериктигинин куруучусу, баш директору катары 2015 жылы кесип өзгөртүп, дыйканчылык, мал чарбачылык түшүмдөрүн эш кошуу кесибине киришип, бүгүнкү күндө жергиликтеги дыйкан малчыларды кириш арттырууга жетектей турган айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү баштаак кирканага айланды. Хуаңды Шын бул салага киргенден баштап азык түлүк саласында камсыз марке жаратууга бел байлады. Шериктик чийки материалдарды тандоодон тартып, түшүмдүн даамы, технология тартиби катарларга чейин ишкелештирип башкаруу өлчөм боюнча Иле областынын уй эти, Моңгол күрөнүн кычымайы жана сапаттуу жергиликтүү жыттуу материалдарын тандап, катаң текшерүү тартиби аркылуу түшүмдүн сапатын тизгиндеди. 2019 жылы Синдиан Гэнибайки шериктиги ISO 22000 азык түлүк коопсуздугун башкаруу системасынын моюндоосунан өттү. Кирхана өндүргөн даамдуу уй эти, сүрсүгөн уй эти, ишталган чучук катарлуу түшүмдөр секин-секин моюндоого ээ болду. Хуаңды Шын чарба жаратуу барышын эскерип толкунданып мындай деди. Шериктик алгачында он ай убакыт жумшап, биринчи түркүмдөгү түшүмдү өндүрдүк. Маркебиз анчейин таанылбагандыктан кантип базар ачуу кезинде кең кыйын иш болуп калган эле. Хуаңды Шын жана анын жоролору Үрүмчү шаарына барып соода сарай, дүң сатуу базарларын кыдырды. Алтургай көчө тоомундагы чакан дүкөндөрдү да бош койбоду. Хуаңды Шын түшүмдү зат текчесине тиздирүү үчүн дүкөн ээлеринин зат текчелерин сүртүп, заттарды которуусуна жардам берди. Алар Шинжаң сыртындагы базарларды кеңиртүү үчүн боюл колтуруп, Шанхай, Нанжин катарлуу жерлерге барып, түрдүү көргөзмөлөргө катышты. Хуаңды Шын мындай деди. Биз ар кандай кызметти колдон бербейбиз. Ар бир бейтааныш шаарга барганда биз ошол жердеги Шинжаң түшүмдөрү дүкөндөрүн издеп, айылдаштарды шыбыр сөз өрүшүнө кошуп, түрдүү аргалар менен түшүмдөрүбүздү сатабыз. Киркана изине түшүү менен бирге илим изилдөөдө жаңылык жаратуу эпкине дагы уландуу артты. 2023 жылы Синдиан Гэнибайки шериктиги Шиханзада чөсү менен өндүрүш, окутуу, изилдөө кызматташтык келишимине кол койду. Ары мамлекет ичинде көзгөчө сунушталган адистер жана көптөгөн жогору катмарлуу ишмерлерди киргизип, айыл чарба түшүмдөрүн эш кошуу кесип өнүгүүсүндө туш келген чийки материал кылына турган эт сапатын тизгиндөө, өндүрүш, иш кошуу технологиясын кылдаштыруу, түшүм сапатын өстүрүү катарлуу алгылыктуу маселелерди чечип, түркүмдөп өндүрүү жана түшүмдүн сапатына туруктуулугуна күчтүү кепилеттик кылды. Жакынкы жылдардан бери кирхананын түшүмдөрү Синдиаң белеги, Иле белеги катарына киргизилди. Синдиан Гэнибайки шериктиги өндүрүш курбатын кеңиртүү үчүн 2023 жылы 9 айда Кулжа чек ара экономикалык кызматташтык району жогору жаңы техника кесиптик бакчасынан орун чогалып 100 миллион юань каржы салып, көлөмү 35 000 чарчы метр келе турган Иле айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө ичке иш кошуу кесиптик бакчасын жаңыдан курду. 2025 жылы 5 айда шериктик жаңыдан курган 10 000 чарчы метрлүү завод уюу ишке кириштирилди. Иштесең тиштейсиң демекчи, 2024 жылы 8 айда шериктик автоном район боюнча кесиптик кылдат өзгөчө жаңы орто чакан кирхана болуп бааланды. Ошол жылы жогору жаңы техника кирхана моюндоосуна ээ болду. Синдиан Гэнибайки шериктиги 10 жылда кичик завод районун ижарага алуу жалаң иш кошуу үлгүсүндөн өзү курган көлөмдөшкөн кесиптик бакчасына чейин болгон секирик ыңгайындагы өнүгүүнү бүтүрдү. Шериктиктеги жумушчу кызматчылар эң алгачындагы 10 кишиден жылдык түшүм наркы 2-3 миллион юанга жетүүдөн 2025 жылы 60 ашуун кишиге өнүгүп, жылдык түшүм наркы 30 миллион юандан ашуу менен бирге ар жылы 20-30% темп менен артты. Быйыл биринчи мезгилде шериктиктин түшүм наркы окшош мезгилдегиден 1 эсе артты.

Абдынын районубуз жакында 3 чоң илим техника төр курулушун жолу коюп, кумду чөл атыз арык коргоонун кемтиксиз техника желесин курду. Бул үч түрдүү чоң илим техника төр курулушу айрым-айрым түрдө Синжаңдын кумдан коргоону, кум тизгиндүү жаңы материалы, жаңы жабдууларын изилдеп ачуу жана жыйнактап үлгү көрсөтүп колдонуу, Синжаңдын кум бороону, шоордун зыянын акыл эдиректүү диагноз коюу жана төп чөңгү салуу акыл жөндөмдү арга белгилешти колдоо системасын ачуу жана колдонуу. Синжаңдын жогору өлчөмдүү атыз арыктарда шамалдан коргоону жана шоор чыгаруу курулушу техникасын изилдеп ачуу жана колдонуу. Чуңгу инженерлер академиясынын академиги Ии Вейлюн сыяктуу мамлекет ичиндеги экологияны жөнгө салуу саласындагы адистер бул төр курулушун жолу коюу долбоорун далилдеди. Адистер группасы мындай деп карады. Үч чоң төр автоном райондун зарыл зор стратегиялык муктаждыгына бекем байланган болуп, кумдуктун алдыңкы чебинде кумдан коргоону, кумду жөнгө салуудан жашыл жайыктагы атыз арыктарды коргоого чейин болгон кемтиксиз техника чендерин калыпташтырган. Бул Синжаңдын экология коопсуздугу жана айыл чарбанын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө кепилет кылууда зарыл маңызга ээ.

Жакында экология чуйру министрлиги Бангун тиңи 3-түркүмдөгү мамлекеттик экология сапатын универсал күзөтүп өлчөө пунктинин тизмесин жарыялады. Шинжаң Комул какыр тала пункти жеңиштүү тандалды. Бул мамлекетибиздеги алгачкы какыр тала тибиндеги экология сапатын универсал күзөтүп өлчөө пунктинин Комулда расмий орно чогалганы үйрүлүп, мамлекеттин асман жердин бир тулкулашуу экология сапатын күзөтүп өлчөө орнун какыр тала экология системасы саласындагы боштукту толтургандыгынан дарек берет.

Жакында бир топ кара моюн туруна Үрүмчү шаары Даван чоң району Сайбопо Гүлү Шаалба жеринде пайда болду. Жүнгү илимдер академиясы Шинжаң экология жана жугурапия изилдөө ордунун изилдөөчүсү Маминг тааныштырып мындай деди. Бул кара моюн турналардын Үрүмчү айланасындагы Шаалба жерде алгачкы жолу пайда болуусу, ошондой эле анын Шинжаңдын түндүк бөлүгүндө тунугуш жолу эстелик алынуусу болуп эсептелет.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшүнаалуу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5-нчи айдын 3-чү күнү күнгө жекшемби. Тыйкандар календар боюнча 3-чү айдын 17-чү күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык. Температура 15-28 Цельсий, 2 градуска чейин жылуу, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар. Шинжаң көөнө эски конуштарды өзгөртүү, тарыхый көчө райондорун жандандыруу, бош калган мейкиндиктен кайра пайдаланууну иштиктүү жылыштатып, шаарды чаңылоо берекетин сезинүү, кол

0: жетүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, конууга ыңгайлуу түпкү түсү ан сайын айкындашты.
1: Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясы курулушу өткөлгө атсалуу баскычына кирип, 2028 жылы жалпы беткей курулуп өндүрүшкө киришүүсү күтүлүүдө.
0: Шинжаң соода зат жүгүртүү тобу биринчи мезгилде өнүгүүнүн тездигин көрсөтүп, тижарат жалпы кирешеси тышкы соода жалпы сомбасында кошо артуун ишке ашырды.
1: Автоном районубуз айыл чарбага чатыштуу карыз акча таратуу эпкинин арттырып, жазгы эгинчилик өндүрүшүн бүт күчү менен коргоду.
0: Биңтан жогору берекеттүү суу үнөмдөп, сугаттоону уландуу жайылтып, заманбап айыл чарбанын сапатын жогорулатып, берекетин арттырууга өбөлгө болду.
1: 1 май эс алуу мезгилинде Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү Көрк район, Көрк түйүндөрдө саякатчылар аябай көбөйүп, туумандуу болду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: Башчы Си Цзиньпин шаарды жаңылоону чыныштатууну зарыл тутка кылып, шаар курулмасын кылдаштыруу, аракет энергиясын алмаштыруу, сапатын жогорулатуу, жашыл тез өзгөртүү, маданият тамырын улантуу, башкаруу берекетин арттырууну зор күч менен түртмөктөн баса көрсөткөн. Шинжаң Тилка районду бүрөнчөй пландоо, маданият саякатты жогорулаштыруу, эл турмушуна тээлөө жүргүзүүдөй көп тургуруу жол аркылуу, көнү эски конуштарды өзгөртүү, тарыхый көчө райондоруна жан киргизүү, бош калган мейкиндикти кайта жаратууну жылыштатып, ары кебетеси ан сайын сымбаттуу бекемделип, шаарды жаңылык берекеттерин сезинүү, кол жетүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, конууга ыңгайлуу бакыт түпкүтүсүн ан сайын айкындаштырды. Эми кабардан угасыздар. Бул бир канча күндө Үрүмчү шаары Мейчуан Доңшан району Минтай көчөсү Тилке районунда бир жердеги 8000 чарчы метрден ашуун кепил районду өзгөртүүдөн калган бош жерде универсал маданият дене тарбия кыймыл майданы кылып чукул өзгөртүп салынып, бош калган мейкиндик тургундардын эшик алдындагы тыныгуу бакчасына айланды. Үрүмчү шаарынын тургуну Доуфун Чүн кабарчыга мындай деди. Бул жер аябай тар болчу. Эс алууга кое берсе эле адам көбөйүп, аракет кылуу аябай оңтойсуз болчу. Азыр дене аракет майданын кура турган болду. Көпчүлүккө кенен жер шаратып берип, ан сайын рахат, ан сайын сонун боло турган болду. Быйыл Үрүмчү шаары Мейчуан Доңшан району 94 көөнө эски районду өзгөртүүнү пландап, таракай оңдоо толуктоо чекет үйүн боюнча жылыштатуудай үлгүнү өзгөртүп, Тилке район боюнча бирөнчөй пландо бүт толкулуу жаңылоону жаңырык жаратып жолго коюп, Тилке район үчүн бир толкулашкан чечүү долбоорун өлчөп түзүп чыкты. Өзгөртүүнү жылдагыга салыштырганда башараман электр зымдарын жерге киргизүү, көчө автобус аялдамаларын көбөйтүү жана маданият дене тарбия жабдуу майдандарын телегейлештирип куруну жаңыдан көбөйтүп, конуштун ичиндеги негизги жабдууларды өзгөртүүдөн конуштун сыртындагы жалпылык жабдууларды жогорулатып өзгөртүүгө чейин узартып, тургундардын турмушун ан сайын оңтойлуу, ан сайын рахат кылды. Үрүмчү эмес, бүт Шинжаңдын жер жерлери шаарды жаңылоону тең арымда тездигин ашырып даражасын өстүрдү. Быйыл Шинжаң көнү эски конуштарды өзгөртүү, жер куур торун даражасын өстүрүү сыяктуу эл турмушу курулуштарын бирөнчөй пландап жылыштатып, жер шартына карай иш көрүп, тарыхы көрөңгөсү жана эл жер жыты бар өзгөчө көчө райондорду жаратты. Ужаочу шаарында мурдагы Шинжаң, Фаңшин пластикалаштыруу чектүү жооптурук шериктигинин 18000 чарчы метрлик бош завод үйү жаңыланып даражасын өстүрдү. Азыр Бакча район өнөр жай кошулган маданият саякаттан турган жапжаң орун белгилөөсү аркылуу кесип турпатын кайта жасап, 13 жыл терең уйкуда жаткан көөнө завод району жаңы жашоосун көрсөттү. Учурда төрдүн негизги толкусун өзгөртүү негизинен бүтүп, соодагер чакырып, дайындык көрүү баскычына кирип, өзгөчө аш тамак суусундук, маданият жаратмандык буюмдарын, чекене сатуу, маданият туюну, тыныгуу көңүл ачуу сыяктууларды бир толку кылган шаар маданият саякат жаңы белгисин күчөп жаратат. Ужаочу шаарынын тургуну Ли Шаңмей мындай деди. Бул өнүгү, бул жоспорду көрүп, көңүлүм аябай көтөрүлүп калды. Турмушубузга аябай молчулук, сонор, алдыңкы чектеги турмуш жарык түйүндөрүн жаратып берип, жаңы сезим алып келет. 15-чи 5 жылдык жоспор программасында шаарды жаңылоону жогору сапатта жылыштатып, шаарды туюнуну кулаш айдырып, бүтүн коомдук конушту бачым куруп, шаарды жаңылоону жолго коюу механизмин кемелдендирип, курулушчулук жөндөмүн алмаштыруу жана аралаштырып пайдалануу ажатына ылайыкташкан жоспорлоп тескөө механизмин тургусу ортого коюлган. Бул 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде шаарды жаңылоо жалаң жөндөмүн өзгөртүүдөн эл турмушун жакшыртуу, маданиятка мураскердик кылуу, экологияны кылдаштыруу, кесипти чыйралтуу сыяктуу көп тургулуу шайкештирүүгө

0: 62 даражасын өстүрүү жаңы баскычына бете ара турганынан дарак берет. Шинжаң жоспордоо, жер, каржы, тастыктоо, тейлөө камсыздоо сыяктуу бүт жериси жактан шаарды жаңылуу аракетин жолго коюуну колдоо карат. Быйыл автоном районубуз 21 шаар болуп курулган шаарга карата шаар туюндусун толук каптатып, Турак жай, Конуш, Көчө район, Шаар району 4 тургудан төп тамыр кармап, мүнөздөп шаарды жаңылуу аракетин жолго коюуну колдоо алуу жөнүндөгү түйүндү чаралары. Саякат куралын чыгарып, 23 түрдү нактыруу иш-чараны алып чыгып, жан жактыруу күч көрсөтүп, эл турмушун жакшыртуу ансайын төп, түрлөрдү жылыштатуу ансайын жогору берекеттүү, шаар өнүгүсү ансайын сызыл болуу мүмкүндүгүнө ээ кылат. Автоном райондук Турак жай жана шаар айыл курулуш назараты шаарды жаңылуу аракети атайы баянынын жоопчусу Лиян мындай деди. Биз дагы 15-чи 5 жылдык шаарды жаңылуу атай түр жоспорун түзүп жатабыз. Теле келишкен жаңылуу кызматтын шаарын жакшыртып, шаар иштери, жалпылык иштери сылатын тереңдештирип, өзгөчө байлыктарды бириктирип жүргүзүүнү иликтеп, шаарды жаңылуу кызматынын сапатын жогорудатып, берекетин арттырууну түртмөктөйбүз.
1: Станциябыз кабары. 4-нчү айдын 30-нчу күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркен Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, башчу Жи Шижинпиңдин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрүнүн рухун жеткирип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча экология, чөйрө коргоо, түштүк Шинжаңдын коом кесибин өнүктүрүү, жогору ылдамдыктагы таш жолдорду башкарууну калыпка түшүрүү, шаар шаарчалардын жылуулук менен камдоо иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн закон боюнча жылыштатуу сыяктууларды талкуулады. Жыйында автоном районубуздун 2025 жылдык экология чөйрө коргоо кызматтын кулаш жайдыруу абалын тыңшады. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Жер жерлер ар кайсы тармактар саясий тургуну жогорулатып, жоопкерчилик аркалууну күч алтып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы, борбордун кыдырып күзөтүүсүндө чагылдырган пикирлер боюнча түзөтүүгө бириктирип, эң жогору өлчөм, эң катаң талап, эң нактылуу стилде бекем туруп, өзү текшерип өзү түзөтүүнү жалпы беткей кулаш жайдырып, саясий натыйжа карашы айырмасын чечкин түзөтүп, оолугу ыңгайындагы өнүгүүнү мүлдө тосуу керек. Бул канунун алдын алып жөнгө салуу, өткөрүнө ат салууну тереңине карай жылыштатып, көк асман, мөлтүр суу, таза топуракты коргоо күрөш эпкинин кемейтпөөнү сактап, түйүндүү салааларды төп жөнгө салууну күч алтып, жашыл, төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүнү түртмөктөп, экология коргоо, оңдоону улантуу тереңдештирүү керек. Тармактарды шайкештирүү, бинтон менен жергиликтин журулушуусу, районатта бирлешип алдын алуу, бирлешип тизгиндөөнү күчөтүп, шайкештүү, жогору берекеттүү жөнгө салуу системасын калыпташтыруу керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Экология коргоо жана эл турмушун жакшыртууну жетекчи кылууда бекем туруп, кумду жөнгө салып байуу менен жашылдыкты арттырып, киреше арттырууну өз ара бириктирүүдө бекем туруп, кум район байлыгынан илимий ылайыктуу пайдаланып, илим техника аркылуу кубат ыйгаруу эпкинин күч алтып, кум районунда өстүрүү жана иш кошуу кесиби, саякатчылык жана фотоволт менен кумду жөнгө салуу сыяктууларды түйүндү өнүктүрүп, кумдун зыянын кумдун пайдасына айландырып, кум кесибин жашыл сызыл өнүгө турган экология курулушу, кумдашуунун алдын алуу, кумду жөнгө салуу берекетин бекемдеп жана кеңирте турган негизги курулуш, түштүк Шинжаңдагы калыкты жумуштандырып киреше арттыруусун илгери сүрө турган эл турмушу курулушу кылып жаратуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун жогору ылдамдыктагы таш жол низамы алгачкы долбоору, Шинжаң Уйгур автоном районунун шаар шаарчаларды жылуулук менен камдоо низамы алгачкы долбоору талкууланып, ошондой эле принцип жактан кабылданып, эки алгачкы долбоорду автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин карап чыгуусуна сунуу чечим кылынды. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Жер жерлер ар кайсы тармактар жогору ылдамдыктагы таш жол курулушу, асыроо, тейлөө, тижарат, иштетүү, башкаруу сыяктуу кызматтарды чыныгы бекем кармап, жогору ылдамдыктагы таш жолдорду бир тулкулаштырып чуурулуштуруу, коопсуз жогорулатуу, санариптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп даражасын өстүрүү жана жашыл тип өзгөртүүсүн жылыштатып, элге оңтойлуу тейлөө деңгээлин жана коопсуз камсыздоо курбатын жогорулатып, автоном районубуздун жогору ылдамдыктагы таш жолунун жогору сапат та өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Борбордун шаар кызматы жыйынында ортого коюлган жаңылык жаратуу, конууга ыңгайлуу, кооз, ийкемдүү, маданий, акыл идректүү замандашкан эл шаары өнүгүү нишанына салыштырып, Арлут калкынын жылуулук менен камдоо саласында чагылдыруусу күчтүү болгон чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселелерине үйрүлүп, энергия менен камдоого кепилдик кылуу, энергия үнөмдөп коромжулоону төмөндөтүү, чукул абалга теңтайлаштырып бир жаңсыл кылуу, коопсуз өндүрүш, талаш тартыштарды жараштырып бир жаңсыл кылуу сыяктуу кызматтарды түзөлөштүрүп, Шинжаңдын шаар шаарчаларды жылуулук менен камдоо тейлөөсүнүн камсыздоо курбатын жана деңгээлин чыныгы жогорулатуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
0: 1 майыс алуу мезгилинде мамлекеттик электр тору жаң энергия Шинжаң Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясы курулушунун майданы карбалас көрүнүшкө толду. Жогору төмөнкү суу сактагычтардын тосмосун куюуну толук бүтүрүү жана электр машинасын кураштыруу баскычынын жалпы бетке улашыш айдоосуна ээрчи, төрдүн топо курулушу жана машина электр кураштыруу баскычына кирип, 2028-жылы куруп бүтүп, өндүрүшкө киришүү нышанына бар күч менен күчөдү. Эми бул жөнүндө кабар тануугасыздар. Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясы курулушунун майданында машиналар күрүлдөп, Ширеткен от учкундары чачырап, миңден ашуун курулушчу 20 ашуун жумуш чөлкөмүн тең арымда жылыштатып жатты. Электр станциясынын машина электр бөлүмүнүн мудуру Лю Шаобей учурда жогору төмөнкү суу сактагыч тосмосун тындыруу эчак бүтүп, жер асты завод үйдүн негизги үңкүрүн эчак казып бүткөнүн тааныштырып мындай деди. Биздин быйылкы негизги милдетибиз негизги завод үйдүн курулма бетонун электр таратуу катмарына куюп, жогору төмөн суу сактагыч тосмосунун бетин бүтүрөбүз. Суу киргизүү чыгаруу оозунун кызматы кудум биздин тосмого окшойт. Машина имаратын ачып жабууну өз ичине алган. Ошондой эле баардык жумушту бүтүрөбүз. Татаал геология жана оопсуз чөйрө баштан бою курулуш курудагы эң чоң ас салышуу болду. Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясы көптөгөн үзүлмө бет курулманы тепчип өтүүгө ажаттуу болуп, жер көчүп суу чыгып кетүү, бийик суу кабарайы кошулганда курулушту уюштурууга айрыкча жогору тарап коюлган. Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясы курулуш бөлүмүнүн орун басары мудуру Тоң Фэн курулуш кылуучу жак курулуш кылуу аргасында жаңырык жаратып, татаал жер бөлүгүн жеңиштүү тепчип өткөнүн тааныштырып мындай деди. Жер астында кулей үзүлмө алкагы бар, жалпы 9 курулуш кылуу тоннелинен тепчип өтүп, TCT-ни колдонуп, ашаан геологиялык алдын маалымат берүү ошондой эле үңкүр ичинде куур бастырмасы түркүк жумушун орундаштырып, үңкүр казуу жумушу жеңиштүү болду. Ошону менен бирге Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясына курулуш кылууда батыш түндүк району боюнча алды менен кичик үңкүр диаметри TBM катуу тоо тек казуу машинасы Тожаң номурду иштетти. Ошондой эле системага бейдоо орун белгилөө акыл жөндөмдү басым түшүрүү, шагылташ катуу заттарга иш кошуу, геологиялык апатты жасалма жандоочту арыстан сезип өлчөө сыяктуу санарып, акыл жөндөмдөштүрүү техникасын киргизип, курулуштун кыйын маселелерин өнүмдүү чечип, берекетин зор даражада жогорулатып, бир түркүм көчүрүп жайылтууга боло турган тажрыйбаны калыпташтырды. Абдырам Ройндун түйүндүү түрү катары Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясына жалпы 8 миллиард 230 миллион юань карыз салып, жалпы генераторлордун сыйымдуулугу 1 миллион 200 миң киловатт болуп, толбоорлонгон жылдык электр таратуу мөлчөрү 1 миллиард 360 миллион киловатт саат, ар жылы көмүрдө кошкуч кылынган 600 миң тоннага жакынды аз кое берет. Электр станциясы курулгандан кийин эң төмөн белесинде суу тартуу, бийик белесинде электр таратуу жүргүзүү аркасы аркылуу шамал электрди турукташтырып, фотоволтту термелтип, Шинжаң ошондой эле батыш түндүк электр торунун жаңы энергияны кабылдоо курбаты менен жүргүзүү туруктуулугун жогорулатат.
1: Автоном райондун соода зат жүгүртүү кесибинин желе ээси керканасы катары Шинжаң соода зат жүгүртүү тобу чектүү шериктиги быйылдан бери чек ара аттаган жолду шыдырлаштырып, кесип турпаты үлгүсүндө жаңылык жаратып, сооданын жашоо күчүн сызыл кое берди. Биринчи мезгилде топтун тижарат жалпы кирешеси 5 миллиард 333 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 141% артты. Тышкы соода жалпы суммасы 2 миллиард 958 миллион юань болуп, окшош мезгилдегиден 39.13% артты. Эми станциябыз кабарчысы Гау Манхуй, практикант кабарчы Лоңшу Миңдин кабарынан угасыздар. Жакында Жаңсу заводу Азия Европа Бирлешме көргөзмөлөп сатуу борбору Шинжаң соода азат жүгүртүү тобу туусу астындагы Шинжаң чек ара район мейманканасында орун алып жүргүзүлдү. Талаа жабдуулары, беш түрдүү металл шаймандары, автоуна тетиктери сыяктуу миң түрдөн ашуун товар бул жерде чордондуу көргөзмөлөнүп сатылды. Борбордун жооптуусу Шихуа кабарчыга. Орун алган эки аптада көргөзмөлөп сатуу борбору Тажикстандын тышкы соода буйрутмасын кабылдап, күндөлүк кырдары соодагерлердин сурамжылоо негизги абалы туруктуу артканын айтып мындай деди. Биз чек ара район мейманканасынан турган бул өрүштү абдан жакшы көрдүк. Биз дагы Шинжаңдын бул жогорапиялык артыкчылыгынан пайдаланып, сатуу жолун кеңиртип, Жаңсуунун өндүрүш тибиндеги тышкы соода карканаларын ан сайын тереңдей базарда жайылтабыз. Чек ара аттаган ташмал берекетин өстүрүү үчүн чек ара район мейманканасы Юантоң зат жүгүртүүсү менен каржы бириктирип соода тейлөө шериктигин куруп, тике Казакстан Алматыга баруучу эл аралык жүк ташмал атайын линиясын ачып, базардан сатып алуу кошулган таможнадан тез өткөрүү, кошулган чек ара аттап тике жеткирүү бир тулкулашкан тейлөө үлгүсүн курду. Бүт барыштуу ташмал убакыт берекетин 5-ден 7 күнгө чейин кыскартып, кесиптик таможнадан өткөрүү тейлөөсү жана бүт барыштуу кайнарынан башкарууга таянып, карканалардын зат жүгүртүү өздүк наркын берекеттүү төмөндөттү. Шинжаң чек ара район мейманканасы чектүү жооптуулук шериктиги парткомунун орун басары Шучеси, баш директору Ма Чингфэн кабарчыга. Биринчи мезгилде шериктиктин базардан сатып алуу соода экспорт суммасы 206 миллион юанга жетип, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда алдын ала 15 күн мурда 200 миллион юандык чоң өткөлдөн ашканын айтып мындай деди. Учурда биз Юннан, Хэбэй, Хубэй сыяктуу кээ бир өлкөлөр менен иштиктүү түрдө өлкө даражалуу сарайлар менен сызыл чиркештирүү курулушун алып барып, өзүбүздүн экспорт түшүм курулмабызды дагы бир демжий молуктуруп, Юннандын жаңы кесилген гүлү, кээ бир дыйканчылыкка иштетилүүчү машина жабдуулары, 3C түрүндөгү түшүм сыяктууларды камтыйт. Чек ара район мейманканасынын дүркүрөп өнүгүүсү Шинжаң соода зат жүгүртүү тобунун жогору сапаттай өнүгүүсүнүн жандуу кичирейтилген көрүнүшү. Жаңы башталуу түйүнүн такаанчыктап, топ быйыл кесип жайгашуусун сызыл кылдаштырып, зат жүгүртүү негизин чыңдап, соода үлгүсүндө жаңылык жараткан. Шинжаң соода зат жүгүртүү тобу чектүү шериктиги кесип жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы Шүйин Хуй мындай деди. Кесип курулмасын дагы бир демжий кылдаштырып, автоунай экспортту, чек ара аттаган электрондук соода, базардан сатып алуу, универсал товар, аба жолу зат жүгүртүүсүнөн турган 5 чоң моторду күчтүү иштеп, чет элдеги жайгаштыруу менен кесип турбатында жаңылык жаратууну бачымдатып, зат жүгүртүү Бакча району чек ара оозу түйүнүн чогултуу борбору курулушун бачымдатып, быйыл топ пайда жалпы суммасын 40 миллион юан, импорт-экспорт соодасы 11 миллиард болууну колго келтирип, импорт-экспорт соода суммасын 20 миллиард юан болууга баштайт.
0: Автоном райондук катуу ташымал назараты. Автоном райондук баш жумушчулар уюшмасы жакынкы мезгилде 2026 жылдык Шинжаң катуу курулуш эмгек мелдеши жана катуу тейлөө мелдешин бирлешип кулаш айдырып, 90 миллиард юандык жылдык туруктуу мүлкө карыз алуу милдетине бүт күчү менен тап коюп, катуу тейлөө сапат берекетин жогорулатып, Шинжаңдын саякат өнүгүүсүнө өбөлгө болот. Эми станциябыз кабарчысы Лиукайдын кабарынан угасыздары. 5-нчи айдан 10-нчу айга чейин Шинжаң катуу курулушунун курулуш кылуу алтын мезгили. Саякат алтын мезгили болуп, баардык түйүндүү түрлөр жумуш мөөнөтүн алдыга жылдыруу, карыйта илип күрөш жасоону жолго коюп, ылдамдыгы, сапатын, жаңырыкчылатуусун, коопсуздугун, истил мазмунун салыштырган катуу курулуш эмгек мелдешин кулаш айдырды. Автоном райондук катуу курулуш иштери борбор парткомунун мүчөсү, баш инжиниери Хужин Шан тааныштырып мындай деди. Катуу курулуш иштери борбору автоном райондун 28 түр курулушун үстүнө алган. Быйылкы планда 24 миллиард 276 миллион юан каржы салынып бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 133% артты. Биз бар күчүбүз менен 12 уландуу курулуучу түрдүн жумушту, өндүрүштү калпына келтирүүсүн жылыштатып, мамлекет жолу 217-чи линиясы Черкенден Таш Коргон ууданына чейин, мамлекет жолу 219-чи линиясы Арашан Коргоз, Моңгул Көрө, Онсу сыяктуулар дагы жаңыдан жумуш баштаган 16 жаңы жумуш түрү бар. Мисалы, мамлекет жолу 219-чи линиясы Ком, Канас сыяктуулары. саякаттын алтын мезгилине үйрөлүп, каттоо тармактардагы мелдешке тейлөө жүргүзүүнү арал жыгырып, Шинжаң каттоосу жакшы сапаттуу тейлөө даңктуу маркесин бар күчү менен жаратты. Жаңдан көбөйткөн электр зарядтоо маамысынан 300-дү өз чыгарып, мамлекет жолу 30-чу линиясынын 12 жериндеги тейлөө районун акыл жөндөмдүү өзгөртүүнү жылыштатып, 6 адаттагы мамлекет жолу, өлкө жолу негизги линия таш жолунда Аптоно токтотуу районуна тейлөө жүргүзүү жөндөмүнүн даражасын жогорулатып, сапатын өстүрүп, тейлөө району тарада тыныгуу жабдууларын жакшыртып кемелдендирди. Таш жолдордогу ажаткана көңтөрүшү жылыштады. Тижарат аптоналарынын тейлөө сапатын өстүрүү сыяктуулар күчөп жакшырды. Шинжаң саякат такси аптоонатоо чектүү чогултурук шериктиги коопсуздандырууну көзөмөл башкаруу ишканасынын мудуру Ваң Жээнчүн мындай деди. Жар шаркылуу машыкты илгери сүрүп

0: айдоочулардын коопсуз аптоон айдоо маданий сапарга чыгуу курбатын жалпы бетке өстүрөбүз. Тейлөө барышын сызылгылдаштырып, карктын сапарга чыкканда ыраазы болуу даражасын чымырканып жогорулатабыз.
1: 2025 жылдагы Шинжаңдын эң сүйкүмдүү эмгекчиси Ли Жанху көп жылдан бери нефит талаасы өндүрүш биринчи чебине терең тамыр тартып, жаңы доор нефитчилеринин ыйык милдетти батыл аркалоосун нактылуу иштөөсү аркылуу чечмеледи. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Йиңдин кабарынан угасыздар. 1 май эс алуусунда батыш түндүк нефит талаасы нефит казуу 3-чү заводунун жооптуу техниги, нефит казууну башкаруу 2-чи району өндүрүш 2-чи баанынын баанжаңы Ли Жанху абалкыдай эле өндүрүш 1-чи чебинде шашылыш болду. 2008 жылы 11 айда 21 жаштагы Ли Жанху батыш түндүк нефит талаасына кызматка чыккан. Тегинде негизинен химия өнөржай технология кесибин үйрөнгөн Ли Жанху аспаптарды электр газдуу автоматташтыруу кесип кыскалыгы экенин байкап, ал демилгелүү түрдө өздүгүнөн үйрөнүп тип өзгөртүп, назария жагынан изилдеп үйрөнүүдөн нак майданда такшалууга чейин акырындык менен нефит талаасы аспаптары электр газды автоматташтыруу саласындагы кесип ээсине айланган. 2020 жылы ал мамлекет боюнча кесип саласындагы кесиптик техника жөндөм жарышынын чогултуу жеткирүү жумушчу жарышына катышкан ары алтын медаль алган. Ли Жанху мындай деди: «Коопсуз башкаруу, өндүрүштү башкаруу, кызматкерлерди башкарууну үйрөнөбүз. Ал биздин бүткүл кесибибиздеги бардык өндүрүш нак майданында керектелчү курбат. Мурдакыга окшош жалаң гана бир түр менен бир милдетти бүтүрүүгө болбойт. Ошондуктан бул барышты баштан кечиргенде тез өсүп жетилүүгө болот». Ли Жанху жарыш тажрыйбасы менен техника натыйжасын биринчи чепке алып келип, баш болуп техниканы өзгөртүү ысылатын алып барып, өндүрүштөгү кыйын маселелерди чечип, ары техника жөндөм ишкерлерин барынча жетиштирип, устаз шагирт жетектөө, техниктер сабак сүйлөө үлгүсү аркылуу бир түркүм техникада белдүү кадрларды жетиштирди. Ли Жанху 15 шагирт жетектеп, нефит талаасы жогору техника жөндөмдүү ишкерлер запас курулушуна салым кошту. Ли Жанху мындай деди: «Карканабыздын кыйын маселелерин чечип, карканабызга нарк жаратып, карканабыздын берекетин арттыруу бул биздин чымыркануубуздун соңку багыт эсептелет». Кесип менен алектенген 10 канча жылда Ли Жанху жалпы чечкен нак майдандагы техника кыйын маселеси 100 канча түрдөн ашып, мамлекет патентинен 15 түргө ээ болгон. Ал эмгекчилер жапаага чыдап, жаңылык жаратууга батыл, аркалоого батыл болуу керектигин айтып мындай деди: «Шинжаң оңут жана үмүткө толгон жер. Кийинки карымда мен бул ардак наамды жаңы башталуу түйүнү кылып, баш шуужинин чынайы табыштоосун эстеп бекем сактап, энергия тамак качасын бекем кармап, 10 миллион тонна даражалуу чоң нефит талаасын коргоого алып, ансайын кооз Шинжаң курууга өзүмдүн бир кишилик салымымды кошом».
0: Быйылдан бери Жунгу эл банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси көп түрдүү чараларды тең колдонуп, айыл чарбага чатыштуу акча мамиле камсыздоосун күчалтып, жазгы эгинчилик өндүрүшүн бүт күч менен коргоду. 3-чү айдын акырына чейин автоном райондогу ачтык жана башка зарыл айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү карыз калдык суммасы 261 миллиард 754 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 34.1% артты. Эми станциябыз кабарчысы Лоян Мыңдын кабарынан угасыздар. Жунгу эл банкеси, Шинжаң бөлүмчү банкеси, ишенимдүү карыз саясатын башкаруу башкармасынын орун басары башчысы Ли Хонлин тааныштырып мындай деди: «Жазгы эгинчилик жазгы эгинчиликке кам көрүү мезгилинде эл банкеси, Шинжаң бөлүмчү банкеси акча мамиле аппараттарын ишенимдүү карыз байлыгын орундаштыруу, түйүндүү камсыздоосу, дыйкан түтүндөр, үй бүлө, дыйканчылык майданы, айыл чарба көмөктөштүк кооперативи жана айыл чарбага чатыштуу керканалардын каржы ажатын эртелеп пландоого жетектегенин 3-чү айдын акырына чейин бүт автоном райондогу дыйкан түтүндөрдүн карыз калдык суммасы 303 миллиард 410 миллион юан болгонун, окшош мезгилге салыштырганда 25.7% артканын тааныштырып мындай деди: «Кесип мезгили, кесип келеси өзгөчөлүгүнө бириктирип, бир сыйра өзгөчө ишенимдүү карыз түшүмдөрүн түзүп чыгууга жетектеди. Мисалы, Тарбагатай аймагынын акча мамиле аппараттары сабандын пахта, карампир сыяктуу кесиптерине карата сапаттуу пахта карысы, карампир карысы сыяктуу түшүмдөрдү алып чыкты. 3-чү айдын акырына чейин жалпы тараткан пахта, карампир кесиби боюнча жазгы эгинчилик, жазгы эгинчиликке кам көрүү карыз акчасы 2 миллиард 793 миллион юанга жетип, 6 миңге жуук дыйкан түтүнгө нарып жеткирди. Ошону менен катар ар кайсы акча мамиле аппараттары илим техника аркылуу кубат ыйгарын күчалтып, тордо карыз акча бүтөрүнү дайымдуу турпатка айландырып, карын колдонуучуларга оңтойлуулук жаратты. Шинжаң айыл чарба соода банкеси Фонун ыйгарсы

0: Шиңдоң ыйгарысы сыяктуу нукура ишенимдүүлүк тор түшүмүн алып чыкты. Дыйкан түтүндөр чөндөк телефону аркылуу ошол күнү өтүнүч берсе эле ошол күнү эсебине кирет. Шинжаң банкеси айыл чарбага чатыштуу чоң сандуу маалыматка сөөнүп, акыл жөндөмдү тастыктоону кулаш жайдырып, эң тез болгондо 10 мүнөттө карыз акчаны таратты. Жүнгө айыл чарба банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси, айыл чарба банкесинин илим техникалуу акча мамиле артыкчылыгын көрсөтүп, тордо карыз акча бүтүрүү тейлөөсүнүн даражасын уланды өстүрүп, жазгы эгинчиликтеги каржы айландыруу чукул, мезгили кыска урудай кыйын маселени чыныгы чечти. Айыл чарба банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси, айыл чарба, айыл кыштак дыйкандар акча мамиле бөлүмүнүн орун басар баш директору Тен Жүн мындай деди. Айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга тейлөө жүргүзүү негизги жоопкерчилик негизги кесибине үйрүлүп, ачтык, пахта, мөмө, малчылыкты каптаган артыкчылыкты өзгөчө айыл чарба түшүм системасын жаратууну тутка кылып, өкмөт тармактары кесиптик базарлар чогулткан айыл чарбага чатыштуу чоң сандуу маалыматтарды күчөп киргизип, алдартып алып, Хуйнын ыйгарысы Челелеш тор түшүмүн жаңырык жаратып алып чыктык. Биринчи мезгилде тор аркылуу тараткан карыз акча 3 миллиард 660 миллион юанга жетти. Үчүнчү айдын акырына чейин банкебиздин айыл чарбага чатыштуу карыз акча калдык сомасы 124 миллиард 600 миллион юан болуп, жыл башына салыштырганда 20 миллиард юан көбөйдү.
1: Пиңтуандын жер жерлери, ар кайсы туан майдандары техникада жаңылык жаратуу, жабдууларды жакшыртуу аркылуу жогору берекеттүү суу үнөмдөй турган сугаттоону уландуу жайылтып, заманбап айыл чарбанын сапатын жогорулатып берекетин арттырууга үбөлгө болду. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Жазгы эгүү жазгы башкаруу учурунда Пиңтуан 14-225 туандын күн карамай өстүрүү базасына киргенде техниктер колдонгон суу үнөмдөп сугаттоо жаңы үлгү жөрөлгөлүү сырыдуу ордо тамчылатып сугаттоо түтүгүн майда агуу мөлчөрүндөгү чаптама тамчылатып сугаттоо түтүгүнө өзгөртүп акыл жөндөмдүү сугаттоо системасына шайкештирип сууну төп тизгиндеп жогору берекетте суу үнөмдөөнү ишке ашырды. Өстүрүү базасынын жооптуусу Сүнбаолин кабарчыга мындай деди. Мунун суу чыгуу мөлчөрү саатына 1.38 литр. Бүт толкулуу суу иштетүү мөлчөрү 25% көп үнөмдөлөт. 10,000 моолук жердин жөрөлгөлүү суу иштетүү мөлчөрү менен техникабыз аркылуу 12,000 моодон ашуун жерди сугаттай алабыз. Өстүрүү базасындагы атайы таандуу улуктагы район торун куруп, чөнтөк телефон терминалы менен район торун жиксиз чиркештирүүнү ишке ашырып, көптөгөн акыл жөндөмдүү суу чыгаруу помпосун тең арымда башкарып тизгиндеди. Ошону менен катар көрүнмөлүү суу басымын тескөө аркылуу окшобогон жердин нымдуулук абалы жана эгиндердин өсүү абалына негиз төп сугаттоону ишке ашырып, ар бир түп эгинди ылайыктуу суу курамы менен камдоо мүмкүндүгүнө ээ кылып, күн караманын өндүрүш мөлчөрү жана сапатын жогорулатты. Өстүрүү базасынын техниги Жаухоң Жүн мындай деди. Акыл жөндөмдүү сугаттоо системасын колдонгондон кийин төп түрмөк төшкөн айырмалуу алып бардык. Мындай болгондо бийик жерге басым жетишпөө, төмөн жерге суу аябай көп үйүлүп калуу абалы көрүлбөйт. Азырга чейин Биңтуандын жогору берекеттүү суу үнөмдөп сугаттоо аянты 22,140,000 моого жетип, жалпы сугат аянтынын 95% түзүп, жылына үнөмдөгөн суу мөлчөрү 1 триллион куб метрден ашты. Биңтуан 13-ши Шиншиң шаарынын райондук жылдык жаан чачын мөлчөрү 42,7 миллиметрден 50 миллиметрге чейин болуп, жылдык буулануу мөлчөрү 3000 миллиметрге жетет. Быйыл жергилик жогору берекеттүү суу үнөмдөп сугаттоо аянтынан 18,300 моону жаңыдан көбөйтүп, 7,000 моо жерди өзгөртүп жогорулатууну пландады. Жакындан бери Биңтуан 13-ши айыл чарба илимдери ордо ачтык пахта изилдөө борборунун кызматкерлери айдоого жаргак төшөөнү сынак кылды. Ошондой эле суу киргизүү, жер семирткич берүү жумуштарын тең арымда баштады. Иштөө үйүнүн ичинде акыл жөндөмдүү суу үнөмдөп сугаттоо жабдуусу бир кнопка менен козголуп, суу жер семирткич эгиндердин тамыр бөлүгүнө тикелей жетти. Кызматкер Чихай Сяң жөрөлгөлүү чоң суу менен жайылтып сугаттоо үлгүсүнө салыштырганда жаңы жабдуу жумуш берекетин зор даражада жогорулатып эле калбай, суу байлыгынан тыккандап пайдаланууну ан сайын ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Мындай суу жер семирткичти бир толкулаштырып тамчылатып сугаттоо үлгүсүндө ажат боюнча камдап төп тамчылатып сугаттоо керек. Ар бир тамчы сууну тийиштүү наркын көрсөтүү мүмкүндүгүнө ээ кылуу керек. суу кемчил болуу кыйын маселесин чечүү үчүн Шеншиң шаары пахта аштык негиздүү өндүрүш районунда жогору берекеттүү суу үнөмдөө техникасын зор күч менен жайылтып, өстүрүүчү түтүндөрдү сугаттоо ыңгайын өзгөртүүгө жетектеп, ошону менен катар түйүндүү суу үнөмдөө курулуш түрлөрүн салууну бачымдылыштатып, айдоолордун суу иштери негизги жабдуу кыскалыктарын толуктады. Азыр Шеншиң шаарынын суу байлыгынан универсал пайдалануу түрү Хоңшиң 2-чи майданы таңба курулушунун 99 000 куб метрлик орундаштыруу сактоо көлүнө чукул курулуш иштөөдө. Бул түр суу байлыгынын убакыт мейкиндик жайгашуусу тепетең болбоо маселесин өнүмдүү басаңдатат. Шинжан Хоңшиң курулуш салуу тобу чектүү шериктигинин кызматкери Лё Мингши түр бүткөндөн кийин дыйканчылык токойчулук сугатын суу кайнары камсыздоосу менен камдай турганын тааныштырып мындай деди. 5-чи айдын 15-чи күнү курулуш бүтүп, суу сактоо, суу орундаштыруу, суу иштетүүнү бир толкулаштырып башкарууну ишке ашырып, суу байлыгынан универсал пайдалануу деңгээлин өнүмдүү жогорулатуусу күтүлүүдө.
0: Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктөр району, Тотунха району, Жоңя түштүк жолу көчө башкармасы, темир жол, Хуаюан коомдук конушундагы 1/3 үлүшкө жакын тургун картаңдар болуп, алардын көп кайнардуу ажатына үйрүлүп, коомдук конуш оор көрсөтүү, агартуу, тамактануу, 10 мүнөттүк тейлөө тегерегин иштиктүү жаратып, ак самайлуулардын турмушун ансайын жылуулукка, ансайын сапатка бөлөдү. Эми станциябыздын кабарчысы Жаң Ийиндин кабарын угасыздар. 4-чи айдын 30-чу күнү түштөн мурун Инаркан орто жаш картаңдар ашөөсү Жоңя түштүк жолу көчө башкармасы мектеп районунун классында бир нече картаң мугалимди ээрчи уруттук бейимашыгын калды. Эс алууга чыккан чоң эне Жангүй Хоң кабарчыга: бул жерде бир жылдык окуу акысын тапшырсаңыз, ыр музыка, жазуугу, йога сыяктуу 9 түрдүн ичинен 3 түрдү тандап үйрөнсө болорун айтып мындай деди. Бир жылдын ичинде 3 түрдү сабакты окуй аласыз. Байыркы классик, форма, улуттук бий, дагы кол барабан, музыка сабагы бар. Эмнени үйрөнгүңүз келсе, ошону үйрөнсөңүз болот. Жалпысынан алып айтканда, сыртка салыштырганда көп эле арзан. Сабак акырлашкандан кийин Жангүй Хоң жөө 80 метр жүрүп эле коомдук конуштун ашканасына барып тамактанды. Бул жердин куурма түрү мол, баасы арзан, дагы аракети оңтойсуз картаңдарга үйүнө чейин тамак жеткирип берип, жалгыз бой, жаш улгайган картаңдардын тамактануусу кыйын болуу маселесин чечти. Түшкү тамакты жеп болгондон кийин Жангүй Хоң үйүнө кайтпай, тескерисинче жакын айрандагы коомдук конуш сарматтыкты сактоо тейлөө пунктинде ийне сайдыра турганын айтып мындай деди: менин моюн умурткам жакшы эмес, мен дагы ийне сайдырып физикалыкты арылатам, мен тез жүрүп 5 мүнөттө эле жетип барам, үйүбүзгө абдан оңтойлуу. Темир жол Хуаюан коомдук конушунда Жангүй Хоңго окшош 60 жаштан ашкан картаңдан 1400 киши бар. Мурда коомдук конушта тек гана саламаттыкты сактоо тейлөө пункти бар болуп, картаңдардын көп кайнардуу турмуш ажатын кыйында канааттандыруучу. 2025 жылы коомдук конуш картаңдардын агартуу аппараты жана сапаттуу жемектик керханаларын иштиктүү чиркештирип, картаңдар ашөөсү жана коомдук конуш ашканасын ачып, даарыдоо, агартуу, аш тамак байлыгын бириктирип, Караштуу райондогу картаңдарды каптаган 10 мүнөттүк тейлөө тегерегин жаратты. Ошону менен бирге тургундарды өз ара жардам берүүгө жетектеп, картаңдар картаңдарга жардам берүү ыктыярдуу тейлөө отрядын уюмдап куруп, чөндөмдүү картаңдарды күч чыгарууга, картайгандардын кыра турган жумушу болуусу керек. Темир жол Хуаян коомдук конушу 22 көчөсү конушу 3-чү партия чайкасынын шуучуси Ваң Рэй мындай деди: биз коомдук кызмат кошулган ыктыярчы принцибинде бекем туруп, түрдүү формадагы картаңдарга тейлөө жүргүзгөн ушул түрдүү кыймыл түрүн кудаш жайдырып, картаңдардын турмушунан сайын мооруктурун колго келтиребиз. Шинжаң чынында сонун жер.
1: Биринчи май эс алуусунда автоном районубуздун жер жайларындагы Көрк район Көрк түйүндөрдө саякатчылар кымгуу жүрүп, киши агымы абдан күч алды. Көпчүлүк кооз көрүнүштөрдөн үзүр алып, чүйгүн даамдарды татып, элдик салсана маданиятын туюнуп, чер жазарлуу эс алуудан үзүр алышты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. 5-чи айдын 1-чи күнү Гучиң Жамбулак Көрк району Шулы кино шаарчасында шаардын ачылуу аземин өткөрүп, ай шооласы шулууга түштү. Тулпарды Тяншанды көздөй туйлатала атындагы чөкмө ыңгайдагы өз ара таасирлешүү оюн номуру жаңы түстө кайрадан коюлду. Айбаттуу музыканын коштоосунан улам чыныгы көрүнүштүү концерттин көшөгөсү ачылып, артисттер катары менен ирээттүү конок күтүп алып, Жибек жолу музыкалуу бийи акырын бийленип, саякатчылардын келгендигин кызуу тосуп алды. Аземге чыгыш хан падышалыгынын конок күтүү аземи, Жибек жолу соода көрүнүшүн кайрадан көрсөтүү жана улуттардын тымактуулугу сыяктуу элементтер жууруулуштурулуп, саякатчылардын кызуу

0: су алақанча осынай болды. Хынандық саяқатшы Ван Чуньсия мұндай деді. Ачылу аземе абдан айбаттуу болды. Жылқы, би, конок күтүү аземинин бардыгы бар болды. Шаар ачылары менен абдан толкунданып турсак дары эле конок күтүү бийи аткарылды. Мен эрксизден алар менен өз ара таасирлешип бийге түштүм. Кийин мен досторумду ээрчитип дагы ойногулу келем. Кашкар байыркы шаар Көрүк районунда Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү саякатчыларды утурлап алды. Куп жараштыра кийим кийген оюн коюучулар ырбийге түшүп, саякатчылар кээде ат башын буруп колөнөр буюмдарын көрсө, кээде сүрөткө түшүп да кагылып, кээде жергиликтен чүйгөн даамдарынан татып, коюу маданият жытын жакын аралыктан сезиништи. Желендик саякатчы Соңар байыркы шаардын саякат сүрөт түрүн туюнуп абдан ыраазы болду. Ал мындай деди: «Ушунчалык кооз кийимдерди кийдим, түшкөн сүрөтүм дагы абдан кооз болду. Көпчүлүктөн Шинжанга келип, байыркы шаарды саякаттап, кооз көрүнүштөрдү көрүп, чүйгүн таамдарды татып кетүүсүн каршы алабыз». Чөйчөк шаарындагы аккордеон ажайыпканасына миңден ашуун көптөгөн мамлекеттен келген, окшобогон доордогу аккордеон сакталма түшүмдөрүн чогулткан. Эс алууда, ажайыпкана ичинде саякатчылардын аягы үзүлбөй, ажайыпкана ичиндеги кызматкерлер кезеги менен аккордеон тартып, жер жерлерден келген саякатчылар көргөзмө районунда акырын жүрүп бир жагынан үзүр алса, дагы бир жагынан аккордеон тыңшап, аккордеон көркөм өнөрүнүн өзгөчө тартымдуулугун жан жактылуу сезиништи. Бейжиндик саякатчы Сиеван Жау мындай деди: «Ажайыпкана ичине кирип эле аккордеондун созолонгон үнүн уктум. Бүткүл ажайыпканада бул жолу менен миңден ашуун аккордеон бар экен. Бул жолу мен чөйчөккө, аккордеонго карата жаңы түшүнүккө ээ болуп, бул жолку Шинжанга болгон саякатымды белгилүү даражада молуктурдум». Бакыттын ээлери.
1: Юйжен Чианлай элдик конулгосунун ээси Сон Юйфэн кезинде дүйнөнү аралап, дүйнөнү айлануу саякат жетекчиси. Бүгүнкү күндө ал Кашкар Байыркы шаар Көрүк районуна тамыр тартып, жергиликтин тарыхый маданиятын көөн коюп казып, Байыркы шаардын жайбаркы турмушу менен салыстанасын мээр махабат менен таратып, шаар тараптагы саякатчыларга Кашкардын аңгемесин жандуу баяндады. Эми станциябыз кабарчысы Каоменхуйдун кабарын угасыздар. 1 май эс алдынын 1 күнүндө Сон Юйфэн саякатчыларды баштап Байыркы шаар көчөсүндө сейилдеп, Байыркы шаардын келбетин чөкмөн кайда сезиништи. Ал Байыркы шаарда сейилдеп жүргөндө жөн эле көрүнүштөрдөн үзүр алуу болбостон, саякатчыларды баштап көчөнүн булуң бурчун айланып, ар бир курулуш, ар бир көчөнүн арткы тарыхы менен аңгемелерин казуу керектигин айтып мындай деди: «Биздин Шинжан Кашкардын тарыхы, маданият түсү абдан коюу. Бул кесиптик кишилердин бизге окшош саякатчыларга түшүндүрүп берүүсүн ажаттуу. Көптөгөн жашыруун калган дака кырчу жерлерге саякатчыларды баштап барып, экскурсия кырып көрсөтүү керек. Ошону менен бирге биз да аларга бүт барыштуу терең түшүндүрмө алып барып, түйүндөн Ленияга чейин, Лениядан Чөлкөмгө чейин ар бир кишини Байыркы шаарга карата бүтүндөй жаңы түшүнүккө ээ кылабыз». Сон Юйфэндин маданият саякат кесиби менен алектенгенине көп жыл болгон. Бүгүнкү күндө ал Кашкар Байыркы шаардан өзгөчө элдик конулгу ачкан ары Байыркы шаарды терең саякаттап көрүү жол денесин көөн коюп жоспорлоп, кесиптик жетектеп көрсөтүүчүлөр тобун куруп, саякатчыларга ансайын терең саякат туюнусун алып келген. Көөн коюп жүргүзүү жана өзгөчө тейлөөсүнө негиз Сон Юйфэндин элдик конулгосу жергиликтеги элдик конулголордун жакшы баа тизмесинде алдыңкы катарында турган. Быйыл алдагы маданият саякат элдик конулгосу менен маданиятты туюнууну терең жогорулаштырып, заттык эмес маданият мурас кол өнөрүн туюнуу түрүн жаңырык жаратып алып чыккан. Кой жүнү кийиз сүрөтү. Тыт кагазга үлгү түшүрүп гүл басуу, атлес өрнөктөрүн колдо жасоо сыяктуу өзгөчө туюнуусу саякатчыларга заттык эмес маданият мурасынын тартымдуулугун жакын аралыктан сезиндирди. Ал мындай дейт: «Биз баардыгыбыз түштүк Шинжандан куман тартыкты көрөбүз деп айтабыз. Бирок менимче азыр куман тартыкты көрүп эле калбай, дагы адамгерчиликти туюнуп жана адамгерчиликти сезине ала турган болдук. Ошондуктан биз көпчүлүктүн жактыруусу жана талабы боюнча заттык эмес маданият мурасты колдоо жасоону туюнуу сарайын көбөйттүк». Күндүсү Байыркы шаарды саякаттап көрүү тобун жетектегенден кийин Сон Юйфэн элдик конулгого кайтып келип саякатчыларды күтүп алды. Ал өзү Байыркы шаар маданиятынын баяндоочусу, таратуучусу болгондуктан жер жерлердеги саякатчылардын кооз Шинжандын аңгемесин ансайын арыстарга таратуусун үмүт кыла турганын айтып мындай деди: «Мен дүйнөдөгү 50-60 чейинки мамлекетке бардым. Дүйнөнүн жер жерлерин аралап бүткөндөн кийин Шинжандын кооз экенин байкадым. Ааламды кезип бүтсөм да, мен дагы эле Шинжанды үйүмдөй көрөм. Өзүмдүн ықмам аркылуу түйүнөнүн абдан гүлдөнүп өскөнүн сезинип көпчүлүктү терең саякат уюнусу менен камдап биздин түштүк Шинжандын гумантардыгын чыныгы сезиндирүү оюм бар.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 5-нчи айдын 1-чи күнү Шинжаң темир жолу эс алуудагы жүргүнчүлөр агымы жогору белесин утурлап алып, жүргүнчүлөрдү жөнөтүү мөлчөрү 324700 киши рейдке жетип, идара курулгандан бери так күндөгү жүргүнчүлөрдү жөнөтүү мөлчөрү тарыхтагы жаңы бийиктикти жараткан.
1: 5-нчи айдын 1-чи күнүнөн 5-нчи күнүнө чейин 2026 Шинжаң 1-чи май эл аралык аптоуна көргөзмөсү Шинжаң эл аралык көргөзмө борборунда өттү. Аптоуна көргөзмөсү ар кайсы чоң негизги агым аптоуна маркесин чогултуп, жүрөлгөлүү, май күйдүрүүчү аптоуна, жаңы энергиялуу аптоуна, акыл жөндөмдүү тоор бирлешме аптоунасы сыяктуу көп түрүн каптаган.
0: Кашкардагы Сүйүү ыры атындагы Чакан театрды көрүү чогулушу 5-нчи айдын 1-чи күнү кечте Кашкар шаарында өттү. Аталган театр Кашкар байыркы шаарда жашаган 3 кыздын сүйүү, туугандык мээр махабат, достук мээр махабат сынагынан өтүп кайрадан жараткан кишилик жашоо аңгемесин баяндаган. Кино 5-нчи айдын 5-чи күнүнөн баштап борбордук радио телевизия баш станциясы 1-чи каналынын алтын убактында көрсөтүлөт. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 15-28 Цельсий градуска чейин жылуу. Чыгыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Алтайда күн ачык, температура 12-27 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 14-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан азыраак жаан жайт. Температура 14-29 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Температура 13-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 18-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн булуттуу. Температура 13-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 13-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 16-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык, температура 11-29 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу болуп, артынан бүркөлөт. Температура 14-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 14-28 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 16-27 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 15-26 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 14-26 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Мамбеттурду Апыш, Бегимат Ахмат, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамбеттүрү Мамбеттурсун, Аклай Мукаш. Баклоочу Мамбеттурду Апыш. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Аскат Камза. Жооптуу редактору Мамбетимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды коңуздар, чеги көрүңүздөр келсе, Слуша тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми, арлуу тилинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Угуп жатканыңыздар Синжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зурбайлык аттуу берүүсү. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн Алуулумун, өзүңүздөр менен эфир толкундары аркылуу жолуккан.

Ардактуу армандар, анда бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Тамактанганда назарын тамакка оодара турган киши менен оодарбай турган кишинин ден соолугунда кандай айырма болот? Биринчи май эмгек медалынын ээси Какыр Талаадагы шамалга умтулуучу Таң Уянфаны тааныштырабыз. Билим аркылуу бөксө өтөдөгү балдардын келечегин жаркыткан, окуу агартууга жардамга келген окутуучу Каучованын иш издеринен айтып беребиз. Муштумун бекем түйүп андан соң ачуу бул жөнөкөй аракет менен эмнени өлчөгөл болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздөн угасыздар.

Ардактуу армандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө тамактанганда назарын тамакка оодара турган киши менен оодарбай турган кишинин ден соолугунда кандай айырма болот деген мазмунду айтып беребиз.

Ардактуу Орман, сиз да ушундайсызбы? Мындайча айтканда, тамактана отуруп, бир колуңузда телефон, көзүңүз экрандагы кыска видеодо чөкө оозуңузга өзүнчө эле механикалык түрдө барып жатат. Бир маал тамакты жеп болгонуңузда кинодо аяктайт. Бирок эмне жедим деп сурасаңыз, чоң мээңиз дагы эсине түшүрө албайт. Ден соолук үчүн көптөгөн кишилер көбүнчө эмне тамак жейм деген маселеге баш катырат. Көмүртек суу аралашмаларын аз пайдалануу, жашылчаны жеткиликтүү мөлчөрдө жеш керек. Бирок өтө астандуу кишилер өзүнөн мен көңүл коюп тамактандымбы деп сурайт. Көңүл коюп тамактанууга мүлдө элөөсүз карабаңыз. Жакында бир түрдөгү эң жаңы изилдөөлөрдө бир азаптуу эскертүү орто коюлган. Тамактанган кездеги көңүл коюу менен көңүл койбоодон ден соолукка болгон таасири кээ бир абалдарда ал тургай эмне жегенден дагы зарыл болушу мүмкүн. Көптөгөн саламаттык маселелерди алып айтсак, эткелдик, канттагы, кан курамынын өзгөрүүсү, ашказан ичек оорулары, мунун баардыгы көңүл койбой тамактануудан пайда болот экен. Окшош тамак, мөлчөрү дагы окшош. Бир киши абдан чайына бакырын жутат, ал эми кээ бир кишилер фильм көрүп олтуруп тамактанат. Мындагы өзгөрүү бир эки күндө айырмаланбайт. Бирок убакыттын өтүүсү менен алардын денеси мүлдө окшобой турган эки жолго түшөт. Биринчи, денеси жагында бир изилдөөлөрдө тамактанганда көңүл койгон койбогонуңуз бел оромуңуз жана денеңиздеги май мөлчөрү менен тикилей катыштуу болот экен. Көңүл коюп тамактангандардын дене салмагы көрсөткүчү BMI орто эсеп менен 26.8, денесиндеги май мөлчөрү 28.9%, бел эң ичке болот. Тамак жегенде көңүл болбой турган кишилердин дене салмагы көрсөткүчү BMI орто эсеп менен 29.0 жогорулап, денесиндеги май мөлчөрү 31.2% болуп, түрдүү көрсөткүчтөр жалпы артта калат. Жөнөкөй эле сурап айтканда, көңүл коюп тамактана турган кишилердин дене бүтүмү чынында да жакшы болгон. Экинчи, жүрөктө. Жогорудагы изилдөөчүлөр дагы жүрөктүн соолугун азык түлүк менен баалоо сынагын жүргүзгөн. Кызыктуусу, бардык киши жашылча, мөмө-чөмө жегенди жакшы көрө турган, ал эми кызыл эт жегенди жакшы көрбөй тургандыгын айкын көрсөткөн. Бирок бир күндөк 3 маалк тамакты тыянактандырбаганда тек көңүл коюп тамактана турган кишилер гана муну чыныгы маанда аткара алган. Анткени алар чөнтөк телефонун, кызматтын кедергисине учурабай суу азыктыктарды чыныгы маанинде жей алган. Мүлдө бир жагынан ден соолугун ойлоп, дагы бир жагынан оозун башкара албай калган эмес. Мунун кортундусу өтө айкын. Көңүл коюп тамактануу жүрөктүн соолугуна эң жакшы каржы кошуу болуп саналат. Үчүнчүдөн, ашказан ичегиде. Канча киши тамактанганда тамак жеп олтуруп фильм көрүүгө сөзсүз шай кешет дейсиз. Карамакка көңүл жай тапкандай көрүнгөнү менен, бирок ашказан ичегиңиз азаптанат, тамак сиңирүү кызматы начарлайт. Зээнин экран жаап ала тургандыктан тамакты толук чайнабайбыз. Чоң азыктыктар тикилей ашказанга кирип, ашказан ичегинин жүгүн арттырат. Оору ооздон кирет. Чөнтөк телефондогу бактериянын көп боло турганын сиз да ойлоп көрбөгөн чыгарсыз. Тамактанып олтуруп чөнтөк телефон ойноо бактерияны өз колу менен оозго киргизмеген менен бирдей. Кишинин микробсуз чөйрөдө жашоосу мүмкүн эмес. Чөнтөк телефондун бактерия дактарынан сактануусу кыйын. Эгер тамактанып олтуруп чөнтөк телефон ойносоңуз, бактерияны өз колуңуз менен оозго салып, ашказан ичегинин соолугуна таасир көрсөтүүңүз мүмкүн. 4-үнчү, кандагы кан курамында. Мындан мурдагы кээ бир изилдөөлөрдө байкалышынча, тамакты көңүл коюп жей турган кишилердин дене салмагы тамактанганда көңүл бөлбөгөн кишилерге орточо эсеп менен 1.7 kg төмөндөгөн. Ошону менен бирге алар таттуу тамактарды жегенди табигый түрдө азайткан. Кандагы кан курамынын деңгээли да туруктуу болгон. Изилдөөчүлөрдүн байкалышынча, мунун себеби көңүл коюп тамактана турган кишилер денесинин курсак тоюу сезимин дилгирлик менен сезинип, тамакка ач өпкө тоюнуудан мурда табигый түрдө токтоп калат экен. Бул жөөнү го билем, бирок өзүмдү тизгиндей албай чөнтөк телефонго карасам кантемин. Ашыкпаңыз, буга эч кандай күчтүн кереги жок. Мындай үч түрдүү чакан арганы турмушка сиңдирсеңиз, айырманы өтө тез эле өзгөртө аласыз. Биринчи, тамактанганда азыраак аз эм сезимин берүү. Атайын тамактануу ырайынын куру. Чоң мээңизге ушул жерде олтурсаңыз тамактануу убакты болот деңиз. Мүмкүндүктүн барынча кызмат үстөлүнүн алдында жумуш иштеп олтуруп тамактанбаңыз. Сафада олтуруп кино көрүп олтуруп тамактанбаңыз. Тамак жегенде атайын боштук даярдап, дене тамактануу үлгүсүнө кире алат. Экинчи, иштиктүүлүк менен тамактануу тездигин акырындатуу керек. Тамакты көңүл коюп жебей тургандар дайыма тамактануу тездигинин өтө тез болуусуна байланыштуу шашып тез жеп алат. Көпчүлүктүн тамактанганда атайын бир канча ирет көбүрөөк чайноосу, мүмкүндүктүн барынча ар жутум тамакты 20 ирет чайноосун демилгелейбиз. Үчүнчү, дененин биологиялык сааты табуусуна жардам берүү керек. Дене мыйзамдуу болгондо жактырат. Эгер ар күнкү тамак ичүү убакты туруксуз болсо, дененин зат алмашуусу дагы кан терин билбей баш айланат.
үч маал тамак маалын турактандыруу керек. Дал маалында тамактанып алсаңыз дагы мүмкүндүктүн барынча сарыкы, түшкү, кечки тамакты бир мөлчөрдө убакыт бөлүгүнө киргизүү керек. Тамак маалы болгондо курсагыңыз ачпаса дагы азыраак тамак жесеңиз, денеңизде ушул убакытта тамактануу керек дегенди эсине сактайт.

0: Ардактуу оормандар, эми өлкөнүн күчү 1 май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздөн угасыздар.
1: Ардактуу каармандар, бүгүн өлкөнүн күчү 1 май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздө Какыр талаадагы шамалга умтулуучу Таң Юанфаны тааныштырабыз. Чексиз какыр талаада бой көтөрүп турган эбегейсиз зор шамал электр генераторлору шамалда туруктуу айланып, миңдеген, 10 миңдеген түтүндөргө таза энергия жеткирүүдө. Таң Юанфа нак ушул шамал электр генераторлорунун коргоочусу. Ал Чин Фэн Илим техника жарнак чектүү шериктигинин карт тапшыруу директору катары шамал электр генераторлорун тапшыруунун биринчи чебинде узак мөөнөт күрөшүп, ар бир шамал электр генераторлорунун шыдыры торлошуп, электр таратуусуна кепилеттик кылды. Шамал электр генераторунун тапшыруу кызматы атаандаштыкка толгон. Таң Юанфа жана анын коллективи начар табыйгы чөйрөдө көптөгөн кыйынчылыктарды жеңип, шамал электр генераторлорун асуу, теңшөө жана текшерип өткөрүп алууну бүтүрдү. Какыр талаа жайда катуу ысык, кышта аябай суук, дайым бороон чыгып, чаң тозоңдорду учурат. Бирок Таң Юанфа мүлдө чегинбей, дайыма алдында жүрүп, тасыккан курулуш техникасы жана башкаруу жөндөмүнө таянып, Шинжаң ал түгүл мамлекеттин жаңы энергия иштеринин өнүгүүсүнө маңыздуу салым кошту. Ал иш жүзүндүк аракети менен инженерлердин жоопкерлиги жана аркылоосун чагылдырып, какыр талаадагы шамал электр генераторлорунун дагы да туруктуу, дагы да берекеттүү айлануусуна түрткү болду.

Ардактуу ормандар жогоруда өлкөнүн күчү биринчи май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгү өздөнүктуңуздар. Эми өлкөнүн күчү жаңы доордогу жаштардын келбети атайын түрмөгү өздөн угуңуздар.

урматтуу каармандар, үлгүнүн күчү жаңы доордогу жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздө билим аркылуу Бөксө тоодогу балдардын келечегин нурландырган, окуу агартууга жардамга келген окутуучу Каучоунун сиздерин тааныштырабыз. Эки миң жыйырма үчүнчү жылы Санши Датун дашөөсүн бүтүргөн Каучоу батыш бөлүк планы чакырыгына үн кошуп, чек ара линиясына 47 километр аралыктагы Шейит башталгыч мектебине келди. Памир Бөксө тоосуна жайгашкан ушул башталгыч мектепте окуучулардын көбү кыргыз чек ара коргоочуларынын балдары. Кооз өнөр кесибин бүтүргөн окуучу катары экинчи жылдыктын математика сабагын өтүп, Каучоу өзүнө жарыялаган атаандаштыкты туюнду. Бирок ал өзүнө ар бир сабакты астайдыл жакшы өтүү нишанын белгиледи. Балдардын дагы да жакшы түшүнүүсүнө мүмкүндүк жаратуу үчүн ал короодо канча кой бар деген сыяктуу турмушка жакын көрүнүштөр аркылуу математика сабагын сүйлөдү. Ал дагы башка ыктыярчылар менен бирге апта соңунда алдын ала келишип сабак өтүү механизмин орнотуп, ажаттуу окуучуларга сабак бышыктап берди. Бир жылдан ашуун уакыт чымыркануу аркылуу ал сабак өткөн класстын математика орточо номуру көрүнүктүү жогорулап, мектептин жалпы натыйжасы бүт шаар боюнча алдыңкы онго көтөрүлдү. Ал тобу менен бирге окуучулардын үйрөнүү натыйжасын көрүнүктүү жогорулатып, класстын озот болуу салыштырмасын 0-дөн 50% көтөрдү. 2025 жылы Каучоу турган Шейит башталгыч мектеби чек араны коргоо, окуу агартууга жардам берүү боюнча батыш бөлүк планы ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү отрядына жүнгө жаштар 4-май медалы коллектив сыйлыгы ыйгарылды.

Бир үздү улан тазардык туармандары эмес саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү үздөө, муштумун бекем түйүп, андан соң ачуу бул жөнөкөй аракет менен эмнени өлчөөгө болот деген мазмундагы сабаттуугасыздар. Ардактуу угармандар, бүгүн көпчүлүккө тааныштыра

Урганча кан аракетибиз болсо муштумду бекем түйүп, артынан ачып, кол бөлүгүңүздүн кан айланмасы менен нерв функциясын өлчө. Муштумуңузду күчөп бекем түйүп 5 секунд сактап, андан кийин муштумуңузду дароо ачып, мүмкүндүктүн барынча эң чоң ачыңыз, 5 ирет кайталаңыз. Эгер ушул аракетте иштөө барышында колуңуз жансызданса, ооруса же ачылбаса, анда кол бөлүгүндөгү кээ бир маселелердин бар экенин түшүндүрөт. Бул аракет колдогу кан айланууну тездетип, кол бөлүгүнүн муундары менен булчуң эттерин аракеттендирет. Дайыма иштесе колдун катуулашып калуусунан сактангал болот. Бул дайыма катпаса турган, компьютер иштете турган кишилерге өтө пайдалуу. Анын үстүнө колдо мол болгон нерв уштар болот. Колду аракеттендирүү чоң мээ кыртышын дүүлүктүрүп, маанайды көтөрүп, мээни сергитет. Кудум кол гимнастикасын ойногондой жөнөкөй жыйын ачканда, телевизор көргөндө, машина тоскондо муну бир канча курпа иштесеңиз болот. Анда бүгүн муштумуңузду бар күчүңүз менен катуу түйүп, колуңуздун ийкемдүү, ийкемсиз эместигин байкап көрүңүз. Дайыма иштесеңиз колуңуз барган сайын ийкемдүү болот.

Ардактуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө муштумун бекемтүүп, андан соң ачуу бул жөнөкөй аракет менен эмнени өлчөөгө болот деген мазмундагы сабат токтоңуздар.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат түйүшүн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыз дар отеле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 5-чи айдын 2-чү күнү ишемби. Дыйкандар каналдары боюнча 3-чү айдын 16-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Баш вузир Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жаңы доору жаңы сапарда мамлекетибиздин жумушчулары табы жана калың эмгекчи журчулукту жөнгөчү замандаштыруу аркылуу мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу, улутту күчтөндүрүү улушун жалпы этке жылыштатууга жаңы анын сайын чоң саламдарды кошууга сөзсүз бирдемчи аттандырып шыктандыруу керек. Баш вузирдин жетектөөсүндө сансыздаган эмгекчилер басмырт кадам менен күрөшүп алгалап, таймашып салым кошуп, Жуңхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу улуу картинасын кадам сайын иш түзүмдүккө айландырууда.
1: Баш вузир Си Цзиньпиндин негиз изилдөөсүн күчөтүү маек тыңдалышында сүйлөгөн зарыл сөзү илим техника саласы, агартуу саласы жана чарба саласында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк баш вузирдин табыштоосун эстеп экем сактап, талыкпай узакка эмгек көрсөтүп, илим техникада күчтүү мамлекет куруу үчүн уландуу күрөшөбүз деп билдирди.
0: Чоң мамлекет усталары аттуу желелеш кабарда бүгүн Жүнгөн нефти Сычуан Чоңчиң бургулоо шериктинин баш техниги Жаң Ёң менен таанышабыз.
1: 1 май эс алуу мезгилинде ар кайсы жерлер өзгөчө маданий саякат кыймылдарын көрсөтүп, кишилер эс алуунун ыракат мүнөттөрүнөн баарланды.
0: Африканын саясий кайраткерлери Жүнгөрүн Африкадагы дипломатик байланыш орноткон мамлекеттерге карата тамайда басын албоо иш-чараларын жалпылай жолго койгонун дилгир баалады.
1: Иран АКШ Иран сүйлөшүүсүнүн эң жаңы долбоору чыкканын айтты. АКШ аталган долбоорго ыраазы эместигин айтты. АКШ Элрай текшерүүсүндө 63 ашуун Америка эли Иранга карата согуш козгоону ката деп караганы көрсөтүлгөн. Эми толук маселелерин көрүңүздөр.
0: Эмгек бакыттан жаралат, нактыл иштөөдөн улуу иштер жарыкка чыгат. Баш вузир Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жаңы доору жаңы сапарда мамлекетибиздин жумушчулары табы жана калың эмгекчи журчулукту жөнгөчү замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштердин жалпылай жылыштатууга ого бетер чоң саламдарды кошууга бирдемчи аттандырып чабыттандыруу керек. Баш вузирдин жетектөөсүндө сансыздаган эмгекчилер басмырт кадам менен таймашып салым кошуп күрөшүп алгалап, Жуңхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу улуу картинасын кадам сайын иш түзүмдүккө айландырууда. Баш вузир Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жуңхуа улуту эмгекчил, жаратууга чебер улут. Дал эмгек жаратмандыгы болгондуктан биз тарыхый шанга ээ болдук. Ошондой эле дал эмгек жаратмандыгы болгондуктан биз бүгүнкү жетишкендикке жетиштик. Баш вузир Си Цзиньпин мындай бышыктады. Эмгек баардык бакыттын кайнары. Эмгектин жогору төмөн, бай кембагал деген айырмасы жок. Ар кандай бир кесиптин баардыгы абдан ардактуу эсептелет. Эмгек үлгүсү руху, эмгек руху усталар рухун зор күч менен көкөлөтүү. Эмгек эң ардактуу, эмгек эң бийик, эмгек эң улуу, эмгек эң кооз деген коомдук стилди зор күч менен көкөлөтүп, эмгекти урматтаган, билимди урматтаган, ишмелерди урматтаган, жаратмандыкты урматтаган жакшы маанайды жаратып, жалпы элди түйшүктүү эмгектенүү, чын ыкластуу эмгектенүү, жаратмандык менен эмгектенүү аркылуу кооз турмушка болгон талпынуусун ишке ашырууга шыктандыруу керек. Жаңы доор күрөшүүчүлөрдүн доору. Бээжиндеги Чэнмен Куайди Понкит үйүндө баш вузир Куайди жеткирүүчүлөрдү эмгекчил бала арасындай эң күчүрмөн эмгекчилер деп мактап, бир ооз көпчүлүк түйшүк тарттыңар деген сөзү канча миңдеген жаңы кесип турпаты менен алпурушуучулардын көңүлүн жылытты. Ошол кезде баш вузирини көргөндөгү көрүнүштү азырга чейин унута албайм. Баш вузиринин колу өтө жылуу, өтө күчтүү экен. Ушул жылдарда баш вузиринин чын ыкластуу табыштоосу кутум чыракка окшош мени уландуу эмгекчил бала арасы болуп, түйшүктөн коркпой, чарчоодон коркпой, чакан тар көчөлөрдө эмгекчилерге ардак алып келүүгө жетектөөдө. Баш вузир Си Цзиньпиндин терең сезим менен үмүт арнаган сөздөрү сансыздаган эмгекчилердин жанын өрөп күрөшүп илгерилеп, жөнгөчү замандаштырууну жылыштатууда көтөрүмдүү болуп, натыйжа жаратуудагы эбегеси зор күчүн чогултту. Темүн эки аркылуу терең мейкиндик аңсоосуна талпынуудан алгачкы электр магниттүү серпилме аоямадкада толкун жарып алгалаганга чейин мамлекетибиз өндүргөн чоң учак C919 менен бийик мейкиндикте калкып учкандан CR450 паровоз группасында 453 км/с ылдамдыкта жөнгө ылдамдыгын жаңылаганга чейин Шоңай жаңы району бой көтөрүп курулгандан Пиңлу каналы тоо деңиздерди туташтырганга чейинки ар бир дүйнөнү жаткыраткан жетишкендиктин артында сансыздаган эмгекчилердин акыл парасаты жана ысык тери уюган. Ар бир чоң мамлекет курулуш белгиси астына курулушчулардын эң жогору чекке ат салган бийик чокуга батылдык менен чыккан күрөш шаңы оюлган. Баш вузир Си Цзиньпин көп жолу эмгек үлгүлөр руху, эмгек руху, усталар рухун таңазылап, калың эмгекчилерди чеберчилик менен жаратып, батыл күрөшүүгө шыктандырды. Баш вузирдин жетектөөсүндө болочокто биз дагы изилдеп өнүктүрүү эпкинин уландуу арттырып, CR450 паровозунун каттоого эртерээк киришүүсү үчүн күч кошобуз. Баш вузир мындай деди: социализм иштөөдөн келген, жаңы доор күрөшүүдөн келген. Бул сөздөр бизге абдан таасир этти. Учурда Шамын Жинмында чоң көпүрөсү курулушунун жалпы ылдамдыгы 50% артты. Баардык курулушчуларыбыз бүт күчүн чыгарып, жыл соңунда деңиз үстү негизги линиясында каттоо баштан ишке ашырууга сөзсүз кепилдик кылабыз. Жүнгөчө замандаштыруу жаңы сапарында ар бир киши негизги кейипкер, жумшалган эмгектин баары аябай баалуу. 15-5 жылды баштап кадам алуудагы алалтуу түйүндө туруп, мамлекетти күчтөндүрүү

0: Ulusu, ulutu güldöndürü aybattu jaŋı saparında milyondogon emgekçi kötörünkü ruhu manayda güreşip algalı oturup atı menen ar kaysısı öz jumuş ordunda jaŋı doğru güreşi joop kagazın jazuuda. Başucu biz kalın emgekçilerde ekonomik ya koğumdu joğru sapat dönüktürün türkmekte barışında neyizgi koşunduk rolumuzdu jayıltıp neyizgi keypkerlik sımbatımızdı görsötüge şıklandırdı. Azır 15. 5 yıllık kartına yeçak sızıldı. Biz aldık çeptege alamış kuşları minosekuntuda koldan birbek güreşip algalı oturup atı ansayın gemi denüge talpınuda ötkörgü çabıl koyu ruhu menen çağıncın jeti taşucu raketanın milde tatkarı dağı mıhtı çınarı küçün ulandığım aşıktırıp ağlam işlerinde güçlü mamlaket kurunu başımda atı üçün oğu ötürgöp salım koşuğuz.
1: Başucu şecimpin kalın emgekçi çörçülüktün emgek ürgüsü ruhun, emgek ruhun, ustalar ruhun zor güç менен көкөлөтүп, түйшүктүү чыныгы иштеп кесип турматтап салым кошуусун үмүт кыларын айтты. Баш өзү Си Цзиньпиндин көрсөтмөсү боюнча биз 15-чи 5 жылдык жоспор программасында ортого коюлган чыгаан жасоочулукту тирөөч кылган замандашкан чарба системасын куруп чыгууну нишан кылып, санары бегизи 5 жыл кошулган өнөр жай зат ташымал тор техникасына бекем кадалып, жүнгө богунун жаңы энергия, релистүү катуу сыяктуу алгылыктуу салалардын өнүгүүсүнө ого бетер жакшы тирек болушуна чымырканабыз. Жаңы дыйкан катары быйыл биз уландуу шоорлуу жерлерди универсал жөнгө салуунун жаңы жолдорун уландуу изиктеп сайдам ойдуңдагы ого бетер көптөгөн шоорлуу какыр талааларды жогору туруктуу түшүмдүү замандашкан экологиялык дыйканчылык айдоосуна айландырып өзгөлтүксүз жаштыктын сымбаты жаңылык жаратуунун күчү менен айыл топурагына тамыр тартып үмүттүн айдоо талааларына айыл кыштакты гүлдөндүрүүнүн жаңы баракчасын жазабыз. Башузи Си Цзиньпиндин негиз изилдөөнү күчөтүү маек жыйналышында сүйлөгөн сары сөзү илим техника саласы, агартуу саласы жана чарба саласында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк Башузинин табыш тоосун эстеп бекем сактап, талыкпай узакка эмгек көрсөтүп, илим техникада күчтүү мамлекет куруу үчүн сызыл күрөшөбүз деп билдиришти. Башузи Си Цзиньпинг негиз изилдөөнү күчөтүүгө карата айкын талаптарды ортого коюп мындай башыктады. Мамлекеттин илим изилдөө аппараттары жогору деңгээлдеги илим изилдөө тибиндеги даашөө сыяктуулардын жетектөө ролун күчөтүп, жаңыча изилдеп тапкырлоо аппараттарын өнүктүрүүнү шыктандырып жана калыпташтырып, керхана негизги жетекчилик кылган өндүрүш окту изилдөө колдонууну тереңдей жоорулуштурууну түртмөктөп, асгатмалуу илим менен негизги илимдерди шакештүү өнүктүрүүнү илгери сүрүү керек. Башузинин зарыл сөзү көпчүлүктүн ыйык милдеттин зарылдыгы менен чукулдугун бирдемчи таануусуна өбөр көтүздү. Ошондой эле илим аркылуу ата мекенге жооп кайтаруудагы күчтүү кызуулугун козготту.
0: Башуучунун айткан сөзүнүн назарчыл көмү кеңири, идеясы терең. Негиз изилдөөнүн даражасын мамлекет стратегиясы жалпы кырдаанан турган бийиктикке жогорулатып эле калбай, ан сайын чоңойуп кеткен, ан сайын бекем иш чаралары менен негиз изилдөөнү күчөтүүнү ортого койду. Бул зарыл түшүнүктөн мен терең шык алдым. Башуучу сөзүндө узакка чейин натыйжа жаратып, туруктуу колдоо керек деп өзгөчө тилге алды. Менче негиз изилдөөнүн зарылдыгы, анын өзгөчөлүгү өтө анык баяндалыптыр. Бүт негиз изилдөөнүн келечек өнүгүүсүнө аябай анык талдоо жасалыптыр. Жүнгөрүн негиз изилдөөсү азыр дүйнөнүн алдыңкы катарына өттү. Мындай турпатта келечек жаңылык жаратууда эгер ан сайын жакшы арткы күчкө ээ болмой болсок, сөзсүз негиз изилдөөнү күчөтүүбүз керек. Башуучу жүнгө илим техника даашөөсүнө жалпы үч жолу келип, жүнгө илим техника даашөөсүнүн негиз изилдөөсү илим техникада жаңылык жаратууга карата айкын талаптарды ортого койду. Зээн коюп, мурал аркылуу адам тарбиялап, кашкөйлүк менен өткөлгө чабуул коюп жаңылык жаратып, негиздүү стратегиялуу кызматтарга көбүрөөк күч жумшоо керектигин айткан. Башуучунун негиз изилдөөгө карата айткан сөздөрү негиз изилдөөнүн илим изилдөө кызматында белги мүнөздүү маңызга ээ. Сөз рухун терең өздөштүрүп, башуучунун талабы боюнча бир жумушка узун мезгил эмгек сиңирүүдө кайрат менен бул кыйын маселелерди чечип, кыйынчылыктарды жеңип, нөлдөн бирге чейинки төл жаңылык жаратууну колго келтиребиз.
1: 15-чи 5 жыл мезгили илим техникада күчтүү мамлекети куруп чыгуунун алгылыктуу чабуул коюу мезгили. Мамлекетибиздин негиз изилдөөсү мурда болуп көрбөгөн өнүгүү мөөртүн тосуп алуу менен катар эл аралык атаандашуунун күчөйүүсү сыяктуу көптөгөн оор ат салышууларга туш келүүдө. Башузи Си Цзиньпинг мындай көрсөттү. Жер шары жаңылык жаратуу торуна белсемдүү жоорулушуп, негиз изилдөө эл аралык алмаштыруу кызматташтыгын тереңдетип, климат өзгөрүүсү, энергия чөйрөсү, өмүр ден соолук сыяктуу зарыл илим маселелери өткөлүнө чабуул коюуну биригип кулач айтып, жер шары илим техникасын жөнгө салууга дилгир катышуу керек. Көпчүлүк мындай билдирди. Башуучунун зарыл сөзүнүн рухун терең изилдештирип, мамлекетибиздин адепке жаңылык жаратуу жөндөмүн жогорулатып, илим техникада күчтүү мамлекет курулушунун негизин бирдемчи бекемдөө үчүн талыкпай чымырканабыз.
0: Кийинки кадамда Жүнгө айыл чарба илимдер академиясы ушул жолку жыйынын рухун жалпылай изчил түзүлөштүрүп, эгин илими, мал чарба, мал доктурлук сыяктуу жети негиз илим борборун куруп, илимди айкалыштырып, биригип өткөлгө чабуул койгон уюмду негиз изилдөө үлгүсүн тургузуп, жогору деңгээлдеги айыл чарба илим техникасына өзүнө сөөнүп, өзүн күчөтүүнү башымдатуу үчүн ан сайын бекем негиз назария тирегин жана ан сайын жогору берекеттүү техника башаты камдоосун камдоо керек. Ошол менен бирге мамлекет институтундагы эң алтын катардагы он канча илим изилдөө ордундагы илим поздору менен биригип эгин ген байлыгы планын козгоп адамзат маданилиги жана сызыл өнүгүү үчүн ого бетер көп жүнгө салымын кошобуз. Саясий турумду жогорулатып керхана илим техникасында жаңы жаратуу негизги тулку ордунан турган ыйык милдетти бекем аркылап иш түзүмдүү аракетибиз аркылуу экини бекитүүнү бекем колдоп экин коргоону чечкин жакшы аткарабыз. Негиз изилдөөнүн суроо чыгаруучулардан болууга чымырканып жаңы типтеги энергия система курулушунун жаңы жаратууну иш түзүмдө көрсөтүү барышында илимий маселелерди бекем кортундулап чыгабыз. Негиз изилдөөнүн суроо кагазын текшерүүчүлөрдөн болууга чымырканып негиз изилдөө колдонма изилдөө менен чарбалаштырууну ашташтырып

0: жүргүзүштүрүүнү түртмөктөп, илим техникада жаңы сыйратууну, чарбада жаңы сыйратуу менен терең жүргүзүштүрүүнү илгери сүрөбүз.
1: Илим техника кирканасы катары биз дагы убакыт менен тең жарышып, күчтүү жоопкерчилик сезим жана ыйык милдет сезими менен башуучунун көрсөтмө рухун жүзөлөштүрүүнү түртмөктөйбүз. Дагы базарга беттенген асхатма мүнөздүү негиз изилдөөнү чыныгы күчөтүп, колдоону муктажына бекем ыктоону түпкү чыгаар түйүн кылып, кирелешип жоорулушу, сала алкып жаңылык жаратууну зарыл бөсүү боз кылып, ошондой эле өндүрүш, чарба, изилдөө, шайкештүү, бирикме күчүн уюштууну алгылыктуу тиреш түйүнү кылып, илим техникада күчтүү мамлекет курулушуна кирканабыздын күчүн кошобуз.
0: Эл гезитинин эртеңки санында башуучу Ши Цзиньпиндин негиз изилдөөнү күчөтүп маек жыйнашында сүйлөгөн зарыл сөздөрүн үйрөнүп изилдештирүү жөнүндө мөрттү кармап анын сайын зор эпкин, анын сайын нактылуу иш чаралар аркылуу негиз изилдөөнү күчөтүү темасындагы серепчи макала жарыяланат.
1: Терең жерге карай күчүрө мамлекетибиз энергия коопсуздугуна кепилеттик кылуудагы стратегиялуу тандоо. Бүгүнкү чоң мамлекет усталары түрмөгүбүздө нефит, жаратылыштык газ кодугун бургулоонун үзгүлтүксүз тереңге карай жүрүүсүнө кепилдик кылган кудук астындагы сыйкырдуу доктур, Жүнгө нефтиги Чуанчың бургулоо шериктигинин баш техниги Жаң Ёң менен таанышабыз. Учурда Сычуан ойпотунун батыш түндүк бөлүгүндөгү тоолор арасында долбордогу кудук тереңдиги 7770 метр келүүчү таңтан биринчи кудугу эбак эң акыркы 500 метр алгылыктуу баскычка кирди. Бул жер Лоңмун тоосу үзүлмө алкагына жакын. Жер асты тоо тек катмарында жумшак катуу кирейлешкен. Ар бир метр бургулаган сайын кудук кулуу опурталы көрүлүшү мүмкүн. 38 жылдан бери Жаң Ёң сызыл кудук бургулоо биринчи чебинде күрөшүп түрдүү кыйын маселелерди бир жактуулук кылып келет. Былтыр 6 айда таңтан биринчи кудугун бургулоодо кокустан калыссыз абал көрүлүп, баштан акыры себеби табылбаган. Жаң Ёң дагы бир кудук майданына түндөп жетип барып, тажрыйбасына сүйөнүп, бургулоо жабдуусундагы бурама саптын кудук ичине түшүп кеткенине өкүм кылган.
0: Оор болгондо кудукту керектен чыгаруусу мүмкүн. Аны сүзүү дагы өтө кыйын. Ойлоңуз, бүткүл кудукта эчтекени көргөлү же билгели болбосо, бул кудум көздү жумуп алып жип саптагандай жумуш.
1: Жаң Ёң салмактуулук менен көпчүлүккө кол башчылык кылып, сүзүп чыгуу өңүтүн тескеп, бургу сабынын айлануу ылдамдыгы, буроо моментин тескеп олтуруп, 20 нече сааттан кийин акыры сүзүп чыгып, кешелени жойгон. Нефть-газ бургулоо жумушунда бир мезгил иштегенден кийин бургулоону токтотуу керек. Кудуктун бетин чыңдагандан чыккан металл урандыларын жана семент парчаларын эки иретке бөлүп сүзүп алат. Кудуктун барган сайын тереңдөөсүнө ээрчи, сүзүп алуу мезгил дагы барган сайын узарат. Жаң Ёң кайра-кайра изденип, жарым жылдан кийин бир жаңы сүзүү шайманын долбоорлоп чыкты. Бул бургу башына уланган. Бургулай баштаганда металл урандысы менен семент парчаларын бир убакта сүзүп алат. Бул долбоор караганда оңой көрүнгөн менен нече миң метр, ал тургай 10000 метр жер түбүнө киргенде жер бетиндеги кыялдап жете албаган ат салуучуларга туш келет.
0: 6000 метр кудуктун түбүндөгү басым 100 ашуун гигапаскалга жетет. Бул тырмактын 10 нече филдин оордугуна туруштук бергенине барабар. Мындан бөлөк дагы 200 Цельсий градуска жакын жогору температура жана күчтүү черетүү чөйрөсү бар.
1: Жаң Ёң ар кайсы кудук майдандарында металл бургунун өгөрүп зыяндалуу абалына карата 10 нече түрдүү өзгөчө металл жана күчтүү магнит материалын бириктирип сынак кылды. Ылайыктуу болот материалдарын тандап чыгып, сүзүп чыгуучу шайман курулмасын кайра-кайра жакшыртты. Магниттин тартуу районундагы ойдөңдүн тереңдигинин миллиметр даражасында кайырманы чечүү үчүн алууда 2 күн түн улап иштеди. 2025 жылы 10 айда Жаң Ёң изилдеп тапкырлаган магниттүү сүзүп чыгуу бир толку жабдуусун орнотуп изилдеп жасоо жеңиштүү болгондон кийин алгач жолу кудукка салынып, бургу менен чогуу иштетилип, мурда 8 күндө бүтчү жумуш 1 күндө эле аткарылып бүттү. Мамлекетибиздин нефть газ кудугу терең жерге карай үзгүлтүксүз кирди. Жаң Ёң жыл бою биринчи чепте кудук майданын сактап, 100 ашуун кешелилерди жеңиштүү бир жаңсыл кылып, канча 100 миллиондогон экономикалык зыяндан сактап калды.
0: Кудукта иштегендердин ишенчи ар бир метр илгерилөөгө катылган. Биз ар бир метрди жакшы сактап, мамлекеттин энергия коопсуздугуна кепилдик коштук. 1-май эс алуусунда ар кайсы жер мол түркүн түстүү кыймылдарды чыгарып, көп кайнарлуу маданият саякат керектөөсүнүн жаңы кесип турпатын жаратып, кишилердин эс алуу күндөрүн ан сайын жакшы өткөрүүсүнө бөлгө түздү. Жэжиан Хангжоу Шихуй Көрүк району 1-майда эң көп саякатчы агымын күтүп алды. Шаардык саякатчылар кайык менен көлгө барып, Чаңжаң дарыясынын түштүгүндөгү суу мекенинин көркүнөн үзүрлөнүштү. Көрүк районунда ар күнү 400 ашуун ыктыярчы көбөйүп, нак майданда тартипти сактап, кардылар агымын тарыкалаштырды. Бул 1-майда Жэжиан бүт өлкөсү боюнча жалпы 39 миллиондон ашуун маданият саякат керектөө билет таратылып, базар жашоо күчү биртемжи жандандырылды. Тенжин 1-май эс алуу мезгилинде түрдүү оюн коюу кыймылынан 600 майданга жуугу өткөрүлүп, 100 жылдык тарых имаратка сөнүп, шаар көчө булуңдарын салкындамаларды театр сахнасы кылып, түшүндүрүүчүлөр оюн көрсөткүч түшүндүрүп, саякатчыларга кадам сайын оюн көрүүдө өзара баарлашуу туюмун алып келди. Хэбэ Учао серик оюндарын коюуну эмерчиктеп, толук көрүнүштүү негизги тема оюндары сыяктуу көп кайнарлуу кесип турпаттарын чыгарып, эс алууда маданият саякат камдоосун молуктурду. Эс алуу күндөрүндө Хэнань Жэнжоу нефть кымия өнөр жай заводу, саякат көчөсү өтігіп жаштардың жақтырусына татықтығы болды. Жаңыла өзгерту арқылу жанды өнер жайыз тілімінен сонор жүрілішіп, өндіріс ұстықаналары ойын сақнасын айландырылды. Есалу мезгілінің бірінші күнінде 80 кішіреттен ашуын саяқатшы тосып алынды. Джейлен Даан Параус көргізме бақчасында 100-ден ашуын ечақшы детлеудің қалған бұл машинасы, ичінен жанышы двигатыл жына электроуыз түзілген. Көптіген пойыз күйірімендер жына Атене балдарды келіп Дака қылуға электірді. Хейлон жанды көптіген жерінде дайрада мұз ерген көче мезгілде балықтан ұғыз дейу желдеш қимылдары өткеріліп, майрамдық есалуының мадене саяқат керектесін жетектеді. Қаймылнақ майданында 51 чоң қазан бұрқырап қайнап, ашбоздор жерілетін мұз ергеннен кейінгі алғашқы балықтарын азық материал қылып, түсі жеті дамы соның дайра балығы чөйгін дамын бішіріп, көптіген шар тұрындағы саяқашыларды даңқын ұғып келуге еліктірді. Шөәнжі қағазы жұрту Әңхүй Чиңшен оданы жүргілі көрік-көрі үлгісін бұзып, шөәнжі қағазын жасаудағы 108 байырқарғадағы жұмыш тәртібін саяқашылар қатыса ала тұрған, тұйынала тұрған саяқат түрін айландырды. Майрамдық есалуда кішілер табиғатқа жанашып, экологияға қоғыздығын сезді. Фужен Нанпин Уишан саяқат байлығын біріктіріп, керекті билетін тарату сияқты бір жүріш мадана саяқат елге нарпеткері ұнырсаларғасын шығарып, ары чай жосы өнерін тұйыну, тоғысу чынығы көрініш ойындары сияқты ғимылдар құйрығылаш қойылып, саяқатшылардың Уишан мадана көрінгісін терең тұйынусына өбілгі түзді. Чонгчин Чанжин чартырауындағы тоғы байлығынан пайдаланып, ондан көп жүйе жүрі линиясын ашты. Үйбілерлік саяқатта түз жүйе жүрі жолдарын таңдаса болады. Талағымылы германдары ілгерлі линияларын атсалышып, бүйекке салынған жығаш көпірі сияқты өзгеше түрлерге қатыса алады. Ниңша шызы тосы Чөл Гөл Көрік районында айдың гүлдері созылған құм адырларымен айқалышып, Қалайшан тосы бүдемі көрініп тұрады. Саяқашылары кемеменен гүлді сызып, же төменен чөлді кезіп, чөлменен гүл айқалышқан көріністі көре алады.
1: 1 май есалусында жаңы энергиялуу машина менен сапарга чыгуу уландуу арбып, мамлекет боюнча зарядтоо муктажы жогор темпте артты. Ар кайсылар көп түрдүү чараларды бирдей колдонуп, тейлөө жөндөмүн жогорлатып, жаңы энергиялуу машина ээлеринин жашыл сапарга чыгуусун бүт күчү менен камсыздады. Мамлекеттик энергия идарасынын эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 1 май есалуунун 1-чү күнү бүт мамлекеттеги жогор ылдамдуу таш жол тейлөө районундагы жаңы энергиялуу машиналардын зарядтоо мөлчөрү 23,033,900 кВт-саатка жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 55,6% артып, 1 май есалуунун 1-чү күнкү зарядтоо мөлчөрүнүн тарыхый рекордун жаратты. Тез артып бараткан зарядтоо муктажына карата, ар кайсылар чоң кубаттуу зарядтоо жабдууларын жайгаштырууну башкындатты. Жаңсуу Нанжиңде жогор ылдамдуу таш жол тейлөө районунда окшобогон кубаттуулуктагы зарядтоо жабдуусунан 118-ді көбейтіп, тейлөө жөнде мокшош мезгілдегден 50%-дай жоғырлады. Сыгуниян тоосу Көрүк районунда толық суюктук аркылуу муздатуу ашан даражалуу зарядтоо маамысынан 12-ні жаңыдан иштетүүгө кириштирип, эң жогору электр чыгаруу кубаттуулугу 600 кВт-ка жетти. Бейжин Тайби жогор ылдамдуу таш жолу Фыңлы тейлөө районунда көчмө энергия белемдүү зарядтоо автоунаасы өзгөчө көрүнүп турду. Автоуна үстүнө фотоволт тактайы жүктөлүп, энергия белемдүү системасы жана кош багыттуу зарядтоо маамысы телегелештирилген. Чукул абалда электр камсыздайт ары ийкемдүү тескей алат. Бул 1 майда зарядтоо маамы тору сызыл тыгыздаштырылды. Көйжөө Байли Дужан Көрүк районунун Үйаптоуна кошунда алгач жолу 12 зарядтоо маамысы орнотулуп, саякатчылардын электр иштетүү муктаждыгын чыныгы канааттандырды. Учурда бүт мамлекеттеги зарядтоо маамысы жалпы мөлчөрү 21 миллиондон ашып, 19 өлкөдө зарядтоо жабдуулары айыл сайын бүт каптоо ишке ашырылды.
0: Аварчынын жакында экология чөйрө министрлигине билдирүүчү Бейжин Тенжин Хавейдеги мамлекет даражалуу жаратылыш корголчу 18 райондун 10 жердегисин экология чөйрө коргоо берекети асыл, 8 жердегисин жакшы деп баалап, орто начар деп бааланган даража айырмасы жок. Мында Бейжин Байкуашан сыяктуу жердеги коңур тоок, Хуабе барыс сыяктуу баалуу серик жандуулар түрү сызыл калыбына келген. Хуанхэ дайрагындагы 9 өлкөнүн 137 жериндеги мамлекет даражалуу жаратылыш корголчу райондун жакшы болуу салыштырмасы 99.27% болуп, экологиялык сапаты туруктарында жакшы. Жоғыр ағымдағы Чинхай, Сычуан сияқты жерлердің су байлығын сақтау жөндөмі сызыл жоғырлап, көпчердегі қорғылушы райондағы жер беті суысы бірінші түрдегі өлчемге жеткен. Биік тоо экология системасының суылығын күшөтүүчү жандуулар түрі болған, Жаабарыс жақынғы жылдардан бері көптеп көрініп, Гансу, Ниңша сияқты жерлердегі қорғылушы районда күзетілген. Орта ағымдағы сары топырақты бөксенің жасыл сызығы батысқа қарай жылып, су топырақтың ағып кетусін жөнге салу және шамадан сақтанып құмды бүге берекеті көрінікті болған. Шанши мышық аюсының саны артқан, төмек ағымдағы Шандон Хуанхэ дайрасы көтермесіндегі қорғылушы район шалбаны қалпына келтіру арқылы түр жалпы санының артуусу 5-3-тен ашып, кара тумшук чардактын көбөйүү саны эселеп артып, деңизге куюлуу оозу куштардын шаттык бакчасына айланган.
1: Эми ушундай жаңылыктардан көрүңүздөр. Гоуян коопсуз өндүрүш комитети ишканасы ар кайсы жерди 1 май эсалуусундагы коопсуз өндүрүштө сактануу кызматын жакшы иштөөгө орундаштырып, байланыш орундарынын кызмат группасын жиберүүсүн шайкештирүүгө жетекчилик кылып, Көрүк районунун Көрүк түйүндөрү, курулуш нак майданы, киши тыгыз орундар сыяктуу жерлерди ашкере текшерип, тымызын аралап, коопсуздук көмөскө кырсыктардын маалын да жоюп, эсалуу мезгилинде мамлекет коопсуздук өндүрүш кырдаалынын туруктуу тартиптүү болуусуна кепилдик кылды.
0: Соода иштер министрлиги, мамлекеттик жүнгө чемчилик дарыгерлик идарасы сыяктуу алты тармак, Бээжин, Тенжин, Шанхай сыяктуу 18 райондо жүнгө чемчилик дарыгерлик тейлөө керектөөсү жана тедо содасын жүрлүштүрүп, өнөктөрүнө түйүндө сынакылуу районуна кылып бекит.

0: Болочок жылда түйүндү сынак кылуу райондору эл аралык ден соолук күтүүнү базарынын көп катмарлуу муктажына байланыштырып жогору сапаттуу көп түрдүүлөшкөн жөнгө чемчилик дарыгерлик ден соолук тейлөөсү жана керектүү майдан көрүнүшү менен камтайт.
1: Талон иштер өрүшүндө көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1 май эс алуусунда алдыңкы 2 күндө кино билетинин сатылуу кирешеси 300 миллион юандан арткан. Аргачилердин элге нартуу кино көрүү толуктама жардам акча эпкини уланды артып, орточо билет баасын бирдемчи төмөндөтүп, жакынкы 4 жылдагы окшош мезгилдеги эң төмөн баага түшүп, 8 миллион киширетен ашуун кишини кино көрүүгө жетектеди.
0: 5-айдын 2 күнүнө чейин быйыл Шынжырдагы аргачы чек ароздордон кирип чыккандар 100 миллион адам иреттен ашып, бүт мамлекет боюнча 1-орунда турду. Күнүн орточо кардар агым мөлчөрү 825 000 адам ирет. Окшош мезгилдегиден 13.5% артты. Бир күндөгү кардар агымы 14 жолу 1 миллион адам иретти өсүп, эң жогору болгондо 1.92 000 адам иретке жетти.
1: Бүгүн мамлекетибиздин алгачкы эсептөөгүчү электр шайкештирилген жашыл электрди түз кандоо түрү Ниңша Жоңвей булут базасы сандуу маалымат борбору жашыл электрди түз кандоо 500 000 киловатт фотоволт электр пункти расмий ишке киришти. Аталган түр фотоволт шамал электр аркылуу сандуу маалымат борборуна түз электр кандап эсептөөгүчүнүн жүргүзүлүшүн камсыздады. Бардыгы курулуп бүткөндөн кийин ар жылы 4 миллиард 300 миллион киловатт саат электр таратып 3 650 000 тонна көмүртек азайтат.
0: Баш станциянын желелешке бары көйгөйлүү маекте башталуу жылы толкун жарып илгерилөөнүн бүгүн кечинде көрсөтүлгөн жогору сапатта өнүгүүдө басмырт армалал аттуу 1-бөлүгүндө 15-5 жылдын башталуу жылында жүнгө экономикасынын күчтүү армалып туруктуулукта жашыланып дүйнө экономикасынын туруктуулугу үчүн тирек болуп дайымылдатуу күч башатына айланганы көрсөтүлөт.
1: Кечеден баштап жаңы бир айлампадагы жамгыр мамлекетибиздин түштүгүнө таасир көрсөтүп, Көйжүү, Гуанши сыяктуу жерлердин 1 бөлүк райондорунда күчтүү жамгыр жаады. Бүгүн Тэнчин, Санси сыяктуу жерлерде катуу шамал чыгып, температура төмөндөдү. Миңшанын бүт районунда температура уланды төмөндөп, болжол менен эртең таң саарда кыроо байроосу мүмкүн. Көпчүлүктүн сапарын ылайыктуу орундаштыруусун эскертебиз. Бешинчи айдын 1-күнүнөн баштап Жүнгө Африкадагы дипломатик байланыш орноткон 53 мамлекетке таможня бажысыз иш чараны жалпы бетке жолго койду. Көптөгөн африкалык саясий кайраткерлер таможня бажысыз иш чаранын Африка Жүнгө экономика соода кызматташтыгынын жаңы тепкичке армалуусун түртмөктөй турганын билдирди.
0: Дүйнө азыр түйшүктүү мезгилди баштан өткөрүп көптөгөн кризиске туш келүүдө. Жогорапиялык кагылышуу күч алып соода корокчулугу кеңири тарады. Жүнгөнүн ушундай кезде Африкадагы дипломатик байланыш орноткон мамлекеттерге карата таможня бажысын албоону жалпы бетке жолго коюу чечими зарыл ары маалында чыгарылды. Агайын достук мээр махабатына толгон бул иш чара Африка мамлекеттеринин кыйын өткөлдөн өтүп алуусуна жардам берет. Ошондой эле ал сайын ылайыктуу дүйнө соода системасын курууга пайдалуу. Мен Африка ынтымагы жана Африка эл атынан төрага Ши Цзиньпин жана Жүнгө өкмөтүнө чын жүрөктөн рахматымды билдирем. Батыш Африкадагы ар кайсы мамлекеттер үчүн алып айтканда Жүнгөнүн таможня бажын албоо иш чарасы зарыл өнүгүм өртү. Бул Батыш Африкадагы ар кайсы мамлекеттердин экономика өнүгүүсүн илгери сүрүп эле калбай, дагы эки тарапка зор мөлчөрдөгү жумуштардын өртүн жаратат. Мунун дүйнө экономикасынын өнүгүүсү ал тургай тынчтык коопсуздугуна карата бирдей эле терең ары алыскы дилгир таасири бар. Жүнгөнүн Африкадагы дипломатик байланыш орноткон мамлекеттерге карата таможня базасын албоону жалпы бетке жолго коюу чарасы Жүнгө Африка достугунун дагы бир далили. Жүнгө жогору сапаттуу өнүгүүнү колго келтирүү менен бирге достору менен ийинтиреп алга илгерилөөнү каалайт. Африка мамлекеттери менен Жүнгө тынчтыкты чогуу илгери сүрүп өнүгүүнү ортак жоспорлосо болот.
1: Бул иш чара Жүнгө Африканын кол кармашып жаңы доор дайымдуу Жүнгө Африка тагдырлаш ортак кулкусун ортак куруудагы жандуу үстүндөлүгү. Африка мамлекеттеринин Жүнгөнүн өнүгүм өртүнөн баарландыруу аркылуу жер шар экономикасында ан сайын зарыл рол көрсөтүү мүмкүндүгүнө ээ кылат. Биз муну алкыштайбыз жана каршы алабыз.
0: Жүнгө 5-айдын 1-күнүнөн баштап БМВ Коопсуздук кеңешинин ушул айда кезекчи төрагалыгын үстү алды. Коопсуздук кеңеши бул айда БМВ баш мыйзамынын бедели жана БМВнун ролун кайра жандандырып, орто чыгыш маселесин саясий жол менен чечүүнү түртмөктөп, Африка мамлекеттеринин туруктуу өнүгүүсүн колдодо турган үчтүдө зарыл түйүнгө үйрүлөт. Жүнгө өкүлү мындай билдирди. Жакынкы жылдардан бери эл аралык кырдаалдын термелеси курчуп, кагылышы тиркеши күн сайын көбөйдү. Көп жактылуу система жана эл аралык закон аркылуу башкаруу оор сокууга учурады. Эл аралык коом аракет колдонуп, БМВ баш мыйзамынын бедели жана БМВнун ролун кайра жандандырып дүйнөнүн күчтүүлөрү алсыздарды жалмоодо тогуу эрежесине кайтуусунан сактанууга чукул муктаждуу. Коопсуздук кеңеши 5-айда БМВ баш мыйзамынын түбөгөлүү максаты менен принцибин коргоп БМВну өзөк кылган эл аралык системаны күчөтүүнү негизги тема кылган жогору даражалуулар ашкере талкуулоо жыйнашын өткөрөт. Максаты ар кайсы мамлекеттердин БМВ баш мыйзамынын алгачкы мүдө ыйык милдетин кайрадан эскерүүсү 2-дүйнөлүк согуш талгаларын коргоосун түртмөктөп БМВнун эл аралык системадагы өзөктүү ролун кайрадан жандандыруу.
1: Иран маалымат аражыларынын 5-айдын 1-күндөгү кабарында Иран 4-айдын 30-күнү Пакистан аркылуу АКШга эң жаңы сүйлөшүү долбоорун тапшырганын, долбоордун негизги мазмунунун алида жарыяланбаганын айтты. АКШ зунтун Трамп ошол күнү өзүнүн Иран ортого койгон эң жаңы долбоорго ыраазы эместигин, Иранга берген тандоосу түпкүрүнөн сокку берүүчү келишимге келүүнү камтый турганын айтты. Иран тапшырган эң жаңы сүйлөшүү долбоорунун таасиринде эл аралык нефть баасы 1-күнү төмөндөдү. Трамп 1-күнү АКШ парламентине кат жөнөтүп, АКШ менен Ирандын каршылашуу аракетинин аяктаганын, Чыгыш Америка убакты боюнча 4-айдын 7-чү күнү согуш токтогондон бери АКШ менен Ирандын ок атышпаганын айтты. Трамп ошону менен катар Ирандын АКШ жана АКШ армиясына келтирген үкүсү дагы эле көрүнүктү. АКШ мамлекет коргоону министрлиги байланыштуу аскер иштери орундаштырууларын улантуу тескейтти. АКШ маалымат таратуучуларынын кабарына караганда Трамптын мындай атуудагы максаты АКШ законундагы АКШ зунтунун парламенттин укук ыгарысынан өтпөй туруп кошондо 60 күн иштетүү чектемесинен өзүн качыруу. Иран ислам көңтөрүштүк коргоону отряди деңиз армиясы колбашчылык штабы 1-чү күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Парс колтугу районунун жаң башкаруу үлгүсү жана эрежеси Ирандын эң жогору көсөмүнүн колбашчылык системасында бекитилет жана жолго коюлат. АКШ радио сериктиги Вашингтон почта гезити жана Ipsos тобу 1-чү күнү биригип жарыялаган эң жаңы элрай текшерүүсүндө көрсөтүлүшүнчө 61% АКШлык АКШнын Иранга курал иштетүүсү бир каталык деп карады. Элрай текшерүүсүндө дагы 60% эл АКШ экономикасынын кедерине кетүү мүмкүндүгү артууда деп караганы көрсөтүлгөн.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. АКШ зунтунун Трамп 5-айдын 1-чү күнү коомдук маалымат арасында жарыялаган маалыматында мындай деди. Европа антымы АКШ менен болгон тараптар соода келишимине моюнсунбагандыктан АКШ кийинки аптада Европа антымынын АКШга чыгарылуучу автоунаалардын алынуучу таможня бажын 25% көтөрмө болду. Буга карата Европа антымы комитетинин маалымат жарыялоочусу Европа антымы бардык тандоолорду сактап калып, Европа антымынын талабын коргойт. Европа парламент эл аралык соода комитетинин төрагасы

0: АКШ-нын Германияда аскер тургузуу көлөмү Европа боюнча эң чоң экени айтылган. Европа тышкы иштер байланыш комитетинин биркме төрагасы билдит бүгүн АКШ өзүнүн аскер иштеринин бар болуусунан пайдаланып саясий басым түшүргөн аргасы кишини өтө тынычсыздандырат деп билдирди. АКШ менен Австралия Иранга карата аскер иштер чабуулун козгогондон кийин Германия колдоодон баш тарткан, ары АКШ-нын аракетинен күмөндөнгөн, АКШ мындан ыраазы эместигин билдирген.
1: Австралия мамлекет коргоо армиясы 5-нчи айдын 1-нчи күнү өткөн бир нече аптада Австралия армиясынын жер бетиндеги кошуну Ливандын түштүк бөлүгүндөгү Бенечибел районунда аскериштер аракетин кулаштырып 900 ашуун Ливан жанжуудандын негизги жабдууларын талкалап 200 ашуун куралчанды атып өлтүргөнүн айткан. Андан башка Австралия армиясы ошол күнү Ливан жанжуудандын кеминде 4 адам учагын тосуп алганын айткан. Ливан жанжуудандын 1-нчи күнү Ливандын түштүк бөлүгүндөгү Австралия армиясы аскерлери сыяктуу нишандарга сокку урганын айткан.
0: 5-нчи айдын 1-нчи күнү Кубанын ордо калаасы Хаванада чоң көлөмдө чогулуш өткөрүлүп, 1-нчи май эл аралык эмгекчилер майрамын куттуктап, чогулушка катышуучулар ынтымакташып, чогуу мамлекеттин элдик укугун коргоп, АКШ-нын Кубаны тороо жазасына, ошондой эле аскер иштер үлкүсүнө карш турууга үндөгөн. Мындан башка АКШ-нын 1-нчи күнү жарыялаган Кубага жаңы бир жолку бир жактылуу жазалоону жолго коюусуна карата Куба мамлекет төрагасы Диас Канел ошол күнү АКШ-нын Кубага караткан аянычтуу насил тукум курт кылуу ыңгайындагы тороосун айыптап, жер шарындагы башка аскер иштер чоң мамлекетти коркутуу ыңгай жана текебердик позициясы менен Кубага караткан тороо саясатын токтоосуз арттырып, зор зыян салды деп көрсөттү.
1: Кенен жүнгө жергесинде гаутелер сымырап, порттор карбалас болууда, жүгөртүлгөн жүнгөдө жашоо күчү оргууда.
0: Берүүбүздүн эң соңунда чогуу жашоо күчүнө толгон жүнгөнүн дүркүрөгөн маанайын көрөлү.

урматтуу каармандар, Гүлбилек катары Салтанат Султаш кызы менен Анаргүл Сейте кызынын аткаруусундагы Сунчу сүйүү деген ырды жүрөктөн сунган ыр десте катары сунабыз. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуртүкөн уулу.

Эми уга турганыңыздар Рамиля Керимдин аткаруусундагы жакшыларга кол бергиле достор деген уйгурча жагымдуу. Сөзүн жазган Мамед Рози, обонун жазган Акбар Искендер.

Эми назарыңыздарга сунмакчы болгон Моңголчар менин махабатым деген урда. Өз сүйгөнү менен телефондо муңгашкан ашыктык чын сырлары. Сүйгөнүнө деген арууда көркөм сезими баяндалган. Сөзүн жана обонун жазган Нарын.

Сөйек тугармандар, ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуз.

0: урматтуу кагармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Орус Алы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5-нчи айдын 3-чү күнү күнгө жекшембе. Тыйкандар календар боюнча 3-чү айдын 17-чү күнү.
2: Үрүмчүдө күн ачык. Температура 15-28 Цельсий градуска чейин жылуу, чыгыштан 3-4 баллы шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар. Шинжаң көөнө эски конуштарды өзгөртүү, тарыхый көчө райондорун жандандыруу, бош калган мейкиндиктен кайра пайдаланууну иштиктүү жылыштатып, шаарды жаңылоо берекетин сезинүү, кол жетүү мүмкүндүгүн ээ кылып, конууга ыңгайлуу түпкүтүсү ан сайын айкындашты.
2: Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясы курулушу өткөлгө атсалуу баскычына кирип, 2028 жылы жалпы беткей курулуп өндүрүшкө киришүүсү күтүлүүдө.
1: Шинжаң соода зат жүгүртү тобу биринчи мезгилде өнүгүүнүн тездигин көрсөтүп, тижарат жалпы кирешеси тышкы соода жалпы сомасында кош ортун ишке ашырды.
2: Автоном районубуз айыл чарбага чатыштуу карыз акча таратуу эпкинин арттырып, жазгы эгинчилик өндүрүшүн бүт күчү менен коргоду.
1: Бинтан жогору берекеттүү суу үнөмдөп, сугаттоону уландуу жайылтып, заманбап айыл чарбанын сапатын жогорулатып, берекетин арттырууга өбөлгө болду.
2: 1 май эс алуу мезгилинде Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү Көрк район Көрк түйүндөрдө саякатчылар аябай көбөйүп туумандуу болду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Башчы Си Цзиньпин шаарды жаңылоону жылыштатууну зарыл тутка кылып, шаар курулмасын кылдаштыруу, аракет энергиясын алмаштыруу, сапатын жогорулатуу, жашыл өзгөртүү, маданият тамырын улантуу, башкаруу берекетин арттырууну зор күч менен түртмөктөн баса көрсөткөн. Шинжаң Тилки районунда бирөнчү пландоо, маданият саякатты жогорулаштыруу, эл турмушуна тейлөө жүргүзүүдөй көп тургуруу жол аркылуу, көөнө эски конуштарды өзгөртүү, тарыхый көчө райондоруна жан киргизүү, бош калган мейкиндикти кайта жаратууну жылыштатып, ары кебетеси ан сайын сымбаттуу бекемделип, шаарды жаңылык берекеттерин сезинүү, кол жетүү мүмкүндүгүн ээ кылып, конууга ыңгайлуу бакыт түпкүтүсүн ан сайын айкындаштырды. Эми кабардан угасыздар. Бул бир канча күндө Үрүмчү шаары Мейчуан Доңшан району Минтай көчөсү Тилки районунда бир жердеги 8000 чарчы метрден ашуун кепил районду өзгөртүүдөн калган бош жерде универсал маданият дене тарбия кыймыл майданы кылып чукул өзгөртүп салынып, бош калган мейкиндик тургундардын эшик алдындагы тыныгуу бакчасына айланды. Үрүмчү шаарынын тургуну Доо Фэнгшун кабарчыга мындай деди. Бул жер аябай тар болчу. Эс алууга кое берсе эле адам көбөйүп, аракет кылуу аябай оңтойсуз болчу. Азыр дене аракет майданын кура турган болду. Көпчүлүккө кенен жер жаратып берип, ан сайын рахат, ан сайын сонун боло турган болду. Быйыл Үрүмчү шаары Мейчуан Доңшан району 94 көөнө эски районду өзгөртүүнү пландап, таракай оңдоо, толуктоо, чекет үйүн боюнча жылыштатуудай үлгүнү өзгөртүп, Тилки район боюнча бирөнчөй пландоо бүт толкулуу жаңылоону жаңырык жаратып жолго коюп, Тилки район үчүн бир толкулашкан чечүү долбоорун өлчөп түзүп чыкты. Өзгөртүүнү жылдагыга салыштырганда башараман электр зымдарын жерге киргизүү, көчө автобус аялдамаларын көбөйтүү жана маданият дене тарбия жабдуу майдандарын телегейлештирип куруну жаңадан көбөйтүп, конуштун ичиндеги негизги жабдууларды өзгөртүүдөн конуштун сыртындагы жалпылык жабдууларды жогорулатып өзгөртүүгө чейин узартып, тургундардын турмушун ан сайын оңтойлуу, ан сайын рахат кылды. Үрүмчү эле эмес, бүт Шинжаңдын жер жерлери шаарды жаңылоону тең арымда тездигин ашырып даражасын өстүрдү. Быйыл Шинжаң көөнө эски конуштарды өзгөртүү, жер куур торун даражасын өстүрүү сыяктуу эл турмушу курулуштарын бирөнчөй пландап жылыштатып, жер шартына карай иш көрүп, тарыхы көрөңгөсү жана эл жер жыты бар өзгөчө көчө райондорду жаратты. Ужаочу шаарында мурдагы Шинжаң, Фаңшиң пластикалаштыруу чектүү жооптук шериктигинин 18000 чарчы метрлик бош завод үйү жаңыланып даражасын өстүрдү. Азыр Бакча район өнөр жай кошулган маданият саякаттан турган жапжаң орун белгилөөсү аркылуу кесип турпатын кайта жасап, 13 жыл терең уйкуда жаткан көөнө завод району жаңы жашоосун көрсөттү. Учурда төрдүн негизги толкусун өзгөртүп, негизден бүтүп, соодагер чакырып, дайындык көрүү баскычына кирип, Өзгүчө аш тамак суусундук, маданият жаратмандык буюмдарын, чекени сатуу, маданият туйуну, тыныгуу көңүл ачуу сыяктууларды бир тул кылган шаар маданият саякат жаңы белгисин күчөп жаратат. Ужачу шаарынын тургуну Ли Шаңмей мындай деди. Бул өнүгү, бул жоспорду көрүп, көңүлүм аябай көтөрүлүп калды. Турмушубузга аябай молчулук, сонор, алдыңкы чектеги турмуш жарык түйүндөрүн жаратып берип, жаңы сезим алып келет. 15-5 жылдык жоспор программасында шаарды жаңылоону жогору сапатта жылыштатып, шаарды туюнуну улашайдырып, бүтүн коомдук конушту башым куруп, шаарды жаңылоону жолго коюу механизмин кемелдендирип, курулушчулук жөндөмүн алмаштыруу жана аралаштырып пайдалануу ажатына ылайыкташкан жоспорлоп тескөө механизмин тургусу ортого коюлган. Бул 15-5 жылдык жоспор мезгилинде шаарды жаңылоо жалаң жөндөмүн өзгөртүүдөн эл турмушун жакшыртуу, маданиятка мураскердик кылуу, экологияны кылдаштыруу, кесипти чыйралтуу сыяктуу көп тургулуу шайкештирүүгө, жалпы өлкө даражасын өстүрүү жаңы баскычына бетара турганынан дарак берет. Шинжаң жоспордо жер, каржы, тастыктоо, тейлөө камсыздоо сыяктуу бүтчелеси жактан шаарды жаңылоо аракетин жолго коюуну колдоо карат. Быйыл автоном районубуз 21 шаар болуп курулган шаарга карата шаар туюндусун толук каптатып, Туракчай, Конуш, Көчө район, Шаар району 4 тургудан төп тамыр кармап мүнөздөп шаарды жаңылоо аракетин жолго коюуну колдоо алуу жөнүндөгү түйүндү чаралары. Саякат куралын чыгарып, 23 түрдү нактыруу иш-чараны алып чыгып, жан жактыруу күч көрсөтүп, эл турмушун жакшыртуу ансайын төп, түрлөрдү жылыштатуу ансайын жогору берекеттүү, шаар өнүгүсү ансайын сызыл болуу мүмкүндүгүнө ээ кылат. Автоном райондук Туракчай жана шаар айыл курулуш назараты шаарды жаңылоо аракети атайы баянынын жоопчусу Ли Ян мындай деди. Биз дагы 15-5 жылдык шаарды жаңылоо атайы түр жоспорун түзүп жатабыз. Телекелешкен жаңылоо кызматынын шаарын жакшыртып, шаар иштери, жалпылык иштери сылаатын тереңдештирип, өзгөчө байлыктарды бириктирип жүргүзүүн иликтеп, шаарды жаңылоо кызматынын сапатын жогорулатып, берекетин арттыруну түртмөктөйбүз.
2: Станциябыз кабары. 4-нчү айдын 30-нчу күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, башчуучу Ши Жинпиңдин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрүнүн рухун жеткирип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча экология, чөйрө коргоо, түштүк Шинжаңдын коом кесибин өнүктүрүү, жогору ылдамдыктагы таш жолдорду башкарууну калыпка түшүрүү, шаар шаарчалардын жылуулук менен камдоо иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн закон боюнча жылыштатуу сыяктууларды талкуулады. Жыйында автоном районубуздун 2025 жылдык экология чөйрө коргоо кызматтын кулаш жайдыруу абалын тыңшады. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Жер жерлер ар кайсы тармактар саясий тургуну жогорулатып, жоопкерчилик аркалоону күч алтып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы, борбордун кыдырып күзөтүүсүндө чагылдырган пикирлер боюнча түзөтүүгө бириктирип, эң жогору өлчөм, эң катаң талап, эң нактылуу стилде бекем туруп, өзү текшерип өзү түзөтүүнү жалпы беткей кулаш жайдырып, саясий натыйжа карашы айырмасын чечкин түзөтүп, оолугу ыңгайындагы өнүгүүнү мүлдө тосуу керек. Бул канунун алдын алып жөнгө салуу, өткөрүнө ат салууну тереңине карай жылыштатып, көк асман, мөлтүр суу, таза топуракты коргоо күрөш эпкенин кемейтпөөнү сактап, түйүндүү салааларды төп жөнгө салууну күч алтып, жашыл, төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүнү түртмөктөп, экология коргоо, оңдоону улантуу тереңдештирүү керек. Тармактарды шайкештирүү, биңтон менен жергиликтин журулушуусу, районатта бирлешип алдын алуу, бирлешип тизгиндөөнү күчөтүп, шайкештүү, жогору берекеттүү жөнгө салуу системасын калыпташтыруу керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Экология коргоо жана эл турмушун жакшыртууну жетекчи кылууда бекем туруп, кумду жөнгө салып байуу менен жашылдыкты арттырып киреше арттырууну өз ара бириктирүүдө бекем туруп, кум район байлыгынан илимий ылайыктуу пайдаланып, илим техника аркылуу кубат ыйгаруу эпкинин күч алтып, кум районунда өстүрүү жана иш кошуу кесиби, саякатчылык жана фотоволт менен кумду жөнгө салуу сыяктууларды түйүндүү өнүктүрүп, кумдун зыянын кумдун пайдасына айландырып, кум кесибин жашыл сызыл өнүгө турган экология курулушу, кумдашуунун алдын алуу, кумду жөнгө салуу берекетин бекемдеп жана кеңирте турган негизги курулуш, түштүк Шинжаңдагы калыкты жумуштандырып киреше арттыруусун илгери сүрө турган эл турмушу курулушу кылып жаратуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун жогору ылдамдыктагы таш жол низамы алгачкы долбоору, Шинжаң Уйгур автоном районунун шаар шаарчаларды жылуулук менен камдоо низамы алгачкы долбоору талкууланып, ошондой эле принцип жактан кабылданып, эки алгачкы долбоорду автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин карап чыгуусуна сунуу чечим кылынды. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Жер жерлер ар кайсы тармактар жогору ылдамдыктагы таш жол курулушу, асыроо, тейлөө, тижарат, иштетүү, башкаруу сыяктуу кызматтарды чыныгы бекем кармап, жогору ылдамдыктагы таш жолдорду бир тулкулаштырып чогорулуштуруу, коопсуз жогорулатуу, санариптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп, даражасын өстүрүү жана жашыл тип өзгөртүүсүн жылыштатып, элге оңтойлуу тейлөө деңгээлин жана коопсуз камсыздоо курбатын жогорулатып, автоном районубуздун жогору ылдамдыктагы таш жолунун жогор сапа аттай өнүгүсүн түртмөктөө керек. Борбордун шаар кызматы жыйынында ортого коюлган жаңылык жаратуу, конууга ыңгайлуу, кооз, ийкемдүү, маданий, акыл идиректүү замандашкан эл шаары өнүгүү нишанына салыштырып, арлут калкынын жылуулук менен камдоо саласында чагылдыруусу күчтүү болгон чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселелерине үйрүлүп, энергия менен камдоого кепилдик кылуу, энергия үнөмдөп коромжулоону төмөндөтүү, чукул абалга теңтайлаштырып бир жаңсылгылуу, коопсуз өндүрүш талаш тартыштарды жараштырып бир жаңсылгылуу сыяктуу кызматтарды жүзөлөштүрүп, Шинжаңдын шаар шаарчаларды жылуулук менен камдоо тейлөөсүнүн камсыздоо курбатын жана деңгээлин чыныгы жогорулатуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: 1 майыс алуу мезгилинде мамлекеттик электр тору, жаң энергия, Шинжаң Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясы курулушунун майданы карбалас көрүнүшкө толду. Жогору төмөнкү суу сактагычтардын тосмосун куюуну толук бүтүрүү жана электр машинасын кураштыруу баскычынын жалпы бетке улашыш айдоосуна ээрчи, төрдүн топо курулушу жана машина электр кураштыруу баскычына кирип, 2028-жылы куруп бүтүп, өндүрүшкө киришүү нышанына бар күчү менен күчөдү. Эми бул жөнүндө кабар тануугасыздар. Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясы курулушунун ак майданында машиналар күрүлдөп, ширеткен от учкундары чачырап, миңден ашуун курулушчу 20 ашуун жумуш чөлкөмүн тең арымда жылыштатып жатты. Электр станциясынын машина электр бөлүмүнүн мудуру Лю Шаобей учурда жогору төмөнкү суу сактагыч тосмосун тындыруу эчак бүтүп, жер асты завод үйдүн негизги үңкүрүн эчак казып бүткөнүн тааныштырып мындай деди. Биздин быйылкы негизги милдетибиз негизги завод үйдүн курулма бетонун электр таратуу катмарына куюп, жогору төмөн суу сактагыч тосмосунун бетин бүтүрөбүз. Суу киргизүү чыгаруу оозунун кызматы кудум биздин тосмого окшойт. Машина имаратын ачып жабууну өз ичине алган. Ошондой эле баардык жумушту бүтүрөбүз. Татаал геология жана оопсуз чөйрө баштан бою курулуш курудагы эң чоң асалышуу болду. Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясы көптөгөн үзүлмө бет курулманы тепчип өтүүгө ажаттуу болуп, жер көчүп суу чыгып кетүү, бийик суу кабарайы кошулганда курулушту уюштурууга айрыкча жогору тарап коюлган. Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясы курулуш бөлүмүнүн орун басар мудуру Тоң Фэн курулуш кылуучу жак курулуш кылуу аргасында жаңырык жаратып, татаал жер бөлүгүн жеңиштүү тепчип өткөнүн тааныштырып мындай деди. Жер астында кулей үзүлмө алкагы бар, жалпы 9 курулуш кылуу тоннелинен тепчип өтүп, TCT-ни колдонуп, ашаан геологиялык алдын маалымат берүү ошондой эле үңкүр ичинде куур бастырмасы түркүк жумушун орундаштырып, үңкүр казуу жумушу жеңиштүү болду. Ошону менен бирге Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясына курулуш кылууда батыш түндүк району боюнча алды менен кичи үңкүр диаметри TBM катуу тоо тек казуу машинасы Тожаң номурду иштетти. Ошондой эле системага бейдоо орун белгилөө акыл жөндөмдү басым түшүрүү, шагыл таш катуу заттарга иш кошуу, геологиялык апатты жасалма жандоочту арыстан сезип өлчөө сыяктуу санарып, акыл жөндөмдөштүрүү техникасын киргизип, курулуштун кыйын маселелерин өнүмдүү чечип, берекетин зор даражада жогорулатып, бир түркүм көчүрүп жайылтууга боло турган тажрыйбаны калыпташтырды. Автоном райондун түйүндүү түрү катары Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясына жалпы 8 миллиард 230 миллион юан каржы сарып, жалпы генераторлордун сыйымдуулугу 1 миллион 200 миң киловатт болуп, долбоорлонгон жылдык электр таратуу мөлчөрү 1 миллиард 360 миллион киловатт саат, ар жылы көмүрдө кошкус кылынган 600 миң тоннага жакынды аз кое берет. Электр станциясы курулгандан кийин эң төмөн белесинде суу тартуу, бийик белесинде электр таратуу жүргүзүү аркасы аркылуу шамал электрди турукташтырып, фотоволтту термелтип, Шинжаң ошондой эле батыш түндүк электр торунун жаңы энергияны кабылдоо курбаты менен жүргүзүү туруктуулугун жогорулатат.
2: Автоном райондун соода азат жүгүртүү кесибинин желе ээси керканасы катары Шинжан соода азат жүгүртүү тобу чектүү шериктиги быйылдан бери чек ара аттаган жолду шыдырлаштырып, кесип турпаты үлгүсүндө жаңылык жаратып, сооданын жашоо күчүн сызыл коюу берди. Биринчи мезгилде топтун тижарат жалпы кирешеси 5 миллиард 333 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 141% артты. Тышкы соода жалпы суммасы 2 миллиард 958 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 39.13% артты. Эми станциябыз кабарчысы Гауманхуй, практикант кабарчы Лоңшу Миңдин кабарынан угасыздар. Жакында Жаңсу заводу Азия Европа Бирлешме көргөзмөлөп сатуу борбору Шинжан соода азат жүгүртүү тобу туусу астындагы Шинжан чек ара район мейманканасында орун алып жүргүзүлдү. Талаа жабдуулары 5 түрдүү металл шаймандары, автоуна тетиктери сыяктуу 1000 түрдөн ашуун товар бул жерде чордонтуу көргөзмөлөнүп сатылды. Борбордун жооптуусу Шихуа кабарчыга орун алган эки аптада көргөзмөлөп сатуу борбору Тажикстандын тышкы соода буйрутмасын кабылдап, күндөлүк кырдар соодагерлердин сурамжылоо негизге абалы туруктуу артканын айтып мындай деди. Биз чек ара район мейманканасынан турган бул өрүштү абдан жакшы көрдүк. Биз дагы Шинжандын бул жогорапиялык артыкчылыгынан пайдаланып, сатуу жолун кеңиртип, Жаңсуунун өндүрүш тибиндеги тышкы соода керканаларын ан сайын тереңдей базарда жайылтабыз. Чек ара аттаган ташмал берекетин өстүрүү үчүн чек ара район мейманканасы Юантон зат жүгүртүүсү менен каржы бириктирип соода тейлөө шериктигин куруп, тике Казакстан Алматыга баруучу эл аралык жүк ташмал атайын линиясын ачып, базардан сатып алуу кошулган таможнадан тез өткөрүү, кошулган чек ара аттап тике жеткирүү бир толкулашкан тейлөө үлгүсүн курду. Бүт барыштуу ташмал убакыт берекетин 5-ден 7 күнгө чейин кыскартып, кесиптик таможнадан өткөрүү тейлөөсү жана бүт барыштуу кайнарынан башкарууга таянып, керканалардын зат жүгүртүү өздүк наркын берекеттүү төмөндөттү. Шинжан чек ара район мейманканасы чектүү жооптуулук шериктиги парткомунун орун басары Шужеси, баш директору Ма Жинфын кабарчыга. Биринчи мезгилде шериктиктин базардан сатып алуу соода экспорт суммасы 206 миллион юанга жетип, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда алдын ала 15 күн мурда 200 миллион юандык чоң өткөлдөн ашканын айтып мындай деди. Учурда биз Юннан, Хэбэй, Хубэй сыяктуу кээ бир өлкөлөр менен иштиктүү түрдө өлкө даражалуу сарайлар менен сызыл чиркештирүү курулушун алып барып, өзүбүздүн экспорт түшүм курулмабызды дагы бир демжи молуктуруп, Юннандын жаңы кесилген гүлү, кээ бир дыйканчылыкка иштетилүүчү машина жабдуулары, 3C түрүндөгү түшүм сыяктууларды камтыйт. Чек ара район мейманканасынын дүркүрөп өнүгүүсү Шинжан соода азат жүгүртүү тобунун жогор сапатта өнүгүүсүнүн жандуу кичирейтилген көрүнүшү. Жаңы башталуу түйүнүн таканчыктап, топ быйыл кесип жайгашуусун сызыл кылдаштырып, зат жүгүртүү негизин чыңдап, соода үлгүсүндө жаңылык жараткан. Шинжан соода азат жүгүртүү тобу чектүү шериктиги кесип жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы Шүйенхуй мындай деди. Кесип курулмасын дагы бир демжей кылдаштырып, автоуна экспортто, чек ара аттаган электрондук соода, базардан сатып алуу, универсал товар, аба жолу зат жүгүртүүсүнөн турган 5 чоң моторду күчтүү иштеп, четелдеги жайгаштыруу менен кесип турпатында жаңылык жаратууну бачымдатып, зат жүгүртүү бакча району чек ара оозу түйүнүн чогултуу борбору курулушун бачымдатып, быйыл топ пайда жалпы суммасын 40 миллион юан, импорт-экспорт соодасы 11 миллиард болууну колго келтирип, импорт-экспорт соода суммасын 20 миллиард юан болууга баштайт.
1: Автоном райондук катуу ташымал назараты. Автоном райондук баш жумушчулар уюшмасы жакынкы мезгилде 2026 жылдык Шинжан катуу курулуш эмгек мелдеши жана катуу тейлөө мелдешин бирлешип кулаш шайдырып, 90 миллиард юандык жылдык туруктуу мүлкө карыз салуу милдетине бүт күчү менен тап коюп, катуу тейлөө сапат берекетин жогорулатып, Шинжандын саякат өнүгүс нөөбөлгө болот. Эми станциябыз кабарчысы Ливкайдын кабарынан угасыздар. 5-нчи айдан 10-нчу айга чейин Шинжан каттоо курулушунун курулуш кылуу алтын мезгили. Саякат алтын мезгили болуп, баардык түйүндүү түрлөр жумуш мөөнөтүн алдыга жылдыруу, карыйта илеп күрөш жасоону жолго коюп, ылдамдыгы, сапатын, жаңырыкчылатуусун, коопсуздугун, истил мазмунун салыштырган каттоо курулуш эмгек мелдешин кулаш шайдырды. Автоном райондук каттоо курулуш иштери борбор парткомунун мүчөсү, баш инженери Ху Жиншань тааныштырып мындай деди. Каттоо курулуштери борбору автоном райондун 28 түрү курулушун үстүнө алган. Быйылкы планда 24 миллиард 276 миллион юан карты салынып бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 133% артты. Биз бар күчүбүз менен 12 уландуу курулуучу түрдүн жумушту өндүрүштү калпына келтирүүсүн жылыштатып, мамлекет жолу 217-чи линиясы Черкенден Таш Коргон ооданына чейин, мамлекет жолу 219-чи линиясы Арашан Коргоз, Моңгул Көрө, Онсу сыяктуулар дагы жаңыдан жумуш баштаган 16 жаңы жумуш түрү бар. Мисалы, мамлекет жолу 219-чи линиясы Ком Канас сыяктуулар. Саякаттын алтын мезгилине үйрөлүп, каттоо тармактардагы мелдешке тейлөө жүргүзүүнү арал жыгырып, Шинжаң каттоосу жакшы сапаттуу тейлөө таңытуу маркесин бар күчү менен жаратты. Жаңдан көбөйткөн электр зарядтоо маамысынан 300-дү өз чыгарып, мамлекет жолу 30-чу линиясынын 12 жериндеги тейлөө районун акыл жөндөмдү өзгөртүүнү жылыштатып, 6 адаттагы мамлекет жолу, өлкө жолу негизги линия таш жолунда Аптона токтотуу районуна тейлөө жүргүзүү жөндөмүнүн даражасын жогорулатып, сапатын өстүрүп, тейлөө району Тарада тыныгуу жабдууларын жакшыртып кемелдендирди. Таш жолдордогу ажаткана көңтөрүшү жылыштады. Тижарат аптоналарынын тейлөө сапатын өстүрүү сыяктуулар күчөп жакшырды. Шинжаң саякат такси аптона тоо чектүүчү уптурук шериктиги коопсуздандырышты көзөмөлдө башкаруу ишканасынын мудуру Ваң Жэнчүн мындай деди. Жарыш аркылуу машыкты илгери сүрүп, айдоочулардын коопсуз аптона айдоо маданы сапарга чыгуу урматын жалпы бетке өстүрөбүз. Тейлөө барышын сызылгылдаштырып, карктын сапарга чыкканда разыгуру даражасын чымырканып чогорулатабыз.
2: 2025 жылдагы Шинжаңдын эң сүйкүмдүү эмгекчиси Ли Жанху көп жылдан бери нефит талаасы өндүрүш биринчи чебине терең тамыр тартып, жаңы доор нефитчилеринин ыйык милдетти батыл аркалоосун нактылуу иштөөсү аркылуу чечмеледи. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Жиңдин кабарынан угасыздар. 1 май эс алуусунда Батыш түндүк нефит талаасы нефит казуу 3-чү заводунун жооптуу техниги, нефит казууну башкаруу 2-чи району өндүрүш 2-чи баанынын баанжаңы Ли Жанху абалкыдай эле өндүрүш 1-чи чебинде шашылыш болду. 2008 жылы 11 айда 21 жаштагы Ли Жанху Батыш түндүк нефит талаасына кызматка чыккан. Тегинде негизинен химия өнөржай технология кесибин үйрөнгөн Ли Жанху аспаптарды электр газдуу автоматташтыруу

0: O kesip kıskalığı ekenin bayqap, al demilgeli türde özdügünün ürönüp tip özgördüp, nazariya jağınan ezildip ürönüdün, naq maydanda taqşaluğa çeyin, akırındık menin, nefit talası aspaptarı elektr gazda aptomattaştıruğu salasındağı kesip yesine aylangan. 2020 yılı al mamleket boyunca kesip salasındağı kesiplik tehnika jöndöm jarışının çoğultuğu, jetkürü jumuşçusu jarışına kaçışkanarı altın medal algan. Li Janhu mınday dedi, koopsuz başkaruu, öndürüştü başkaruu, кызматкерлерди башкарууну үйрөнөбүз. Ал биздин бүткүл кесибибиздеги бардык өндүрүш нак майданында керектелчү курбат. Мурдакыга окшош жалаң гана бир түр менен бир милдетти бүтүрүүгө болбойт. Ошондуктан бул барышты баштан кечиргенде тез өсүп жетилүүгө болот. Ли Жанху жарыш тажрыйбасы менен техника натыйжасын биринчи чепке алып келип, баш болуп техниканы өзгөртүү ысылатын алып барып, өндүрүштөгү кыйын маселелерди чечип, ары техника жөндөм ишкерлерин барынча жетиштирип, устаз шагирт жетектөө, техниктер сабак сүйлөө үлгүсү аркылуу бир түркүм техникада белдүү кадрларды жетиштирди. Ли Жанху 15 шагирт жетектеп, нефит таласы жогору техника жөндөмдүү ишкерлер запас курулушуна салым кошту. Ли Жанху мындай деди, карканабыздын кыйын маселелерин чечип, карканабызга нарк жаратып, карканабыздын берекетин арттыруу, бул биздин чымыркануубуздун соңку багыт эсептелет. Кесип менен алектенген 10 канча жылда Ли Жанху жалпы чечкен нак майдандагы техника кыйын маселеси 100 канча түрдөн ашып, мамлекет патентинен 15 түргө ээ болгон. Ал эмгекчилер жапаага чыдап, жаңылык жаратууга батыл, аркалоого батыл болуу керектигин айтып мындай деди. Шинжаң оңут жана үмүткө толгон жер. Кийин карымда мен бул ардак наамды жаңы башталуу түйүнү кылып, баш шуужинин чынайы табыштоосун эсте бекем сактап, энергия тамак качасын бекем кармап, 10 миллион тонна даражалуу чоң нефит таласын коргоого алып, ансайын кооз Шинжаң курууга өзүмдүн бир кишилик салымымды кошом.
1: Быйылдан бери Жунгу эл банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси көп түрдүү чараларды тең колдонуп, айыл чарбага чатыштуу акча мамиле камсыз доосун күчалтып, жазгы эгинчилик өндүрүшүн бүт күч менен коргоду. 3-чү айдын акырына чейин автоном райондогу ачтык жана башка зарыл айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү карыз калдык суммасы 261 миллиард 754 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 34.1% артты. Эми станциябыз кабарчысы Лоян Мындын кабарынан угасыздары. Жунгу эл банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси, ишенимдүү карыз саясатын башкаруу башкармасынын орун басары башчысы Ли Хонлин тааныштырып мындай деди. Жазгы эгинчиликке кам көрүү мезгилинде эл банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси акча мамиле аппараттарын ишенимдүү карыз байлыгын орундаштыруу, түйүндү камсыздоосу, дыйкан түтүндөр, үй бүлө, дыйканчылык майданы, айыл чарба көмөктөштүк кооперативи жана айыл чарбага чатыштуу керканалардын каржы ажатын эртелеп пландоого жетектегенин, 3-чү айдын акырына чейин бүт автоном райондогу дыйкан түтүндөрдүн карыз калдык суммасы 303 миллиард 410 миллион юан болгонун, окшош мезгилге салыштырганда 25.7% артканын тааныштырып мындай деди. Кесип мезгили, кесип келеси өзгөчөлүгүнө бириктирип, бир сыйра өзгөчө ишенимдүү карыз түшүмдөрүн түзүп чыгууга жетектеди. Мисалы, Тарбагатай аймагынын акча мамиле аппараттары сабандын пахта, калемпир сыяктуу кесиптерине карата сапаттуу пахта карысы, калемпир карысы сыяктуу түшүмдөрдү алып чыкты. 3-чү айдын акырына чейин жалпы тараткан пахта, калемпир кесиби боюнча жазгы эгинчиликке кам көрүү карыз акчасы 2 миллиард 793 миллион юанга жетип, 6 миңге жуук дыйкан түтүнгө нарып жеткирди. Ошону менен катар ар кайсы акча мамиле аппараттары илим техника аркылуу кубат ыйгарын күчалтып, тордо карыз акча бүтөрүнү дайымдуу турпатка айландырып, калың колдонуучуларга оңтойлук жаратты. Шинжаң айыл чарба соода банкеси Фонун ыйгарысы, Шиңдон ыйгарысы сыяктуу нукура ишенимдүүлүк тор түшүмүн алып чыкты. Дыйкан түтүндөр чөндөк телефону аркылуу ошол күнү өтүнүч берсе эле ошол күнү эсебине кирет. Шинжаң банкеси айыл чарбага чатыштуу чоң сандуу маалыматка сөөнүп, акыл жөндөмдү тастыктоону улаш жайдырып, эң тез болгондо 10 мүнөттө карыз акчаны таратты. Жунгу айыл чарба банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси, айыл чарба банкесинин илим техникалуу акча мамиле артыкчылыгын көрсөтүп, тордо карыз акча бүтүрүү тейлөөсүнүн даражасын уланды өстүрүп, жазгы эгинчиликтеги каржы айландыруу чукул, мезгили кыска урудай кыйын маселени чыныгы чечти. Айыл чарба банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси, айыл чарба айыл кыштак дыйкандар акча мамиле бөлүмүнүн орун басары баш директору Тен Жүн мындай деди. Айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга тейлөө жүргүзүү негизги жоопкерчилик негизги кесибине үйрүлүп, ачтык, пахта, мөмө, малчылыкты каптаган артыкчылыкты өзгөчө айыл чарба түшүм системасын жаратууну туткан кылып, өкмөт тармактары кесиптик базарлар чогултуп

0: Жабдууларды жакшыртуу аркылуу жогору берекеттүү суу үнөмдөй турган сугаттоону уландуу жайылтып, заманбап айыл чарбанын сапатын жогорулатып берекетин арттырууга үбүлгө болду. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Жазгы эгүү жазгы башкаруу учурунда Бең Туан 14-225 туандын күн карамай өстүрүү базасына киргенде техниктер колдонгон суу үнөмдөп сугаттоо жаңы үлгүсү жөрөлгөлүү сырдуу ордо тамчылатып сугаттоо түтүгүн майда агуу мөлчөрүндөгү чаптама тамчылатып сугаттоо түтүгүнө өзгөртүп, акыл жөндөмдүү сугаттоо системасына шайкештирип сууну төп тизгиндеп, жогору берекетте суу үнөмдөөнү ишке ашырды. Өстүрүү базасынын жооптуусу Сүнбаолин кабарчыга мындай деди. Мунун суу чыгуу мөлчөрү саатына 1,38 литр. Бүт толкулуу суу иштетүү мөлчөрү 25% көп үнөмдөлөт. 10,000 моолук жердин жөрөлгөлүү суу иштетүү мөлчөрү менен техникабыз аркылуу 12,000 моодон ашуун жерди сугаттай алабыз. Өстүрүү базасындагы атайы таандуу улуктагы район торун куруп, чөнтөк телефон терминалы менен район торун жиксиз чиркештирүүнү ишке ашырып, көптөгөн акыл жөндөмдүү суу чыгаруу помпосун тең арымда башкарып тизгиндеди. Ошону менен катар көрүнмөлүү суу басымын тескөө аркылуу окшобогон жердин нымдуулук абалы жана эгиндердин өсүү абалына негиз төп сугаттоону ишке ашырып, ар бир түп эгинди ылайыктуу суу курамы менен камдоо мүмкүндүгүнө ээ кылып, күн караманын өндүрүш мөлчөрү жана сапатын жогорулатты. Өстүрүү базасынын техниги Жаухоң Жүн мындай деди. Акыл жөндөмдүү сугаттоо системасын колдонгондон кийин төп түрмөк төшкөн айырмалуу алып бардык. Мындай болгондо бийик жерге басым жетишпөө, төмөн жерге суу аябай көп үйүлүп калуу абалы көрүлбөйт. Азырга чейин Бең Туандын жогору берекеттүү суу үнөмдөп сугаттоо аянты 22,140,000 моого жетип, жалпы сугат аянтынын 95% түзүп, жылына үнөмдөгөн суу мөлчөрү 1 триллион куб метрден ашты. Бең Туан 13-ши Шиншиң шаарынын райондук жылдык жаан чачын мөлчөрү 42,7 миллиметрден 50 миллиметрге чейин болуп, жылдык буулануу мөлчөрү 3000 миллиметрге жетет. Быйыл жергилик жогору берекеттүү суу үнөмдөп сугаттоо аянтынан 18,300 мооу жаңыдан көбөйтүп, 7000 моо жерди өзгөртүп жогорулатууну пландады. Жакындан бери Бең Туан 13-ши айыл чарба илимдери ордо ачтык пахта изилдөө борборунун кызматкерлери айдоого жаргак төшөөнү сынак кылды. Ошондой эле суу киргизүү, жер семирткич берүү жумуштарын тең арымда баштады. Иштөө үйүнүн ичинде акыл жөндөмдүү суу үнөмдөп сугаттоо жабдуусу бир кнопка менен козголуп, суу жер семирткич эгиндердин тамыр бөлүгүнө тикелей жетти. Кызматкер Чи Хайсяң жөрөлгөлүү чоң суу менен жайылтып сугаттоо үлгүсүнө салыштырганда жаңы жабдуу жумуш берекетин зор даражада жогорулатып эле калбай, суу байлыгынан тыккандап пайдаланууну ан сайын ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Мындай суу жер семирткичти бир толкулаштырып тамчылатып сугаттоо үлгүсүндө ажат боюнча камдап төп тамчылатып сугаттоо керек. Ар бир тамчы сууну тийиштүү наркын көрсөтүү мүмкүндүгүнө ээ кылуу керек. Суу кемчил болуу кыйын маселесин чечүү үчүн Шеншиң шаары пахта ачтык негиздүү өндүрүш районунда жогору берекеттүү суу үнөмдөө техникасын зор күч менен жайылтып, өстүрүүчү түтүндөрдү сугаттоо ыңгайын өзгөртүүгө жетектеп, ошону менен катар түйүндүү суу үнөмдөө курулуш түрлөрүн салууну бачымдылыштатып, айдоолордун суу иштери негизги жабдуу кыскалыктарын толуктады. Азыр Шеншиң шаарынын суу байлыгынан универсал пайдалануу түрү Хоңшиң 2-чи майданы таңба курулушунун 99,000 куб метрлик орундаштыруу сактоо көлүнө чукул курулуш иштөөдө. Бул түр суу байлыгынын убакыт мейкиндик жайгашуусу тепетең болбоо маселесин өнүмдүү басаңдатат. Шинжан Хоңшиң курулуш салуу тобу чектүү шериктигинин кызматкери Лео Мингши түр бүткөндөн кийин дыйканчылык токойчулук сугатын суу кайнары камсыздоосу менен камдай турганын тааныштырып мындай деди. 5-айдын 15-чи күнү курулуш бүтүп, суу сактоо, суу орундаштыруу, суу иштетүүнү бир толкулаштырып башкарууну ишке ашырып, суу байлыгынан универсал пайдалануу деңгээлин өнүмдүү жогорулатуусу күтүлүүдө.
1: Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктөр району, Тотунха району, Жоңя түштүк жолу көчө башкармасы, темир жол, Хуаюан коомдук конушундагы 1/3 үлүшкө жакын тургун картаңдар болуп, алардын көп кайнарлуу ажатына үйрүлүп, коомдук конуш оор көрсөтүү, агартуу, тамактануу, 10 мүнөттүк тейлөө тегерегин иштиктүү жаратып, ак самайлуулардын турмушун ан сайын жылуулукка, ан сайын сапатка бөлөдү. Эми станциябыздын кабарчысы Чаң Ийиндин кабарын угасыздар. 4-айдын 30-күнү түштөн мурун Инар Каң орто жаш, картаңдар да шөсө, жоңия түштүк жолу күчө.

0: Башкармасы мектеп районунун классында бир нече кар таң мугалимди ээрчи уруттук бий машыгын калды. Эс алууга чыккан чоң эне Чангуй Хонго барчыга, бул жерде бир жылдык окуу акысын тапшырсаңыз, ыр музыка, жазуугу, йога сыяктуу 9 түрдүн ичинен 3 түрдү тандап үйрөнсө болорун айтып мындай деди. Бир жылдын ичинде 3 түрдү сабакты окуй аласыз. Байыркы классик форма, улуттук бий, дагы кол барабан, музыка сабагы бар. Эмнени үйрөнгүңүз келсе, ошону үйрөнсөңүз болот. Жалпысынан алып айтканда, сыртка салыштырганда көп эле арзан. Сабак акырлашкандан кийин Чангуй Хонго 80 метр жүрүп эле коомдук конуштун ашканасына барып тамактанды. Бул жердин куурма түрү мол, баасы арзан, дагы аракети оңтойсуз картаңдарга үйүнө чейин тамак жеткирип берип, жалгыз бой, жаш улгайган картаңдардын тамактануусу кыйын болуу маселесин чечти. Түшкү тамакты жеп болгондон кийин Чангуй Хонго үйүнө кайтпай, тескерисинче жакын айрандагы коомдук конуш сараматтыкты сактоо тейлөө пунктинде ийне сайдыра турганын айтып мындай деди. Менин моюн умурткам жакшы эмес. Мен дагы ийне сайдырып физикалык даярдатам. Мен тез жүрүп 5 мүнөттө эле жетип барам. Үйүбүзгө абдан оңтойлу. Темир жол Хуаян коомдук конушунда Чангуй Хонго окшош 60 жаштан ашкан картаңдан 1400 киши бар. Мурда коомдук конушта тек гана саламаттыкты сактоо тейлөө пункти бар болуп, картаңдардын көп кайнардуу турмуш ажатын кыйында канааттандыруучу. 2025 жылы коомдук конуш картаңдардын агартуу аппараты жана сапаттуу жемектик керханаларын иштиктүү чиркештирип, картаңдар даашөөсү жана коомдук конуш ашканасын ачып, даарыдоо, агартуу, аш тамак байлыгын бириктирип, Караштуу райондогу картаңдарды каптаган 10 мүнөттүк тейлөө тегерегин жаратты. Ошону менен бирге тургундарды өз ара жардам берүүгө жетектеп, картаңдар картаңдарга жардам берүү ыктыярдуу тейлөө отрядын уюмдап куруп, чөндөмдүү картаңдарды күч чыгарууга картайгандардын кыра турган жумушу болуусу керек. Темир жол Хуаян коомдук конушу 22 көчөсү конушу 3-чү партия чайкасынын шуучуси Ваң Рэй мындай деди. Биз коомдук кызмат кошулган ыктыярчы принцибинде бекем туруп, түрдүү формадагы картаңдарга тейлөө жүргүзгөн ушул түрдүү кыймыл түрүн кудаш жайдырып, картаңдардын турмушунан сайын мооруктурун коло келтиребиз. Шинжаң чынында сонун жер.
1: Биринчи май эс алуусунда автоном районубуздун жер жайларындагы Көрк район Көрк түйүндөрдө саякатчылар кымгуу жүрүп, киши агымы абдан күч алды. Көпчүлүк кооз көрүнүштөрдөн үзүр алып, чүйгүн даамдарды татып, элдик салсана маданиятын туюнуп, чер жазарлуу эс алуудан үзүр алышты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. 5-нчи айдын 1-нчи күнү Кучуң Жамбулак Көрк району Шулы кино шаарчасында шаардын ачылуу аземин өткөрүп, ай шооласы шулууга түштү. Тулпарды Тяншанды көздөй туйлатала атындагы чөкмө ыңгайдагы өз ара таасирлешүү оюн номуру жаңы түстө кайрадан коюлду. Айбаттуу музыканын коштоосунан улам чыныгы көрүнүштүү концерттин көшөгөсү ачылып, артисттер катары менен ирээттүү конок күтүп алып, Жибек жолу музыкалуу бийи акырын бийленип, саякатчылардын келгендигин кызуу тосуп алды. Аземге чыгыш хан падышалыгынын конок күтүү аземи, Жибек жолу соода көрүнүшүн кайрадан көрсөтүү жана улуттар ынтымактуулугу сыяктуу элементтер жууруулуштурулуп, саякатчылардын кызуу алакан чабуусуна ээ болду. Хынандык саякатчы Ваң Чунся мындай деди. Ачылуу аземи абдан айбаттуу болду. Жылкы, бий, конок күтүү аземинин бардыгы бар болду. Шаар ачылары менен абдан толкунданып турсак дароо эле конок күтүү бийи аткарылды. Мен эрксизден алар менен өз ара таасирлешип бийге түштүм. Кийин мен досторумду ээрчитип дагы ойноголу келем. Кашкар Байыркы шаар Көрк району да Тяншандын түштүк түндүгүндөгү саякатчыларды утурлап алды. Куп жараштыра кийим кийген оюн коюучулар ыр бийге түшүп, саякатчылар кээде ат башын буруп колөнөр буюмдарын көрсө, кээде сүрөткө түшүп даака кылып, кээде жергиликтин чүйгөн даамдарынан татып, коюу маданият жытын жакын аралыктан сезиништи. Желендик саякатчы Соңар Байыркы шаардын саякат сүрөт түрүн туюнуп абдан ыраазы болду. Ал мындай деди: «Ушунчалык кооз кийимдерди кийдим. Түшкөн сүрөтүм дагы абдан кооз болду. Көпчүлүктөн Шинжанга келип, Байыркы шаарды саякаттап, кооз көрүнүштөрдү көрүп, чүйгүн таамдарды татып кетүүсүн каршы алабыз». Чөйчөк шаарындагы аккордеон ажайыпканасына миңден ашуун көптөгөн мамлекеттен келген окшобогон доордогу аккордеон сакталма түшүмдөрүн чогулткан. Эс алууда ажайыпкана ичинде саякатчылардын аягы үзүлбөй, ажайыпкана ичиндеги кызматкерлер кезеги менен аккордеон тартып, жер жерлерден келген саякатчылар көргөзмө районунда акырын жүрүп бир жагынан үзүр алса, дагы бир жагынан аккордеон тыңшап, аккордеон көркөм өнөрүнүн өзгөчө тартымдуулугун жан жактылуу сезиништи. Бейжиндик саякатчы Сиаван Жау мындай деди. Ажайыпкана ичине кирип эле аккордеондун созолонгон үнүн уктум. Бүткүл ажайыпканада бул жолу менен миңден ашуун аккордеон бар экен. Бул жолу мен чөйчөккө, аккордеонго карата жаңы түшүнүккө ээ болуп, бул жолку Шинжанга болгон саякатымды белгилүү даражада молуктурдум. Бакыттын ээлери.
0: Юйжен Чианлай элдик конулгусунун ээси Сон Юйфэн кезинде дүйнөнү аралап дүйнөнү айлануу саякат жетекчиси. Бүгүнкү күндө ал Кашкар Байрык шаар Көрүк районуна тамыр тартып, жергиликтин тарыхый маданиятын көөн коюп казып, Байрык шаардын жайбаркат турмушу менен салыстанасын мээр махабат менен таратып, шаар тараптагы саякатчыларга Кашкардын аңгемесин жандуу баяндады. Эми станциябыз кабарчысы Каумэнхуйдун кабарын угасыздар. 1 май эс алдынын 1-чи күнүндө Сон Юйфэн саякатчыларды баштап Байрык шаар көчөсүндө сейилдеп, Байрык шаардын келбетин чөкмөн кайда сезиништи. Ал Байрык шаарда сейилдеп жүргөндө жөн эле көрүнүштөрдөн үзүр алуу болбостон, саякатчыларды баштап көчөнүн булуң бурчун айланып, ар бир курулуш, ар бир көчөнүн арткы тарыхы менен аңгемелерин казуу керектигин айтып мындай деди. Биздин Шинжан Кашкардын тарыхы, маданият түсү абдан коюу. Бул кесиптик кишилердин бизге окшош саякатчыларга түшүндүрүп берүүсүн ажаттуу. Көптөгөн жашыруун калган дака кырчу жерлерге саякатчыларды баштап барып, экскурсия кырып көрсөтүү керек. Ошону менен бирге биз да аларга бүт барыштуу терең түшүндүрмө алып барып, түйүндөн Ленияга чейин, Лениядан Чөлкөмгө чейин ар бир кишини Байрык шаарга карата бүтүндөй жаңы түшүнүккө ээ кылабыз. Сон Юйфэндин маданият саякат кесиби менен алектенгенине көп жыл болгон. Бүгүнкү күндө ал Кашкар Байрык шаардан өзгөчө элдик конулгу ачкан ары Байрык шаарды терең саякаттап көрүү жол денесин көөн коюп жоспорлоп, кесиптик жетектеп көрсөтүүчүлөр тобун куруп, саякатчыларга ансайын терең саякат туюнусун алып келген. Көөн коюп жүргүзүү жана өзгөчө тейлөөсүнө негиз Сон Юйфэндин элдик конулгусу жергиликтеги элдик конулгулордун жакшы баа тизмесинде алдыңкы катарында турган. Быйыл алдагы маданият саякат элдик конулгусу менен маданиятты туюнууну терең жогорулаштырып, заттык эмес маданият мурас кол өнөрүн туюнуу түрүн жаңырык жаратып алып чыккан. Кой жүнү кийиз сүрөтү. Тыт кагазга үлгү түшүрүп гүл басуу, атлес өрнөктөрүн колдо жасоо сыяктуу өзгөчө туюнуусу саякатчыларга заттык эмес маданият мурасынын тартымдуулугун жакын аралыктан сезиндирди. Ал мындай дейт: биз баардыгыбыз түштүк Шинжандан куман тартыкты көрөбүз деп айтабыз. Бирок менимче азыр куман тартыкты көрүп эле калбай, дагы адамгерчиликти туюнуп жана адамгерчиликти сезине ала турган болдук. Ошондуктан биз көпчүлүктүн жактыруусу жана талабы боюнча заттык эмес маданият мурасты колдоо жасоону туюнуу сарайын көбөйттүк. Күндүсү Байрык шаарды саякаттап көрүү тобун жетектегенден кийин Сон Юйфэн элдик конулгуга кайтып келип саякатчыларды күтүп алды. Ал өзү Байрык шаар маданиятынын баяндоочусу, таратуучусу болгондуктан жер жерлердеги саякатчылардын кооз Шинжандын аңгемесин ансайын арыстарга таратуусун үмүт кыла турганын айтып мындай деди: мен дүйнөдөгү 50-60 чейинки мамлекетке бардым. Дүйнөнүн жер жерлерин аралап бүткөндөн кийин Шинжандын кооз экенин байкадым. Ааламды кезип бүтсөм да, мен дагы эле Шинжанды үйүмдөй көрөм. Өзүмдүн ыкмам аркылуу түйнөнүн абдан гүлдөнүп өскөнүн сезинип, көпчүлүктү терең саякат туюнуусу менен камдап, биздин түштүк Шинжандын гумантардыгын чыныгы сезиндирүү оюм бар.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 5-айдын 1-чи күнү Шинжаң темир жолу эс алуудагы жүргүнчүлөр агымы жогору белесин утурлап алып, жүргүнчүлөрдү жөнөтүү мөлчөрү 324700 киши рейдке жетип, идара курулгандан бери так күндөгү жүргүнчүлөрдү жөнөтүү мөлчөрү тарыхтагы жаңы бийиктикти жараткан.
0: 5-айдын 1-чи күнүнөн 5-чи күнүнө чейин 2026 Шинжаң 1 май эл аралык аптоуна көргөзмөсү Шинжаң эл аралык көргөзмө борборунда өттү. Аптоуна көргөзмөсү ар кайсы чоң негизги агым аптоуна маркесин чогултуп, жүрүлгөлүү май күйдүрүүчү аптоуна, жаңы энергиялуу аптоуна, акыл жөндөмдүү тор бирлешме аптоунасы сыяктуу көп түрүн каптаган.
1: Кашкардагы Сүйүү ыры атындагы Чакан театрды көрүү чогулушу 5-айдын 1-чи күнү кечте Кашкар шаарында өттү. Аталган театр Кашкар Байыркы шаарда жашаган 3 кыздын сүйүү, туугандык мээр махабат, достук мээр махабат сынагынан өтүп кайрадан жараткан кишилик жашоо аңгемесин баяндаган. Кино 5-айдын 5-чи күнүнөн баштап борбордук радио телевизия баш станциясы 1-чи каналынын алтын убактында көрсөтүлөт. Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 15-28 градуска чейин жылуу. Чыгыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Алтайда күн ачык. Температура 12-ден 27 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 14-дөн 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан азыраак жаан жайт. Температура 14-дөн 29 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Температура 13-дөн 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 18-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн булуттуу. Температура 13-дөн 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 13-дөн 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 16-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык. Температура 11-дөн 29 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 20-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу болуп, артынан бүркөлөт. Температура 14-дөн 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 14-дөн 28 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 16-дан 27 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 15-дөн 26 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 14-дөн 26 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүздү өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Бегимат Ахмат, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Акылай Мукаш. Баклоочу Мамбет Турду Апыш. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Аскат Камза. Жооптуу редактору Мамедимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды коңуздар, жээ көрүңүздөр келсе, Слуша тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу тилинин ырларынан угасыздар.

арбаңыздар ардактуу каармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздө көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлы телинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге күн белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофондо мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдырлардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотолу. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн, ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмес пе? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бактына малынган, жакшылыкты жаманган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу угармандар. Эми монголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темирбаттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим. Жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

Саламатсыңарбы балакайлар, кутмандуу күнүңөр менен. Силер менен түз эфир аркылуу жолугуп турганыма аябай кубанычтамын. Силер угуп жаткандыгыңар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бактылуу балалык аттуу берүүсү. Балакайлар, бүгүн 2026 жылы 5 айдын 3 күнү күнгө жекшемби. Бүгүнкү эс алуу күнүңөр көңүлдүү улансын. Балакайлар, силер менен дагы бир жолу түз эфир аркылуу жолугуп турганыма аябай кубанычтамын. Балакайлар, биз бүгүнкү берүүбүзгө эң бир сонун мазмундарды орундаштырганбыз. Бүгүнкү берүүбүздө Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралдысы абонтер терминалы сылуу шитиңден уксаңар болот. Балакайлар, анда биз берүүбүздү баштайлы. Бир саат бою бизден алыстабай, биз менен бирге болгула.

Сүйүктүү балдар, биз бүгүнкү берүүбүздө эмгекчилерге урмат билдирүү үчтүү келе турган сабак текстиндеги аңгеме түрмөгүбүздө 5 окутуучунун адам тарбиялоо аңгемесин угасыңар. Андан соң үлгүнүн күчү 1 май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздө Какыр талаадагы шамал комтулуучу Таңуян Фа менен таанышабыз. Артынан үлгүнүн күчү Жаңдоордогу жаштардын келбети түрмөгүбүздө билим аркылуу Бөксө тоодогу балдардын келечегин жаркыткан, окуу агартууга жардамга келген окутуучу Кауч Хованын иш издерин тааныштырабыз. Анан соңунда эмне үчүн мектеп эмгек сабагы жашылча айдоону үйрөтөт, эмне үчүн жаз келери менен көптөгөн окуучулар оңой эле артыкча сезгирлик менен чүчкүрүп кетет деген мазмундагы сабат айтып беребиз. Балакайлар, андай болсо биз берүүбүздү баштайлы. Радио алдынан алыстабай биз менен бирге болгула.

0: Сүйүктүү балакайлар, берүүбүздүн башталуусунда эмгекчилерге урмат билдирүү үчтү келе турган сабак сексиндеги аңгеме аттуу түрмөгүбүздү атайын долбоорлогонбуз. Эми мындан беш окутуучунун адам тарбиялоо аңгемесине кулак төшөгүлө.
1: 在连文凤的从教记忆里，初二学生小酷的转变是最鲜活、最动人的片段之一。曾经的小酷是班里最调皮的一个，上课故意扰乱课堂，回家不写作业，生物考试成绩常年停留在个位数。连文凤，
2: 我是因为他太调皮了，老是犯事，然后我就觉得我必须要找他过来了解情况。
1: 起初

Сүйүктүү балакайлар, жогоруда силер эмгектилерге урмат билдирүү үч тигиле турган сабак сексиндеги аңгеме аттуу түрмөгүбүздө уктаңар. Эми силерге майрамдык эс алуу маанайыңарга туура келген сүйкүмдүү улагым аттуурду тартуулайлы, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Эй, сүйүктүү балакайлар, жогоруда биз улагы матурду чогултуң шадык. Балдар, атеңиңердин сөзүн уккан жакшынакай балдар болуп, эс алуу күнүңөр көңүлдүү улансын. Андай болсо, силерге Урва атайын аты турду тартуулагым келип турат. Анда барыбыз чогултуң шайлан.

0: Сүйүктүү балакайлар, жогоруда сонун ырларда чогутуңшадык. Эми үлгүнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүзгө кулак төшөгүлө, андан соң сонун ырларды чогугабыз.
1: Ардактуу каармандар, бүгүн үлгүнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздө Какыр талаадагы шамалга умтулуучу Таң Юанфаны тааныштырабыз. Чексиз Какыр талаада бой көтөрүп турган эбегейсиз зор шамал электр генераторлору шамалда туруктуу айланып, миңдеген, он миңдеген түтүндөргө таза энергия жеткирүүдө. Таң Юанфа нак ушул шамал электр генераторлорунун коргоочусу. Ал Чинфэң илим техника жарнак чектүү шериктигинин карт тапшыруу директору катары шамал электр генераторлорун тапшыруунун биринчи чебинде узак мөөнөт күрөшүп, ар бир шамал электр генераторлорунун шыдыр торлошуп электр таратуусуна кепилеттик кылды. Шамал электр генераторунун тапшыруу кызматы атаандаштыкка толгон. Таң Юанфа жана анын коллективи начар табигы чөйрөдө көптөгөн кыйынчылыктарды жеңип, шамал электр генераторлорун асуу, теңшөө жана текшерип өткөрүп алууну бүтүрдү. Какыр талаа жайда катуу ысык, кышта аябай суук, дайым бороон чыгып, чаң тозоңдорду учурат. Бирок Таң Юанфа мүлдө чегинбей, дайыма алдында жүрүп, тасыккан курулуш техникасы жана башкаруу жөндөмүнө таянып, Шинжаң ал түгүл мамлекеттин жаңы энергия иштеринин өнүгүүсүнө маңыздуу салым кошту. Ал иш жүзүндүк аракети менен инженерлердин жоопкерлиги жана аркылоосун чагылдырып, Какыр талаадагы шамал электр генераторлорунун дагы да туруктуу, дагы да берекеттүү айлануусуна түрткү болду.

урматтуу каармандар, үлгүнүн күчү жаңы доордогу жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздө билим аркылуу Бөксө тоодогу балдардын келечегин нурландырган, окуу агартууга жардамга келген окутуучу Каучаунун шиздерин тааныштырабыз. Эки миң жыйырма үчүнчү жылы Санши Датун дашөөсүн бүтүргөн Каучау батыш бөлүк планы чакырыгына үн кошуп, чек ара линиясына 47 километр аралыктагы Шейит башталгыч мектебине келди. Памир Бөксө тоосуна жайгашкан ушул башталгыч мектепте окуучулардын көбү кыргыз чек ара коргоочуларынын балдары. Кооз өнөр кесибин бүтүргөн окуучу катары экинчи жылдыктын математика сабагын өтүп, Каучау өзүнө жарыялаган атаандаштыкты туюнду. Бирок ал өзүнө ар бир сабакты астайдыл жакшы өтүү нишанын белгиледи. Балдардын дагы да жакшы түшүнүүсүнө мүмкүндүк жаратуу үчүн ал короодо канча кой бар деген сыяктуу турмушка жакын көрүнүштөр аркылуу математика сабагын сүйлөдү. Ал дагы башка ыктыярчылар менен бирге апта соңунда алдын ала келишип сабак өтүү механизмин орнотуп, ажаттуу окуучуларга сабак бышыктап берди. Бир жылдан ашуун уакыт чымыркануу аркылуу ал сабак өткөн класстын математика орточо номуру көрүнүктүү жогорулап, мектептин жалпы натыйжасы бүт шаар боюнча алдыңкы онго көтөрүлдү. Ал тобу менен бирге окуучулардын үйрөнүү натыйжасын көрүнүктүү жогорулатып, класстын озот болуу салыштырмасын 0-дөн 50% көтөрдү. 2025 жылы Каучау турган Шейит башталгыч мектеби чек араны коргоо, окуу агартууга жардам берүү боюнча батыш бөлүк планы ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү отрядине Жүнгө жаштар 4-май медалы коллектив сыйлыгы ыйгарылды.

Сүйүктүү балакайлар, жогоруда өлкөнүн күчү биринчи май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздөн уктуңар. Мындан ары окууңарды жакшы окуп, ата энеңердин сөзүн угуп, элге эмгек сиңирген, эл үчүн иштеген азамат улан кыздардан болгула. Андай болсо сүйүктүү балакайлар, силердин урматыңар үчүн Сагындым алтын эне деген ырды тартуулайлы. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Сүйүктүү балакайлар, эми мектеп бакчасы түрмөгүбүздөн илим үйрөнөлү, илимге маани берели. Түрмөгүбүздө сиздерге эмне үчүн мектеп эмгек сабагы жашылча айдоону үйрөтөт деген темадагы сабатты сүйлөп беребиз. Балакайлар, радио алдынан алыстабай, биз менен бирге болгула.

Татынабалдар, билесиңерби? Азыр көптөгөн мектептин эмгек сабагында окутуучулар жер шыпырганды, үстөл сүрткөндү гана үйрөтпөй, тескерисинче силерди жашылча тазына баштап кирип, жер оодарып, үрөн салып, сугаттоону үйрөткөндүктөн силер кичинекей үрөндөрдүн акырын акырын бүрдөп, өсүп жетилип, акырында мол мөмө бергенин көрүп жатасыңар. Анда силер дагы алар эмне үчүн убакыт сарптап жашылча айдоону үйрөнөрүнө кызыгасыңарбы? Иш жүзүндө жашылча айдаганга көптөгөн кичинекей сырлар жашырынган болот. Биринчиден, жашылча айдоо бизге ачтыкты кадырлаганды үйрөтөт. Биз өз колубуз менен бир тал кичинекей үйрөндү айдап, ар күнү көңүл коюп барбаштасак, анын шамал жана күн нурунда өсүп жетилгенин көрүп, дасторкондогу ар бир кашык жашылчанын кыйында колго келгенин, эми каалаганча ысырап кылбастыгыбыз керектигин түшүнөбүз. Экинчиден болсо, жашылча айдоо бизден кол салып иштөө жөндөмүбүздү такшалдырат. Жер оодарып, сугаттап, жер семирткич берүүдөн турган ар бир жумуш алкагы өзүбүздөн кол салып иштөөбүзгө туура келгендиктен, акырын-акырын дагы да жөндөмдүү, дагы да сабырдуу болуп кетебиз. Асыресе жашылча айдоо барышында биз да көптөгөн билимдерди үйрөнө алабыз. Окшош болбогон жашылчалардын күн нурун жактыра тургандары же салкын жерде жактыра турганы, качан сугаттаса эң ылайык келе турганын биле алабыз. Дагы да маңыздуусу, биз өзүбүз айдаган жашылчалардан түшүм алганда өзүнчө бир жеңиш сезимине ээ болобуз. Ошондой эле эмгектин кубанычын сезине алабыз. Балдар, билдиңерби? Жашылча айдоо бул өзүнчө бир кызыктуу болуп калбай, дагы бизге ушунча көп нерселерди үйрөтө алат. Мына бул нак мектептин эмгек сабагында силерге жашылча айдаганды үйрөтүүсүнүн себеби.

Балакайлар жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани бере эле турмөгүбүздөн эмне үчүн мектеп сабагы жашылча айдаганды үйрөтөт деген сабатты айтып бердик. Эми мектеп биздин энебиз аттуурага кулакты чөгүлө.

Сүйүктүү балакайлар, жогоруда сонун балдарын чогуктук. Эми дүйнөдө апам эң жакшы турду чогутуңчайлы.

Сүйүктүү балакайлар, эми илим үйрөнүлү, илимге маан берели түрмөгү үзуландуу назарыңарда болот. Биз эми эмне үчүн жаз келери менен эле көптөгөн окуучулар оңой эле артыкча сезгирлик менен чүчкүрүп кетет деген темадагы сабатты сүйлөп беребиз.

Балакайлары күн акырын-акырын жылып баштап, чөптөрү жумшак бөр чыгарып, гүлдөр кулпурап ачылып, жаз аябай кооз көрүнсө дагы, бирок айланабызда көптөгөн сабакташтар токтоо бою чүчкүрүп мурдун ушалайт. Бул деги эмне үчүн? Иш жүзүндө булардын баардыгы жаздагы тентек балдардын башаламандык чыгаргандан болгон. Жаздагы эң жандуу тентек баланы ак биз көз менен көрө албаган гүл чаңы. Шабдалы дарагы, сөгө, терек дагы түрдүү жабайы гүлдөр жазда гүл чаңын чачат. Алар шамалга ээрчип баардык

жерде учуп кудум парашютчу аскерлер сыяк аба мейкиндигине көтөрүлүп жайлоого конгондо байкоосуздуктан мурдубузга кирип кетет. Биздин мурдубузда бир кабат жумшак жабышкак чел болуп, кудум мурундун кичинекей коргоочусу сыяк атайын тынык жолубузду коргоп турат. Гүл чаңына артыкча сезгир болбогон кичинекей достордун мурдундагы кичинекей коргоочу гүл чаңына жолукканда аларды оңой эле кубалап салат. Бирок кээ бир кичинекей балдардын кичинекей коргоочулары өтө сезгир болгондуктан гүл чаңына учураган замат ката түрдө жаман ниеттүү кишилери чабуул кылып кирди деп карап таруу чукул түрдө коргоо күрөшүн козгойт. Бул кезде мурун кычышат. Дене адамды бир аз иштей турган бул гүл чаңды кубалап чыгаруу үчүн эрксиз арт артынан чөчкүрөт, кээде мурдунан суу агып мурду бүтүп калат. Гүл чаңынан башка жаздын шамалы бардык жердеги чаң тозоон, кенелер, дарактагы сөөгө тозгоктордун бардыгын жерде учурат. Бул кичинекей нерселер сезгир мурунду жайсыздандырып, артыкча сезгирлик келтирип чыгарып, чүчкүрүүнү келтирип чыгарат. Асыресе жазда эрте менен кечтин температура айырмасы чоң, кээде жука кийип алганда суук өтүп калып, мурдунун жайсыздануусун оорлоштуруп жиберип, чүчкүрүктү дагы да көбөйтүп жиберет. Бирок татынабалдар, силер коркпогула, бул тумоо эмес, башкаларга жукпайт, тек денебиз бизге коргонууну жакшы иштөөнү эскертип жатат. Анда бул кичинекей тентектерди кубалап жиберүү үчүн сыртка чыкканда жеңил жука маске тагынып, гүл чаңы көп гүлдүү токойлор казбаруу керек. Үйгө кайткандан кийин дароо колду, мурунду жууп, денеге жабышып калган гүл чаңын жууп чыгарып жиберүү керек. Көбүрөөк суу ичип, жашылча, жер жемиштерди көбүрөөк жеп, жакшы уктаганда адам денесинин иммунитет күчүн арттырууга болот. Кичинекей коргоочубуздагы артыкча сезгирлик кайнарынын алдын дагы да жакшылады. Балдар, жаз адаттан тышкары кооз мезгил. Тек кичинекей коргоосуну жакшы иштесек, кубанычтуу түрдө гүлдөрдөн үзүрлөнө алабыз, ойной алабыз, дагы чөчкүрүп убара болуп жүрбөйбүз. Андыктан өзүбүздү коргогонду билели дагы, ден соолугубуз бекем болсун. Балакайлар, жогоруда биз илим үйрөнөлү илимге маани берели түрмөгүбүздөн эмне үчүн жаз келери менен көптөгөн балдар оңой эле артыкча сезгирдик менен чүчкүрүп кетет деген сабатты айтып бердик. Эми биздин казынабызда сакталган татынакай балдарынан бала мынаттуу урду чогутуңчайлы.

Тапна балдар, уақыт байланысы менен бүгін силерге арналған бактылуу балалык берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Делиса түйшүн алууну алып бардым. Сүйүктүү балакайлар, берүүбүздү жактырып укканыңарга чоң рахмат. Баарыңарга бекем ден соолук, окууңарга ийгилик каалайбыз. Эмки сандагы берүүбүздөн кайрадан жолукканча, соо саламатта болгула.

0: Саламатсыздар о телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 5-нче айдын 2-нче күнү ишемби. Дыйкандар каналдары боюнча 3-нче айдын 16-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Баш вузир Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жаңы доору жаңы сапарда мамлекетибиздин жумушчулары табы жана калың эмгекчи журчулукту жөнгөчү замандаштыруу аркылуу мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу, улуттук күчтөндүрүү улушун жалпы этке жылыштатууга жаңы анын сайын чоң саламдарды кошууга сөзсүз бирдемчи аттандырып шыктандыруу керек. Баш вузирдин жетектөөсүндө сансыздаган эмгекчилер басмырт кадам менен күрөшүп алгалап, таймашып салым кошуп, Жуңхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу улуу картинасын кадам сайын иш түзүмдүккө айландырууда.
1: Баш вузир Си Цзиньпиндин негиз изилдөөсүн күчөтүү маек жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзү илим техника саласы, агартуу саласы жана чарба саласында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк баш вузирдин табыштоосун эстеп эким сактап, талыкпай узакка эмгек көрсөтүп, илим техникада күчтүү мамлекет куруу үчүн уландуу күрөшөбүз деп билдирди.
0: Чоң мамлекет усталары аттуу желелеш кабарда бүгүн Жүнгөн нефти Сычуан Чоңчиң бургулоо шериктинин баш техниги Жаң Ёң менен таанышабыз.
1: 1 май эс алуу мезгилинде ар кайсы жерлер өзгөчө маданий саякат кыймылдарын көрсөтүп, кишилер эс алуунун ыракат мүнөттөрүнөн баарланды.
0: Африканын саясий кайраткерлери Жүнгөрүн Африкадагы дипломатик байланыш орноткон мамлекеттерге карата тамайда басын албоо иш-чараларын жалпылай жолго койгонун дилгир баалады.
1: Иран АКШ Иран сүйлөшүүсүнүн эң жаңы долбоору чыкканын айтты. АКШ аталган долбоорго ыраазы эместигин айтты. АКШ эл ырай текшерүүсүндө 6-3 ашуун Америка эли Иранга карата согуш козгоону ката деп караганы көрсөтүлгөн. Эми толук маселелерин көрүңүздөр.
0: Эмгек бакыттан жаралат, нактылуу иштөөдөн улуу иштер жарыкка чыгат. Баш вузир Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жаңы доору жаңы сапарда мамлекетибиздин жумушчулары табы жана калың эмгекчи журчулукту жөнгөчү замандаштыруу аркылуу мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштердин жалпылай жылыштатууга ого бетер чоң саламдарды кошууга бирдемчи аттандырып чабыттандыруу керек. Баш вузирдин жетектөөсүндө сансыздаган эмгекчилер басмырт кадам менен таймашып салым кошуп күрөшүп алгалап, Жуңхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу улуу картинасын кадам сайын иш түзүмдүккө айландырууда. Баш вузир Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жуңхуа улуту эмгекчил, жаратууга чебер улут. Дал эмгек жаратмандыгы болгондуктан биз тарыхый шанга ээ болдук. Ошондой эле дал эмгек жаратмандыгы болгондуктан биз бүгүнкү жетишкендикке жетиштик. Баш вузир Си Цзиньпин мындай бышыктады. Эмгек баардык бакыттын кайнары. Эмгектин жогору төмөн, бай кембагал деген айырмасы жок. Ар кандай бир кесиптин баардыгы абдан ардактуу эсептелет. Эмгек үлгүсү руху, эмгек руху усталар рухун зор күч менен көкөлөтү. Эмгек эң ардактуу, эмгек эң бийик, эмгек эң улуу, эмгек эң кооз деген коомдук стилди зор күч менен көкөлөтүп, эмгекти урматтаган, билимди урматтаган, ишмелерди урматтаган, жаратмандыкты урматтаган жакшы маанайды жаратып, жалпы элди түйшүктүү эмгектенүү, чын ыкластуу эмгектенүү, жаратмандык менен эмгектенүү аркылуу кооз турмушка болгон талпынуусун ишке ашырууга шыктандыруу керек. Жаңы доор күрөшүүчүлөрдүн доору. Бээжиндеги Чэнмен Куайди Понкит үйүндө баш вузир Куайди жеткирүүчүлөрдү эмгекчил бала арасындай эң күчүрмөн эмгекчилер деп мактап, бир ооз көпчүлүк түйшүк тарттыңар деген сөзү канча миңдеген жаңы кесип турпаты менен алпурушуучулардын көңүлүн жылытты. Ошол кезде баш вузирини көргөндөгү көрүнүштү азырга чейин унута албайм. Баш вузиринин колу өтө жылуу, өтө күчтүү экен. Ушул жылдарда баш вузирин чын ыкластуу табыштоосу кутум

0: Бирок окшош мени уламдуу эмгечилик балаарысы болуп, түйшүктөн коркпой, чарчоодон коркпой, чакан тар көчөлөрдө эмгечилерге ардак алып келүүгө жетектөөдө. Башчы Си Цзиньпиндин терең сезим менен үмүт арнаган сөздөрү сансыздаган эмгекчилердин жанын өрөп күрөшү билгерилип, жөнгөчү замандаштырууну жылыштатууда көтөрүмдүү болуп, натыйжа жаратуудагы эбегеси зор күчүн чогултту. Темунун эки аркылуу терең мейкиндик аңсоосуна талпынуудан алгачкы электр магниттүү серпилме Аоямадкада толкун жарып алгалаганга чейин мамлекетибиз өндүргөн чоң учак C919 менен бийик мейкиндикте калкып учкандан CR450 паровоз группасында 453 км/с ылдамдыкта жөнгөй ылдамдыгын жаңылаганга чейин Шоңай жаңы району бой көтөрүп курулгандан Пиңлуу каналы тоо деңиздерди туташтырганга чейинки ар бир дүйнөнү жаткыраткан жетишкендиктин артында сансыздаган эмгекчилердин акыл парасаты жана ысык тери уюган. Ар бир чоң мамлекет курулуш белгиси астына курулушчулардын эң жогору чекке атсалган бийик чокуга батылдык менен чыккан күрөш шаңы оюлган. Башчы Си Цзиньпинг көп жолу эмгек үлгүлөр руху, эмгек руху, усталар рухун таңазалап, калың эмгекчилерди чеберчилик менен жаратып, батыл күрөшүүгө чыктандырды. Башчынын жетектөөсүндө болочокто биз дагы изилдеп өнүктүрүп эпкинин уландуу арттырып, CR450 паровозунун каттоого эртерээк киришүүсү үчүн күч кошобуз. Башчы мындай деди: социализм иштөөдөн келген, жаңы доор күрөшүүдөн келген. Бул сөздөр бизге абдан таасир этти. Учурда Шамын Чинмунда чоң көпүрөсү курулушунун жалпы ылдамдыгы 50%дан артты. Баардык курулушчуларыбыз бүт күчүн чыгарып, жыл соңунда деңиз үстү негизги линиясында каттоо баштан ишке ашырууга сөзсүз кепилдик кылабыз. Жөнгөчү замандаштыруу жаңы сапарында ар бир киши негизги кейипкер, жумшалган эмгектин баары аябай баалуу. 15-5 жылды баштап кадам алуудагы алгылтуу түйүндө туруп, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү аябаттуу жаңы сапарында миллиондогон эмгекчи көтөрүңкү руху маанайда күрөшүп алгалоо турпаты менен ар кайсысы өз жумуш ордунда жаңы доор күрөшүү жооп кагазын жазууда. Башчы биз калың эмгекчилерди экономикалык коомдо жогору сапаттуу өнүктүрүүнү түртмөктөө барышында негизги кошундук ролубузду жайылтып, негизги кейипкерлик сымбатыбызды көрсөтүүгө чыктандырды. Азыр 15-5 жылдык картина эч ак сызылды. Биз алдыңкы чептеги ааламыш куштары миносекундуда колдон бербей күрөшүп алгалоо турпаты, аны сайын кемелденүүгө талпынууда өткөлгө чабуул коюу руху менен Чаңжын жети ташуучу ракетанын милдет аткаруудагы мыкты чыныгы күчүн уландуу машыктырып, аалам иштеринде күчтүү мамлекет курууну башымдатуу үчүн ого бетер көп салым кошобуз.
1: Башчы Си Цзиньпин калың эмгекчи журчулуктун эмгек үлгүсү рухун, эмгек рухун, усталар рухун зор күч менен көкөлөтүп, түйшүктүү чыныгы иштеп, кесип турматтап салым кошуусун үмүт кыларын айтты. Башчы Си Цзиньпиндин көрсөтмөсү боюнча биз 15-5 жылдык жоспор программасында ортого коюлган чыгаан жасоочулукту тирөөчү кылган замандашкан чарба системасын куруп чыгууну нишан кылып, санары бегизи 5 жыл кошулган өнөр жай зат ташымал тор техникасына бекем кадалып, жүнгө богунун жаңы энергия, релистүү катуу сыяктуу алгылыктуу салалардын өнүгүүсүнө ого бетер жакшы тирек болушуна чымырканабыз. Жаңы дыйкан катары быйыл биз уландуу шоорлуу жерлерди универсал жөнгө салуунун жаңы жолдорун уландуу изиктеп, Сайдам ойдуңундагы ого бетер көптөгөн шоорлуу какыр талааларды жогору туруктуу түшүмдүү замандашкан экологиялык дыйканчылык айдоосуна айландырып, үзгүлтүксүз жаштыктын сымбаты жаңы жаратуунун күчү менен айыл топурагына тамыр тартып, үмүттүн айдоо талааларына айыл кыштакты гүлдөндүрүүнүн жаңы баракчасын жазабыз. Башчы Си Цзиньпиндин негиз изилдөөнү күчөтүү маек жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзү илим техника саласы, агартуу саласы жана чарба саласында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк Башчынын табыш доосун эстеп бекем сактап, талыкпай узакка эмгек көрсөтүп, илим техникада күчтүү мамлекет куруу үчүн сызыл күрөшөбүз деп билдиришти. Башчы Си Цзиньпинг негиз изилдөөнү күчөтүүгө карата айкын талаптарды ортого коюп мындай бышыктады: мамлекеттин илим изилдөө аппараттары жогору деңгээлдеги илим изилдөө тибиндеги даашөө сыяктуулардын жетектөө ролун күчөтүп, жаңыча изилдеп тапкырлоо аппараттарын өнүктүрүүнү шыктандырып жана калыпташтырып, керхана негизги жетекчилик кылган өндүрүш октоо изилдөө колдонууну тереңдей жоорулуштурууну түртмөктөп, асгатмалуу илим менен негизги илимдерди шайкештүү өнүктүрүүнү илгери сүрүү керек. Башчынын зарыл сөзү көпчүлүктүн ыйык милдеттин зарылдыгы менен чукулдугун бирдемчи таануусуна өбөр көтүздү. Ошондой эле илим аркылуу ата мекенге жооп кайтаруудагы күчтүү кызуулугун козготту.
0: Башчынын айткан сөзүнүн назар чөлкөмү кеңири, идеясы терең. Негиз изилдөөнүн даражасын мамлекет стратегиясы жалпы ырдаанан турган бийиктикке жогорулатып да калбай, аны сайын чоңойткен, аны сайын бекем иш чаралары менен негиз изилдөөнү күчөтүүнү ортого койду. Бул зарыл түшүнүктөн мен терең шык алдым. Башчы сөзүндө узакка чейин натыйжа жаратып, туруктуу колдоо керек деп өзгөчө тилге алды. Менче негиз изилдөөнүн зарылдыгы, анын өзгөчөлүгү өтө анык баяндалыптыр. Бүт негиз изилдөөнүн келечек өнүгүүсүнө аябай анык талдоо жасалыптыр. Жүнгөрүн негиз изилдөөсү азыр дүйнөнүн алдыңкы катарына өттү. Мындай турпатта келечек жаңылык жаратууда эгер ан сайын жакшы арткы күчкө ээ болмой болсок, сөзсүз негиз изилдөөнү күчөтүүбүз керек. Başucu, Jüngo İlim Teknika Daşösü'nü jalpı üç yolu gelip, Jüngo İlim Teknika Daşösü'nün negiz izildösü, İlim Teknika'da canlı silatuğa qarata, aykın talaptarı dortuğa koydu. Zeyen koyup, Muralar Kulu adam tarbiyalap, Qaşköylük binin ötkülgü çavul koyup, canlı silatıp, negizdü, strategiyalı kısmatlarına gövre küştümüşe gerektiğin aytkan. Başucu'nun negiz izildüge qarata aytkan sözleri, negiz izildönün ilmi izildü kısmatında belge münözdü mağızğa iye. Söz ruhun teren özdeştürüp, Başucu'nun talabı boyunca bir jumışka uzun mezgil emgek sinirüde qayrat binin bul qıyın masilerdi çeçip, ларды жеңип 0-дан 1-ге чейинки төл жаңылык сыратууну колго келтиребиз.
1: 15-5 жыл мезгили илим техникада күчтүү мамлекети куруп чыгуунун алгылыктуу чабуул коюу мезгили. Мамлекетибиздин негиз изилдөөсү мурда болуп көрбөгөн өнүгүү мөртүн тосуп алуу менен катар эл аралык атаандашуунун күчөйүүсү сыяктуу көптөгөн оор атсалышууларга туш келүүдө. Баш узи Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жер шары жаңылык жаратуу торуна белсемдүү жоролушуп, негиз изилдөө эл аралык алмаштыруу кызматташтыгын тереңдетип, климат өзгөрүүсү, энергия чөйрөсү, өмүр ден соолук сыяктуу зарыл илим маселелери өткөлүнө чабуул коюуну биригип кулач айтып, жер шары илим техникасын жөнгө салууга дилгир катышуу керек. Көпчүлүк мындай билдирди. Баш үчүн зарыл сөзүнүн рохун терең изилдештирип, мамлекетибиздин АДЭК жаңылык жаратуу жөндөмүн жогорулатып, илим техникада күчтүү мамлекет курулушунун негизин бирдемчи бекемдөө үчүн талыкпай жамырканабыз.
0: Кийинки кадамда Жүнгө айыл чарба илимдер академиясы ушул жолку жыйынын рухун жалпылай изчил түзүлөштүрүп, эгин илими, мал чарба, мал докторлук сыяктуу жети негиз илим борборун куруп, илимди айкалыштырып, биригип өткөлгө чабуул койгон уюмду негиз изилдөө үлгүсүн тургузуп, жогору деңгээлдеги айыл чарба илим техникасына өзүнө сөөнүп, өзүн күчөтүүнү башымдатуу үчүн ансайын бекем негиз назария тирегин жана ансайын жогору берекеттүү техника башаты камдоосун камдоо керек. Ошол менен бирге мамлекет институттунагы эң алтын катардагы 10-канча илимий изилдөө ордундагы илимпоздор менен биригип, эгин ген байлыгы планын козгоп, адамзат маданилиги жана сызыл өнүгүү үчүн ого бөтүргөп жүнгө салымын кошобуз. Саясий турумду жогорулатып, керхана илим техникасында жаңы сыраатуу негизги тулку ордунан турган ыйык милдетти бекем аркалап, иш түзүндө аракетибиз аркылуу экини бектөөнү бекем колдоп, экин коргоону чечкин жакшы аткарабыз. Негиз изилдөөнүн суроо чыгаруучулардан болууга чымырканып, жаңы типтеги энергия система курулушунун жаңы сыраатуу үстүндө көрсөтүү барышында илимий маселелерди бекем кордундулап чыгабыз. Негиз изилдөөнүн суроо кагазын текшерүүчүлөрдөн болууга чымырканып, негиз изилдөө колдонма изилдөө менен чарбалаштырууну ачташтырып, жүрүлүштүрүүнү түртмөктөп, илим техникада жаңы сыраатууну, чарбада жаңы сыраатуу менен терең жүрүлүштүрүүнү илгери сүрөбүз.
1: Илим техника кирхинасы катары биз дагы убакыт менен тең жарышып, күчтүү жоопкерчилик сезим жана ыйык милдет сезими менен баш үчүн көрсөтмө рохун жүзөлөштүрүүнү түртмөктөйбүз. Дагы базарга беттенген асхатма мүнөздүү негиз изилдөөнү чыныгы күчөтүп, колдоону муктажына бекем ыктоону түпкү чыгаар түйүн кылып, кирелешип жоорулушу, сала алкып жаңылык жаратууну зарыл бөсүү козу кылып, ошондой эле өндүрүш, чарба, изилдөө, шайкештүү, бирикме күчүн уюштууну алгылыктуу тирөөш түйүнү кылып, илим техникада күчтүү мамлекет курулушуна керхинабыздын күчүн кошобуз.
0: Эл гезитинин эртеңки санында Башуучи Си Цзиньпиндин негиз изилдөөнү күчөтүү маек жыйнашында сүйлөгөн зарыл сөздөрүн үйрөнүп изчилдештирүү жөнүндө мөрттү кармап аан сайын зор эпкин аан сайын нактылуу иш чаралар аркылуу негиз изилдөөнү күчөтүү темасындагы серепчи макала жарыяланат.
1: Терең жерге карай күчүрө мамлекетибиз энергия коопсуздугуна кепелеттик кылуудагы стратегиялуу тандоо. Бүгүнкү чоң мамлекет усталары түрмөгүбүздө нефит, жаратылыштык газ кодугун бургулоонун үзгүлтүксүз тереңге карай жүрүүсүнө кепилдик кылган кодук астындагы сыйкырдуу доктур Жүнгө нефтиги Чанчың бургулоо шериктигинин баш техниги Жаң Ёң менен таанышабыз. Учурда Сычуан ойпотунун батыш түндүк бөлүгүндөгү тоолор арасында долбордогу кудук тереңдиги 7770 метр келүүчү таңтан биринчи кудугу эбак эң акыркы 500 метр алгылыктуу баскычка кирди. Бул жер Лоңмун тоосу үзүлмө алкагына жакын. Жер асты тоотек катмарында жумшак катуу кирелешкен. Ар бир метр бургулаган сайын кудук кулуу опурталы көрүлүшү мүмкүн. 38 жылдан бери Жаң Ёң сызыл кудук бургулоо биринчи чебинде күрөшүп, түрдүү кыйын маселелерди бир жактуулу кылып келет. Былтыр 6 айда таңтан биринчи кудугун бургулоодо кокустан калыссыз абал көрүлүп, баштан акыры себеби табылбаган. Жаң Ёң дагы бир кудук майданына түндөп жетип барып, тажрыйбасына сүйөнүп, бургулоо жабдуусундагы бурама саптын кудук ичине түшүп кеткенине өкүм кылган.
0: Оор болгондо кудукту керектен чыгаруусу мүмкүн. Аны сүзүү дагы өтө кыйын. Ойлоңуз, бүткүл кудукта эчтекени көргөлү же билгели болбосо, бул кудум көздү жумуп алып жип саптагандай жумуш.
1: Жаң Ёң салмактуулук менен көпчүлүккө кол башчылык кылып, сүзүп чыгуу өңүтүн тескеп, бургул сабынын айлануу ылдамдыгы, буроо моментин тескеп олтуруп, 20 нече сааттан кийин акыры сүзүп чыгып, кешелени жойгон. Нефт газ бургулоо жумушунда бир мезгил иштегенден кийин бургулоону токтотуу керек. Кудуктун бетин чыңдагандан чыккан металл урандыларын жана цемент парчаларын эки иретке бөлүп сүзүп алат. Кудуктун барган сайын тереңдөөсүнө ээрчи, сүзүп алуу мезгил дагы барган сайын узарат. Жаң Ёң кайра-кайра изденип, жарым жылдан кийин бир жаңы сүзүү шайманын долбоорлоп чыкты. Бұл бұрғы башына уланған. Бұрғылай баштағанда метал урандысы менен цемент парчаларын бір уақытта сүзіп алады. Бұл долбоор қарағанда оңой көрінгөн менен неше миң метр, ал тұрғай 10 миң метр жер түбіне кіргенде жер бетіндегі қиялдап жете албаған ат салушыларға туш келеді.
0: 6 миң метр құдықтың түбіндегі басым 100-ден ашын гигапаскалға жетеді. Бұл тырмақтың 10-ші пилдің орындығына тұрыштық бергенінде барабар. Мұнан бөлек тағы 200 Цельсий градусқа жақын жоғары температура және күшті чириту чөйресі бар.
1: Чаңйоң арғайсы құдық майдандарында метал бұрғы өгөліп зияндалу абалына қарата 10-ші түрді өзгөчө метал жана күчтүү магнит материалын бириктирип сынак кылды. Ылайыктуу болот материалдарын тандап чыгып, сүзүп чыгуучу шайман курулмасын кайра-кайра жакшыртты. Магниттин тартуу районундагы ойдоңдун тереңдигинин миллиметр даражасында кайрманы чечүү үчүн алууда 2 күн түн улап иштеди. 2025 жылы 10-ші айда Чаңйоң изилдеп тапкырлаган магниттүү сүзүп чыгуу бир толку жабдуусун орнотуп изилдеп жасоо жеңиштүү болгондон кийин алгач жолу кудукка салынып, буругу менен чогуу иштетилип, мурда 8 күндө бүтчү жумуш бир күндө эле аткарылып бүттү. Мамлекетибиздин нефть газ кудугу терең жерге карай үзгүлтүксүз кирди. Чаңйоң жыл бою биринчи септе кудук майданын сактап, 100-ден ашуун кеселилерди жеңиштүү бир жаңсыл кылып, канча 100 миллиондогон экономикалык зыяндан сактап калды.
0: Құдықта іштегендердің сенші ар бір метр ілгерілеуге қатылған. Біз ар бір метрді жақсы сақтап, мамлекеттің энергия қауіпсіздігіне кепілдік қоштық. 1 май ес алуусунда ар кайсы жер мол түркүн түстүү кыймылдарды чыгарып, көп кайнарлуу маданият саякат керектөөсүнүн жаңы кесип турпатын жаратып, кишилердин эс алуу күндөрүн ансайын жакшы өткөрүүсүнө бөлгө түздү. Жэжиан Ханжоу Шихуу Көрүк району 1 майда эң көп саякатчы агымын күтүп алды. Шаардык саякатчылар кайык менен көлгө барып, Чаңжаң дарыясынын түштүгүндөгү суу мекенинин көркүнөн үзүрлөнүштү. Көрүк районунда ар күнү 400-ден ашуун ыктыярчы көбөйүп, нак майданда тартипти сактап, кардарлар агымын тарыкалаштырды. Бул 1 майда Жэжиан бүт өлкөсү боюнча жалпы 39 миллиондон ашуун маданият саякат керектөө билеттер атылып, базар жашоо күчү биртемчи жандандырылды. Тенжин 1 май эс алуу мезгилинде түрдүү оюн коюу кыймылынан 600 майданга жуугу өткөрүлүп, 100 жылдык тарых имаратка сөнүп, шаар көчө булуңдарын салкындамаларды театр сахнасы кылып, түшүндүрүүчүлөр оюн көрсөткүч түшүндүрүп, саякатчыларга кадам сайын оюн көрүүдө өзара баардашуу туюмун алып келди. Хэбэй Учао серик оюндарын коюуну мерчиктеп, толук көрүнүштүү негизги тема оюндары сыяктуу көп кайнарлуу кесип турпаттарын чыгарып, эс алууда маданият саякат камдоосун молуктурду. Эс алуу күндөрүндө Хэнань Жэнжоу нефть кымия өнөржи заводу саякат көчөсү өтө көп жаштардын жактыруусуна татыктуу болду. Жаңылап өзгөртүү аркылуу жандуу өнөржи эстелиминин сонору жуурулушуп, өндүрүш устаканалары оюн сахнасына айландырылды. Эс алуу мезгилинин 1-күнүндө 80 000 кишилерден ашуун саякатчы тосуп алынды. Жилин даан паровоз көргөзмө бакчасында 100-ден ашуун ич ак иштетилүүдөн калган буу машинасы, ичинин жанычу двигатель жана электровоз түзүлген. Көптөгөн поезд күйрүмөндөр жана ата эне балдарды келип дака кылууга электирди. Хэлонжандын көптөгөн жеринде дарыяда муз эриген көчө мезгилде балыктан ооз тийүү желдеш кыймылдары өткөрүлүп, майрамдык эс алуунун маданият саякат керектөөсүн жетектеди. Кыймылнак майданында 51 чоң казан буркурап кайнап, ашпоздор жергиликтин муз эригенден кийинки алгачкы балыктарын азык материал кылып, түсү жыты даамы сонун дайра балыгы чөйгүн даамын бышырып, көптөгөн шаар турундагы саякатчыларды даңкын угуп келүүгө электирди. Шүанжи кагазы журту Анхуй Чиңишен ооданы жөргөлүү көрүк көрүү үлгүсүн бузуп, шүанжи кагазын жасоодогу 408 байыркы аргадагы жумуш тартибин саякатчылар катыша ала турган, туюна ала турган саякат түрүнө айландырды. Майрамдык эс алууда кишилер табиятка жанашып, экологияк ооздугун сезди. Фужен Нанпин Уишан саякат байлыгын бириктирип, керектөө билетин таратуу сыяктуу бир жүрүш маданият саякат элге нарып жеткирүү унурсал аргасын чыгарып, ары чай жосо өнөрүн туюну, тоосу чыныгы көрүнүш оюндары сыяктуу кыймылдар куйругулаш коюлуп, саякатчылардын Уишан маданият көрүнгөсүн терең туюнусуна өбөлгө түздү. Чоңчиң Жаңжин чар тарабындагы тоо токой байлыгынан пайдаланып, ондон көп жөө жүрүү линиясын ачты. Үй бүлөлүк саякатта түз жөө жүрүү жолдорун тандаса болот. Талаа кыймылы көрмандары илгерилөө линияларын атсалышып, бийикке салынган жыгач көпүрө сыяктуу өзгөчө түрлөргө катыша алат. Ниңша Шызы тоосу Чөл Көл Көрүк районунда айдын көлдөрү созулган кум адырлары менен айкалышып, Халайшан тоосу бүтөмү көрүнүп турат. Саякатчылар кеме менен көлдө сызып, же төө менен чөлдү кезип, чөл менен көл айкалышкан көрүнүштү көрө алат.
1: 1 май эс алуусунда жаңы энергиялуу машина менен сапарга чыгуу уландуу арбып, мамлекет боюнча зарядтоо муктажы жогору темпте артты. Ар кайсы жерлер көп түрдүү чараларды бирдей колдонуп, тейлөө жөндөмүн жогорулатып, жаңы энергиялуу машина ээлеринин жашыл сапарга чыгуусун бүт күчү менен камсыздады. Мамлекеттик энергия идарасынын эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 1 май эс алуунун 1-күнү бүт мамлекеттеги жогору ылдамдуу таш жол тейлөө районундагы жаңы энергиялуу машиналардын зарядтоо мөлчөрү 23 033 900 кВт-саатка жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 55.6% артып, 1 май эс алуунун 1-күнкү зарядтоо мөлчөрүнүн тарыхый рекордун жаратты. Тез артып бараткан зарядтоо муктажына карата, ар кайсы жерлер чоң кубаттуу зарядтоо жабдууларын жайгаштырууну басымдатты. Жаңсуу Нанжиңде жогору ылдамдуу таш жол тейлөө районунда окшобогон кубаттуулуктагы зарядтоо жабдуусунан 18-ді көбейтіп, келі үшінде мұқшаш мезгілдегден 50%-дай жоғырлады. Сыгуниан тоғысы Гөрік районында толық сұйықтық арқылы мұздату ашан даражалы зарету мамысынан 12-ні жаңыдан іштетуге келіштіріп, ең жоғыр электр чығару қуаттылығы 600 киловаттқа жетті. Бейжін тайби жоғырылданду таш жолы фыңылы телі районында көшме энергия белемді зарету автоонасы өзгөчө көрініп тұрды. Автоона үстіне фотоволт тақтайы жүктеліп, энергия белемді системасы жана қош бағыту зарету мамысы телегелештірілген. Чуқылавалда электр қамсыздайт ары икемді теске алады. Бұл 1-ші майда зарету мамы торы сызыл тығыздаштырылды. Гөйжо, Байли, Дужан, Гөрік районы үй автоона қошында алғаш жол 12 зарету мамысы орнатылып, сайқашылардың электр іштету мұқтаждығын чынығы қанаттандырды. Құшырда бүт мамлекеттегі зарету мамысы жалпы мөлшері 21 миллиондан ашып, 19 өлкөдө зарету жабдулары айыл сайын бүт қапто ішке ашырылды.
0: Хабарчының жақында Экология және Геология министрлігіне білесінші

0: Жин Тенжин Хавейдеги, мамлекет тарачылуу жаратылыш корголчу 18 райондун 10 жердегисин, экология чөйрө коргоо берекети асыл, 8 жердегисин жакшы деп баалап, орто начар деп бааланган дараж айырмасы жок. Мында Бээжин, Баякуашын сыяктуу жердеги коңур тоок, Хуабе баары сыяктуу баалуу серик жандуулар түрү сызыл калыбына келген. Хуанхэ дайраагынындагы 9 өлкөнүн 137 жериндеги мамлекет тарачылуу жаратылыш корголчу райондун жакшы болуу салыштырмасы 99.27% болуп, экологиялык сапаты туруктарында жакшыланган. Жогору агымдагы Чинхай, Сычуан сыяктуу жерлердин суу байлыгын сактоо жөндөмү сызыл жогорулап, көп жердеги корголуучу райондогу жер бети суусу биринчи түрдөгү өлчөмгө жеткен. Бийик тоо экология системасынын соолугун күчөтүүчү жандуулар түрү болгон жаабарыс жакынкы жылдардан бери көптөп көрүнүп, Кансуу, Ниңша сыяктуу жерлердеги корголуучу райондо күзөтүлгөн. Орто агымдагы сары топурактуу бөксөнүн жашыл сызыгы батышка карай жылып, суу топурактын агып кетүүсүн жөнгө салуу жана шамалдан сактанып кумду бөгө берекети көрүнүктүү болгон. Шанши мышык айоосунун саны арткан. Төмөк агымдагы Шандон Хуанхэ дайрасы көтөрмөсүндөгү корголуучу район Шалбаны калыбына келтирүү аркылуу түр жалпы санынын артуусу 5 иштен ашып, кара тумшук чардактын көбөйүү саны эселеп артып, деңизге куюлуу оозу куштардын шаттык бакчасына айланган.
1: Эми ушул кайсы жаңылыктардан көрүңүздөр. Коян коопсөндүрүш комитети ишканасы ар кайсы жерди 1-май эс алуусундагы коопсөндүрүштө сактануу кызматын жакшы иштөөгө орундаштырып, байланыш орундарынын кызмат группасын жиберүүсүн шайкештирүүгө жетекчилик кылып, көрк райан көрк түйүндөрү, курулуш нак майданы, киши тыгыз орундар сыяктуу жерлерди ашкере текшерип, тымызын аралап, коопсуздук көмөскө кырсыктардын маалында жоюп, эс алуу мезгилинде мамлекет коопсуздук өндүрүш кырдаалынын туруктуу тарттуу болуусуна кепилдик кылды.
0: Соода иштер министрлиги, мамлекеттик жүнгөөчү эмчилик дарыгерлик идарасы сыяктуу 6 тармак, Бээжин, Тенжин, Шанхай сыяктуу 18 райондо жүнгөөчү эмчилик дарыгерлик тейлөө керектөөсү жана тейлөө соодасын жүргүзүп өнүктүрүүнү түйүндө сынак кылуу районуна кылып бекитти. Болочок 3 жылда түйүндө сынак кылуу райондору эл аралык ден соолук күтүнүү базарынын көп катмарлуу муктажына байланыштырып, жогору сапаттуу көп түрдүүлөшкөн жүнгөөчү эмчилик дарыгерлик ден соолук тейлөөсү жана керектүү майдан көрүнүшү менен камдайт.
1: Талон иштер өрүшүндө көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-май эс алуусунда алдыңкы 2 күндө кино билетинин сатылуу кирешеси 300 миллион юандан арткан. Ар кайсы жерлердин элген артуу кино көрүү толуктама жардам акча эпкини уланды артып, орточо билет баасын бирдемчи төмөндөтүп, жакынкы 4 жылдагы окшош мезгилдеги эң төмөн баага түшүп, 8 миллион кишиден ашуун кишини кино көрүүгө жетектеди.
0: 5-нчи айдын 2-нчи күнүнөчө быйыл Шынжырдан ар кайсы чек арадан кирип чыккандар 100 миллион адам иреттен ашып, бүт мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Күнүн орточо кардар агым мөлчөрү 825 000 адам ирет. Окшош мезгилдегиден 13.5% артты. Бир күндөгү кардар агымы 14 жолу миллион адам иретти бөсүп, эң жогору болгондо 1.92 000 адам иретке жетти.
1: Бүгүн мамлекетибиздин алгачкы эсептөө күчү электр шайкештирилген жашыл электрди түз кандоо түрү, Ниңша Жоңвей булут базасы сандуу маалымат борбору жашыл электрди түз кандоо 500 000 киловатт фотоволт электр пункти расмий ишке киришти. Аталган түр фотоволт шамал электр аркылуу сандуу маалымат борборуна түз электр кандап, эсептөө күчүнүн жүргүзүлүшүн камсыздады. Бардыгы курулуп бүткөндөн кийин ар жылы 4 300 000 миллион киловатт саат электр таратып, 3 650 000 тонна көмүртекти азайтат.
0: Баш станциянын желелеш кабары көйгөйлүү маекте башталуу жылы толкун жарып илгерилөө бүгүн кечинде көрсөтүлгөн жогору сапаттуу өнүгүүдө басмырт армалал аттуу биринчи бөлүгүндө 15-5 жылдын башталуу жылында жүнгө экономикасынын күчтүү армалып туруктуулукта жашыланып дүйнө экономикасынын туруктуулугу үчүн тирек болуп дайымылдатуу күч башатына айланганы көрсөтүлөт.
1: Кечеден баштап жаңбыр айлампадагы жамгыр мамлекетибиздин түштүгүнө таасир көрсөтүп, Көйчүү, Гуанши сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда күчтүү жамгыр жаады. Бүгүн Тэнчин, Санси сыяктуу жерлерде катуу шамал чыгып, температура төмөндөдү. Миңшанын бүт районунда температура уланды төмөндөп, болжол менен эртең таң саарда кыроо байлоосу мүмкүн. Көпчүлүктүн сапарын ылайыктуу орундаштыруусун эскертебиз. Бешинчи айдын биринчи күнүнөн баштап Жүнгө Африкадагы дипломатик байланыш орноткон 53 мамлекетке таможня бажысыз иш чараны жалпы бетке жолго койду. Көптөгөн африкалык саясий кайраткерлер таможня бажысыз иш чаранын Африка Жүнгө экономика соода кызматташтыгынын жаңы тепкичке армалуусун түртмөктөй турганын билдирди.
0: Дүйнө азыр түйшүктүү мезгилди баштан өткөрүп, көптөгөн кризиске туш келүүдө. Жогорпиялык кагылышуу күч алып, соода корокчулугу кеңири тарады. Жүнгөнүн ушундай кезде Африкадагы дипломатик байланыш орноткон мамлекеттерге карата таможня бажысын албоону жалпы бетке жолго коюу чечими зарыл ары маалында чыгарылды. Агайын достук мээрим акыбатына толгон бул иш чара Африка мамлекеттеринин кыйын өткөлдөн өтүп алуусуна жардам берет. Ошондой эле ал сайын ылайыктуу дүйнө соода системасын курууга пайдалуу. Мен Африка ынтымагы жана Африка эл атынан төрага Ши Цзиньпин жана Жүнгө өкмөтүнө чын жүрөктөн рахматымды билдирем. Батыш Африкадагы ар кайсы мамлекеттер үчүн алып айтканда Жүнгөнүн таможня бажын албоо иш чарасы зарыл өнүгүм өртү. Бул Батыш Африкадагы ар кайсы мамлекеттердин экономика өнүгүүсүн илгери сүрүп эле калбай, дагы эки тарапка зор мөлчөрдөгү жумуштардын өртүн жаратат. Мунун дүйнө экономикасынын өнүгүүсү ал тургай тынчтык коопсуздугуна карата бирдей эле терең ары алыскы тигизгир таасири бар. Жүнгөнүн Африкадагы дипломатик байланыш орнотконго мамлекеттерге карата табыжда басын албоону жапетке жолгоюу чарасы Жүнгө Африка достугунун дагы бир далили. Жүнгө жогору сапат өнүгүн колго келтирүү менен бирге достору менен интирип алга илгерилөөнү каалайт. Африка мамлекеттери менен Жүнгө тынчтыкты чогу илгери сүрүп, өрүгүн ортак жоспорлосо болот.
1: Бул иш-чара Жүнгө Африканын кол кармашып, жаңы доор дайымдуу Жүнгө Африка тагдырлаш ортак тулкусун ортак куруудагы жандуу үстүндөлүгү. Африка мамлекеттеринин Жүнгөнүн өнүгүн

0: үстінен барландыру арқылы жер шар экономикасындағы сайын зарыл рол көрсетуі мүмкіндігіне ие қылады. Біз мұны алқыштаймыз және қарсы аламыз.
1: Чунго 5-нче айның 1-нче гүнен баштап, БМВ Коопсуздук кеңешенин ушул айда кезекчи төрагалыгын үстү алды. Коопсуздук кеңеши бул айда БМВ баш мизамынын беделин жана БМВнын ролун кайра жандандырып, орто чыгыш маселесин саясий жол менен чечүүнү түртмөктөп, Африка мамлекеттеринин туруктуу өнүгүүсүн колдодо турган үчтүдө зарыл түйүнгө үйрүлөт. Чунго өкүлү мындай билдирди. Жакынкы жылдардан бери Элралык кырдаалдын термелеси курчуп, кагылышы тиркеши күн сайын көбөйдү. Көп жактылуу система жана элралык закон аркылуу башкаруу оор сокууга учурады. Элралык коом аракет колдонуп, БМВ баш мизамынын беделин жана БМВнын ролун кайра жандандырып, дүйнөнүн күчтүүлөр алсыздарды жалмоодо тогоо эрежесине кайтуусунан сактанууга чукул муктаждуу. Коопсуздук кеңеши 5-нче айда БМВ баш мизамынын түбөгөлүү максаты менен принцибин коргоп, БМВ'ну өзү кылган эл аралык системаны күчөтүүнү негизги тема кылган жогору даражалуулар ашкере талкуулоо жыйнашын өткөрөт. Максаты ар кайсы мамлекеттердин БМВ баш мизамынын алгачкы мүдө ыйык милдетин кайрадан эскерүүсү, экинчи дүйнөлүк согуш табылгаларын коргоосун түртмөктөп, БМВ'нун эл аралык системада өзөктүү ролун кайрадан жандандыруу.
0: İran malumat aracılarının 5-nci aydın 1-nci gündeki kabarında İran 4-nci ayın 30-nci günü Pakistan arkulu AKŞ'a en jaŋı sülöşü dolborun tapşırganın, dolborun negizgi mazmununun alida jarıyalanbaganın aytta. AKŞ soŋtuŋ Trump oşol günü özünün İran ortaya koygon en jaŋı dolborgo ıraz emestigin, İranga bergen tandoosu tüpkürünen soku beruje kelişimge kelüünü kamtıy turganın aytta. İran tapşırgan en jaŋı sülöşü dolborunun taasiринде el aralık neft baasy 1-nci günü tömöndödü. Trump 1-nci günü AKŞ parlamentine kat jönötüp, AKŞ menen İrandın karşılaşuu aракетinin ayaktaganın, Çıgış Amerika uakt боюнча 4-нче айдын 7-нче күнү согуш токтогондон бери АКШ менен Ирандын ок атышпаганын айтты. Трамп ошону менен катар Ирандын АКШ жана АКШ армиясына келтирген үкүсү дагы эле көрүнүктү. АКШ мамлекет коргоонун министрлиги байланыштуу аскер иштер орундаштырууларын улантуу тескейтти. АКШ маалымат аражыларынын кабарына караганда Трамптын мындай атуудагы максаты АКШ законундагы АКШ соңтуунун парламенттин укугу каарысынан өтпөй туруп, кошондо 60 күн иштетүү чектемесинен өзүн качыруу. Иран ислам көңтөштүк коргоону атыети деңиз армиясы колбашчылык штабы 1-нче күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Парс колтугу районунун жаң баш өлүгүсү жана эрежеси Ирандын эң жогору көсөмүнүн колбашчылык системасында бекитилет жана жолго коюлат. АКШ радио сериктиги Вашингтон почта гезити жана Ipsos тобу 1-нче күнү биригип жарыялаган эң жаңы элрай текшерүүсүндө көрсөтүлүшүнчө 61% АКШлык АКШнын Иранга курал иштетүүсү бир каталык деп карады. Элрай текшерүүсүндө дагы 60% эл АКШ экономикасынын кедерине кетүү мүмкүндүгү артууда деп караганы көрсөтүлгөн.
1: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. АКШ соңтуң Трамп 5-нче айдын 1-нче күнү коомдук маалымат арасында жарыялаган маалыматында мындай деди. Европа антымы АКШ менен болгон тараптар соода келишимине моюнсунбагандыктан АКШ кийинки аптада Европа антымынын АКШга чыгаруучу автоунаалардын алынуучу таможня бажын 25% көтөрмө болду. Буга карата Европа антымагы комитетинин маалымат жарыялоочусу Европа антымагы бардык тандоолорду сактап калып, Европа антымагынын талабын коргойт. Европа парламенти эл аралык соода комитетинин төрагасы Ланге мындай билдирди. АКШнын бул аракети анын ишенчиликсиз соода өнөктөш экенин толук чагылдырып берди. Европа антымагы эң ачык, эң бекем позицияда жооп кайтаруусу тийиш.
0: АКШ мамлекет коргоону министрлигинин билдирүүсү 5-нче айдын 1-нче күнү мамлекет коргоону министрлиги алдыдагы 6 айдан 12 айга чейин Германиядан болжолу 5000 АКШ аскерин чегиндирүү буйругун эбак түшүргөнүн айткан. АКШ мамлекет коргоону министрлигинин сандуу маалыматына негизделгенде, учурда АКШ армиясынын жалпы 36000 ашуун аскери Германияда турушту. АКШ маалымат аражыларынын кабарында АКШнын Германияда аскер тургузуу көлөмү Европа боюнча эң чоң экени айтылган. Европа тышкы иштер байланыш комитетинин биригме төрагасы билдит бүгүн АКШ өзүнүн аскер иштеринин бар болуусунан пайдаланып саясий басым түшүргөн аргасы кишини өтө тынч сыздандырат деп билдирди. АКШ менен Австралия Иранга карата аскер иштер чабуулун козгогондон кийин Германия колдоодон баш тарткан, ары АКШнын аракетинен күмөндөнгөн, АКШ мындан ыраазы эместигин билдирген.
1: Австралия мамлекет коргоон армиясы 5-нче айдын 1-нчү күнү өткөн бир нече аптада Австралия армиясынын жер бетиндеги кошуну Ливандын түштүк бөлүгүндөгү Бенит-Жибейл районунда аскериштер аракетин кулач айдырып, 900 ашуун Ливан Ренжуданын негизги жабдууларын талкалап, 200 ашуун куралчанды атып өлтүргөнүн айткан. Андан башка Австралия армиясы ошол күнү Ливан Ренжуданын кеминде 4 адам сучагын тосуп алганын айткан. Ливан Ренжудан 1-нчү күнү Ливандын түштүк бөлүгүндөгү Австралия армиясы аскерлери сыяктуу нишандарга сокку урганын айткан.
0: 5-нче айдын 1-нчү күнү Кубанын ордо калаасы Хаванада чоң көлөмдө чогулуш өткөрүлүп, 1-нче май эл аралык эмгекчилер майрамын куттуктап, чогулушка катышуучулар ынтымакташып чогуу мамлекеттин элдик укугун коргоп, АКШнын Кубаны тороо жазасына, ошондой эле аскер иштер үкүсүнө каршы турууга үндөгөн. Мындан башка АКШнын 1-нчү күнү жарыялаган Кубага жаңы бир жолку бир жактылуу жазалоону жолго коюусуна карата Куба мамлекет төрагасы Диас Канел ошол күнү АКШнын Кубага караткан аянычтуу насил тукум курт кылуу ыңгайындагы тороосун айыптап, жер шарындагы башка аскер иштер чоң мамлекетти коркутуу ыңгай жана текебердик позициясы менен Кубага караткан тороо саясатын токтоосуз арттырып, зор зыян салды деп көрсөттү.
1: Кенен Чунго жергесинде гаутелер сымырап, порттор карбалас болууда. Жүгөртүлгөн Чунгодо жашоо күчү оргууда.
0: Берүүбүздүн эң соңунда чогуу жашоо күчүнө толгон Чунгонун дүркүрөгөн маанайын көрөлү.

0: Ortalı Radyosu Emi yanılıkları bir yüzü nazarınızda sunalım.
1: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5-нчи айдын 3-чү күнү күнгө жекшембе. Тыйкандар календар боюнча 3-чү айдын 17-чү күнү.
2: Үрүмчүдө күн ачык. Температура 15-ден 28 Цельсий 2 градуска чейин жылуу, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар. Шинжаң көөнү эски конуштарды өзгөртүү, тарыхый көчө райондорун жандандыруу, бош калган мейкиндиктен кайра пайдаланууну иштиктүү жылыштатып, шаарды жаңылоо берекетин сезинүү, кол жетүү мүмкүндүгүн ээ кылып, конууга ыңгайлуу түпкү түсү ан сайын айкындашты.
2: Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясы курулушу өткөлгө атсалуу баскычына кирип, 2028 жылы жалпы беткей курулуп өндүрүшкө киришүүсү күтүлүүдө.
1: Шинжаң соода зат жүгүртүү тобу биринчи мезгилде өнүгүүнүн тездигин көрсөтүп, тижарат жалпы кирешеси тышкы соода жалпы сомбасында кошо артуун ишке ашырды.
2: Автоном районубуз айыл чарбага чатыштуу карыз акча таратуу эпкинин арттырып, жазгы эгинчилик өндүрүшүн бүт күчү менен коргоду.
1: Биңтуанын жогору берекеттүү суу үнөмдөп, сугаттоону уландуу жайылтып, заманбап айыл чарбанын сапатын жогорулатып, берекетин арттырууга өбөлгө болду.
2: 1-чи май эс алуу мезгилинде Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү Көрк район, Көрк түйүндөрдө саякатчылар аябай көбөйүп туумандуу болду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Башчуучу Си Цзиньпин шаарды жаңылоону жылыштатууну зарыл тутка кылып, шаар курулмасын кылдаштыруу, аракет энергиясын алмаштыруу, сапатын жогорулатуу, жашыл тез өзгөртүү, маданият тамырын улантуу, башкаруу берекетин арттырууну зор күч менен түртмөктөн баса көрсөткөн. Шинжаң Тилка районду бүрөнчөй пландоо, маданият саякатты жогорулаштыруу, эл турмушуна тейлөө жүргүзүүдөй көп тургуруу жол аркылуу, көөнө эски конуштарды өзгөртүү, тарыхый көчө райондоруна жан киргизүү, бош калган мейкиндикти кайта жаратууну жылыштатып, ары кебетеси ан сайын сымбаттуу бекемделип, шаарды жаңылык берекеттерин сезинүү, кол жетүү мүмкүндүгүн ээ кылып, конууга ыңгайлуу бакыт түпкүтүсүн ан сайын айкындаштырды. Эми кабардан угасыздар. Бул бир канча күндө Үрүмчү шаары Мейчуан Доңшан району Минтай көчөсү Тилке районунда бир жердеги 8000 чарчы метрден ашуун кепелүү районду өзгөртүүдөн калган бош жерде универсал маданият дене тарбия кыймыл майданы кылып чукул өзгөртүп салынып, бош калган мейкиндик тургундардын эшик алдындагы тыныгуу бакчасына айланды. Үрүмчү шаарынын тургуну Доуфун Чун кабарчыга мындай деди. Бул жер аябай тар болчу. Эс алууга кое берсе эле адам көбөйүп, аракет кыла аябай оңтойсуз болчу. Азыр дене аракет майданын кура турган болду. Көпчүлүккө кенен жер жаратып берип, ан сайын рахат, ан сайын сонун боло турган болду. Быйыл Үрүмчү шаары Мейчуан Доңшан району 94 көөнө эски районду өзгөртүүнү пландап, таракай оңдоо, толуктоо, жеке түйүн боюнча жылыштатуудай үлгүнү өзгөртүп, Тилке район боюнча бирөнчөй пландоо бүт толкулуу жаңылоону жаңырык жаратып жолго коюп, Тилке район үчүн бир толкулашкан чечүү долбоорун өлчөп түзүп чыкты. Өзгөртүүнү жылдагыга салыштырганда башараман электр зымдарын жерге киргизүү, көчө автобус аялдамаларын көбөйтүү жана маданият дене тарбия жабдуу майдандарын телегейлештирип курууну жаңыдан көбөйтүп, конуштун ичиндеги негизги жабдууларды өзгөртүүдөн конуштун сыртындагы жалпылык жабдууларды жогорулатып өзгөртүүгө чейин узартып, тургундардын турмушун ан сайын оңтойлуу, ан сайын рахат кылды. Үрүмчү эле эмес, бүт Шинжаңдын жер жерлери шаарды жаңылоону тең арымда тездигин ашырып даражасын өстүрдү. Быйыл Шинжаң көөнү эски конуштарды өзгөртүү, жер куурторун даражасын өстүрүү сыяктуу эл турмушу курулуштарын бирөнчөй пландап жылыштатып, жер шартына карай иш көрүп, тарыхы көрөңгөсү жана эл жер жыты бар өзгөчө көчө райондорду жаратты. Ужаачу шаарында мурдагы Шинжаң, Фаңшиң пластикалаштыруу чектүү жооптурук шериктигинин 18000 чарчы метрлик бош завод үйү жаңыланып даражасын өстүрдү. Азыр Бакча район өнөр жай кошулган маданият саякаттан турган жапжаң орун белгилөөсү аркылуу кесип турпатын кайта жасап, 13 жыл терең уйкуда жаткан көөнө завод району жаңы жашоосун көрсөттү. Учурда төрдүн негизги толкусун өзгөртүү негизинен бүтүп, соодагер чакырып, дайындык көрүү баскычына кирип, өзгөчө аш тамак суусундук, маданият жаратмандык буюмдарын, чекене сатуу, маданият туюну, тыныгуу көңүл ачуу сыяктууларды бир толку кылган шаар маданият саякат жаңы белгисин күчөп жаратат. Ужаачу шаарынын тургуну Ли Шаңмей мындай деди. Бул

0: Бүгі бұл жоспорды көріп, көңілім аябай көтеріліп қалды. Тұрмышымызға аябай молшылық, сонор, алдыңғы чектегі тұрмыш жарық түйіндерін жаратып беріп, жаңы сезім алып келеді. 15-ші 5 жылдық жоспор программасында шаһарды жаңғыруыны жоғары сапатта жылыстатып, шаһарды тұйынынын құлаштырып, бүтін қоғамдық қонышты басым құрып, шаһарды жаңғыруыны жолға қою механизмін кемелдендіріп, құрылысшылық жөндемін алмастыру жана аралаштырып пайдалану қажатына лайықташқан жоспорлоп тескөө механизмін тұрғысы ортаға қойылған. Бұл 15-ші 5 жылдық жоспор мезгілінде шаһарды жаңғыру жалаң жөндемін өзгертуден ел тұрмышын жақсырту, маданиятқа мұраскерлік қылу, экологияны қылдаштыру, кесіпті жиралту сияқты көп тұрғылы шайкештіруге, жалпы өтке дәрежесін өстіру жаңғы басқышына бетара тұрғанынан дарек береді. Шинжаң жоспорду жер, каржы, тастыктоо, тейлөө камсыздоо сыяктуу бүтчелеси жактан шаарды жаңылуу аракетин жолго коюуну колдоо карат. Быйыл автоном районубуз 21 шаар болуп курулган шаарга карата шаар туюндуусун толук каптатып, Турак жай, Конуш, Көчө район, Шаар району 4 тургудан төп тамыр кармап, мүнөздөп шаарды жаңылуу аракетин жолго коюуну колдоо алуу жөнүндөгү түйүндүү чаралары. Саякат куралын чыгарып, 23 түрдү нактыруу иш-чаран алып чыгып, жан жактыруу күч көрсөтүп, эл турмушун жакшыртуу ансайын төп, түрлөрдү жылыштатуу ансайын жогору берекеттүү, шаар өнүгүсү ансайын сызыл болуу мүмкүндүгүнө ээ кылат. Автоном райондук Турак жай жана шаар айыл курулуш назараты шаарды жаңылуу аракети атайы баянынын жоопчусу Лиян мындай деди. Биз дагы 15-ci 5 жылдык шаарды жаңылуу атай түр жоспорун түзүп жатабыз. Теле келишкен жаңылуу кызматтын шаарын жакшыртып, шаар иштери, жалпылык иштери сылатын тереңдештирип, өзгөчө байлыктарды бириктирип жүргүзүүнү иликтеп, шаарды жаңылуу кызматынын сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну түртмөктөйбүз.
1: Станциябыз кабары. 4-cü айдын 30-cu күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, башчужи Ши Жинпиңдин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрүнүн рухун жеткирип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча экология, чөйрө коргоо, түштүк Шинжаңдын коом кесибин өнүктүрүү, жогору ылдамдыктагы таш жолдорду башкарууну калыпка түшүрүү, шаар шаарчалардын жылуулук менен камдоо иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн закон боюнча жылыштатуу сыяктууларды талкуулады. Жыйында автоном районубуздун 2025 жылдык экология чөйрө коргоо кызматтын кулаш жайдыруу абалын тыңшады. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Жер жерлер ар кайсы тармактар саясий тургуну жогорулатып, жоопкерчилик аркалоону күч алтып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы, борбордун кыдырып күзөтүүсүндө чагылдырган пикирлер боюнча түзөтүүгө бириктирип, эң жогору өлчөм, эң катаң талап, эң нактылуу стилде бекем туруп, өзү текшерип өзү түзөтүүнү жалпы беткей кулаш жайдырып, саясий натыйжа карашы айырмасын чечкин түзөтүп, оолугу ыңгайындагы өнүгүүнү мөлдө тосуу керек. Бул канунун алдын алып жөнгө салуу, өткөрүнө ат салууну тереңине карай жылыштатып, көк асман, мөлтүр суу, таза топуракты коргоо күрөш эпкенин кемейтпөөнү сактап, түйүндүү салааларды төп жөнгө салууну күч алтып, жашыл, төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүнү түртмөктөп, экология коргоо, оңдоону уландуу тереңдештирүү керек. Тармактарды шайкештирүү, биңтон менен жергиликтин журулушуусу, район аттап бирлешип алдын алуу, бирлешип тизгиндөөнү күчөтүп, шайкештүү, жогору берекеттүү жөнгө салуу системасын калыпташтыруу керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Экология коргоо жана эл турмушун жакшыртууну жетекчи кылууда бекем туруп, кумду жөнгө салып байуу менен жашылдыкты арттырып киреше арттырууну өз ара бириктирүүдө бекем туруп, кум район байлыгынан илимий ылайыктуу пайдаланып, илим техника аркылуу кубат ыйгаруу эпкинин күч алтып, кум районунда өстүрүү жана иш кошуу кесиби, саякатчылык жана фотоволт менен кумду жөнгө салуу сыяктууларды түйүндүү өнүктүрүп, кумдун зыянын кумдун пайдасына айландырып, кум кесибин жашыл сызыл өнүгө турган экология курулушу, кумдашуунун алдын алуу, кумду жөнгө салуу берекетин бекемдеп жана кеңирте турган негизги курулуш, түштүк Шинжаңдагы калкты жумуштандырып киреше арттыруусун илгери сүрө турган эл турмушу курулушу кылып жаратуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун жогору ылдамдыктагы таш жол низамы алгачкы долбоору, Шинжаң Уйгур автоном районунун шаар шаарчаларды жылуулук менен камдоо низамы алгачкы долбоору талкууланып, ошондой эле принцип жактан кабылданып, эки алгачкы долбоорду автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин карап чыгуусуна сунуу чечим кылынды. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. жер-жерлер аргайсы тармактар жогору ылдамдыктагы таш жол курулушу, асыроо, тейлөө, тижарат, иштетүү, башкаруу сыяктуу кызматтарды чыныгы бекем кармап, жогору ылдамдыктагы таш жолдорду бир туркулаштырып чуурулуштуруу, коопсуз жогорулатуу, санариптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп, даражасын өстүрүү жана жашыл тип өзгөртүүсүн жылыштатып, элге оңтойлуу тейлөө деңгээлин жана коопсуз, камсыздоо курбатын жогорулатып, автоном районубуздун жогору ылдамдыктагы таш жолунун жогор сапат та өнүгүсүн түртмөктөө керек. Борбордун шаар кызматы жыйынында ортого коюлган жаңылык жаратуу, конууга ыңгайлуу, кооз, ийкемдүү, маданий, акыл идиректүү замандашкан эл шаары өнүгүү нишанына салыштырып, Арлут калкынын жылуулук менен камдоо саласында чагылдыруусу күчтүү болгон чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселелерине үйрүлүп, энергия менен камдоого кепилдик кылуу, энергия үнөмдөп коромжулоону төмөндөтүү, чукул абалга теңтайлаштыруп бир жаңсыл кылуу, коопсуз өндүрүш талаш тартыштарды жараштырып бир жаңсыл кылуу сыяктуу кызматтарды түзөлөштүрүп, Шинжаңдын шаар шаарчаларды жылуулук менен камдоо тейлөөсүнүн камсыздоо курбатын жана деңгээлин чыныгы жогорулатуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
0: 1 май салуу мезгилинде мамлекеттик электр тору, жаң энергия, Шинжаң Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясы курулушунун майданы карбалас көрүнүшкө толду. Жогору төмөнкү суу сактагычтардын тосмосун куюуну толук бүтүрүү жана электр машинасын курулуштуруу баскычынын жалпы бетке улашыш айдоосуна ээрчи, төрдүн топо курулушу жана машина электр курулуштуруу баскычына кирип, 2028-жылы куруп бүтүп, өндүрүшкө киришүү нышанына бар күч менен күчөдү. Эми бул жөнүндө кабар тануугасыздар. Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясы курулуштун ак майданында машиналар күрүлдөп, Ширеткен от учкундар чачырап, миңден ашуун курулушчу 20дан ашуун жумуш чөлкөмүн тең арымда жылыштатып жатты. Электр станциясынын машина электр бөлүмүнүн мудуру Лю Шаобей учурда жогору төмөнкү суу сактагыч тосмосун тындыруу эчак бүтүп, жер асты завод үйдүн негизги үңкүрүн эчак казып бүткөнүн тааныштырып мындай деди. Биздин быйылкы негизги милдетибиз негизги завод үйдүн курулма бетонун электр таратуу катмарына куюп, жогору төмөн суу сактагыч тосмосунун бетин бүтүрөбүз. Суу киргизүү чыгаруу оозунун кызматы удум биздин тосмого окшойт. Машина имаратын ачып жабууну өз ичине алган. Ошондой эле баардык жумушту бүтүрөбүз. Татаал геология жана оопсуз чөйрө баштан бою курулуш курудагы эң чоң асалышуу болду. Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясы көптөгөн үзүлмө бет курулманы тепчип өтүүгө ажаттуу болуп, жер көчүп суу чыгып кетүү, бийик суу кабарайы кошулганда курулушту уюштурууга айрыкча жогору тарап коюлган. Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясы курулуш бөлүмүнүн орун басары мудуру Тоң Фэн курулуш кылуучу жак курулуш кылуу аргасында жаңырык жаратып, татаал жер бөлүгүн жеңиштүү тепчип өткөнүн тааныштырып мындай деди. Жер астында кулей үзүлмө алкагы бар, жалпы 9 курулуш кылуу тоннелинен тепчип өтүп, TCT-ни колдонуп, ашаан геологиялык алдын маалымат берүү ошондой эле үңкүр ичинде куур бастырмасы түркүк жумушун орундаштырып, үңкүр казуу жумушу жеңиштүү болду. Ошону менен бирге Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясына курулуш кылууда батыш түндүк району боюнча алды менен кичи үңкүр диаметри TBM катуу тоо тек казуу машинасы тоо жаңын номурду иштетти. Ошондой эле системага бейдоо орун белгилөө акыл жөндөмдү басым түшүрүү, шагыл таш катуу заттарга иш кошуу, геологиялык апатты жасалма жандоочту арыстан сезип өлчөө сыяктуу санарып, акыл жөндөмдөштүрүү техникасын киргизип, курулуштун кыйын маселелерин өнүмдүү чечип, берекетин зор даражада жогорулатып, бир түркүм көчүрүп жайылтууга боло турган тажрыйбаны калыпташтырды. Автоном райондун түйүндүү түрү катары Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясына жалпы 8 миллиард 230 миллион юан каржы сарып, жалпы генераторлордун сыйымдуулугу 1 миллион 200 миң киловатт болуп, толбоорлонгон жылдык электр таратуу мөлчөрү 1 миллиард 360 миллион киловатт-саат, ар жылы көмүрдө кошкус кылынган 600 миң тоннага жакынды аз кое берет. Электр станциясы курулгандан кийин эң төмөн белесинде суу тартуу, бийик белесинде электр таратуу жүргүзүү аркасы аркылуу шамал электрди турукташтырып, фотоволтту термелтип, Шинжаң ошондой эле батыш түндүк электр торунун жаңы энергияны кабылдоо курбаты менен жүргүзүү туруктуулугун жогорулатат.
1: Автоном райондун соода зат жүгүртүү кесибинин желе ээси керканасы катары Шинжаң соода зат жүгүртүү тобу чектүү шериктиги быйылдан бери чек ара аттаган жолду шыдырлаштырып, кесип турпаты үлгүсүндө жаңылык жаратып, сооданын жашоо күчүн сызыл кое берди. Birinci mezgilde toptun ticaret çalpı girişesi 5 milyar 333 milyon yuan bolup okşuş mezgildegiden 141% arttı. Tışkı soda çalpı sunması 2 milyar 958 milyon yuan bolup okşuş mezgildegiden 39,13% arttı. Emi istansiyabız kabarçısı Gao Manhui, praktikant kabarçı Longshu Mingdin kabarına nuğasızdar. Жакында Жаңсу заводу Азия Европа бирлешме көргөзмөлөп сатуу борбору Шинжаң соода азат жүгүртүү тобу туусу астындагы Шинжаң чек ара район мейманканасында орун алып жүргүзүлдү. Талаа жабдуулары 5 түрдүү металл шаймандары, автоуна тетиктери сыяктуу 1000 түрдөн ашуун товар бул жерде чордондуу көргөзмөлөнүп сатылды. Борбордун жооптуусу Шихуа кабарчыга орун алган эки аптада көргөзмөлөп сатуу борбору Тажикстандын тышкы соода буйрутмасын кабылдап, күндөлүк кырдары соодагерлердин сурамжылоо негизги абалы туруктуу артканын айтып мындай деди. Биз чек ара район мейманканасынан турган бул өрүштү абдан жакшы көрдүк. Биз дагы Шинжаңдын бул жогорапиялык артыкчылыгынан пайдаланып, сатуу жолун кеңиртип, Жаңсуунун өндүрүш тибиндеги тышкы соода карканаларын ан сайын тереңдей базарда жайылтабыз. Чек ара аттаган ташмал берекетин өстүрүү үчүн чек ара район мейманканасы Юантон зат жүгүртүүсү менен каржы бириктирип соода тейлөө шериктигин куруп, тике Казакстан Алматыга баруучу эл аралык жүк ташмал атайын линиясын ачып, базардан сатып алуу кошулган таможнадан тез өткөрүү кошулган чек ара аттап тике жеткирүү бир толкулашкан тейлөө үлгүсүн курду. Бүт барыштуу ташмал убакыт берекетин 5-ден 7 күнгө чейин кыскартып, кесиптик таможнадан өткөрүү тейлөөсү жана бүт барыштуу кайнарынан башкарууга таянып, карканалардын зат жүгүртүү өздүк наркын берекеттүү төмөндөттү. Шинжаң чек ара район мейманканасы чектүү жооптуулук шериктиги парткомунун орун басарышу жеси, баш директору Ма Чингфэн кабарчыга. Биринчи мезгилде шериктиктин базардан сатып алуу соода экспорт суммасы 206 миллион юанга жетип, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда алдын ала 15 күн мурда 200 миллион юандык чоң өткөлдөн ашканын айтып мындай деди. Учурда биз Юннан, Хэбэй, Хубэй сыяктуу кээ бир өлкөлөр менен иштиктүү түрдө өлкө даражалуу сарайлар менен сызыл чиркештирүү курулушун алып барып, өзүбүздүн экспорт түшүм курулмабызды дагы бир демжий молуктуруп, Юннандын жаңы кесилген гүлү, кээ бир дыйканчылыкка иштетилүүчү машина жабдуулары, 3С түрүндөгү түшүм сыяктууларды камтыйт. Чек ара район мейманканасынын дүркүрөп өнүгүүсү Шинжаң соода зат жүгүртүү тобунун жогору сапатта өнүгүүсүнүн жандуу кичирейтилген көрүнүшү. Жаңы башталуу түйүнүн такаанчыктап, топ быйыл кесип жайгашуусун сызыл кылдаштырып, зат жүгүртүү негизин чыңдап, соода үлгүсүндө жаңылык жараткан. Шинжаң соода зат жүгүртүү тобу чектүү шериктиги кесип жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы Шүйен Хуй мындай деди. Кесип курулмасын дагы бир демжий кылдаштырып, автоуна экспортто, чек ара аттаган электрондук соода, базардан сатып алуу, универсал товар, аба жолу зат жүгүртүүсүнөн турган 5 чоң моторду күчтүү иштеп, чет элдеги жайгаштыруу менен кесип турбатында жаңылык жаратууну бачымдатып, зат жүгүртүү Бакча району чек ара оозу түйүнүн чогултуу борбору курулушун бачымдатып, быйыл топ пайда жалпы суммасын 40 миллион юан, импорт-экспорт соодасы 11 миллиард болууну колго келтирип, импорт-экспорт соода суммасын 20 миллиард юан болууга баштайт.
0: Автоном райондук катуу ташымал назараты. Автоном райондук баш жумушчулар уюшмасы жакынкы мезгилде 2026 жылдык Шинжаң катуу курулуш эмгек мелдеши жана катуу тейлөө мелдешин бирлешип кулаш айдырып, 90 миллиард юандык жылдык туруктуу мүлкө карыздалуу милдетине бүт күчү менен тап коюп, катуу тейлөө сапат берекетин жогорулатып, Шинжаңдын саякат өнүгүс нөөбөлгө урат. Эм станциябыз кабарчысы Лиу Кайдын кабарынан угасыздары. 5-нчи айдан 10-нчу айга чейин Шинжаң каттоо курулушунун курулуш кылуу алтын мезгили. Саякат алтын мезгили болуп, баардык түйүндүү түрлөр жумуш мөөнөтүн алдыга жылдыруу, карыйта илип күрөш жасоону жолго коюп, ылдамдыгы, сапатын, жаңырыкчылатуусун, коопсуздугун, истил мазмунун салыштырган каттоо курулуш эмгек мелдешин кулаш айдырды. Автоном райондук каттоо курулуш иштери борбор парткомунун мүчөсү, баш инженери Хужин Шан тааныштырып мындай деди. Каттоо курулуш иштери борбору автоном райондун 28 түр курулушун үстүнө алган. Быйылкы планда 24 миллиард 276 миллион юан каржы салынып бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 133% артты. Биз бар күчүбүз менен 12 уландуу курулуучу түрдүн жумушту өндүрүштү калпына келтирүүсүн жылыштатып, мамлекет жолу 217-чи линиясы Черкенден Таш Коргоону ооданына чейин, мамлекет жолу 219-чи линиясы Арашан Коргоз, Моңгул Көрө, Онсу сыяктуулар дагы жаңыдан жумуш баштады. жайгаштаган 16 жаңы жумуш түрү бар. Мисалы, мамлекет жолу 219 линиясы, коом канасы сыяктуулар. Саякаттын алтын мезгилине үйрөлүп, каттоо тармактардагы мелдешке тейлөө жүргүзүүнү арал жыгырып, Шинжаң каттоосу жакшы сапаттуу тейлөө даңктуу маркесин бар күчү менен жаратты. Жаңдан көбөйткөн электр зарядтоо маамысынан 300-дү өз чыгарып, мамлекет жолу 30-чу линиясынын 12 жериндеги тейлөө районун акыл жөндөмдүү өзгөртүүнү жылыштатып, 6 адаттагы мамлекет жолу өлкө жолу негизги линия таш жолунда Аптона токтотуу районуна тейлөө жүргүзүү жөндөмүнүн даражасын жогорулатып, сапатын өстүрүп, тейлөө району талада тыныгуу жабдууларын жакшыртып кемелдендирди. Таш жолдордогу ажаткана көңтөрүшү жылыштады. Тижарат аптоналарынын тейлөө сапатын өстүрүү сыяктуулар күчөп жакшырды. Шинжаң саякат такси аптона тоо чектүү жооптурук шериктиги коопсуздандырышты көзөмөлдө башкаруу ишканасынын мудуру Ваң Жэнчүн мындай деди. Жарыш аркылуу машыкты илгери сүрүп, айдоочулардын коопсуз аптоону айдоо, маданий сапарга чыгуу урматын жалпы бетке өстүрөбүз. Тейлөө барышын сызылгылдаштырып, каркын сапарга чыкканда ыраазылык даражасын чымырканып чогорулатабыз.
1: 2025 жылдагы Шинжаңдын эң сүйкүмдүү эмгекчиси Ли Жанху көп жылдан бери нефит талаасы өндүрүш биринчи чебине терең тамыр тартып, жаңы доор нефитчилеринин ыйык милдетти батыл аркалоосун нактылуу иштөөсү аркылуу чечмеледи. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Жиңдин кабарынан угасыздар. 1 май эс алуусунда батыш түндүк нефит талаасы нефит казуу 3-чү заводунун жооптуу техниги, нефит казууну башкаруу 2-чи району өндүрүш 2-чи баанынын баанжаңы Ли Жанху абалкыдай эле өндүрүш 1-чи чебинде шашылыш болду. 2008 жылы 11 айда 21 жаштагы Ли Жанху батыш түндүк нефит талаасына кызматка чыккан. Тегинде негизинен химия өнөржай технология кесибин үйрөнгөн Ли Жанху аспаптарды электр газдуу автоматташтыруу кесип кыскалыгы экенин байкап, ал демилгелүү түрдө өздүгүнөн үйрөнүп тип өзгөртүп, назария жагынан изилдеп үйрөнүүдөн нак майданда такшалууга чейин акырындык менен нефит талаасы аспаптары электр газды автоматташтыруу саласындагы кесип ээсине айланган. 2020 жылы ал мамлекет боюнча кесип саласындагы кесиптик техника жөндөм жарышынын чогултуу жеткирүү жумушчу жарышына катышкан ары алтын медаль алган. Ли Жанху мындай деди: коопсуз башкаруу, өндүрүштү башкаруу, кызматкерлерди башкарууну үйрөнөбүз. Ал биздин бүткүл кесибибиздеги бардык өндүрүш нак майданында керектелчү курбат. Мурдакыга окшош жалаң гана бир түр менен бир милдетти бүтүрүүгө болбойт. Ошондуктан бул барышты баштан кечиргенде тез өсүп жетилүүгө болот. Ли Жанху жарыш тажрыйбасы менен техника натыйжасын биринчи чепке алып келип, баш болуп техниканы өзгөртүү ысылатын алып барып, өндүрүштөгү кыйын маселелерди чечип, ары техника жөндөм ишкерлерин барынча жетиштирип, устаз шагирт жетектөө, техниктер сабак сүйлөө үлгүсү аркылуу бир түркүм техникада белдүү кадрларды жетиштирди. Ли Жанху 15 шагирт жетектеп, нефит талаасы жогору техника жөндөмдүү ишкерлер запас курулушуна салым кошту. Ли Жанху мындай деди: «Карканабыздын кыйын маселелерин чечип, карканабызга нарк жаратып, карканабыздын берекетин арттыруу бул биздин чымырканубуздун соңку багыт эсептелет». Кесип менен алектенген он канча жылда Ли Жанху жалпы чечкен нак майдандагы техника кыйын маселеси 100 канча түрдөн ашып, мамлекет патентинен 15 түргө ээ болгон. Ал эмгекчилер жапага чыдап, жаңылык жаратууга батыл, аркалоого батыл болуу керектигин айтып мындай деди: «Шинжаң оңут жана үмүткө толгон жер. Кийинки карымда мен бул ардак наамды жаңы башталуу түйүнү кылып, баш шуужинин чынайы табыштоосун эстеп бекем сактап, энергия тамак качасын бекем кармап, 10 миллион тонна даражалуу чоң нефит талаасын коргоого алып, ансайын кооз Шинжаң курууга өзүмдүн бир кишилик салымымды кошом».
0: Быйылдан бери Жунгу эл банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси көп түрдүү чараларды тең колдонуп, айыл чарбага чатыштуу акча мамиле камсыздоосун күчалтып, жазгы эгинчилик өндүрүшүн бүт күчү менен коргоду. 3-чү айдын акырына чейин автоном райондогу ачтык жана башка зарыл айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү карыз калдык суммасы 261 миллиард 754 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 34.1% артты. Эми станциябыз кабарчысы Лоян Мындын кабарынан угасыздар. Жунгу эл банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси, ишенимдүү карыз саясатын башкаруу башкармасынын орун басары башчысы Ли Хонлин тааныштырып мындай деди: «Жазгы эгинчилик жазгы эгинчиликке кам көрүү мезгилинде. Эл банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси акча мамиле аппараттарын ишенимдүү карыз байлыгын орундаштыруу, түйүндү камсыздоосу, дыйкан түтүндөр, үй бүлө, дыйканчылык майданы, айыл чарба көмөктөштүк кооперативи жана айыл чарбага чатыштуу керканалардын каржы ажатын ээртелип пландоого жетектегенин, 3-чү айдын акырына чейин бүт Аптыным райондогу дыйкан түтүндөрдүн карыз калдык суммасы 303 миллиард 410 миллион юан болгонун, окшош мезгилге салыштырганда 25.7% артканын тааныштырып мындай деди. Кесип мезгили, кесип келеси өзгөчөлүгүнө бириктирип, бир сыйра өзгөчө ишенимдүү карыз түшүндү.

0: görüntüsüp çıkuğa çitekte Misalı, Tarbagatay aymagynyň akça mamyr aparatlary sawandyn, pahta, garempir syýaktuu kesiplerine garata, sapatdu pahta garysy, garempir garysy syýaktuu düşümlerdi alyp çykdy. 3-nji aýdyň ahyryna çeýin jalpy taratkan pahta garempir kesibi boýunça jazgy egincilik, jazgy egincilikke gam görüw garys akçasy 2 milliard 793 milyon ýuanga çetip, 6 000 juwuk dyýkan tütünge narp çetkirdi. Ошону менен катар ар кайсы акча мамиле аппараттары илим техника аркылуу кубаты ыйгарын күчөлтүп, тордо карыз акча бүтөрүнү дайымдуу турпатка айландырып, карын колдонуучуларга оңтойлук жаратты. Шинжаң айыл чарба соода банкеси фонун ыйгарысы, шиңдон ыйгарысы сыяктуу нукура ишенимдүүлүк тор түшүмүн алып чыкты. Дыйкан түтүндөр чөндөк телефону аркылуу ошол күнү өтүнүч берсе эле ошол күнү эсебине кирет. Шинжаң банкеси айыл чарбага чатыштуу чоң сандуу маалыматка сөөнүп, акыл жөндөмдүү тастыктоону улашайдырып, эң тез болгондо 10 мүнөттө карыз акчаны таратты. Жүнгө айыл чарба банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси, айыл чарба банкесинин илим техникалуу акча мамиле артыкчылыгын көрсөтүп, тордо карыз акча бүтүрүү тейлөөсүнүн даражасын уландырып өстүрүп, жазгы эгинчиликтеги каржы айландыруу чукул, мезгили кыска урудай кыйын маселени чыныгы чечти. Айыл чарба банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси айыл чарба айыл кыштак дыйкандар акча мамиле бөлүмүнүн орун басары баш директору Тен Жүн мындай деди. Айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга тейлөө жүргүзүү негизги жоопкерчилик негизги кесибине үйрүлүп, ачтык, пахта, мөмө малчылыкты каптаган артыкчылыкты өзгөчө айыл чарба түшүм системасын жаратууну тутка кылып, өкмөт тармактары кесиптик базарлар чогулткан айыл чарбага чатыштуу чоң сандуу маалыматтарды күчөп киргизип, алдартып алып, Хуйнын ыйгарысы Челелеш тор түшүмүн жаңырык жаратып алып чыктык. Биринчи мезгилде тор аркылуу тараткан карыз акча 3 миллиард 660 миллион юанга жетти. 3-нчү айдын акырына чейин банкебиздин айыл чарбага чатыштуу карыз акча калдык суммасы 124 миллиард 600 миллион юан болуп, жыл башына салыштырганда 20 миллиард юан көбөйдү.
1: Пиңтандын жер жерлери, ар кайсы туан майдандары техникада жаңылык жаратуу, жабдууларды жакшыртуу аркылуу жогору берекеттүү суу үнөмдөй турган сугаттоону уландуу жайылтып, заманбап айыл чарбанын сапатын жогорулатып берекетин арттырууга үбөлгө болду. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Жазгы эгүү жазгы башкаруу учурунда Пиңтан 14-225 туандын күн карамай өстүрүү базасына киргенде техниктер колдонгон суу үнөмдөп сугаттоо жаңы үлгүсү жөрөлгөлүү сырыдуу ордо тамчылатып сугаттоо түтүгүн майда агуу мөлчөрүндөгү чаптама тамчылатып сугаттоо түтүгүнө өзгөртүп акыл жөндөмдүү сугаттоо системасына шайкештирип сууну төп тизгиндеп жогору берекетте суу үнөмдөөнү ишке ашырды. Өстүрүү базасынын жооптуусу Сүнбаолин кабарчыга мындай деди. Мунун суу чыгуу мөлчөрү саатына 1,38 литр. Бүт толкулуу суу иштетүү мөлчөрү 25% көп үнөмдөлөт. 10 000 моолук жердин жөрөлгөлүү суу иштетүү мөлчөрү менен техникабыз аркылуу 12 000 моодон ашуун жерди сугаттай алабыз. Өстүрүү базасындагы атайы таандуулуктагы район торун куруп, чөнтөк телефон терминалы менен район торун жиксиз чиркештирүүнү ишке ашырып, көптөгөн акыл жөндөмдүү суу чыгаруу помпосун тең арымда башкарып тизгиндеди. Ошону менен катар көрүнмөлүү суу басымын тескөө аркылуу окшобогон жердин нымдуулук абалы жана эгиндердин өсүү абалына негиз төп сугаттоону ишке ашырып, ар бир түп эгинди ылайыктуу суу курамы менен камдоо мүмкүндүгүнө ээ кылып, күн караманын өндүрүш мөлчөрү жана сапатын жогорулатты. Өстүрүү базасынын техниги Жаухоң Жүн мындай деди. Акыл жөндөмдүү сугаттоо системасын колдонгондон кийин төп түрмөк төшкөн айырмалоо алып бардык. Мындай болгондо бийик жерге басым жетишпөө, төмөн жерге суу аябай көп үйүлүп калуу абалы көрүлбөйт. Азырга чейин Биңтуандын жогору берекеттүү суу үнөмдөп сугаттоо аянты 22 миллион 140 миң моого жетип, жалпы сугат аянтынын 95% түзүп, жылына үнөмдөгөн суу мөлчөрү 1 триллион куб метрден ашты. Биңтуан 13-ши Шиншиң шаарынын райондук жылдык жаан чачын мөлчөрү 42,7 миллиметрден 50 миллиметрге чейин болуп, жылдык буулануу мөлчөрү 3000 миллиметрге жетет. Быйыл жергилик жогору берекеттүү суу үнөмдөп сугаттоо аянтынан 18,300 моону жаңыдан көбөйтүп, 7,000 моо жерди өзгөртүп жогорулатууну пландады. Жакындан бери Биңтан 13-ши айыл чарба илимдери орду ачтык пахта изилдөө борборунун кызматкерлери айдоого жаргак төшөөнү сынак кылды. Ошондой эле суу киргизүү, жер семирткич берүү жумуштарын тең арымда баштады. Иштөө үйүнүн ичинде акыл жөндөмдүү суу үнөндөп сугаттоо жабдуусу бир кнопка менен козголуп, суу жер семирткич эгиндердин тамыр бөлүгүнө тикелей жетти. Кызматкер Чи Хайшаң жөрөлгөлүү чоң суу менен жайылтып сугаттоо үлгүсүнө салыштырганда, жаңы жабдуу жумуш берекетин зор даражада жогорулатып эле калбай, суу байлыгынан тыккандап пайдаланууну ан сайын ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Мындай суу жер семирткичти бир толкулаштырып тамчылатып сугаттоо үлгүсүндө ажат боюнча камдап, төп тамчылатып сугаттоо керек. Ар бир тамчы сууну тийиштүү наркын көрсөтүү мүмкүндүгүнө ээ кылуу керек. Суу кемчил болуу кыйын маселесин чечүү үчүн Шеншиң шаары пахта аштык негиздүү өндүрүш районунда жогору берекеттүү суу үнөмдөө техникасын зор күч менен жайылтып, өстүрүүчү түтүндөрдү сугаттоо ыңгайын өзгөртүүгө жетектеп, ошону менен катар түйүндүү суу үнөмдөө курулуш түрлөрүн салууну бачымдылыштатып, айдоолордун суу иштери негизги жабдуу кыскалыктарын толуктады. Азыр Шеншиң шаарынын суу байлыгынан универсал пайдалануу түрү Хоңшиң 2-чи майданы таңба курулушунун 99 000 куб метрлик орундаштыруу сактоо көлүнө чукул курулуш иштөөдө. Бул түр суу байлыгынын убакыт мейкиндик жайгашуусу тепетең болбоо маселесин өнүмдүү басаңдатат. Шинжан Хоңшиң курулуш салуу тобу чектүү шериктигинин кызматкери Лё Мингши түр бүткөндөн кийин дыйканчылык токойчулук сугатын суу кайнары камсыздоосу менен камдай турганын тааныштырып мындай деди. 5-чи айдын 15-чи күнү курулуш бүтүп, суу сактоо, суу орундаштыруу, суу иштетүүнү бир толкулаштырып башкарууну ишке ашырып, суу байлыгынан универсал пайдалануу деңгээлин өнүмдүү жогорулатуусу күтүлүүдө.
0: Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктөр району, Тотунха району, Жоңя түштүк жолу көчө башкармасы, темир жол, Хуаюан коомдук конушундагы 1/3 үлүшкө жакын тургун картаңдар болуп, алардын көп кайнардуу ажатына үйрүлүп, коомдук конуш оор көрсөтүү, агартуу, тамактануу, 10 мүнөттүк тейлөө тегерегин иштиктүү жаратып, ак самайлуулардын турмушун ан сайын жылуулукка, ан сайын сапатка бөлөдү. Эми станциябыздын кабарчысы Чаң Ийиндин кабарын угасыздар. 4-чи айдын 30-чу күнү түштөн мурун Инаркан орто жаш картаңдар ашөөсү Жоңя түштүк жолу көчө башкармасы мектеп районунун классында бир нече картаң мугалимди ээрчи уруттук бейимашыгын калды. Эс алууга чыккан чоң эне Чангуй Хон кабарчыга бул жерде бир жылдык окуу акысын тапшырсаңыз ыр музыка, жазуугу, йога сыяктуу 9 түрдүн ичинен 3 түрдү тандап үйрөнсө болорун айтып мындай деди. Бир жылдын ичинде 3 түрдү сабакты окуй аласыз. Байыркы классик, форма, улуттук бий, дагы, кол барабан, музыка сабагы бар. Эмнени үйрөнгүңүз келсе, ошону үйрөнсөңүз болот. Жалпысынан алып айтканда, сыртка салыштырганда көп эле арзан. Сабак акырлашкандан кийин Жангүй Хоң жөө 80 метр жүрүп эле коомдук конуштун ашканасына барып тамактанды. Бул жердин куурма түрү мол, баасы арзан, дагы аракети оңтойсуз картаңдарга үйүнө чейин тамак жеткирип берип, жалгыз бой, жаш улгайган картаңдардын тамактануусу кыйын болуу маселесин чечти. Түшкү тамакты жеп болгондон кийин Жангүй Хоң үйүнө кайтпай, тескерисинче жакын айландагы коомдук конуш сараматтыкты сактоо тейлөө пунктинде ийне сайдыра турганын айт мындай деди. Менин моюн умурткам жакшы эмес. Мен дагы ийне сайдырып физикалык таардатам. Мен тез жүрүп 5 мүнөттө эле жетип барам. Үйүбүзгө абдан оңтойло. Темир жол Хуаян коомдук конушунда Чангуй Хонго окшош 60 жаштан ашкан картаңдан 1400 киши бар. Мурда коомдук конушта тек гана саламаттыкты сактоо тейлөө пункти бар болуп, картаңдардын көп кайнардуу турмуш ажатын кыйында канааттандыруучу. 2025 жылы коомдук конуш картаңдардын агартуу аппараты жана сапаттуу жемектик керханаларын иштиктүү чиркештирип, картаңдар ашөөсү жана коомдук конуш ашканасын ачып, даарыдоо, агартуу, аш тамак байлыгын бириктирип, Караштуу райондогу картаңдарды каптаган 10 мүнөттүк тейлөө тегерегин жаратты. Ошону менен бирге тургундарды өз ара жардам берүүгө жетектеп, картаңдар картаңдарга жардам берүү ыктыярдуу тейлөө отурятын уюмдап куруп, чөндөмдүү картаңдарды күч чыгарууга картайгандардын кыра турган жумушу болуусу керек. Темир жол Хуаян коомдук конушу 22 көчөсү конушу 3-чү партия чайкасынын шуучуси Ван Рэй мындай деди. Биз коомдук кызмат кошулган ыктыярчы принцибинде бекем туруп, түрдүү формадагы картаңдарга тейлөө жүргүзгөн ушул түрдүү кыймыл түрүн кудаш жайдырып, картаңдардын турмушунан сайын мооруктурун колго келтиребиз. Шинжаң чынында сонун жер.
1: 1 май эсалуусунда автоном районубуздун жер жайларындагы Көрк район Көрк түйүндөрдө саякатчылар кымгуу жүрүп, киши агымы абдан күч алды. Көпчүлүк кооз көрүнүштөрдөн үзүр алып, чүйгүн даамдарды татып, элдик салсана маданиятын туюнуп, чер жазарлуу эсалуудан үзүр алышты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. 5-нче айдын 1-нче күнү Кучуң Жамбулак Көрк району Шулы кино шаарчасында шаардын ачылуу аземин өткөрүп, ай шооласы шулууга түштү. Тулпарды Тяншанды көздөй туйлатала атындагы чөкмө ыңгайдагы өз ара таасирлешүү оюн номуру жаңы түстө кайрадан коюлду. Айбаттуу музыканын коштоосунан улам чыныгы көрүнүштүү концерттин көшөгөсү ачылып, артисттер катары менен ирээттүү конок күтүп алып, Жибек жолу музыкалуу бийи акырын бийленип, саякатчылардын келгендигин кызуу тосуп алды. Аземге чыгыш хан падышалыгынын конок күтүү аземи, Жибек жолу соода көрүнүшүн кайрадан көрсөтүү жана улуттар ынтымактуулугу сыяктуу элементтер жууруулуштурулуп, саякатчылардын кызуу алакан чабуусуна ээ болду. Хынандык саякатчы Ван Чунся мындай деди: Ачылуу аземи абдан айбаттуу болду. Жылкы, бий, конок күтүү аземинин бардыгы бар болду. Шаар ачылары менен абдан толкунданып турсак дароо эле конок күтүү бийи аткарылды. Мен эрксизден алар менен өз ара таасирлешип бийге түштүм. Кийин мен досторумду ээрчитип дагы ойноголу келем. Кашкар Байыркы шаар Көрк району да Тяншандын түштүк түндүгүндөгү саякатчыларды утурлап алды. Куп жараштыра кийим кийген оюн коюучулар ырбийге түшүп, саякатчылар кээде ат башын буруп колөнөр буюмдарын көрсө, кээде сүрөткө түшүп да кагылып, кээде жергиликтен чүйгөн даамдарынан татып, коюу маданият жытын жакын аралыктан сезиништи. Желендик саякатчы Соңар Байыркы шаардын саякат сүрөт түрүн туюнуп абдан ыраазы болду. Ал мындай деди: Ушунчалык кооз кийимдерди кийдим, түшкөн сүрөтүм дагы абдан кооз болду. Көпчүлүктөн Шинжанга келип, Байыркы шаарды саякаттап, кооз көрүнүштөрдү көрүп, чүйгүн таамдарды татып кетүүсүн каршы алабыз. Чөйчөк шаарындагы аккордеон ажайыпканасына миңден ашуун көптөгөн мамлекеттен келген, окшобогон доордогу аккордеон сакталма түшүмдөрүн чогулткан. Эс алууда ажайыпкана ичинде саякатчылардын аягы үзүлбөй, ажайыпкана ичиндеги кызматкерлер кезеги менен аккордеон тартып, жер жерлерден келген саякатчылар көргөзмө районунда акырын жүрүп бир жагынан үзүр алса, дагы бир жагынан аккордеон тыңшап, аккордеон көркөм өнөрүнүн өзгөчө тартымдуулугун жан жактылуу сезиништи. Бейжиндик саякатчы Сиеван Жау мындай деди: Ажайыпкана ичине кирип эле аккордеондун созолонгон үнүн уктум. Бүткүл ажайыпканада болжол менен миңден ашуун аккордеон бар экен. Бул жолу мен чөйчөккө, аккордеонго карата жаңы түшүнүккө ээ болуп, бул жолку Шинжанга болгон саякатымды белгилүү даражада молуктурдум. Бакыттын ээлери.
0: Юйжен Чиянлай элдик конулгусунун ээси Сонг Юфэн кезинде дүйнөнү аралап, дүйнөнү айлануу саякат жетекчиси. Бүгүнкү күндө ал Кашкар Байыркы шаар Көрк районуна тамыр тартып, жергиликтин тарыхы маданиятын көн коюп казып, Байыркы шаардын жайбаркат турмушу менен салыстанасын мээр махабат менен таратып, шаар тараптагы саякатчыларга Кашкардын аңгемесин жандуу баяндады. Эми станциябыз кабарчысы Каумэнхуйдун кабарын угасыздар. 1 май эс алуунун 1-нче күнүндө Сонг Юфэн саякатчыларды баштап Байыркы шаар көчөсүндө сейилдеп, Байыркы шаардын келбетин чөкмөн кайда сезиништи. Ал Байыркы шаарда сейилдеп жүргөндө жөн эле көрүнүштөрдөн үзүр алуу болбостон, саякатчыларды баштап көчөнүн бутун бурчун айланып, ар бир курулуш, ар бир көчөнүн арткы тарыхы менен аңгемелерин казуу керектигин айтып мындай деди: Биздин Шинжан Кашкардын тарыхы, маданият түсү абдан кою. Бул кесиптик кишилердин бизге окшош саякатчыларга түшүндүрүп берүүсүн ажаттуу. Көптөгөн жашыруун калган дака кырчу жерлерге саякатчыларды баштап барып, экскурсия кырып көрсөтүү керек. Ошону менен бирге биз да аларга бүт барыштуу терең түшүндүрмө алып барып, түйүндөн Ленияга чейин, Лениядан Чөлкөмгө чейин ар бир кишини Байыркы шаарга карата бүтүндөй жаңы түшүнүккө ээ кылабыз. Сонг Юфэндин маданият саякат кесиби менен алектенгенине көп жыл болгон. Бүгүнкү күндө ал Кашкар Байыркы шаардан өзгөчө элдик конулгу ачкан ары Байыркы шаарды терең саякаттап көрүү жол ленесин көн коюп жоспорлоп, кесиптик жетектеп көрсөтүүчүлөр тобун куруп, саякатчыларга ансайын терең саякат туюнусун алып келген. Көн коюп жүргүзүү жана өзгөчө тейлөөсүнө негиз Сонг Юфэндин элдик конулгусу жергиликтеги элдик конулгулордун жакшы баа тизмесинде алдыңкы катарында турган. Быйыл алдагы маданият саякат элдик конулгусу менен маданиятты туюнууну терең жоорулуштуруп, заттык эмес маданият мурас кол өнөрүн туюнуу түрүн жаңырык жаратып алып чыккан. Кой жүнү кийиз сүрөтү. Тыт кагазга үлгү түшүрүп гүл басуу, атлес өрнөктөрүн колдо жасоо сыяктуу өзгөчө туюнусу саякатчыларга заттык эмес баларет мурасынын тартымдуулугун жакын аралыктан сезиндирди. Ал мындай дейт: «Биз баардыгыбыз түштүк Шинжаңдан гуман тартыкты көрөбүз деп айтабыз. Бирок, менимче, азыр гуман тартыкты көрүп эле калбай, тагы адамгерчиликти туюнуп жана адамгерчиликти сезинара турган болдук. Ошондуктан биз көпчүлүктүн жактыруусу жана талабы боюнча

0: Саттыгымыз маданият мурасты колдо жасоону тоюну сарайын көбөйттүк. Күндүсү Байрык шаарды саякаттап көрүү тобун жетектегенден кийин Сон Юфун элдик конолго кайтып келип саякатчыларды күтүп алды. Ал өзү Байрык шаар маданиятынын баяндоочусу, таратуучусу болгондуктан жер жерлердеги саякатчылардын кооз Шинжаңдын аңгемесин ан сайын арыстарга таратуусун үмүт кыла турганын айтып мындай деди. Мен дүйнөдөгү 50-60 чейинки мамлекетке бардым. Дүйнөнүн жер жерлерин аралап бүткөндөн кийин Шинжаңдын кооз экенин байкадым. Ааламды кезип бүтсөм да мен дагы эле Шинжаңды үйүмдөй көрөм. Өзүмдүн ыкмам аркылуу түйнөнүн аптан гүлдөнүп өскөнүн сезинип, көпчүлүктү терең саякат туюнусу менен камдап, биздин түштүк Шинжаңдын гумантардыгын чыныгы сезиндирүү оюм бар.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 5-нчи айдын 1-чи күнү Шинжаң темир жолу эс алуудагы жүргүнчүлөр агымы жогору белесин утурлап алып, жүргүнчүлөрдү жөнөтүү мөлчөрү 324700 киши рейдке жетип, идара курулгандан бери так күндөгү жүргүнчүлөрдү жөнөтүү мөлчөрү тарыхтагы жаңы бийиктикти жараткан.
0: 5-нчи айдын 1-чи күнүнөн 5-нчи күнүнө чейин 2026 Шинжаң 1-чи май эл аралык аптоуна көргөзмөсү Шинжаң эл аралык көргөзмө борборунда өттү. Аптоуна көргөзмөсү ар кайсы чоң негизги агым аптоуна маркесин чогултуп, жүрөлгөлүү, май күйдүрүүчү аптоуна, жаңы энергиялуу аптоуна, акыл жөндөмдүү тор бирлешме аптоунасы сыяктуу көп түрүн каптаган.
1: Кашкардагы Сүйүү ыры атындагы Чакан театрды көрүү чогулушу 5-нчи айдын 1-чи күнү кечте Кашкар шаарында өттү. Аталган театр Кашкар Байыркы шаарда жашаган 3 кыздын сүйүү, туугандык мээр махабат, достук мээр махабат сынагынан өтүп кайрадан жараткан кишилик жашоо аңгемесин баяндаган. Кино 5-нчи айдын 5-чи күнүнөн баштап борбордук радио телевизия баш станциясы 1-чи каналынын алтын убактында көрсөтүлөт. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 15-28 Цельсий 2 градуска чейин жылуу. Чыгыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Алтайда күн ачык, температура 12-27 Цельсий 2 градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 14-30 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан азыраак жаан жайт. Температура 14-29 Цельсий 2 градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Температура 13-30 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 18-31 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн булуттуу. Температура 13-32 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 13-32 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 16-31 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык. Температура 11-29 Цельсий 2 градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 20-34 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу болуп, артынан бүркөлөт. Температура 14-30 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 14-28 Цельсий 2 градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 16-27 Цельсий 2 градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 15-26 Цельсий 2 градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 14-26 Цельсий 2 градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Бегимат Ахмат, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Акылай Мукаш. Бакылоочу Мамбет Турду Апыш. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Аскат Камза. Жооптуу редактору Мамедимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды коңуздар, чеги көрүңүздөр келсе, Слуша тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

чакырбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Угуп жатканыңыздар Синжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүнал уулумун. Өзүңүздөр менен эфир толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу армандар, анда бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Тамактанганда назарын тамак уудара турган киши менен уударбай турган кишинин ден соолугунда кандай айырма болот? 1-май эмгек медалынын ээси Какыр талаадагы шамалга умтулуучу Таңы Уянфаны тааныштырабыз. Билим аркылуу бөксө тоодогу балдардын келечегин жаркыткан, окуу агартууга жардамга келген окутуучу Каучованын иш издеринен айтып беребиз. Муштумун бекем түйүп андан соң ачуу бул жөнөкөй аракет менен эмнени өлчөгөл болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздөн угасыздар.

Ардактуу армандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө тамактанганда назарын тамак уудара турган киши менен уударбай турган кишинин ден соолугунда кандай айырма болот деген мазмунду айтып беребиз.

Ардактуу Орман, сиз да ушундайсызбы? Мындайча айтканда, тамактанып олтуруп, бир колуңузда телефон, көзүңүз экрандагы кыска видеодо чөкө оозуңузга өзүнчө эле механикалык түрдө барып жатат. Бир маал тамакты жеп болгонуңузда кино дагы аяктайт. Бирок эмне жедим деп сурасаңыз, чоң мээңиз дагы эсине түшүрө албайт. Ден соолук үчүн көптөгөн кишилер көбүнчө эмне тамак жейм деген маселеге баш катырат. Көмүртек суу аралашмаларын аз пайдалануу, жашылчаны жеткиликтүү мөлчөрдө жеш керек. Бирок өтө астандуу кишилер өзүнөн мен көңүл коюп тамактандымбы деп сурайт. Көңүл коюп тамактанууга мүлдө элөөсүз карабаңыз. Жакында бир түрдөгү эң жаңы изилдөөлөрдө бир азаптуу эскертүү орто коюлган. Тамактанган кездеги көңүл коюу менен көңүл койбоодон ден соолукка болгон таасири кээ бир абалдарда ал тургай эмне жегенден дагы зарыл болушу мүмкүн. Көптөгөн саламаттык маселелери алып айтсак, эткелдик, канттагы, кан курамынын өзгөрүүсү, ашказан ичек оорулары, мунун баардыгы көңүл койбой тамактануудан пайда болот экен. Окшош тамак, мөлчөрү дагы окшош. Бир киши абдан чайына бакырын жутат, ал эми кээ бир кишилер фильм көрүп отуруп тамактанат. Мындагы өзгөрүү бир эки күндө айырмаланбайт. Бирок убакыттын өтүүсү менен алардын денеси мүлдө окшобой турган эки жолго түшөт. Биринчи, денеси жагында бир изилдөөлөрдө тамактанганда көңүл койгон койбогонуңуз бел оромуңуз жана денеңиздеги май мөлчөрү менен тикелей катыштуу болот экен. Көңүл коюп тамактангандардын дене салмагы көрсөткүчү BMI орто эсеп менен 26.8, денесиндеги май мөлчөрү 28.9%, бел эң ичке болот. Тамак жегенде көңүл болбой турган кишилердин дене салмагы көрсөткүчү BMI орто эсеп менен 29.0.

doğrulap. Денесиндеги май мөлчөрү 31,2 пайыз болуп, түрдүү көрсөткүчтөр жалпартта калат. Жөнөкөй иллюстрап айтканда, көңүл коюп тамактана турган кишилердин дене бүтүмү чынында да жакшы болгон. Экинчи жүрөктө. Жогорудагы изилдөөчүлөр дагы жүрөктүн соолугун азык-түлүк менен баалоо сынагын жүргүзгөн, кызыктуусу бардык киши жашылча, мөмө-чөмө жегенди жакшы көрө турган. Ал эми кызыл эт жегенди жакшы көрбөй тургандыгын айкын көрсөткөн. Бирок бир күндөк 3 маалк тамакты тыянактандырбаганда тек көңүл коюп тамактана турган кишилер гана муну чыныгы маанинде аткара алган. Анткени алар чөнтөк телефонун кызматтын кедергисине учурабай суу азыктыктарды чыныгы маанинде жей алган. Мүлдө бир жагынан ден соолугун ойлоп, дагы бир жагынан оозун башкара албай калган эмес. Мунун кортундусу өтө айкын. Көңүл коюп тамактануу жүрөктүн соолугуна эң жакшы каржы кошуу болуп саналат. Үчүнчүдөн, ашказан ичегиде. Канча киши тамактанганда тамак жеп отуруп фильм көрүүгө сөзсүз шайкешет дейсиз. Карамакка көңүл жай тапкандай көрүнгөнү менен. Бирок ашказан ичегиңиз азаптанат, тамак сиңирүү кызматы начарлайт. Зээнин экран жаап ала тургандыктан тамакты толук чайнабайбыз, чоң азыктыктар тикелей ашказанга кирип, ашказан ичегинин жүгүн арттырат. Оору ооздон кирет. Чөнтөк телефондогу бактериянын көп боло турганын сиз да ойлоп көрбөгөн чыгарсыз. Тамактанып отуруп, чөнтөк телефон ойноо бактерияны өз колу менен оозго киргизмеген менен бирдей. Кишинин микробсуз чөйрөдө жашоосу мүмкүн эмес. Чөнтөк телефондон бактерия дактарынан сактануусу кыйын. Эгер тамактан отуруп чөнтөк телефон ойносоңуз, бактерияны өз колуңуз менен оозго салып, ашказан ичегинин соолугуна таасир көрсөтүүңүз мүмкүн. 4-чү. Кандагы кан курамында. Мындан мурдагы кээ бир изилдөөлөрдү байкалышынча, тамакты көңүл коюп жей турган кишилердин дене салмагы тамактанганда көңүл бөлбөгөн кишилерге орточо эсеп менен 1,7 кг төмөндөгөн. Ошону менен бирге алар таттуу тамактарды жегенди табигый түрдө азайткан. Кандагы кан курамынын деңгээли да туруктуу болгон. Изилдөөчүлөрдүн байкалышынча мунун себеби көңүл коюп тамактана турган кишилер денесинин курсак тоюу сезимин дилгирлик менен сезинип, тамакка ач өпкө тоюнуудан мурда табигый түрдө токтоп калат экен. Бул жөн го билем, бирок өзүмдү тизгиндей албай чөнтөк телефонго карасам кантемин. Ашыкпаңыз. Буга эч кандай күчтүн кереги жок. Мындай үч түрдүү чакан арганы турмушка сиңдирсеңиз, айырманы өтө тез эле өзгөртө аласыз. Биринчи, тамактанганда азыраак аз эм сезимин берүү. Атайын тамактан урайынын куру. Чоң мээңизге ушул жерде олтурсаңыз тамактануу убакты болот деңиз. Мүмкүндүктүн барынча кызмат үстөлүнүн алдында жумуш иштеп отуруп тамактанбаңыз. Сафа толтуруп кино көрүп отуруп тамактанбаңыз. Тамак жегенде атайын боштук даярдап, дене тамактануу үлгүсүнө кире алат. Экинчи, иштиктүүлүк менен тамактануу тездигин акырындатуу керек. Тамакты көңүл коюп жебей тургандар дайыма тамактануу тездигинин өтө тез болуусуна байланыштуу шашып тез жеп алат. Көпчүлүктүн тамактанганда атайын бир канча ирет көбүрөөк чайноосу, мүмкүндүктүн барынча ар жутум тамакты 20 ирет чайноосун демилгелейбиз. Үчүнчү, дененин биологиялык сааты табуусуна жардам берүү керек. Дене мыйзамдуу болгондо жактырат. Эгер ар күнкү тамак ичүү убакты туруксуз болсо, дененин зат алмашуусу дагы кан терин билбей баш айланат. 3 маал тамак маалын турактандыруу керек. Дал маалында тамактана албасаңыз дагы, мүмкүндүктүн барынча саркы, түшкү, кечки тамакты бир мөлчөрдө убакыт бөлүгүнө киргизүү керек. Тамак маалы болгондо курсагыңыз ачпаса дагы азыраак тамак жесеңиз, денеңизде ушул убакытта тамактануу керек дегенди эсине сактайт.

0: Ардактуу угармандар, эми өлкөнүн күчү 1 май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздөн угасыздар.
1: Ардактуу угармандар, бүгүн өлкөнүн күчү 1 май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздө Какыр талаадагы шамалга умтулуучу Таң Юанфаны тааныштырабыз. Чексиз какыр талаада бой көтөрүп турган эбегейсиз зор шамал электр генераторлору шамалда туруктуу айланып, миңдеген, 10 миңдеген түтүндөргө таза энергия жеткирүүдө. Таң Юанфа нак ушул шамал электр генераторлорунун коргоочусу. Ал Чинфэн Илим техника жарнак чектүү шериктигинин карт тапшыруу директору катары шамал электр генераторлорун тапшыруунун биринчи чебинде узак мөөнөт күрөшүп, ар бир шамал электр генераторлорунун шыдыры торлошуп, электр таратуусуна кепилеттик кылды. Шамал электр генераторунун тапшыруу кызматы атаандаштыкка толгон. Таң Юанфа жана анын коллективи начар табигый чөйрөдө көптөгөн кыйынчылыктарды жеңип, шамал электр генераторлорун асуу, теңшөө жана текшерип өткөрүп алууну бүтүрдү. Какыр талаа жайда катуу ысык, кышта аябай суук, дайым бороон чыгып, чаң тозоңдорду учурат. Бирок Таң Юанфа мүлдө чегинбей, дайыма алдында жүрүп, тасыккан курулуш техникасы жана башкаруу жөндөмүнө таянып, Шинжаң ал түгүл мамлекеттин жаңы энергия иштеринин өнүгүүсүнө маңыздуу салым кошту. Ал иш жүзүндүк аракети менен инженерлердин жоопкерлиги жана аркылоосун чагылдырып, Какыр талаадагы шамал электр генераторлорунун дагы да туруктуу, дагы да берекеттүү айлануусуна түрткү болду.

ардактуу ормандар жогоруда өлкөнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгү өздөнүктуңуздар. Эми өлкөнүн күчү жаңы доордогу жаштардын келбети атайын түрмөгү өздөн угуңуздар.

урматтуу угармандар, үлгүнүн күчү жаңы доордогу жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздө билим аркылуу бөксө тоодогу балдардын келечегин нурландырган, окуу агартууга жардамга келген окутуучу Каучоунун сиздерин тааныштырабыз. жылы Санши Датун Дашөөсүн бүтүргөн Каучоу батыш бөлүк планы чакырыгына үн кошуп, чек ара линиясына 47 километр аралыктагы Шейит башталгыч мектебине келди. Памир Бөксө тоосуна жайгашкан ушул башталгыч мектепте окуучулардын көбү кыргыз чек ара коргоочуларынын балдары. Кооз өнөр кесибин бүтүргөн окуучу катары 2-чи жылдыктын математика сабагын өтүп, Каучоу өзүнө жарыялаган атаандаштыкты туюнду. Бирок ал өзүнө ар бир сабакты астайдыл жакшы өтүү нишанын белгиледи. Балдардын дагы да жакшы түшүнүүсүнө мүмкүндүк жаратуу үчүн ал короодо канча кой бар деген сыяктуу турмушка жакын көрүнүштөр аркылуу математика сабагын сүйлөдү. Ал дагы башка ыктыярчылар менен бирге апта соңунда алдын ала келишип сабак өтүү механизмин орнотуп, ажаттуу окуучуларга сабак бышыктап берди. Бир жылдан ашуун уакыт чымыркануу аркылуу ал сабак өткөн класстын математика орточо номуру көрүнүктүү жогорулап, мектептин жалпы натыйжасы бүт шаар боюнча алдыңкы онго көтөрүлдү. Ал тобу менен бирге окуучулардын үйрөнүү натыйжасын көрүнүктүү жогорулатып, класстын озот болуу салыштырмасын 0-50% көтөрдү. 2025-жылы Каучоу турган Шейит башталгыч мектеби чек араны коргоо, окуу агартууга жардам берүү боюнча батыш бөлүк планы ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү отрядына жүнгө жаштар 4-май медалы коллектив сыйлыгы ыйгарылды.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'дө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үз уланта азырдак туармандары эмес саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү үздөө, муштумун бекем түйүп, андан соң ачуу бул жөнөкөй аракет менен эмнени өлчөөгө болот деген мазмундагы сабаттуугасыздар. Ардактуу угармандар, бүгүн көпчүлүккө тааныштыра турган чакан аракетибиз болсо, муштумду бекем түйүп, артынан ачып, кол бөлүгүңүздүн кан айланмасы менен нерв функциясын өлчөө. Муштумуңузду күчөп бекем түйүп 5 секунд сактап, андан кийин муштумуңузду дароо ачып, мүмкүндүктүн барынча эң чоң ачыңыз 5 ирет.

кайталаңыз. Эгер ушул аракетти иштөө барышында колуңуз жансызданса, ооруса же ачылбаса, анда кол бөлүгүндөгү кээ бир маселелердин бар экенин түшүндүрөт. Бул аракет колдогу кан айланууну тездетип, кол бөлүгүнүн муундары менен булчуң эттерин аракеттендирет. Дайыма иштетсе колдун катуулашып калуусунан сактангал болот. Бул дайыма катпаса турган, компьютер иштете турган кишилерге өтө пайдалуу. Анын үстүнө колдо мол болгон нерв уштар болот. Колду аракеттендирүү чоң мээ кыртышын дүүлүктүрүп, маанайды көтөрүп, мээни сергитет. Кудум кол гимнастикасын ойногондой жөнөкөй жыйын ачканда, телевизор көргөндө, машина тоскондо муну бир канча курпа иштесеңиз болот. Анда бүгүн муштумуңузду бар күчүңүз менен катуу түйүп, колуңуздун ийкемдүү, ийкемсиз эместигин байкап көрүңүз. Дайыма иштесеңиз колуңуз барган сайын ийкемдүү болот. Ардактуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө муштумун бекем түйүп, андан соң ачуу, бул жөнөкөй аракет менен эмнени өлчөөгө болот деген мазмундагы сабат токтоңуздар.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшүнал уулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырууканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма ырыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар, алды менен бүгүнкү бери өзүнүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик керектүү аркылуу жар жөлөк болуп Синжаң сарайынан расмий орун алганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңдагы темир жол тармактары бийил жолго салган Синдонфаң тез поезд аттуу тоногуч саякат атайын поездун тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Борбордук комитет саясий закон комитетинен 2026 жылдык биринчи мезгилдеги адилет жолунда баатырдык көрсөткөн каарман тизмесиндеги Мэткадыр Мэтьясы менен таанышабыз. Ардактуу армандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы сабон тор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Назарыңыздар берүүбүздүн нактуулоо мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Үрүмчү шаары Сайбак району Гуамуяң конуш айланасындагы тынчтык өстөңү бөлүгүндө Үрүмчү суу иштери каржы салуу өнүктүрүү тобу тынчтык өстөңү суу менен камдоону башкаруу шериктигинен байланыштуу жооптуусунун буйрук берүүсү менен кызматчылар түшүргүнү көтөрүп, бир кыш тынчтыкка бөлөнгөн тынчтык өстөңү дагы уржулуу ургучта багып жашоо күчүн өрчүттү. Ошол күнү Үрүмчү шаарынын суу жамгыр абалын күзөтүү жана бүт шаарды суу менен камдоо суу иштетүү нактуу абалына биргелештирип тынчтык өстөңүнө суу жеткирүү кызматы расмий башталды. Туптунук суу агынды бойлоп шаарга көрк кошту. Тынчтык өстөңү Үрүмчү шаарындагы адам күчү аркылуу казылган маңыздуу шаар дайра өстөңү. Сай тез темтүү жолун бойлоп шаардын түштүк жана түндүгүн тепчип өтөт жана шаардын селден коргонуу, суу жеткирүү, суу каттоодон турган өзөктүү жөндөмүнө ээ болуп, шаар климатын теңшүү, экологиялык чөйрөнү кооздоштуруу жагында абдан маңыздуу роль аткарат. Ошону менен бирге шаар тургундары эс алууда сууга жакын болуп, сейилдеп көрүктөн үзүр ала турган шаар өзгөчө тыныгуу коридору. Илгери тынчтык өстөңүнүн жайкы суу менен камдоосу негизден жогору агымдагы суу сактагычтын суу теңшөөсүнө таянат эле. 2022-жылы 6-айда Үрүмчү шаарынын кайра жаралуучу суу баштоо курулушу жалп бетке аякталып, шаардын түндүгүндөгү балит сууну бир жактылуу кылган соң өлчөмгө жеткен кайра жаралуучу суу түндүктүн суусун түштүккө которуу ишке ашырылып, тынчтык өстөңү жаз, жай, күз мезгилдеринде суу менен калыптуу камдоону ишке ашырып, өстөң жээгиндеги көрүк районун суу каттоо жана жашылдандыруу асыроо иштетиле турган суу ажатын толук камсыздап, шаардын суу экология көркүн сызыласылдаштырды. Билүүгө караганда быйыл тынчтык өстөңүнө 3,800,000 куб метр суу коюп берүү пландалган. Мунун ичинде чыгыш өстөңгө 2,800,000 куб метр, батыш өстөңгө 1,000,000 куб метр суу коюп берүү пландалган. Учурда суу коюп берүү мөлчөрү ар секундуна 0,4 куб метр болуп, суу менен камдоо кызматы 10-айдан 20-күнгө чейин жалгашат. Тынчтык өстөңүнө суу баштоого кепилеттик кылуу үчүн Үрүмчү суу иштери каржы салуу өнүктүрүү тобу чектүү шериктиги алдыңкы мезгилде аркы өстөңдөрдү тазалоо, жабдууларды ремонт кылуу, асыроо, түшүргүнү текшерип ремонт кылуу катарлуу түрдүү даярдык кызматтарды жалп бетке аяктап, маалында коопсуз суу жеткирүүнү камсыз кылды. Суу жеткирилген соң башкаруучу жак өстөңдү чалгындап текшерүүнү дайымдуулаштырып, өстөңдүн суу орду, суу агым мөлчөрүн ар убакыт текшерип, өстөңдүн шыдыр коопсуз жүрүшүүсүнө кепилеттик кылат. Коопсуздукту коргоо жана суу чөйрөсүн жөнгө салуу кызматын бүт күчү менен жакшы иштеп, көмөскө порталды текшерүүнү күчөтүп, арык өстөңдөрдөгү таштанын нерселерди мөөнөттүү түрдө тазалап, сууда тумчугуп калуу окуяларынын көрүлүүсүнүн алдын алып, суу экология чөйрөсүн жакшы коргойт. Калың шаар тургундарына жылуу эскертүү. Бул жолку тынчтык өстөңүн суу менен камдоо кайнары кайра жаралуучу суу болуп, тек жашылдандыруу, суу каттоого иштетилет, ичүүгө катаң тыйым салынат. Суу баштоо мезгилинде шаар тургундары сөзсүз арык өстөң, кыйгачтык, көпүрө, сүңгүч катарлуу кооптуу райондордон алыстыруусу, арык өстөңдөргө жакындабастыгы, суу сүзбөстүгү, ойно бостугу, коопсуздук окуясы көрүлүүдөн сактануу керек. Ошону менен бирге калың шаар тургундарын өстөң чөйрөсүн эстелик менен асыроо, өстөңгө таштанды ыргытпастык, өстөң жээгинде машина, килем жуубастык, таза, реттүү шаар суу коридорун чогуу коргоого чакырабыз.

Жакында Улуу Чат Удандык Баш Жумушчулар Уюшмасы баардык жандуулар ойгонуп, шаар дайрасын айланып, соо жүгүрүү кыймылын өткөрдү. Буйрук тапанчасынын атылуусуна ээрчи, жарышка катышкан чеберлер башталуу түйүнүнөн жолго чыгып, Манас жолу, Чаңжоо чоң жолу катарлуу шаар айланма жолун бойлоп жүгүрдү. Жаз мезгилиндеги шаар дайрасы жээгинде мажрум талдар бүрдөп, дайра суусу шылдырап агып турат. Чеберлер биргелки ден аракет майкесин кийип, салкын желде агылып жаткандай көрүнүштү жаратты. Жол жээгинде камдоо түйүндөрү реттүү тизилип, ыктыярчылар чеберлерге минерал суу жана кубаттолуктоочу суусундуктарды сунду. Жарыш жолунун эки жээгинде арлуу журчулугунан уюмдалган шыктандыруу отряди алгалап кыйкырып шык берип турду. Чечкин жарышуу аркылуу эрлер группасы менен аялдар группасы айрым-айрым түрдө биринчи, экинчи, үчүнчү даражалуу сыйлык жана шыктандыруу сыйлыгын алды. Баардык жарышты аяктаган чеберлер эң сүйүктүү сыйлык медалына ээ болду. Жарышка катышкан чебер Аскаржан Мамет Турсун мындай деди: биринчиликке ээ болгонума аябай кубандым. Мындан ары ушул сыяктуу кыймылдардын көбүрөөк өткөрүлүүсүн үмүт кылам жана дилгир тизимделип катышам. Жарышка катышкан чебер Аншүү мындай деди: мен Кызыл Суу областык эл доктурканасынын Улуу Чат Удандык эл доктурканасынан нишандуу жардам берип жаткан дарылоо кызматкермин. Атамекенибиздин эң батышында шаарды айлануу жарышына катышып, бир жагынан жүгүрүп, бир жагынан көрүктөн үзүр алганыма аябай кубанычтамын. Бул рухту бул жолку жүгүрүүгө катышкан катышуучуларга жеткирип, көпчүлүккө дене аракет алып келген кубанычты сезип

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

негизги законду кастарлап, негизги законду үйрөнөлү. Негизги законго моюн сунуп, негизги законду колдонолу. Закон аркылуу башкарыла турган социалисттик замандашкан Шинжаң курулушун коргойлу. Негизги закон рухун өрчүтүп, негизги закондун беделин коргоп, 15-5 жылдык жоспор мезгили жаңы сапарында эп күндү алгалап, закон аркылуу башкарыла турган тынчаман Шинжаң куруп чыгат.

Бир үз улантаа зардактуу ормандар эми айылдагы жаңылыктар турма көздө мамлекеттик керектүү аркылуу жар жүрөк болуу Шинжаң сарайынын расмий орун алганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында мамлекеттик керектүү аркылуу жар жүрөк болуу Шинжаң сарайы расмий орун алды. Шинжаң мөмөтчүлүк тобу чектүү серектиги куруп жүрүштүрүү орду катары Чүнгүй айыл кыштак өнүгүүсү ыктыярчылар тейлөөсүн жылыштатуу коому Жиңдуң тобу менен үч жак стратегиялуу кызматташтык келишимин түздү. Бул Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн Жиңдуң электрондук соода өрүшүнө таянып керектүү аркылуу жар жүрөк болуу жаңы үлгүсүнөн пайдаланып бүт мамлекетте керектөөчүлөргө тикелей жеткирилип Шинжаңдын айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүш менен сатууну чиркештирүү үчүн жогору өнүмдүү оңтойлуу интернет көпүрөсү тургузгандыгынан дарек берет. Мамлекеттик керектүү аркылуу жар жүрөк болуу сарайын Чүнгүй айыл кыштак өнүгүүсү ыктыярчылар тейлөөсүн жылыштатуу коому менен Жиңдуң тобу чогуу курган жана жүрүштүргөн болуп назарды керектүү аркылуу жар жүрөк болуу өзөктүү нишанына үйрөлтүп саясат өрүш базардан турган үч чоң байлыкты толук бириктирип жар жүрөк болуу түшүмдөрүн өндүрүш менен сатууну чиркештирүүгө күч сала түрткү болуп дыйкандардын кирешесин туруктуу арттырууга күч кошту. Бул сарай Жиңдуңдун электрондук сооданы жүрүштүрүү, товар обороты бөлүштүрүп жеткирүү, чоң сандуу маалымат иликтөөсү катарлуу салалардагы өзөктүү абзелдүүлүгүнө таянып, Жиңдуң соода шаарчасынын зор агым мөлчөрү жана бышып жетилген товар обороту системасы аркылуу мамлекет боюнча жар жүрөк боло турган түшүмдөрдү чордондо көргөзмө кыла турган, сата турган интернет универсал өрүшүн жаратты. Бул жолу Шинжаң сарайынын ордун алуусу бул өрүштүн абзелдүүлүгүнө таянып Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн бүт мамлекетте дагы да кең сатуу жолдорун ачып Шинжаңдын айыл чарба түшүмдөрүнүн базар таасир күчү жана атаандаштык күчүн арттырат. Шинжаңдын айыл чарба түшүмдөрүн кесиптештирүүдөгү баштамчы керкана катары Шинжаң мөмөтчүлүк тобу айыл чарба түшүмдөрү бүт кесип сенжири үстүндө 40 канча жыл терең изденди. Жалпы сатып алган саткан айыл чарба түшүмдөрү 10 миллион тоннадан ашып 1 миллиондон ашуун кишинин киреши арттыруусуна түрткү болуп 12 миңден ашуун кишинин жумушка орундашуусун чечип айыл кыштактарды жалпы этке гүлдөндүрүүгө күч кошууда маңыздуу ролун көрнөктөндүрдү. Шинжаң мөмөтчүлүк тобу партия комитетинин шужиси баш мудур Чу Шичяң мындай билдирди. Келечекте мамлекеттик керектүү аркылуу жар жүрөк болуу Шинжаң сарайынын орун алуусун кезмет билип өрүш курулушун тереңдештирип жар жүрөк болуу камдоосун байытып жүрүштүрүү жөндөмүн күчөтүп жар жүрөк болуунун нактылуу өнүмүн өстүрүп жалпыга нарып жеткирүү мүнөзү менен жар жүрөк болуу алгачкы мүнөзүн эсте бекем сактап дыйкандардын кирешесин арттырууга жардам берүү жана айыл кыштактарды жалпы этке гүлдөндүрүүнү алга жылыштатууга күч кошобуз.

Ардактуу ормандар жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгү өздө мамлекеттик керектүү аркылуу жар жөлөк болуу Чинжаң сарайынын расмий орун алганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ыргууңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Бир үздүү улан дагызардык туармандары эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы темир жол тармактары бийил жолго салган Шиндуңфаң тез поезд аттуу тоңугуч саякат атайын поездун тааныштырабыз.

Жакында ВАИ 938 жолку саякат атайын поезу Үрүмчү вокзалынан козголду. Бул Шинжаңдагы темир жол тармактары быйыл жолго салган Шиндунфаң тез поезу аттуу тоңгууч саякат атайын поезу. Шиндунфаң тез поезу Шинжаң темир жол тармактары жараткан даңктуу саякат атайын поезу түшүмдөрүнүн бири. Быйыл темир жол тармактары саякатчылардын сапарга чыгуу сапатын дагы да өстүрүп, Шиндунфаң тез поезунан экини жаңылап, даражасын өстүрүп жол коюп, саякатчылардын куу Шинжаңдан үзүр алуусуна шарт түзүп берди. Жаңыдан жол коюлган Шиндунфаң тез поезуна айрым мончо септелген, кургак, суу айроо долбоору жекелик купуялык жана тазалыкка тең маани берет. Мунун ичинде үйгө үй жалгаштырылган көбөйтүү долбоору аркылуу бир үй бүлө кишилери саякатка чыккан же үй бүлө боюнча саякатка чыккан саякатчылар чогулуу жылуулугунан баарлана алат, дагы өз алдынча мейкиндикке ээ болот. Мындан башка жылдыздуу асман негизги тема

кылынган ашкана вагону, өз алдынча ашкана вагону жана көп жөндөмдүү шарапкананын септелүүсү көчмө конок жай түшүнүгүн чыныгы жүзөлөштүргөн болуп, саякатчылар саякат барышында чүгүн даамдарга ооз тие алат жана шарапканада шараптан жутуп маектешип, терезе сыртындагы үзгүлтүксүз өзгөрүп жаткан Шинжаң көркүнөн үзүрлөнө алат. Чиңжөө, Ютиан катарлуу маданият тарых сезимин туюнган айрым бөлмөлөрдүн аты жана илме сүрөт жана жумшак жасалгалары саякатчыларды алыскы эстемелерге алып кирет. Тунгуч Шиндунфан тез поезд Үрүмчүдөн жолго чыгып, түштүк Шинжаң темир жолун бойлоп, алдартып болуп Кашкар, Кучар, Курла катарлуу жерлерди саякаттайт. Анан түндүккө карай Алтай аймагына барып, Шинжаңдын тартымдуулукка толгон гуманитардык жана жаратылыштык көркүнөн үзүр алат. Билүүгө караганда Шиндунфан тез поезд атындагы саякат атайын поезду негизинен саякатчыларды жогору сапаттуу Шинжаңды тереңдей саякат тойнусу менен камдайт. Бул үчүн темир жол тармактары 10 күндөн 15 күнгө чейин болгон 3 өзгөчө линияны көңүл коюп долбоорлоп, бүт Шинжаңда 14 аймак, облас шаардагы 20дан ашуун даңктуу көрүктүүнө көрүк районун каптап, саякатчыларды бир жолунда эле Шинжаңдын көп кайнарлуу көркүн толук көрүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылат. Быйыл Шинжаң темир жол тармактары саякат атайын поездунан 100 жолу коюуну пландады. Мунун ичинде Шиндунфан тез поездунан 35 жолго чыгып, 10 айга чейин калыптуу каттайт. Арайда орточо эсеп менен 3 жолу каттайт. Жаңы Шиндунфан тез поездунун 9 жолу жол коюлуусуна ээрчи, Шинжаң темир жол саякатчылыгы убакыт чектемесинде дака кылуудан бүт убакыт, бүт район боюнча тойнугу өзгөрдү. Келечекте Шинжаң темир жол тармактары тейлөө сапатын уланды өстүрүп, маданият менен саякаттын жорулушуусу аркылуу Шинжаң экономикасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө түрткү болуп, дагы да көп кишилерди поезд колтуруп, кууз Шинжаңды көрүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылат.

Ардактуу урмандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң турмак өздө Синжаңдагы темир жол тармактары бийил жолго салган Синдунфаң тез поезд аттуу тоңгуч саякат атайын поезди жөнүндө айтып бердик. Эми ургуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардактуу уармандар, 102 улантабыз, таттык тубактар түрмөк үздү. Борбордук комитети саясий закон комитетинен 2026 жылдык биринчи мезгилдеги адилет жолунда баатырдык көрсөткөн каарман тизмесиндеги Мэткадыр Мэтиясы менен таанышабыз.

Быйыл биринчи айдын 19-чу күнү Саарда күмбүр көк, сыртын аба суук эле. Мәткадыр Мәтиясын жана жездеси Мәтрози Мәтнури үйлөсүндөгүлөр автоунаа менен Миңтуан 2-ши шыысынын Темүнгөн шаарынан Тира ооданына үйдөгүлөр менен чогулууга кайтты. Автоунаалар Кутие чоң жолу менен Миңтуан 2-ши ши 30-чу тууан Иңбиң жолу оозуна келип солго бурулганда бир чакан машинанын тизгинин жоготуп, жолдон чыгып астыга түшүп кеткенин көрдү. Ай кыйын болду, бирөөлөр кырсыкка туш болду. Мәткадырдын жүрөгү шуу эте түштү. Кууп алдында ал дароо автоунаасын токтотуп, мүлдө ойлонбостон тезден окуя болгон нак майданга жетип келип, бир жагынан ичинде киши барбы, жараландыңызбы деп кыйкырып, бир жагынан күчөп эшикти тартты. Жездесинин шайкешүүсү менен машинадагы бир аял жана эки баланы куткарып чыкты. Куткарып алынган эне бала үчөө абдан чочуп кеткен эле. Мәткадыр баланы жубатып, Мәтрози жараланган кишинин чөнтөк телефонунун жоголуп кетип, үй бүлөсүндөгүлөр менен байланыш албаганын байкап, өзүнүн жөнтөк телефонун анын туугандарына телефон чалууга берип, экөө бир четте туруп, каттоо сакчылары жана дарылоо кызматкерлеринин куткаруусун күтүп, коркуп кеткен үч кишинин абалынан кабар алып, өздөрүнө кооптун жакындап келе жатканын мүлдө сезбеген эле. Куткарууну күтүп турган учурда дагы бир машина солго бурулганда тезгинин жоготуп, жолдон чыгып, Мәткадыр жана куткарып алынган эне баланы согуп жиберди. Капыстан көрүлгөн экинчи жолку окуяда 4 кишинин баардыгы жараланып, окуя көрүлгөн соң куткаруу автоунаасы дароо нак майданга жетип барып, көпчүлүктү доктурканага жеткирди. Эне бала үчөө акыры кооптон арылып, өмүр белгилери туруктуу болду, бирок Мәткадыр кайра ойгонбой, үйүнө кайтуу жолунда түбөлүккө көз жумду. Мәткадыр тилекке каршы дүйнөдөн өткөн соң үй бүлөсүндөгүлөрү кайгыдан кан жутту. Жубайы Муниса Мәтнури күйөөсүн тилге алып, көңүлүндөгү кайгысын жашыра албады. Жубайлар той жасаган соң эки үй бүлөдөгү картаңдар арт-артынан дүйнөдөн өтүп, бул бир канча жылда алар амандык коргоочу жана тазалык жумушчусу болуп, заводдо иштеп, эки баласын багып чоң кылууга аракет кылып, турмушу байкер болбосо да, бирок катыржан болуучу.

Тегинде жубайлар акылдашып журтуна кайтып сарыкы тамак дүкөнү ачмай болгон. 2025 жылы 8 айда Мунисе атайын сарыкы тамак даярдоо өнөрүн үйрөндү. Жубайлар экөө дүкөн ачууга көз жетти, бирок акчасы бир аз кем болду. Мәткадыр пахтачылык шериктигине барып жумуш иштеп, жеткиликтүү акча жыйып, дүкөн ачуу аңсоосун ишке ашырмай болду. Бирок бул сүйлөшкөн сөздүн ишке ашпай турганын эч ким да ойлоп көрбөгөн эле. Мәткадырдын дүйнөдөн өтүүсү Мунисе жана эки балага аябай оор келди. 12 жаштагы чоң уулу Абдыкахар Мәткадырдын алиге чейин эсинде. Атасы тирүү кезинде дайым ага жакшы окуп, айланадагыларга жакшы мамиледе болуп, жоопкерчиликтүү жигит бол деп айтуучу. Азыр атасы өтүп кетти. Ал кудум бир түндө эле чоң болгондой. Чоң болгондо сакчы болуп, атам окшош апамды жакшы коргоп, жардамга муктаж дагы да көп кишилерге жардам берем деди. Бул күндөрдө Мәткадырдын ишиздери Темүнгөн шаарында бар киши алкап сансыздаган шаар тургунун таасирлендирди. Ал чындык жолунан кайтпай, көкүрөк керип алга чыгып, бир карапайым кишинин ак көңүлдүүлүгү жана жоопкерчилигин чагылдырып, өз ара жардам берүү жылуулугун жеткирип, өзүмсүз салым кошуу рухун кишилер жүрөгүнөн терең орун алдырды.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилиша түйшөн алуу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 3 күнү, күнгө жекшемби.
1: Оболуу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы, Үрүмчү шаарынын түштүгүндөгү тоолуу райондор сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн ачык болуп, артынан буруттана тең төмөн температура 16 Цельсий градус, эң жогору температура 27 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Абдынам районубуз саясатта жаңырык жаратууну сызыл тереңдештирип, ачып өнүктүрүү өрүшүү даражасын өстүрүп, райондордун шайкешүүсүн күчөтүп, тышкы сооданын сапатын өстүрүп, берекетин ашыруусун бүт күчү менен түртмөктөп, туруктуу арттырды.
1: Жашыл негизги курулушун мотор кылып, автоном районубуз жашыл электрди тике жалгоо, заряд толуктоо торун жакшыртуу, жашыл өндүрүш аракет энергиясын чыйралтуу аркылуу жашыл сапарга чыгуу көрүнүшүн шыдырлаштырды.
2: Шинжаңдагы 9 миллион киловатт даражалуу нуру жылуулук кошулган фотоволт бир толуклашкан таза энергия үлгү көрсөтүү түрү торго жалганып электр таратты.
1: Автоном районубуз жалпылай нарт жеткирген табыштап каратуу тейлөө системасы курулушун күчөп жылыштатып, үй бүлөлөрдүн бала кароо кыйын болуу маселесин чечти.
2: 1-май эс алуусунда автоном районубуздун ар кайсы көркү райондору мол түркүнчүлүү кыймылдарды улаш жайдырып, чар тараптан келген саякатчыларды кубанычтуу турлап алышты.
1: Жарышка катышуучу ар кайсы командалар бүт күчү менен туңгуч кезектүү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышына дайындык көрүүдө. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Быйылдан бери автоном районубуз чуңку Шинжаң эркин соода сынак районун тутка кылып, саясатта жаңырык жаратууну сызыл тереңдештирип, ачып жиберүү өрүшүнүн даражасын өстүрүп, райондук кызматташууну күчөтүп, тышкы сооданын сапатын жогорулатып, берекетин арттыруу, бай салдуу артуусун бар күчү менен түртмөктөдө. Биринчи мезгилде Шинжаңдын экспорт жалпы наркы 111,680,000,000 yuanга жетип, окшош мезгилдегиден 3.4% артты. Эми станциябыз кабарчысы Калмыкыйдын кабарын угасыздары. Жакында чуңку Шинжаң эркин соода сынак району Кашкар Тилке районуна жайгашкан Шинжаң Лон Юан электр жабдуулар чектүү шериктиги бар күчү менен иштеп Кыргызстанга жөнөтүлчү буйрутманы үлгүртүп жасап жатты. Шериктиктин башкы директору Ван Фын кабарчыга шериктик негизинен металл курулманы жасоо, сатуу сыяктуу кесиптер менен алып урша турганын, быйыл биринчи мезгилдеги экспорт сомасы окшош мезгилдегиден 75% артканын айтып, мындай деди. Түшүмдөрүбүз негизинен Орто Азиядагы 5 мамлекетке сатылат. Учурда өндүрүп жаткан кураштырма үй тактайлары буйрутмасы Кыргызстандын Жүнгө Кыргызстан Өзбекстан темир жолу түрүнө жөнөтүлөт. Бул түркүмдөгүлөр буйрутманын соммасы 940,000 yuan. Кийинки арымда шериктигибиз чет эл базарынын ажатына негиз өндүрүш көлөмүн кеңиртип, дагы да көп түшүмдөрдү ачып өнүктүрүп, шериктигибиздин Орто Азия Түштүк Азия базарындагы атаандаштык курбатын жогору көтөрөбүз. Батышка ачып жиберүүдөгү өзөктүү түйүн катары Кашкар тышкы соода керкиналарынын чет эл базарын жайгаштыруусундагы эң башкы тандоочу жерине айланды. Быйыл биринчи мезгилде Жүнгө Шинжаң эркин соода сынак району Кашкар Тилке району тышкы соода жалпы сомасын 21,400,000,000 yuanга аткарып, окшош мезгилдегиден 17% артып, мезгилдик милдети ашыгы менен аткарды. 305 керкана жаңыдан көбөйүп, окшош мезгилдегиден 13% артты. Кашкар аба жол чек ара боозу универсал тейлөө борборунун мудуру Жанхай Тау кабарчыга учурда Кашкар Тилке районундагы керкана жалпы саны 5683 жетип, көрнөк жабуусун ачуунун алдындагы салыштырганда 179% артканын, 94 орчундуу түр бачым жылыштатылып, кесиптердин чогулуу берекети таасым болгонун айтып, мындай деди. Быйылдан бери 62 түзүмдө жаңырык жаратуу багытын иликтеп чыктык. Түйүндүн жөндөм даражасы үздүксүз жогорулап, жалпы 7 жүргүнчүлөр ташымал, 11 эл аралык жүк ташымал аба жолун ачтык. Ошону менен катар таможна эл аралык түйүн портуна кирип орнолуп, текшерип таможнадан өткөрүү берекети үздүксүз жогорулап, Бингтон менен жергилик 203 жогору чыштыктагы иш түрлөрүн бирге бүтүрүп, керканалардын арыз тарабына үн катуу ансайын тез болуп, тейлөө ансайын төптөштү. Кашкар Тилке районунун дүркүрөө өнүгүүсү Шинжаңдын сыртка ачып жиберүүнүн сапатын жогорулатып, берекетин арттыруусунун жандуу картинасы. Быйылдан бери автоном районубуздун жогору деңгээлдеги сыртка ачып жиберүүсүнүн тереңдей жылыштатуусунан улам чек араттаган соода карым каттоосу сызыл тереңдеп, Шинжаңдагы ар кайсы чек ара ооздорунун жашоо күчү жалпы бетке кое берилди. Жибек жолу экономикалык алкагынын Шинжаң түндүк бөлүгүндөгү жолундагы алгырыктуу мерченби түйүн катары Жеминей чекара уузунан импорт кылынган товар түрлөрү сызыл модугуп, соода көлөмү байсалдуу кеңирди. Биринчи мезгилде чекара уузунан импорт кылынган айыл чарба түшүмдөрү 36 миллион 507 миң юан болуп, окшош мезгилдегиден 62.4% артып, экспорт кылынган мөмө жашылча 54 миллион 481 миң юан болуп, окшош мезгилдегиден 532.5% артып, айыл чарба машина жабдуулары, үй жабдыктары жана тетиктери, чыны түшүмдөрү сыяктуу түрлөрдүн экспорту да тең арымда артты. Шинжаң ЕМА эл аралык соода чектүү шериктигинин директору Чыңшуан Чиң мындай деди. Биринчи мезгилде шериктигибиз айыл чарба машиналарын экспорт кылынуу негиз кылат. Биз Шандун, Чиндун менен 300дөн ашуун бүт толкулуу машина экспорт кылуу токтомун түздүк. Кийинки арымда негизинен товар аптоуна жана машина жабдууларын жана электрондук түшүмдөрүн экспорт кылынуу негиз кылып, экспорттун ар кайсы саткактарындагы кызматтарды жакшы иштейбиз. Жаңы жашаан айыл чарба түшүмдөрүнөн тартып күндөлүк жеңил өнөр жай, кымыя өнөр жай түшүмдөрүнө чейин барган сайын көптөгөн жунгодо жасалган Шинжаңда өндүрүлгөн түшүмдөр Жеминей чекара уузу аркылуу Орто Азия жана айланадагы базарларга бетарып тышкы соода өнүгүүсүнүн ийкемдүүлүгү үздүксүз күчөдү. Жеминей таможнясы көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн биринчи даражалуу акимчилик закон аткаруучусу Ян Чын мындай деди. Мейли экспорт кылынган айыл чарба түшүмдөрүнүн карантин өлчөм болсун же экспорт кылынган мөмө жашылча жеңил өнөр жай түшүмдөрүн чет элдеги толумдурук талабы болсун. Биз эң алды менен талдоодон өткөрүп чечмелеп керканалар үчүн саясат тоскоолун түгөтөбүз. Ошону менен катар жаңы жашаң дүйүм айыл чарба түшүмдөрү сыяктуулар үчүн атайын таандуу болгон таможнядан өткөрүү жолун ачып, бүт күндүк алдын болжошуп текшерүүнү жолго коюп, товар жеткен замат текшерүү, тез текшерип, тез кое берүүнү ишке ашырып, товарлардын жашандык даражасы менен берекетин бар күчүбүз менен кайтардык. Эркин соода сынак роюну түзүмдө жаңырык жаратып, ачып жиберүүнүн пайдасын кое бергенден, ар кайсы чек ара ооздору шай кешип күчөп, соода жолдорун кеңирткенге чейин, анандагы көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсүн кылдаштырып, керханалардын өнүгүүсүн колдоого алганга чейин Шинжаң чартараптуу, көп катмардуу, кеңири сарадагы ачып жиберүү түзүлүшү аркылуу тышкы сооданын ички кыймылдаткыч күчүн сызыл чыйралтууда.
3: Туура саясий натыйжа карашын тургузалы жана иш жүзүндө көрсөтөлү.
1: Учурда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы ичкерилей кулаш айдырылып жатат. Автоном районубуздун жер жерлериндеги ар кайсы тармак, ар кайсы орундар үйрөнүү тарбиясы менен борбордук кызматты бүрөнчөй жоспорлоп, эки колдо бекем кармап, экөөнү илгери сүрүүдө бекем туруп, негизги жооптуулук, негизги кесипке үйрүлүп, батыл аркалап аракетке келүүнү күчөлтүп, туура саясий натыйжа карашы аркылуу экономика, коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөдү. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Жумуштандыруу эң чоң эл турмушу. 10 000 үй-бүлөнүн жашоосуна барып чатылат. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы улаш жайдырылгандан бери Ак Суу аймагы эл үчүн партия куруу, элге бакыт жаратуу, илимий чечим чыгаруу, чыныгы кармап нактылуу иштөө башкы талабын жалпы беткей жүзөлөштүрүп, таракай иштемчи тобун жумуштандыруу кыйын маселесине үйрүлүп, эл турмушу чыныгы иштерин калктын оюндагыдай бүтүрүп, нактылуу чыныгы жумуштан дуру тейлөөсү аркылуу үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин чыныгы түрдө чыныгы жумуш бүтүрүп, кыйын маселени чечүүнүн нактылуу аракетине айландырды. Ак Суу шаары Долан күндүкчүлөр базарына кирип барганда жөндөм боюнча районго бөлүүсү айкын тейлөө жабдуулары толук болуп, майда жумушчуларды туруктуу ойдогудай таандуулук жерине ээ кылган. Ак Суу шаарынын тургуну Гүлбахар Төмүр бул жерден ойдогудай кызмат тапты. Ал мындай деди: мурда мен жумуш иштеген жерим абдан алыс, 5-6 километр келчү. Азыр өрүш аркылуу мен тазалыкчы кызматын таптым. Үйүмө абдан жакын, 5 минутта эле барып, 5 минутта эле кайтып келем. Абдан жакшы. Ак Суу аймактык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы партгруппасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Цулей, жергиликтегилер күндүкчүлөр базарын көлөмдөштүрүү, өлчөмдөштүрүү, акыл идиректештирүү курулушун сызыл тереңдетип, интернетсиз ыңгайдагы тейлөө аркылуу жумушчу иштетүүчү негизги толку менен күндүкчүлөрдү майданга тез кирип, акыл жөндөмдүү септеп, кош багытта тандоо, келишимге кол коюшуу, убадасында туруу боюнча из куу, бир аялдама ыңгайындагы тейлөө менен камдап, майдабара талкактарын үнөмдөп жумуш бүтүрүү тартибин кылдаштырды. Интернеттеги тейлөөсүндө ИКС ве Аксуу жумуштандыруу

0: Универсал тейлөө өрүшүнө таянып, үйдөн талаага чыкпай эле кызмат издөөчүлөр менен жумушчу иштетүүчүлөрдүн тейлөө жабык алкагын бүтүрүп, ийкемдүү жумуштан туруу тейлөөсүн ыкшоо абалда күтүүдөн демилгелүү чиркештирүүгө бурган. Цолей мындай деди. Мамлекеттин жалпылык жумуштан турууга тейлөө курбатын өстүрүү үлгүлүү түрүнө таянып, өлчөмдөшкөн майда жумушчу базарынан 14-тү бир өңчөй жоспорлоп куруп, майда жумушчуларды жумуштан турууну жол жээгинде тартипсиз жумуш күтүүдөн зал ичинде тартиптүү жумуш күтүүгө карай бурууну түртмөктөдүк. Кийинки карымда санариптүү колдонуу, өлчөмдүү базар жүргүзүүнү сызыл тереңдетип, укук таламын камсыздоону күчөтүп, негизги катмардын тейлөө торун тыгыз токуп, оңтойлуу, жогору берекеттүү сызыл майда жумушчуларды жумуштан туруу тейлөө системасын бар күч менен куруп, эл журчулуктун ээ болуу сезимин, бакыт сезимин жана коопсуздук сезимин чыныгы күчөтөбүз. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүдө өзөктүүсү элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, эл үчүн жумуш бүтүрүп, элге бакыт жаратуу эң зарыл саясий натыйжа. Байынгулун обласынын жер жерлериндеги ар кайсы тармактар үйрөнүү тарбиясын ичкерлей кулаш жайдырып, үйрөнүү, текшерүү, өзгөртүүнү бир толкулуу жылыштатууда бекем туруп, чыныгы саясий натыйжа аркылуу элдин ишеничине ээ болуп, көңүлдү уютуп, күчтү чогултту. Калыктын чагылдыруусу күчтүү болгон Көөнө шаар районундагы Мейманкана көчөсүнүн жол абалы начар жабдуусу көөнө, тартип башаламан болуу сыяктуу маселелерге карата кичи жирөө оозунан кол салып, эл турмушун чыныгы иштерин орун алдырып берекетин көрүүнү түртмөктөгөн. Байынгулун обласы Корлар шаардык 2 даражалуу партком үй сайын кирип аралап 300 канча конуштургуну соодагерлерден абал билип 120 канча барча сунуш пикир жыйнап конкреттүү түзөтүү тизмесин калыптандырган. Артынан Мейманкана көчөсүн өзгөртүү түрү түйүндүү эл турмушу чыныгы жумушуна киргизилип, нак майданда жумуш бүтүрүп, дароо текшерип, дароо түзөтүп, жумуш мезгилин алдыга сүрүп, харитасын илип жылыштатууну жолго койгон. Корлар шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасынын кызматкери Мырзат Нурмамат мындай деди. Жер асты куур торунун жалпы беткей даражасын өстүрүп, мурдагы 6.8 метрлик так багыттагы автоуна жолун 9.5 метрдик кош багыттагы автоуна жолуна өзгөртүп, окшош арымда жөөчөндөр жолун кылдаштырып, суу, электр, газ, жылуулуктун даражасын ашырып, өзгөртүп, жакшыртып, каттоо микро айланымын соңуна чейин жалгаштырдык. Корлар шаарынын тургуну Нияру Йоу мындай деди. Көчө жолун өзгөртүү жумушу биз карапайым элдин оюндагыдай болду. Биз чыныгын арпка ээ болдук. Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы 15-5 жылдык жоспор өнүгүүсүнүн башталуу арыш таштоо алгылыктуу мерчемин бекитип, автоном райондун аштыкты туруктуулаштыруу, пахтаны кылдаштыруу, мөмөнү күч алтуу, малчылыкты гүлдөндүрүү, өзгөчөлүктү илгери сүрүү, сапат берекетин өстүрүү, кирешесин арттыруудай өнүгүү нишанына бекем кадалып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу жылыштатып, билеселүүлүк менен аны айыл чарба илим техникасында жаңылык жаратуу, натыйжасын айландыруу жана айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга тейлөө жүргүзүү кызматынын ар кайсы жак бүт барышында изчилдештирди. Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы партгруппасынын орун басар шуучуусу, орун басар башчысы Пыңшоо Чуаң мындай деди. Артыкчылыктуу илимий изилдөө күчүн чордондоштуруп, бачым өткөргө ат салып, илимий изилдөө жетишкендиктери аркылуу айыл чарба кесибинин даражасын өстүрүүгө кубат ыйгардык. 600 канча илим техника кызматкерлерин түштүк түндүк Шинжаңдын айдоо баштарына барууга уюмдаштырып, жазгы эгинчилик өндүрүшүн имерчиктей нак майданда жетектөө, техника курсу, жумуш өткөлүн жакшы кармоо, оңой үйрөнүп иштете ала турган техника баштыгын тике дыйкан түтүндөрдүн эшик алдына жеткирүүнү кулаш жайдырдык. Кейин карымда академиябыз алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүнө ат салууну бачымдатып, илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну терең чуурулуштурууну түртмөктөп, илимий изилдөө жетишкендиктерин көөлөмдөштүрүп, базарлаштырып колдонууну күч алтып, негизги катмар биринчи чебине бет алып, илим техника тейлөөсүн төп жакшы иштеп, мамлекеттин сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү камдоо базасын жаратууну бекем илим техника таянычы менен камдайбыз.
1: Автоном районубуз жашыл негизги курулушту мотор кылып жашыл электрди тике чалгууну тереңдетүү, электр торун жакшыртуу аркылуу жашыл өндүрүш аракет энергиясын жыйралтып, жашыл сапарга чыгуу майдан көрүнүшүн шыдырдаштырды. Станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарын угасыздар. Автоном районубуздун туңуш түркүндөгү жашыл электрди тике чалгоо түрү Иле Шинтиен көмүр кымыя өнөр жай чектүү жооптору шериктигинин 50,000 киловаттык фотоволт электр таратуу түрүнө жалпы 245 миллион юан каржы салынган. Фотоволт станциясы энергия сактоо системасы жана тез кептискиндүү системасы сыяктууларды камтыйт. Ушул эки күндө фотоволт станциясынын курулушу бүттү. Бул түр тараткан жашыл электр көмүр кымыя өнөр жай өндүрүшүндө электр иштетүүнү тикелей камдап, жаңы энергия электр таратуу жана өнөр жайда энергия иштетүүнү төп чиркеш түрүн ишке ашырган. Иле Шинтиен көмүр кымыя өнөр жай чектүү жооптору шериктигинин орун басары баш инжиниери Савидун мындай тааныштырды. Фотоволттон пайдаланып көмүр тек кое берүүнүн берекеттүү төмөндөттүк. Мындан башка жашыл электр кайнарын кымыя өнөр жай керханаларына иштетүү биздин кийинки кадамдагы жашыл өзгөртүүнү өнүктүрүү багытыбыз. Тордоштуруп айландыруу онун жайларда болот. Быйылдан бери автоном районубуз жашыл электрди тике жалгоо саясатын орун алдырууну тереңдетип, жашыл энергия иштетүү аркылуу жашыл керектөөгө курбат ыйгарды. Жыл башында автоном райондук өнүк жана саат комитети Шинжандын жаңы энергиясын жакын жерде кабылдоону бачым жылыштатууга катыштуу иш түрлөрү жөнүндө кулактандыруунун жарыяп, жашыл электрди тике жалгаа өнүктөрүнө бачым түртмөктөп, кесиптин жашыл төмөн көмүртектүү өзгөртүүсүн түртмөктөп, төмөн көмүртектүү, нөл көмүртектүү бакча райондо жаратты. Азырга чейин эки түркүмдөгү жашыл электрди тике жалгоо түрү орун алып жолго коюлуп, колдонуу майдан көрүнүшү көп кристалдуу. Көмүр кымыя өнөр жайы, нефть табый газ, нефть кымыя өнөр жайы сыяктуу салаларды каптады. Автоном райондук өнүк жана саат комитети жумуштануу, киреше бөлүштүрүү жана керектөө башкармасынын башкарма башчысы Абдыгыни Ясын мындай деди. Биз жашыл эсептөө курбаты сыяктуу жаңадан гүлдөнгөн кесиптерди нөл көмүртек бакча району курулушун эмерчиктеп, жашыл электрди тике жалгоо колдонуу майдан көрүнүшүн дагы бир демчиги кеңиртип, энергия артыкчылыгын айландырууну түртмөктөп, жашыл өндүрүш аркылуу жашыл түшүмдөрдү баштайбыз. Дагы жашыл тейлөө керектөөнүн сапатын жогорулатып, даражасын арттырабыз. Жаңы энергия аптоуна зарядтоо жабдуусу болсо, жашыл негиз курулушунун зарыл курам бөлүгү саналат. Учурда автоном районубуз жогору ылдамдыктагы таш жол тейлөө районунда зарядтоо толук каптатуу, зарядтоо пункти оодандар сайын толук каптатуу, зарядтоо мамсы айылдар сайын каптатууну ишке ашырып, акыл жөндөмдүү зарядтоо өрүшүн өз ара байланыштырып, жалгоо деңгээлин улантуу жогорулатты. Мамлекеттик электр тору Шинжаң тижарат сатуу тейлөө борбору базар кеңиртүү бөлүмүнүн орун басары мутуру Дөнжи Шаңга барчыга. Азырга чейин шериктиктин тижарат районунун ичиндеги 97 акимчилик одан 1186 акимчилик айылдын жалпылык зарядтоо жабдуусун толук каптатууну ишке ашырып, одан айыл Көрк району жогору ылдамдыктагы таш жол стролошкон зарядтоо торун куруп чыгып, карыктын жашыл сапарга чыгып жатканын карааттандырганын айтып мындай деди. Биз жергиликтүү өкмөт менен иштиктүү чиркештирип, зарядтоо торунун чоң типтеги кыштак шаарча башка жерге көчүрүп, чогуу конуштандыруу району бүйүр кызыткан саякат нышан жерин каптоону бардык күч менен түртмөктөдүк. Шинжаңдын акыл урбаттуу аптоуна бирлешме тору өрүшүнө сөнүп, өзү курган зарядтоо жабдуусун 7 күн бою 24 сааттык чыныгы убакытта аракет турбатта күзөтүүнү ишке ашырып, кесиптик кишилерди кезекчиликте туруп кайтарууга орундаштырып, зарядтоо жабдуусунун туруктуу жүрүшүүсүнө чыныгы кепилдик кылдык. Ошону менен бирге Үрүмчү, Комул, Турпан сыяктуу каттоо түйүнү жана бүйүр кызыткан Көрк райондоруна үйрүлүп, электр камдоо линиясы, трансформатор сыяктуу электр энергия жабдууларын атайын түр боюнча кыдырып текшерүү эркинин арттырдык. Абдыгыни Ясын, автоном райондук өнүк жана саат комитети зарядтоо жабдуу курулушу 3 жылдык аракет планын түзүп, тор жайгашуусун кылдаштыруу, тейлөөнү жогорулатуу, жаңырык жаратуу экологиясы аркылуу жашыл керектөөнү илгери сүрүп, төмөн көмүртектүү өнүгүнү түртмөктөгөнүн билдирип мындай деди. Биз зарядтоо тейлөө курбатынын эселүү аракетин жолго коюп, бүт автоном райондун зарядтоо жабдуусун өз ара жалганы улантуу жылыштатабыз. Зарядтоо тейлөө деңгээлин жалпы бетке жогорулатып, жаңы энергия аптоуна керектөөсүн мыкты камсыздоо менен камдап, жашыл сапарга чыгуу тейлөөнүн артуусун улантуу түртмөктөйбүз.
0: 5-нчи айдын 2-нчи күнү Комул шаарына жайгашкан мамлекеттин 3-нчү түркүмдөгү кум, чөл, какыр базасы түйүндүү түрү датаң шычыңзы 1 миллион киловаттык нур жылуулук кошулган фотоволт бир толкулаштырылган таза энергияда үлгү көрсөтүү түрүн расмий толук сыйымдуулукта электр торуна жалгап электр таратууну ишке ашырды. Бул Автоном районубуздагы тоңгуч нур жылуулук кошулган фотоволт бир толкулаштырып торго жалгап жүргүзүлгөн миллион киловатт даражалуу таза энергияда үлгү көрсөтүү курулушу эсептелет. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул түрү Комуш шаары Эбургул районуна жайгашып, 900 000 киловаттык фотоволт кошулган 100 000 киловаттык нур жылуулукту бир толкулаштырып ачып өнүктүрүү үлгүсү колдонулган. Түр нур жылуулук энергияны запас сактоо пунктинин узундугу 1200 метр узундуктагы 46 жылуулукту чогултуп кайтаруу жолу бар. Жалпы жылуулук чогултуу аянты 800 000 чарчы метрге жетип, 8 саатта жылуулук мөлчөрүн сактоону ишке ашырат. Жунго Датаң Шинжаң электр таратуу чектүү шериктиги Чыгыш Шинжаң бөлүмчө шериктиги орнотуу универсал бөлүмүнүн мудуру Ю Йонбо мындай деди. Кеч киргенде фотоволт электр таратуудан токтоп, жылуулук сактоо системасын сызыл энергия кое берип, электр торуна туруктуу ишеничтүү электр агымын жаңыча электр системасы аталган табигый туруктандыргычты кошуп, жөрөлгөлүү жаңы энергия базасынын жалаң эс алуу мүнөздүү энергияны тизгиндегели, тескегели боло турган коопсуз универсал энергия базасына карай тип өзгөртүп даражасын өзгөртүүнү түртмөктөгө өбөлгө болот. Түр иштетүүгө кириштирилгенден кийин жылдык электр таратуу мөлчөрү 2 миллиард 210 миллион киловатт-саатка жетип, божомол менен 800 000 үй бүлөнүн жылдык электр иштетүү ажатын канааттандыралат. Бул ар жылы 664 000 тонна өлчөмдүү көмүрдү үнөмдөп, 1 миллион 727 000 тонна көмүртек кошкычкылын аз кое берген менен барабар. Жунго Илимдер Академиясы электр курулушу изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү, доктор жетектөөчүсү Шаули Е мындай билдирди. Түрдүн торго жалгануусу электр торунун туруктуу айлануусун күчтүү тирек менен камдайт. Кийинче иритиптеги таза энергия базасы курулушуна кымбаттуу тажрыйба чогултат. Фотоволт шамал электри менен нур жылуулук электр станциясын бириктирип, жаңы энергияны жеткирүүгө тирек болот. Шамал электр фотоволт аркылуу электр таратуусу туруксуз болгон электр аркылуу жылуулукту ашырып, тузду эритип, энергия сактоо колдонулган. Ал шамал электр фотоволт кубатынын өзгөрүшү боюнча шамал электр фотоволттун торго чыгуусуна тирек болуп, тескери багытта нур жылуулук электр станциясын камдайт. Бул көрүнүш кумулда абдан жакшы жайылтуу наркына ээ.
1: Балдарга билим үйрөтүп тарбиялай турган жери болуу 10 000 деген үйдүн бактына жатышат. Бирок балдарды ким кароо көптөгөн жаш ата энелердин олуттуу маселесине айланды. Жакынкы жылдардан бери Автоном районубуз жалпыган арттуу табыш тапкыратуу тейлөө система курулушун күч сара жылыштатып, оңтойлуу тейлөө, элге жакын баа, сапаттуу кароо аркылуу үй бүлөлөрдүн баланы кароо кыйын болуу маселесин чечти. Эми станциябыз кабарчысы Ливкайдын кабарынан угасыздар. Жакында Кулжа шаары сапаттуу өкмөттүк окуудан мурдагы агартуу байлыгын бир өңчөй жоспордоп, 8 өкмөттүк балдар бакчасында сынак түйүндө табыштап каратуу классын ачып, табыштап каратуу аппараты өлчөмүнө катаан салыштырып, Жөндөм районун илимий жоспордоп, турмуштан кабарадуу, оюнчук ойнотуу жана коопсуз алтынар коргоо жабдууларын тегиз септеп, 2 жаштан 3 жашка чейинки ымыркайларды жалпыга нарптуу табыштап каратуу тейлөөсү менен камдады. Үй бүлө башчысы Хан Жуан мындай деди. Балдарыбызды өкмөттүк бакчага алып барганда, ар айда арычу акысы дагы жогору эмес. Бизге окшош кызматкерлер үчүн айтканда, чынында абдан оңтойлуу. Кулжа шаардык сараматтыкты сактоо жана ден соолук комитети төрөттү кылдаштыруу бөлүмүнүн башчысы Каутинг жергиликте күбөлүктүү алып кызмат ордуна чыккыдай балдарды карап багып тарбиялоочулар кошунун Окшу шаарында куруп, 2 жаштан 3 жашка чейинки ымыркайларды бүтүн күндүк алдынан кабарадуу, кубаттуу тамактандыруу, алгачкы билим көзүн ачуу сыяктуу бир аялдын маңгайындагы тейлөө менен кандай турганын тааныштырып мындай деди. Кийинки жарым жылда ачууга тиешелүүсүн эрте ачуу принциби боюнча өкмөттүк табыштап каратуу байлыгы кандоосун сызыл кеңиртип, жалпыга нарптуу табыштап каратуу тейлөөсүнүн сыйымдуулугун кеңиртип, сапатын өстүрүүнү туруктуу барында жылыштатабыз. Лопнур ооданынын 15 мүнөттүк табыштап каратуу борборуна кирип барганда каткырык күлкү добушу кулакка угулду. Бул жер даража кайрып, абалынан кабар алынуу жолго коюп, 1 жаштан 2 жашка чейинки райондорго балдардын урулуп согулуусунан сактануучу жумшак төшөнүч жана сезүү системасы машык шаймандарын септеген, 2 жаштан 3 жашка чейинки районго чөкмө ыңгайындагы кум көлмөсү менен сүрө сызуу мейкиндигин жаратып, балдарга кубанычтуу ойноо барышында өсүп жетилгидей мүмкүндүк жараткан. Лопнур оодандык 15 мүнөттүк табыштап каратуу борборунун окутуучусу Хышан Ян мындай деди. Биз балакайлардын окшобогон жаш курак өзгөчөлүгүнө негиз, кубаттуу тамактандыруу ылайыгында септедик. Сабак чагында балакайлар үйрөнүү барышында ойноп, ойноо барышында үйрөнүп, балдар чыныгы өздөрү кол салып иштөө курбатына ээ болуп, балакайлардын соо өсүп жетүүсүн илгери сүрдүк. Үй бүлө башчысы Саугуймендин баласы бакчага кирген 4 айдагы өзгөрүүсү ага күтүүсүз кубаныч алып келгенин айтып мындай деди. Мугалимдер балдардын карым каттоо курбаты, кол салып иштөө курбаты, аракет курбатын өстүрүү жагында көп эле жогордо ээ кылыптыр. Ачык ашкере болгондуктан ата-энелер каалаган убакытта балдарынын мектептеги кээ бир өсүп жетүүсү менен өзгөрүүсүн биле алышат. 2025 жылы этегине чейин Шинжандагы төрдүү табыштап каратуу аппараты 1738, табыштап каратуу орду 103100 болуп, ар 1000 кишинин 4.5 табыштап каратуу орду бар болуп, бүт райондун табыштап каратуу тейлөө өнүгүсү баскыч мүнөздүү берекетке кол жеткирди. Кейинки карымда автоном район жер жерлерди илимий жоспорлоп жайгаштырууга жетектеп, табыштап бактыруу универсал тейлөө борборун түйүн кылган, көптүрдүү формадагы табыштап каратууну ачууну тор кылган, эн кошулган бир табыштап бактыруу тейлөө системасын бачым куруп, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде ар бир аймак, облас, шаарда табыштап бактыруу универсал тейлөө борборун толук каптатууну колго келтирет.
0: Козуганындын даамы чүйгүн азыктык курамы мол болуп, базардын терең жактыруусуна ээ болду. Бүгүнкү күндө автоном районубуздун көп жерлери козугарын өстүрүү базасын куруп, кең көлөмдө жасанды жетиштирип, керектөөчүлөрдүн аш катыгын молуктуруп эле калбай, дагы калың өстүрүүчү түтүндөрдүн киреши арттырып байуу бакыт кол чатырына тирек болду. Эми станциябыздын универсал кабарынан уңуздар. Азыр козук арынды үзүп терип базарга салуу мезгили. Шиху шаары Байчуан базары Пуртак кыштагындагы Жөрүн Гуофан үй бүлө дыйканчылык майданы ичинде козук арындар топо жарып өнүп чыгып адамды кубандырды. Дыйканчылык майданынын жооптуусу Ван И үзүп терүү менен карбалас болуп, өңүнөн мол түшүмдүн кубанычы төгүлүп турду. Ал кабарчыга былтыр чакан көлөмдө сынак кылып эге баштап, эгүү көлөмүн секин-секин кеңирткенин, бүгүнкү күндө эки өлчөмдөшкөн өстүрүү бастырмасын куруп чыкканын айтып мындай деди. Азыр бир моо жердин өндүрүш мөлчөрү 900 килограммга жетет. Азыркы базар баасы ар килограммы 300 юан. Үрүмчү Диодин базары автоуна жиберип сатып алат. Ошого сатуу жолунан кам санабайм. Быйыл дагы 10 бастырмага өстүрүү планым бар. Кыштак тургундарын бирдикте байууга баштайм. Кулжа шаары Дадамтуу шаарчасы Булак кыштагында кыштак тургундары козугарын айдоо кырынын аралыгында ары бери жүрүп, тасыккан түрдө үзүп терип, айрып жашикке салып, карбалас элеси мол түшүмдүн кооз сүрөт оромун жаратты. Козугарындан турган бул өзгөчө кесипти өнүктүрүү үчүн жергилик ХГУ Шинюан, Шинжаң биоилим техника шериктигин киргизип, козугарын менен жашылчаны кезүүлөштүрүп, эгүү экология үлгүсүн жаңылык жаратып колдонуп, жогору сапаттуу козугарындарды жетиштирип чыкты. Шериктиктин жооптуусу Жау Жонлу азыр түшүм ажатты кандыра албай жатканын тааныштырып мындай деди. Жашылча эгүү менен бирлештирүүнү калыпташтырдык. Аба суук кезде козугарын эгебиз, андан пайда болгон кошумча материал жерде жер семирткичке айланат. Артынан жашылча эгүүгө болот. Жашылча эгүү менен катар алдагы топуракты кубаттайт. Мындай болгондо жашылча козугарынды бирге иштөө үлгүсүн калыпташтырып, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин арттырат. Арашан ооданы Ташуу айылынын токой астында козугарын өстүрүү базасында баары жерден топурак жана козугарындын жыты аңкып турат. Козугарындын базарга салынуусуна ээрчи көптөгөн тургундар келип үзүп терүү кубанычын туюнушту. Арашан ооданынын тургуну Паң Энди талаанын чүйгүн даамы көпчүлүктүн тамак үстөлүнө чыгып жаздын жытын ан сайын жаңылаганын айтып мындай деди. Ташуу айылында козугарын бышты деп угуп көргөлү келдим. Кичине терек этип үйгө алып барып сорпо кайнатам. Даамы аябай сонун болот. Өстүрүүчү түтүн Ван Дианган мындай деди. Ар күнү дээрлик кишилер токтобой келип, үзүп терип кетет. 5-чи айдын биринчи күнүнүн алды артында адам ан сайын көп болот. Муну чама менен 5-чи айдын акырына чейин уландуу үзүп тергели болот.
1: Сапаттуу мөңгү суусунан пайдаланып, Аксуу аймагы өз жеринин жагдайына жараша иш көрүп, өзгөчө суу түшүмдөрү, бакмачылыгын өнүктүрүп, кесипти гүлдөндүрүү кыштак тургундарын байытуун ишке ашырды. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Бай ууданы Мыжык айылы Арчы кыштагында балыкчылар жаңы эле кармап чыккан тирүү балыктарды айырып, салмагын таразарап, аптоонолорго жүктөп, Үрүмчү, Корла, Кучар сыяктуу базарларга жөнөттү. Арчы кыштагынын суу түшүмдөрү бакмачы түтүнү Лиюндун мындай деди. 5 балык көлмөсүндө 70 модой жер бар. Негизинен сазан балык, кой балык, ленюй балыгынан турган 3 түр бар. Жөрөлгөлү бакмачылык тажрыйбасы менен заманбап илим техниканы жугуруп, бай ууданы өлчөмдөшкөн жашыл экологиялуу бакмачылыкты жылыштатып, учурда бакмачылык аянты 9000 муудан ашып, биринчи мезгилде суу түшүмдөрү жалпы мөлчөрү 605,8 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда

0: Рынжауи мындай деди. Бахмачылыкты көлөмдөштүрүү, кесипти тирелештирүү, иш кошуну тыкандаштыруу, өндүрүштү берекеттештирип, өнүктүрүү оюрушу боюнча кычталган салмон баргы кылтырык денеси сыяктуу өзгөчө маркерлерди жаратабыз. Учурда базада көлмөдө сактаруу мөлчөрү 600 тоннага жетет. Быйыл жалпы түшүм мөлчөрү 800 тонна болуусу күтүлүүдө. Жергилик базары 2 саатта жашаң жеткиринишке ашырып, вакуумдуп жашаң бир жактур кылган муздак суу баргы аба жору зат чүгүртүсү аркылуу 72 саатта тикелей Чыжияң, Шанхай сыяктуу өлкө шаарларга жетет.
1: Даши болгон Кобуксар Моңгол автономия ауданындагы 90-жылдан кийин туулган Вэймэй жеткирүүчү. Кесип менен алектенген 3 жылдан бери ал шамал чоорго карабай, эс албай чапкылап жапага чыдабастай айдыл тер төгүү аркылуу жергиликтеги аты затына шай Вэймэй талонун талашып жеткирүүдөгү мыктыга айланган. Жакында ал 2025 жылдык Шинжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи наамына татыктуу болду. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын кабарынан угасыздар. Таңсаардан тартып түнгө чейин чоң кичи көчөлөрдү кесип өтүп, жаан чачынга карабастан чапкылап шашылыш жүрүү Даши болгондун күндөлүктүү турмуш калыптуу турпатына айланган. Ал ар бир буйрутмага сайдыл мамиле жасап, маалында төп ичке септеп жеткирип, мээримдүү ары сабырдуу тейлөө жүргүзгөн. Ал мындай деди: Вэймэй ташыган 3 жылдан бери мен бир күндө орточо 80-де 90 талон ташып, сызыл өзүбүздүн пункет түйүнүбүздө биринчилерден болдум. Мен ар күнү саарк саат 8 чамасында үйдөн чыгып, талон кабылдап, сызыл кечки саат 12-ге чейин ташыйм. Кээде ал түгүл таңкы саат 2-ге чейин ташыйм. Негизинен электрондук мотоциклеттин төгү түгөгөндө анан жумушумду токтотом. Бирок ар күнү өзүмө кайрат күч берип, тек гана жапага чыдап чымырканганда анан турмуштан үмүт туулат деп ойлойм. Даши болгон бир жалгыз бой эне, кызынын тубаса жүрөгү оорусу бар. Жогору дарылоо акы менен бүт үйдүн турмуш чыгымынын бардыгын ал өз үстүнө алат. Баласын дарылатып эрмек болуп карап жана акча таап үйүн багуу үчүн ал убакты салыштырмалуу ийкемдүү болгон Вэймэй кесибин тандаган. Татаал турмуш кечирмишин башынан кечиргени менен, бирок ал эч какшанбай артка кечейин дебей, баштан бойго кажыбас кайраты менен күн нурундай жаркырап, ачык жарык маанайда жүрөт. Ал мындай деди: Балам мектепке окугандан кийин мен бүт зээним менен Вэймэй ташуу жумушуна кириштим. Мейли кандай кесип менен алектенбейли, тек гана жапага чыдап чымырканганда эле акча таап киреше жараткалы болот. Адам деген чыныкластуу ак көңүл болуп, башкаларга колунан келишинче жардам бергенде кандай болсо да көпчүлүктүн көрүп моюндоосуна ээ болголу болот. Демейдеги күндөрдө ал демилгелүү түрдө оорукчан баласына кан пластинкасын берип, ысык кан албейимдүүлүгү аркылуу жашоонун мээримдүүлүгү менен үмүтүн жеткирди. Кызматта мейли жаан чачындуу бороондуу күндөрдө, жол абалы абдан начар опурталдуу болсо да, ал баштан бойго кызмат ордунда бекем туруп, өз кызматын астайдыл аткарып, кырдарлардын ажатын башка орунга коюп, көңүлдүү ары астайдыл салапаты менен айланасындагы ар бир кишиге таасир көрсөткөн. Даши болгон бул жолу 2025 жылдык Шинжаңдын эң сүйүктүү эмгекчиси наамына ээ болуусу анын жапалуу тер төгүүсүнө болгон жогору турактан туруу экенин айтып мындай деди: Бул ардак наам мен үчүн айтканда абдан зарыл. Мындан кийин бул ишенимди алдыга илгерлөө аракет энергияма айландырып, кызматта көөн коюп, ар бир талонду жакшы жеткирип, турмушта сызыл кажыбас кайраттуу кубанычтуу позицияда жашайм. Астайдыл жумуш иштеп, башкаларга ак көңүл мамиледе болуп, бул ардак наамды жерде койбойм.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Биринчи май эс алуусунда Абдырам районубуздагы ар кайсы көрк райондору мол түркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, чар тараптан келген саякатчыларды кубанычтуу тосуп алды. Эми станциябыздын универсал кабарына угасыздар. Эс алуу мезгилинде Канас көрк районунун 2026-жылдык жай мезгилдик саякатынын башталуу аз эми жалдын үйү саякатчылар борборунда өттү. Кыймыл Нах майданында домбура черти бырдоо, Чегара районуру коллектив бийи сыяктуу адабият көркөмдөр оюнунун номерлери кезеги менен коюлду. Эң көркөм Канас атындагы шарап сунуу ыра, хада белек берүү сыяктуу өз ара таасирдешүү алкагы мээримге бөлүп, таадайлуу саякатчылар сахнага чыгып, кызматкерлер менен өз ара таасирдешип, чогуу кымыз ичип, ынтымактуулук мээрим боюнча чогуу сүйлөштү. Кооз жүнгө кошулган кара жоргодой аралаш аткарылган бий бүт майданды шанга бөлүп, саякатчылар арт-артынан арага кошулуп кирип чогуу бийлешти. Дах майданда дагы чүйгүн даам татуу, заттык эмес маданият мурас көргөзмө оюну сыяктуу кыймылдар болду. Хэнандык саякатчы Лю Жүн мындай деди: Бұл жер

0: Бирде карды тоо тагы токой чайдоо жаратылышы бар болуп май буюк сүрөтүндөгүдөй абдан кооз экен. Саттык эмес маданият мурас базарындагы кол өнөр буюмдары абдан назык көркөм экен. Дагы кээ бир өзгөчө түшүмдөрдү аксыз татыдык. Кызматкерлер да абдан жылуу мамиледе тейлөө жүргүздү. Бул жолку саякатым абдан арзыда. Бул эс алууда турпан буйруктун миң метрлик үжмөмөмө салтанаты жана турпан үжмө мезгили желелеш маданият саякат керектүү кыймылып өттү. 100 метр узундуктагы үстөлдө жаңыдан үзүлгөн үжмө, коон сыяктуу мөмөлөр көздүн жоосун алып саякатчыларды ат башын буруп татып көрүүгө эриктирди. Шаншилик саякатчы Жаңбир Шан жеген кишинин оозунан шилекейин агызган үжмөнү оозунан түшүрбөй мактап мындай деди. Абдан мол ары чоң мөмөчөмө салтанаты болду. Бул жердин үжмөсү чоң ары таттуу экен. Мен мала кызыл, кара, ак түстөгүсүн татып көрдүм. Абдан жегиликтүү экен. Бул жолку сапарым чынында текке кетпеди. 1 май эс алууда Күчар шаар ичинде саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Конок күтүү аз эми саттык эмес маданият мурас көргөзмө оюну, көчөлөрдө базар ачуу сыяктуу өзгөчө маданият саякат кыймылдары кезеги менен коюлуп, жер жерлердеги саякатчылар Жибек жолу тарыхын чөкмөгөн кайда тоюнуп, миң жылдык күсөн маданиятынын өзгөчө жытын сезиништи. Шандоондук саякатчы Сайшо Хоң мындай деди. Көйнө шаардын ачуу аз эми мага терең таасир калтырды. Аз сандуу улуттардын ыр бий оюнунун номурунан мен абдан күчтүү толкундандым. Мен баардык досторума Күчар келсе кеткиси келбей турган жер экенин, кеткенден кийин кайрадан келгиси келе турган жер деп айтам. Бакыттын ээлери.
1: 1 май эс алуу мезгилинде айыл кыштак саякаты туумандуу болуп, жергиликтүү дыйкандарча чүйгөн даамдар дагы саякатчылардын жүрөгүндөгү умтулууга айланды. Мори Казак автоном ооданы Шидир шаарчасы Шөймөгөө кыштагында дыйкандарча сайран жай тижаратчысы Чынши Пин айыл кыштакка тамыр тартканына 10 жылдан ашкан. Ал жөрөлгөлүү колдо буунан жасоо өнөрүн бекем сактап, накай дыйкандарча таттуу даамды жасап, карапайым өнөрү менен туумандуу айыл кыштак дүкөн тижаратын иштеген. Станциябыз кабарчысы Гаумын Хуйдун кабарынуга сыздар. 5 айдын 3 күнү таң саарда Чынши Пиңдин дыйкандарча сайран жайы жылуу жоорулушкан маанайда болуп, буудайдын жыты чар тарапка аңкыйт. Көптөгөн саякатчылар накай дыйкандарча колдо жасалган буунанды ооз тийүү үчүн алыстан атын угуп келишкен. Саякатчы Лиу Мэнсаң мындай деди. Бул буунанга иштеткен материал дагы таза, эң негизгиси кичи ачыткыда ачытылган буунан өтө накай. Чынши Пин кабарчыга, ал баштан бойго жөрөлгөлүү жасоо өнөрүндө бекем туруп, жергиликтин экологиялык азыктык материалын тандаганын айтып мындай деди. Кичи ачыткы буунан болсо, камыры ачытылган, бул жердин көөнө жөрөлгөсү. Камыры өзүбүздөн чыккан, таттуу буурчак өзүбүздөн чыккан, зыгыр өзүбүздөн чыккан, суумайды өзүбүз айрыйбыз, сөзсүз жашыл накай табыгый болгондан бала кездеги дыйкандарча даам болот. 2015 жылы Шөймөгөө кыштагы Жүнгөөнүн жөрөлгөлүү элет тизмесине кирди. Айыл кыштак саякатын өнүктүрүү күн сайын туумандуу болуп, Чынши Пин дагы ушул чыгыш шамалынан пайдаланып, куруу жайын жаңыдан жасалгалап, дыйкандарча сайран жай ашты. Ушул 1 май эс алуусунда дүкөнүнүн соодасы башкача кызыды. Сатуу суммасы дагы күндөлүк күнүнө 200 нече юандан 400 нече юанга чейин артты. Ал мындай деди: "Таң саар саат 5 деле туруп иштейбиз. Тек саякатчылардын оозуна татса деп кубанса, сатып алган киши көп болсо, мен ушуга канааттанам. Өзүмдүн бир жуп колума сөөнүп, акча таап күндөрүм дагы жайбаракат өтүүдө. Бир ууч ун, бир карыскан буунан 10 жылдык бекем туруу. Чынши Пин жөрөлгөлүү кол өнөрү аркылуу айыл кыштак жытын сактады. Ары эмгекчил тижаратына сөөнүп, өзүнө таандуу айыл кыштак бакыт жолун басып чыкты." Чынши Пин мындай деди: "Менимче эмгек эң шаңдуу. Бир жуп колго сөөнүп күрөш кылуу эң шаңдуу. Биз бул көөнө кол өнөрдү уландуу сактап келебиз. Ар бир камырды көөн коюп жууруп, айыл кыштак жергиликтүү жытын сактап келебиз. Ар сала, ар кесипте бекем турган эмгекчилердин майрамын куттуктайбыз. Эмгекчил болуп байып, күндөрү ан сайын туумандуу өтүүсүн каалайбыз."
0: 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешими жарышы жакында баштырат. Бүт Шинжаңдын жер жерлеринен жарышка катышуучу командалар жарыштын алдындагы бүт күчү менен дайындык көрүү баскычына кирди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Байынгулдун областык өкүлдөр командасы туңгуч айлампада майданга чыгат. 5 айдын 23 күнү Байынгулдун дене тарбия майданынан орун алып, негизги майданда туңгуч жарышты утурула барат. Учурда командалар бүт күч менен машыктанууда. Машыктануу майданында топчулар пас берип, Коргону, уартарга топ тебе сыяктуу чабылга өтү, коргону аракетин кереймет көрсөтүп, жандырып башкадан отурпатын бейнеледи. Топчу Музапер Юлбас мындай деди. Бүт командадагылар алды качан толук дайындык көрдү. Сөзсүз бүт күчүбүз менен тактика, стилибиз жана артыкчылыгыбызды көрсөтөбүз. Бортар обласы, өкүлдөр командасы Арашан удандык дене тарбия майданында жабык ыңгайда күчөтүү машыктандыруусун алып барды. Команда жарышка дайындык көрүү планын илимий түзүп, машыктандыруучулар тобу бүт барыштуу жетектеп, ыкымды ачташтыруудагы кыскарыкты торуктады. Команда мүчөлөрү иштиктүү машыгып, ички алкаларды кайра-кайра машыктанып, жогору өлчөмдө жарышка дайындык көрдү. Бортар областык өкүлдөр командасынын жардамчы машыктыруучусу Ашымжан мындай деди. Биз түйүндү түрдө дене курбаты, техника, тактика жана психикадан турган 4 жактан системалуу дайындык көрүүнү алып барып, команда мүчөлөрүнүн өнөр турпаты жана психикалык турпатын тескөөсүнө жардам берип, көпчүлүктү эң жакшы дене турпаты жана руханий турпат аркылуу жарышты тосуп алуу мүмкүндүгүн ээ кылдык. 2026 Элдештер мөрөйү Шинжан футбол ашандары жадуулар бирлешме жарышы 5-чи айдын 16-чы күнү Үрүмчүдө башталып, 8-чи айдын 9-чу күнүнө чейин уранат. Бүткүл жарыш мезгилинде 14 өкүлдөр командасы 56 майданга чыгып, тартымдуу таймашат. Эми бүт Шинжандагы 16 шаар аба ырайынын алдын маалыматтуу астары. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин аралыктан турат абанын температурасы 16-дан 27 Цельсий градус айланасында ысыйт. 3-4 бала айланасында шамал чыгат. Алтай даралыктан турат абанын температурасы 13-дөн 27 Цельсий градус айланасында ысыйт. 3-4 бала айланасында шамал чыгат. Чөйчөктө күн ачык болуп, кийин аралыктан турат абанын температурасы 15-дөн 30 Цельсий градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 16-дөн 30 Цельсий градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Боортарада аралыктан турат абанын температурасы 16-дан 29 Цельсий градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Карамайда аралыктан турат абанын температурасы 20-дан 31 Цельсий градус айланасында ысыйт. 3-4 бала айланасында шамал чыгат. Койтонда аралыктан турат абанын температурасы 18-дан 31 Цельсий градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Чыйканзада күн ачык болуп, кийин аралыктан турат абанын температурасы 16-дан 30 Цельсий градус айланасында ысыйт. 4 бал шамал чыгат. Санжыда аралыктан турат абанын температурасы 15-дан 31 Цельсий градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Комбулда күн ачык болуп, кийин аралыктан турат абанын температурасы 12-дан 29 Цельсий градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан турат абанын температурасы 21-дан 36 Цельсий градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Кордада аралыктан кийин бүркөлөт абанын температурасы 18-дан 30 Цельсий градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Аксууда аралыктан кийин ачылат абанын температурасы 15-дан 30 Цельсий градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Артышта аралыктан турат абанын температурасы 14-дөн 29 Цельсий градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан турат абанын температурасы 13-дөн 28 Цельсий градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Хотенда аралыктан турат абанын температурасы 12-дөн 26 Цельсий градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалыматтык пункттары. Бүгүнкү Шинжан жаңырыктар берүү сөз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжан жаңырыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамет Турдапыш, Абдымежит Муса, Кулкада Акын. Диктордору Акылай Мукаш, Мамет Түрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Кулкада Акын. Редектордору Кашкарбай Турдаал, Бакты Үлчүсүп. Жоопту редектору Мамет Эмин Турдаалы. Уккандарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, сыл ушу тең абонентер тенимди алынып чуруп алсаңыздар болот. Эми Арыл телинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү, көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлы телинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдырлардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу каармандар, Гүлбеле катары Салтанат Султаш кызы менен Анаргүл Сейте кызынын аткаруусундагы Сунчу сүйүү деген ырды жүрөктөн сунган ырдысты катары сунабыз. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуртүкөн уулу.

Эми уга турганыбыздар Рабиля Керимдин аткаруусундагы жакшыларга кол бергиле достор деген уйгурча жагымдуу. Сөзүн жазган Мамет Рози, обонун жазган Акбар Искендер.

Эми назарыңыздарга сунмакчы болгон Моңголчар менин махабатым деген урда. Өз сүйгөнү менен телефондо муңдашкан ашыктык чын сырлары, сүйгөнүнө деген арууда көркөм сезими баяндалган. Сөзүн жана обонун жазган Нарын.

Арбаңыздар, ардактуу угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат түйшүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Беш кошуун Алтай шаарынын айылык кыштактарындагы үч чакан кесипти жандандырды. 1 май эмгек медалынын ээси Өмөр Курбандын топ баштап, керкананын 10 миллион юандан ашуун өздүк наркын төмөндөтүп, берекетин арттырганы жөнүндө угасыздар. Жаңы доордогу жаштар эпкиндүүлөр сыйлыгынын ээси Рукия Мухаммеддин үч тейлөө кесибинин баштагы болгон аңгемесин айтып беребиз. Синжаң үштүрдүү маңыздуу илим техника түрүн баштап, кумдуу чөл атыз коргоносу боюнча кемелдүү техника желесин жаратты. Ардактуу армандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжа сабонтор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу армандар, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу армандар, бүгүнкү айыл-кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Беш Кошундун Алтай шаарынын айыл-кыштактарындагы үч чакан кесипти жандандырганы жөнүндөгү иштерди айтып беребиз.

Жаздагы Алтайда айыл кыштак кесип өнүгү кызуу толкуну көтөрүлдү. Жакында Алтай шаарынын Балбагай айылы Балбан таш кыштагындагы сүт түшүмдөрүн эч кошуу чакан устаканасында аппак жаңы сүттүн өлчөмдөштүрүп кайнатуу, ачытуу формага келтирүү аркылуу акырындап сүт жыты коюу сармай курт жасалып, кызматчылар урмалап салынган түшүмдөрдү тездикте айырып, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатып жатты. Кыштак тургуну Кадила Эркин мындай деди: мурда сүт сатуудан башыбыз ооручу, баасы төмөн эле. Азыр кыштактагы 5 кошунга ээрчип иштегенден кийин сатуу жолунан камсанабай турган болдук, киреше маселе башты, турмушубуз барган сайын жакшыланып жатат. Кадылланын бактылуу турмушу Алтай шаарынын 5 кошун аркылуу чакан малчылык майданы, чакан куруу жай, чакан устаканасынан турган 3 кичик кесипти жандандырып, калыкты байытуу жолун ачканынын жандуу кичирейтилген көрүнүшү болуп эсеп.

эчелет. Беш кошун дегенибиз Алтай шаары иш жүзүндүлүк муктажын эмерчиктеп, жандуу уюмдаган беш түрдүү негизги катмар таяныч күчүн көрсөтөт. Анын өзөгү партия курулушун жетекчи кылып, ошол жердеги жөндөмдүүлөр, техника чеберлери, чарба жаратуу таянчылары, партия мүчөлөрү ошондой эле калыкты катыштырып, кең көлөмдө кабылдап, назарын айыл-кыштактарды жалп эткен гүлдөндүрүү, негизги катмарды башкаруу жана кесиптерди өнүктүрүү сыяктуу түйүндүү милдеттерге чордондоштуруп, көп жактын бирикме күчүн жуурлуштуруп, иш жүзүндөлүк иштөө күчүн бириктирип, нишаны бирдей шайкешип күчөй турган негизги катмар нактылуу иштей турган кошун эсептелет. Алтай шаары беш кошунду кесип желеси үстүнө куруп, жөндөмдүүлөр баштамчы эпкинди кылып, баштамчыларды калыкты жетектеп бирдикте илгерлөө мүмкүндүгүн ээ кылды. Чимирчик шаарчасы төө бакмачылык өзгөчөлүгүнө таанып, төө бакмачылыгы чоң түтүндөрү, тижарат жөндөмдүүлөрүн беш кошунга киргизип түйүндү жетиштирди. Ар кайсы кыштак эки комитеттер баштамчылык менен сахна даярдап, кошун таянчыларын күчтүү кыштак жергиликтер менен баштамчы кирканалар менен чиркештирүүнү илгери сүрүп, киркана кошулган күчтүү кыштак жергиликтиги кошулган кошуун, кошулган бакмачылык түтүндөрү үлгүсүн жаңылык жаратып калыптандырды. Беш кошуундун жетекчилигинде бакмачылык түтүндөрү өз алдына жеке иштебей, Шүйүдү, Ботосу, Төөстү талканы маркесин даңктуу жетиштирип чыгып, жылдык сатуу ченемин 12,000 кутуга жеткирип, төө бакмачылык түтүндөрүнүн кирешесин туруктуу арттыруусуна түрткү болуп, бакмачылык иш кошуудан сатууга чейин болгон кемелденген кесип желесин жаратып, өзгөчө бакмачылыкты калыктын байуусундагы түркүккө айландырды. Чимирчек шаарчасындагы төө бакмачылык түтүнү мукуят кызырмындай деди. Кошуундагы кишилердин баардыгы кесип мыктылары, төө багуу техникасы, түшүм сатуу жолдорун колмогол үйрөтөт. Аларга ээрчип иштесек, ишенимибиз дагы да артып, үмүтүбүз дагы да чоң болот. Үч жакан кесипти калыкты байытуу моторуна айландырууда жетектей турган адам болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу тейлөө толук кепилеттендирилүүсү керек. Алтай шаардык партком уюмдук бөлүмү баштамчы болуп, айыл чарба, айыл кыштак, базар, шаарчы көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу тармактар менен биргелешип, тейлөө отрядын уюмдап куруп, беш кошун ичиндеги чарба жаратуу таянчылары, техника чеберлери муктажына карай тейлөө жүргүзүп, өздүк наркка, кесип, базар, алыс келечектен турган төрт нактылуу эсепти анык эсептеп, саясат жеткирип, жетекчилик кылып, күбөлүк бүтүрүүгө жардам берип, оодону тижарат үлгүсүн базарлаштыруу, калыпташтыруу, өлчөмдөштүрүүгө карай тип өзгөртүүгө жетектеди. 2025 жылы Алтай шаарында кыштак даражалуу 14 азык түлүккө иш кошуу чакан устаканасы жаңыдан көбөйүп, жалпы саны мурдагы жылдардагыдан 5 эсеге жакын ашты. Мунун ичинде сүт түшүмдөрү чакан устаканасы 8ге жетип, арайда 238,500 кг жергиликтүү жаңы сүт сатып алып, сүт сатуу маселесин чечти. Ошону менен бирге 32,500 кг өзгөчө сүт түшүмүн өндүрүп, жылдык сатуу суммасын 10 миллион юанга жакындаштырып, түшүмдөрү өзгөчө даамына таянып, базарда баалуу буюмга айланды. Балмантаж кыштагындагы сүт түшүмдөрү чакан устаканасы типик өкүлү болуп, бул чакан устаканада беш кошуундагы техника чеберлеринин баштамчылыгында курулуп, ар айда айланадагы дыйкан түтүндөрүнөн 7,000 кг жакын жаңы сүт сатып алып, беш кыштак тургунун жакын айланада жумушка орундашууга ээликтирди. Ар жылы да кыштак коллективинин кирешесин 60,000 юандан 80,000 юанга чейин ашырып, таракай дыйканчылык, малчылык байлыгын калыкты байытып, кыштакты күчөтө турган жакшы сапаттуу кесипке айландырды.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүн өлкөнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздө курулуш майданындагы жашылдык устаты Өмөр Курбандын иш издеринен айтып беребиз.
1: Урматтуу каармандар, бүгүн Өлкөнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздө курулуш майданындагы жашылдык устаты Өмөр Курбандын иш издерин айтып беребиз. Жуңго курулуш тобу чектүү шериктигинин Шинжан курулуш тобу чектүү жооптуулук шериктиги 4-чү шериктигинде Өмөр Курбан укмуш чеке эсептелет. Ал 30 канча жылды бир күндө өткөрүп, чымырканы изденип, араттагы курулуш сапатын текшерүүчүдөн жаңылык жаратууга чебер, шериктикте моюндалган жашылдык устатына айланды. Өмөр Курбан керексизди байлыкка айландырууга эң чебер. Ал изилдеп жасаган болот калыптагы калдыкты тазалай турган жабдык эски калыбын тазалоо берекетин ашырды. Анын чаң тозоң жыюу жабдуусу курулуш нак майданын дагы да чөйрө асырай турган кылды. Ал коллективти баштап техника кыйынчылыгын чечип, материалдардан кайра пайдаланып жана технологияда жаңылык жаратып, керкананын 10 миллион юандан ашуун өздүк наркын төмөндөтүп берекетин ашырды. Ал техниканы өзү эле изилдеп калбай, дагы жаштарды дилгир жетектеп, жашыл курулуш түшүнүгүн дагы да көп кишинин көңүлүнөн орун алгызды. Бир жылдан бери ал акыл идиреги жана кан тери менен курулуш майданында канчалаган жашыл укмуштарды жазып, Шинжан курулуш иштеринин өнүгүүсүнө өз салымын кошту.

урматтуу угармандар, үлгүнүн күчү жаңы доордогу жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздө үй иштери тейлөө кесибин жаркыткан Рокия Мухаммедди тааныштырабыз. Рокия Мухаммед жеңилсе да баш тартпай кайраттуулук менен үй иштери тейлөө жүргүзүү саласында кең орун ээлеп, өзүнүн кембагалдыктан арылуусуна мүмкүндүк жасап эле калбастан, нече жүз аялдын жумушка орундашуу үмүтүн да жаркытты. 2025 жылы ал жаңы доор жаштары эпкиндүүлөр сыйлыгына ээ болуп, Шинжаң жаштарынын күрөш жасоо үлгүсүнө айланды. Рокиямдын кесипте жаңылык жаратуу жолу турмуштун оор басымынан башталган. Толуксуз орто мектепти окуп жүргөн кезинде атасы оору айынан дүйнөгө кош айтат. Үйүндөгү оор жүк Рокия менен энесине артылат. Тирчилик айынан ал дыйканчылыктын шашылыш кезинде эгинчилик менен алектенет. Дыйканчылык жумушунун бош кездеринде ал базарда балдар кийимин сатат. Бирок бул аз гана киреше үйүнүн муктажын канааттандыра албайт. 2014 жылы бир ретке жолугушуу мөртүндө ал үй иштери тейлөө жүргүзүү кесиби менен аралашат. Картаңдарга каралашып, 2 саатта 50 уян табууга болот. Мындай акы аны таң калтырат, ары чарба жаратуу оюна келтирет. Ал батымдуулук менен бардык балдар кийимин сатып жиберип, сураштырып, 10 миллион карыз алып, мээрим үй иштери тейлөө жүргүзүү чектүү шериктигин курат. Чарба жараткан алгачкы мезгилде кыйынчылык арт-артынан келет. Кардар кайнар аз, тажрыйба жетерсиз болгондуктан шериктик арт-артынан зыян тартат. Бирок Рокиям баш тартпады. Ал одан камдаган акысыз өнөр үйрөтүү мөртүн бекем кармап, башкаруу билимдери менен үй иштери тейлөө өнөрүн бирле үйрөндү. Күндүз ал кызматкерлерди ээрчитип, үй сайын аралап, үгүт алып барды. Кеште ал тейлөө жүргүзүү барышын кайра-кайра изилдеп, бир өңчөй өлчөм белгиледи. Акырын-акырын кырдарлар, мээрим кызматкерлери таза-тазалап эле калбастан, аябай астайыдыл экенин байкайт. Алар жалгыз туруучу карттарга кезд окуп берип, төрөгөн аялдарга азыктык тамак жасап берип, балдардын тапшырмасын бышыктап берет. Ушундайынча ооздон оозго таралып, буйрутма арт-артынан келди. Рокиям тек кесиптик тургуда иштегенде эле узак иштей тургандыгын абдан билет. Ал кызматкерлерди баштап, энелер менен ымыркайларды кароо, карттарды багуу сыяктуу курстарга катышып, кесиптик күбөлүк алды. Шериктик сапат текшерүү группасын куруп, тейлөө жүргүзүү сапатын катаң тизгиндеди. Бир кырдар таасирленгенинен, Рокиямдын тобу мени сыртта жумуш иштеп жүргөндө да үйдөгү карттардан камсыз кылды, деди. Азыр Рокиямдын тейлөө жүргүзүү кызмат үйү Чакан устаканадан өнүгүп, Келпин ооданынын үй иштери тейлөө жүргүзүү кесибинин үлгүсүнө айланып, 200-дөн ашуун кызматкерлер бар. Жылдык соода соммасы 3 миллион юандан ашат. Рокиям кембагалдыктан арылган 128 аялды жумушка орундаштырып, киши башындык орточо айлык кирешеси 4 миллионга жетти. Келечекте ал кесип саласын одан шаарларга чейин кеңиртип, дагы да көп аялдардын иштемчил кол аркылуу байуусуна мүмкүндүк жасоону пландады. 2025 жылы Рокиям Мухаммед жаңы доор жаштары эпкиндүүлөр сыйлыгына ээ болду.

Бир үздү улан тазардактуу оормандар, бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Гыйны байке Хуаңды Шыңдын эленин кушкер жытын бүт мамлекетке тараткан аңгемесин айтып беребиз.

Жакында Шиханзада шөөсүнүн жазгы сунушкулуу жыйынына катышып келген Хуаңдышын кубанган түрдө мындай деди. Жогору сапаттуу илим техника изилдөө ишмерлери керкананын узак мөөнөттүүнүгү жолунда аябай маңыздуу. Бул жолу биз изилдөө тажрыйбасына ээ аспирант кабылдап, керкананын азык түлүк изилдөө кошуунун бирдемжий зоройттук. Хуаңдышын Синжаң Гыйныбайки азык түлүк чектүү шериктигинин куруучусу, баш директору катары 2015 жылы кесип өзгөртүп, дыйканчылык, мал чарбачылык түшүмдөрүн эш кошуу кесибине киришип, бүгүнкү күндө жергиликтеги дыйкан малчыларды киреш арттырууга жетектей турган айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү баштаак керканага айланды. Хуаңдышын бул салага киргенден баштап азык түлүк саласында камсыз марке жаратууга бел байлады. Шериктик чеки материалдарды тандоодон тартып, түшүмдүн даамы, технология тартиби катарларга чейин ишкелештирип башкаруу өлчөм боюнча Иле областынын уй эти, Моңгол күрөнүн кычымайы жана сапаттуу жергиликтүү жыттуу материалдарын тандап, катаң текшерүү тартиби аркылуу түшүмдүн сапатын тизгиндеди. 2019 жылы Синжаң Гыйныбайки шериктиги ISO 22000 азык түлүк коопсуздугун башкаруу системасынын моюндоосунан өттү. Керкана өндүргөн даамдуу уй эти, сүрсүгөн уй эти, ышталган чучук катарлуу түшүмдөр секин-секин моюндоого ээ болду. Хуаңдышын чарба жаратуу барышын эскерип толкунданып мындай деди. Шериктик алгачында унай убакыт жумшап, биринчи түркүмдөгү түшүмдү өндүрдүк. Маркебиз анчейин таанылбагандыктан кантип базар ачуу кезинде кең кыйын иш болуп калган эле. Хуаңдышын жана анын жоролору Үрүмчү шаарына барып соода сарай, дүң сатуу базарларын кыдырды. Ал тургай көчө тоомундагы чакан дүкөндөрдү да бош койбоду. Хуаңдышын түшүмдү зат текчесине тиздирүү үчүн дүкөн ээлеринин зат текчелерин сүртүп, заттарды которуусуна жардам берди. Алар Шинжаң сыртындагы базарларды кеңиртүү үчүн боюлга олтуруп, Шанхай, Нанжин катарлуу жерлерге барып, түрдүү көргөзмөлөргө катышты. Хуаңдышын мындай деди: "Биз ар кандай кызметти колдон бербейбиз. Ар бир бейтааныш шаарга барганда биз ошол жердеги Шинжаң түшүмдөрү дүкөндөрүн издеп, айылдаштарды шыбырсөз өрүшүнө кошуп, түрдүү аргалар менен түшүмдөрүбүздү сатабыз." Керкана изине түшүү менен бирге илим изилдөөдө жаңылык жаратуу эпкине дагы улануу артты. 2023 жылы Синжаң Гыйныбайки шериктиги Шиханзада чөсү менен өндүрүш окту изилдөө кызматташтык келишимине кол койду. Ары мамлекет ичинде көзгөчө сунушталган адистер жана көптөгөн жогору катмарлуу ишмерлерди киргизип, айыл чарба түшүмдөрүн эш кошуу кесип өнүгүүсүндө туш келген чийки материал кылына турган эт сапатын тизгиндөө, өндүрүш, иш кошуу технологиясын кылдаштыруу, түшүм сапатын өстүрүү катарлуу алгылыктуу маселелерди чечип, түркүмдөп өндүрүү жана түшүмдүн сапатына туруктуулугуна күчтүү кепилетти кылды. Жакынкы жылдардан бери керкананын түшүмдөрү Синжаң белеги, Иле белеги катарына киргизилди. Синжаң Гыйныбайки шериктиги өндүрүш курбатын кеңиртүү үчүн 2023 жылы 9 айда Кулжа чек ара экономикалык кызматташтык району жогору жаңы техника кесиптик бакчасынан орун чогалып 100 миллион юан каржы салып, көлөмү 35000 чарчы метр келе турган Иле айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө ичке иш кошуу кесиптик бакчасын жаңыдан курду. 2025 жылы 5 айда шериктик жаңыдан курган 10000 чарчы метрлүү заводу ишке кириштирилди. Иштесең тиштейсиң демекчи, 2024 жылы 8 айда шериктик автоном район боюнча кесиптик кылдат өзгөчө жаңы орто чакан керкана болуп бааланды. Ошол жылы жогору жаңы техника керкана моюндоосуна ээ болду. Синжаң Гыйныбайки шериктиги 10 канча жылда кичик завод районуна

жаңы жаргалуу жалаң иш кошуу үлгүсүндөн өзү курган көлөмдөшкөн кесиптик бакчасына чейин болгон секирин ыңгайындагы өнүгүүнү бүтүрдү. Жергиликтеги жумушчу кызматчылар эң алгачындагы 10 канча кишиден жылдык түшүм наркы 2-3 миллион юанга жетүүдөн 2025 жылы 60 ашуун кишиге өнүгүп, жылдык түшүм наркы 30 миллион юандан ашуу менен бирге ар жылы 20-30% темп менен артты. Быйыл биринчи мезгилде жергиликтиктин түшүм наркы окшош мезгилдегиден 1 эсе артты.

Абдунум районубуз жакында 3 чоң илим техника төр курулушун жолго коюп, кумдуу чөйлө аты зарык коргоонун кемтиксиз техника желесин курду. Бул үч түрдүү чоң илим техника төр курулушу айрым-айрым түрдө Синжаңдын кумдан коргоону, кум тизгиндүү жаң материалы, жаңы жабдууларын изилдеп ачуу жана жыйнактап үлгү көрсөтүп колдонуу, Синжаңдын кум бороону, шоордун зыянына акыл эдиректүү диагноз коюу жана төп чөңгү салуу акыл жөндөмдү арга белгилешти колдоо системасын ачуу жана колдонуу. Синжаңдын жогору өлчөмдүү аты зарыктарда шамалдан коргоону жана шоор чыгаруу курулушу техникасын изилдеп ачуу жана колдонуу. Чүнгү инженерлер академиясынын академиги Ии Вейлүн сыяктуу мамлекет ичиндеги экологияны жөнгө салуу саласындагы адистер бул төр курулушун жолго коюу долбоорун далилдеди. Адистер группасы мындай деп карады. Үч чоң төр автоном райондун зарыл зор стратегиялык муктаждыгына бекем байланган болуп, кумдуктун алдыңкы чебинде кумдан коргоону, кумду жөнгө салуудан жашыл жайыктагы аты зарыктарды коргоого чейин болгон кемтиксиз техника чендерин калыпташтырган. Бул Синжаңдын экология коопсуздугу жана айыл чарбанын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө кепилет кылууда зарыл маңызга ээ. Жакында экология чөйрө министрлиги Бангун тиңи 3-чү төркүмдөгү мамлекеттик экология сапатын универсал күзөтүү өлчөө пунктинин тизмесин жарыялады. Синжаң Комул Какыр Тала пункти жеңиштүү тандалды. Бул мамлекетибиздеги алгачкы Какыр Тала тибиндеги экология сапатын универсал күзөтүү өлчөө пунктинин Комулда расмий орно чогалганына үрүлүп, мамлекеттин Асман жердин бир тулкулашуу экология сапатын күзөтүп өлчөт орнун Какыр Тала экология системасы саласындагы боштукту толтургандыгынан дарек берет.

Жакында бир топ кара моюн турна Үрүмчү шаары Даван чоң району Сайбопо Гүлү Шаалба жеринде пайда болду. Жуңгу илимдер академиясы Шинжаң экология жана жугурапия изилдөө ордунун изилдөөчүсү Маминг тааныштырып мындай деди. Бул кара моюн турналардын Үрүмчү айланасындагы шаалба жерде алгачкы жолу пайда болуусу, ошондой эле анын Шинжаңдын түндүк бөлүгүндө тунугуш жолу эстелик алынуусу болуп эсептелет.

Ардактуу урмандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргуңуздар.

Ардактуу уармандар, убакыт байланыш менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат түйшүнө алуулу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмес пе? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жаманган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу каармандар, эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темирбаттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим, жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-айдын 3-күнү жекшемби, дыйкандар календары боюнча 3-айдын 17-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпиң жүңгү жаштары 4-май медалы жана жаңы доору жаш көчүрмөндөр сыйлыгына ээ болгондор өкүлдөрүнө жоопко жазып, көңүлгө улуу муратты түйүп, жан ырып күрөшүп, калың жаштарды жеке талпынуусун, мамлекет өнүгүүсүнүн чоң урдагына жоорулуштуруп жетектөөгө дем берди.
1: Партия 18-нчи курултайынан бери баш шужи Ши Жинпиң жаштар кызматына аябай маани берип, жаштардын өсүп жетилүүсүнө көңүл бөлдү. Бүт мамлекеттеги калың жаштар баш шужинин табыштоосун эстеп бекем сактап, мурат ишенимди бекемдеп, мамлекет мээр махабатын тереңдетип, бекем кайрат менен күрөшүү барышында жаңы доордогу жаштыгырын жазышты.
0: Шанхай гүл багбанчылыгын шаар көркүнө жана шаар эли турмуш күндөлүгүнө жоорулуштуруп, шаарды элдин чоң багына айландырды.
1: 1-май эс алуусунда мамлекетибиздин керектүү базары уландуу дууманга бөлөндү.
0: Бүгүн бүт коомдогу район аттагандар мөлчөрү 290 миллион адам иретке жетүүсү болжонду.
1: Бүгүн Токио сот ачылгандыгынын 80 жылдыгын эскерүү күнү. Мамлекетибиз тышкы министрлигинин билдирүүчүсү мындай билдирди. Жапония жаңча миллий тарзым кырдаалынын калыпташуу кообуна бет келгенде Токио сотун эскерүүнүн ого бетер реал маңызы бар. Көптөгөн мамлекет ишмерлери Жапония тарых кылмышы жөнүндө ойлонуусу, баскан ката жолду кайрадан жүрүүдөн сактануусу тийиш деп билдиришти. Нече 10 000 Жапония эли Токиодо чогулуш өткөрүп, Жапония өкмөтүнүн кооптуу аракет багытына каршылык көрсөттү.
0: Жети негизги нефть өндүрүүчү мамлекет 6-айда түшүмдү арттырууга принцип жакта макул болду.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 4-май жаштар майрамы жетип келип алдында ЖКП Борбордук комитеттин баш шужиси, мамлекет төрагасы, Борбордук аскерий иштер комитетинин төрагасы Ши Жинпиң жүңгү жаштары 4-май медалы жана жаңы доор жаштар көчүрмөндөр сыйлыгына ээ болгондор өкүлдөрүнө жооп кат жазып, бүт мамлекеттик ардуу жаштарына майрамдык куттуктоо жолдоп, ары чын ыкластуу үмүтүн ортого койду. Ши Жинпиң жооп катында мындай деди: силер партиянын табыштоосун эстеп бекем сактап, илим техникада жаңылык жаратуу, айлык штакты гүлдөндүрүү, коомдук телөө сыяктуу негизги катмар биринчи чебинде тамыр тартып, нактылуу иштеп, аркылуу өкүнүчсүз жаштык шаңын жазып, жаңы доор жүңгү жаштардын өзүнө ишенген, өзүн күчтөндүргөн, көтөрүңкү рух менен алгалаган жакшы маанайын көрсөттүңөр. Ши Жинпиң мындай бышыктады: быйыл 15-5 жылдын башталуу жылы, дал жаштардын эмгек көрсөтүп салым кошуучу кези. Силердин көкөйүңөргө улуу мурат максаттарды түйүп, кайратыңардан кайтпай жан ырып күрөшүп, калың жаштарды өзүндүк умтулууну мамлекет өнүгүүсү чоң урдагына жоорулуштурууга жетектеп, өз кызмат ордун таканчыктап, жаңы натыйжаларды үзгүлтүксүз жаратып, жаңы сапарда жаштык күчүңөрдү кошууңарды үмүт кылам. Жүңгү жаштары 4-май медалы жана жаңы доор жаштар көчүрмөндөр сыйлыгын таратуудагы максат саясийди алгалаган асыл муралдуу көрүнүктүү салым кошкон озот жаштардын типик үлгүсүн тургузуу жана даңктап сыйлоо. Жакында партия 18-нчи курултайынан бери сыйлыкка ээ болгон 16 жаш өкүл баш шужи Ши Жинпиңге кат жазып, негизги катмарда тамыр тартып салым кошуу абалы жана таасираттарын доклад кылып, 15-5 жылда эмгек көрсөтүп, жаңы доор узун сапарын жакшы жүрүү кайратын билдиришкен.
1: Баш шужи Ши Жинпиң жаштар кызматына өтө маани берип, жаштардын өсүп жетилүүсүнө көңүл бөлдү. Баш шужи Ши Жинпиң мындай көрсөттү: мамлекетибизде калың жаштар мурат ишенимди бекемдеп, асыл сапат жетиштирип, мыкты жөндөм такшалтып, батылдык менен жаңылык жаратып, жаратмандык алып барып, түйшүктүү күрөшүүдө бекем бел байлап, сансыздаган эл менен чогуу бекем бел байлап күрөшүүдө жаңы доор жаштык ырын жазууңар керек. Баш шужинин чын көңүлдөн табыштоосу, чын ыкластуу үмүтү калың жаштарды доордун үмүтүн жерде койбой, жаштыкты текке кетирбей, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улут гүлдөнүүсүнүн аябаттуу сапарында чымырканып, жаштык аңсоосун канат кактырууга шыктандырды. Жаңы доордогу аябаттуу сапарда ар бир жаштык толкунун атырылып алгалоонун күчү жүктөлгөн. Учурда мамлекетибиздин 8 туура 8 узун Гаутье Тору Бейжиң Күнмиң жолун салуунун ак майданында, Сычуан Дадуухы Жинчуан суу электр станциясынын курулуш биринчи чебинде, Анхуй Хэфэй ыкчам типтеги өзөк биригүү реакция энергия тажрыйба жабдуусун куруунун ак майданында жаңы доор жүңгү жаштары батымдуулук менен баштоок жандуу кошун болууда. Баш шужи Ши Жинпиң мындай көрсөттү: жүңгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушун жалпы элге жылыштатып, улут гүлдөнүү улуу иштеринде жаштар чоң натыйжаларды жарата алат. Калың жаштар белесейлүк менен партия жана элдин чакырыгын угуп, мурат ишенимди бекемдеп, мамлекет мээр махабатын тереңдетип, тарыхый ыйык милдетти батымдуу аркалап, көкүрөк керип аркалуу

0: Жаштык күчүн кошуу деген арно сөзүнө чейин Илим техника чакан короосундагы окуучуларга жооп кат жазып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү чоң сахнасында эмгек көрсөтүп, чарба жаратууга шыктандыруудан илим изилдөө иштери менен алпырышып жаткан жаштарды эмин эркин канат сермеп, жаңылык жаратуу жаратмандыкка шыктандырууга чейин баш шужи Ши Цзиньпиндин терең мээр махабатка толгон табыштоосу чын ыкластуу үмүтү жаңы доор жаштарынын алга илгерлөөсүнө жол көрсөттү.
1: Баш шужи Ши Цзиньпинг деңиз океан илим техникасын түртмөктөөдө жогору деңгээлде өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүүнү ишке ашырып, төл жаратмандыкты күчөтүп, жетектөө мүнөздүү илим техника өткөндө чабыл коюу керек деп көрсөттү. Биз табыштоону эстебей кем сактап, начар шарттагы деңиз океан чөйрөсү жумшак толкулуу машинадамдан турган бул алдыңкы чеп багытты эмерчитип, терең деңиз жумшак толкулуу машинадамдын механика, жасоо, маалыма сыяктуу көөдүмдөрдү алкаштырып изденүүгө үйрөтүп, мамлекетибиздин деңиз океанда күчтүү мамлекет стратегиясына кызмат кылууда биз жаштардын күчүн кошобуз.
0: Баш шужи Ши Цзиньпиндин табыштоосун эстебей кем сактап, мураттуу көтөрүмдүү түйшүктөн коркпогон күрөшүүнү каалаган жаңы доор жаштарынан болууга бел байлайбыз. Жаңы доор айыл кыштактарды гүлдөндүрүү, жалпы элге өнүгүүгө күч кошуу баарыбыздын күрөшүүчү сахнабыз. Картаңдарды кароодон кароосуз балдарга жороо болуугача түрдүү кыйынчылыкка жолуксак да, көңүлүбүзгө чыныгы мээр махабат түйсөк эле жаштыгыбыздын ан сайын жаркырай турганын терең сезиндим. Узун сапардагы жарым жууркан аңгемеси көрүлгөн жер Хунан Чынжуу Шажоо кыштагындагы ар бир түркүм жаштар кызыл кенге мурастык кылып, айдоо баштарында терең тамыр тартып, негизги катмар жөнгө салуун чыныгы кармап, эл турмуш тейлөөсүн чыныгы иштеди. Шизаң РКсы айыл шаарча саламаттык сактоо ордунда орточо жашы тек 27 жаштагы дашуу окуучулары даарылоо отряды карапайым калктын ден соолугун коргоду. 2020 жылы баш шужи Ши Цзиньпиндин жооп катын тапшырып алып, өтө сыймыктандык. Баш шужи катында окуудагы кызматтериңерди кадырлап, мыкты жөндөм жетиштирип, окуу бүтүргөндөн кийин эл эң муктаж болгон жерлерге барып, мээримдүүлүк менен жетигөөнөрдү элге бакыт жаратууңарды үмүт кылам деп бизге дем берди. Бул сөз негиз катмардагы журчулукка карата, асыресе биз жаш бир урпак үчүн айтканда бир түрдүү шыктандыруу ары бир түрдүү моюнду келечек багыттан сайын айкын көрсөтүп берди. Окуу бүтүргөндөн кийин мен дагы баш шужинин табыштоосун эсимде бекем сактап, эч чарсар болбостон негиз катмар тандадым.
1: Негизги атмарга тамыр тартып, журчулукка тейлөө жасоо биз калың жаштардын журташтар менен болгон балык менен суудай терең мээр махабатыбызды барган сайын тереңдештирди. Жаңы доордогу узун сапарды жакшы жүрүүдөгү ишенимибизди дагы ансайын бекемдеди. Жаңы сапарда баштан аяк баш шужи Ши Цзиньпиндин табыштоосун эсибизде бекем сактап, бекем кадам менен алга илгерилеп, зээн сезимибиз менен журчулукка чыныгыш бүтүрүп, тыйын маселелерди чечебиз.
0: Жүнгөө жаштары өнөрүн өргө чаап, аңсоосун ишке ашыруудагы доор сахнасында туруп, партия жана эл ыйгарган тарыхый оор милдетти аркалап, кишилик жашоо жолун ачып, коомго салым кошуп, доор жана элге бет келе алган жаштык ырын жаңыртууда.
1: Экология чөйрө закон жыйнагынын жылга коюлуусунан улам өзүбүз аркалаган ыйык милдетти ан сайын анык таанып жеттик. Деңиз деңгээлинин 4000 метрден ашуун бийиктиктеги карлуу бөксөгө өз каалообуз менен тамыр тартып, кооптон коркпой, кыйынчылыкка карабай алга илгерилип, үч дарыя башатындагы өсүмдүктөрдү, тоо дарыяларды бүт күчүбүз менен жакшы коргойбуз. Төрага Ши Цзиньпинг мындай бышыктады: калың жаштар 4 май рухун улантып жана даңазылап, бекем түрдө партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүп, узун сапарда лендүйдөгү алгы муундар күчтүү кыйынчылыктарды жеңип, тарыхтын күчүнө таягын бизде жаңы доор жаш офицер жоокерлерге тапшырды. Жаңы кырдаалдагы лендүйдүн тим өзгөртүп, куру кыйын өткөндө чабуул коюусуна карата биз эч нерседен жалтынбаган кайрат менен кыйынчылык капчаптарга батыл тике карап, күрөшүүнүн бөгөттөрүн уланды жоюп, армия куруу жүз жылдык күрөшүн нишанын ишке ашыруу үчүн батыл алгалообуз керек. Станциябыз жаңы сапарда жаштык күчүн арно 4 май жаштар майрамын куттуктоо аттуу борбордук теле тез баарламасын жарыялады.
0: Бүгүн коммунисттик жаштар ынтымак борбордук комитети Жумго коммунисттик жаштар ынтымагынын ынтымак ишчи статистикасынын негизги сандуу маалыматын жарыялады. 2025 жылы 12 айдын соңуна чейин Жумго коммунисттик жаштар ынтымагы ынтымак мүчөлөрү жалпы саны 78 336 000, ынтымак уюм жалпы саны 5 150 000. Мында мектептеги ынтымак уюм 2 355 000, ынтымак мүчөсү 41 833 000 жетти. Калгандары орган кесиптик орундар, мамлекет менчигиндеги жана коллектив керканалары, шаар айылк коомдук конуштар, жаңы гүлдөнгөн салалар жана башка саланын ынтымак уюмдарынын ынтымак мүчөлөрүнөн куралган. 2025 жылы жалпы жетиштирилген ынтымак мүчөсү 9 137 000. Эл гезитинин эртеңки санында мамлекетибиздин адепки жаңылык жаратуу жөндөмүн талыкпай жогорулаталы баш шужи Ши Цзиньпиндин негиз изилдөөнү күчөтүү маек жыйналышындагы зарыл сөзүн үйрөнүп изилдештирүү жөнүндө аттуу серепчи макаласы жарыяланат.
1: Азыр 2026 Шанхай ылдыралык гүлгия майрамы өткөрүлүүдө. Мурдагы жылдарга окшобогону гүлгиялар Шанхай өсүмдүк бакчасынын кесиптик көрсөтүү району менен эле чектелбей, куроодон чыгарылып, шаар курулмасына жоролоштурулуп, бүт шаарды элдин чоң гүл бакчасына айландырууга өбөлгө түзүлдү. Фудоңдо 8 соода сарайдан куралган соода чамгарагы гүл менен тизмектелди. Мейли жол чети болсун, же дүкөндөрдүн эшик алды болсун, баардыгында кирелештирилген гүл өнөр жабдууларын көрүүгө болот. Гүлдөр жол боюна жөнөкөй гана тизилип коюлбастан, ар бир дүкөн, ар бир теребел менен жордошуп биригип кеткен. Жиң анда жолдон өтүч асма көпүрү, жашыл жерлердин баары түрдүү негизги темадагы гүлдөр менен оролгон. Ойлобогон жерде

0: Чигаудын күчүгүнүн жашылай келинин атагы чыгып, Гүлгия майрамындагы эң сүйкүмдүү Ванхонго айланган. Шаарды аралаган ар бир аналы Гүлгия линиясы Шанхайдын көп жер белгиси жана туумандуу соода чамгарагын тизмектеп жалгап, карапайым калактын сыртка чыгып байчечек гүлдөн үзүрлөнүүсү жана буюм сатып алуусун ансайын оңтойлоштурду.
1: Туумандуу Шанхай шаарын көрдүк, анан бул гүлдөрдүн жаратылыштык ооздугун көрдүк. Шаар ооздугу менен жаратылыштык ооздук чуурлашканда бакыттан сайын элестүү сезилди.
0: Байрам көргөзмө майдандарынан күндөлүк турмушка киргенде багбанчылык ооздугудагы шаар тургундарынын жаратмандыгы менен терең жоорлоштурулду. Шүхүй Бинжанда 13 көчө башкармасынын тургуну өз колу менен долбоорлоп курган 8 чогуу жараттуу гүл бакчасы дайраны бойлоп көз алдыга тартылды.
1: Кийинче алар өзүнүн коомдук конуштарына кайтып кетет. Тургундар кошуналар чогуу карайбыз.
0: Кайтарып кетүү кудум бир жеткирүү жүрүшүнө окшой болгондай.
1: Ооба, бир тал үрөөнгө окшош. Иш үстүндө Шанхай бир чоң гүл бакча. Ар бир киши багбан, ар бир киши ал үчүн жүрөк күчүн арнайт.
0: Ар бир чебер ойдун артында Шанхай шаарынын башчы Си Цзиньпин ортого койгон эл шаарын эл курат, эл шаар эл үчүн түшүнүгүнө болгон терең түшүнүүсү жана жандуу чагылдырылышы жатат. Багбачылыктын кооздугу жана шаар тургундарынын жаратуу күчү майрамдагы көргөзмө майданынан калтуу турмушка кирип, сызыл жашыл айылманы калыпташтырды. Бүгүнкү Шанхайда киши башчылык бакча жашыл жер аянты 9,5 чарчы метрге жетип, 407 чакан нары кооз чөнтөк бакча көчөлөрүнүн булуң бушкактарында бардыкка келип, терезеден ачса эле жашылдык көрүү, кайрылып чыкса эле гүлдөргө жолугуу көптөгөн шаар тургундарынын күндөлүк турмушуна айланууда. Быйыл Шанхайдагы 1000 бакча курулушун сызыл жылыштатат. Жаңадан 100 ашуун бакча куруп, түрдүү жашылдык жерин 500 гектарга жеткирип, 100 километрден ашуун жашыл жол салууну пландады. Биздин нишаныбыз бул эле эмес. Механизмди жаңы жаратуу аркылуу ар бир шаар тургунунун шаардын багбаны жана орто куруучусу болуусун ансайын үмүт кылабыз. Жашылдык көбөйүп, жып аржы таңкып, эң акырында эң жакшы экология байлыгын эл катышууга боло турган, баарын ала турган бактылуу турмушка айландырабыз.
1: Соода иштер министрлигинин бүгүн жарыялаган сандоо маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, эс алуу мезгил келгенден бери бүт мамлекеттин тейлөө керектүү көмөскө күчү коё берилип, керектүү базары ого бетер дууманга бөлөндү. Эс алуунун алдыңкы эки күнүндө соода иштер министрлиги түйүндү көзөмөлдөп өлчөгөн 78 жөөчүндөр көчөсү соода чамгарагында кардарлар агымы тижарат сомасы окшош мезгилдегиден айрым-айрым 5.14-5.11% артты. Соода иштер чоң сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө оюн көрсөтүү керектөө 19% артып, түйүндүү өрүштөрдө машина ижара алуу буйрутмасы 25% артып, конок сарай буйрутмасы 3.18% арткан. Соода иштер чоң сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө 5-нчи айдын 2-нчи күнүнө чейин 2026 жылдык керектөө түшүмдөрүн эскисин жаңыга алмаштырууда 84,274,000 адам реткен арп жеткирилип, 619,360,000,000 юандык сатылуу сомасын жетектеди. Мындай эскисин жаңыга алмаштырган машина 2,411,000 машина болуп, жаңы машиналардын 338,960,000,000 юандык сатылуу сомасын жетектеди. Үй электр жабдууларынын эскисинин 33,809,000 жаңыга алмаштырып, 137,810,000,000 юан сатуу сомасын жетектеди. Цифрлуу жана акыл жөнөмдүү түшүмдөрдөн 48,354,000 жаңыдан сатылды.
0: Кабарчынын каттоо ташмал министрлигинен билүүсүнчө, бүгүн бүт коомдуу район аттагандардын мөлчөрү 290,000,000 кишилерден ашып, окшош мезгилдегиден 2.5% артуусу күтүлүүдө. Туугаанчылоо, саякаттоо сыяктуу сапарга чыгуу муктажы дагы уланду жандуу абалды сактады. 4-нчү айынын 30-нчу күнүнөн 5-нчү айынын 2-нчү күнүнө чейин мамлекет боюнча темир жолдо бир күндүк жүргүнчү жөнөтүү мөлчөрү уланду 3 күндө 19,000,000 кишилерден ашкан. Эс алуу мезгили жарымынан ашып, бүгүн түштүк тарап райондорунда жамгыр абалы бирчема күчтүү болду. Каттоо тармактар аба ырайы тармактары менен биригип аракеттенүүнү күчөтүп, жамгыр абалынын өзгөрүүсүн ар убакыт көзөмөлдөп тизгиндеп, поезддун каттоо долбоорун ийкемди тескеди. Таш жолдо сапарга чыгууда бүгүн дагы эле кыска аралык негиз кылынып, саякат шаарлары кызуу түйүндү көрк райондор айланасындагы жогору ылдамдуу таш жолдогу автоунаа мөлчөрү бирчема көп. Жогору ылдамдуу таш жолдогу каттоо тыгынчылыгы оңой көрүнүүчү жол бөлүктөрүндө каттоо тармактары күчтөрдү алдын орноштуруп куткарып, жардам берүү түйүндөрүн көбөйттү. Температуранын жогорулоосунан улам мамлекет боюнча суу жолунда жөнөтүлгөн жүргүнчүлөр алдыңкы күндөгүдөн чакан темпте жогорулады. Саякатчылардын сапар коопсуздугун камсыздоо үчүн каттоо тармактары жүргүн чагы мөлчөрү чоң болгон көрүк линияларда кеме менен көзөмөлдөп башкарууну жолго койду. Мамлекеттик биринчи май эмгек миндалынын ээси Чын Янфаң Шинжаң өндүрүш курулуш бигтаны 10-шы Бейтүн шаары айылчарба илимдери изилдөө орду күн карама үрөөнүн жетиштирүү тобунун башкы агроному. Ал Шинжаңга 18 жыл терең тамыр тартып, күн карама үрөөнүн тандап жетиштирүү, эгип жетиштирүү, жашыл сактанып тизгиндөө техникасы аркылуу дыйкан түтүндөрдүн кирешесин артуусуна уландуу күч кошту. Ар жылы 4-нчү айынын ортолору соңку кези күн карама үрөөнүн себүдөгү жакшы кез. Кабарчы Чын Янфаңды көргөндө ал кызматташтары менен айдоодо бир түркүм тандап жетиштирилген күн карама жаңы сортун эгип жаткан эле.
1: Колумдагы бул бөрүүч үрөн 200 нече чатыштырылган группада үрөөн сортунун бири. Бүткүл жүрүш айтылышта жөнөкөй болгону менен 5 жылдан 10 жылгача болгон убакыттанан ан сайын жакшы үрөөн сортун тандап жетиштиргели болот.
0: Бетин шаары Шинжаңдын күн карама уругун зарыл өндүрүү базасы. 2008 жылы Чын Янфаң батыш түштүк ташөсү өсүмдүктөрдү коргоо шөйөрөндө магистрлыкты бүтүргөндөн кийин бул какыр талаага баш оту менен киришкен. Жаңы келген кезде Чын Янфаңга Лердаң аттуу мите чөп катуу бир сабак

0: Куанчы Гуандун сыяктуу жерлерде нөчөрлүү аба ырайы көрүлүп, жергилик каттоо сыяктуу тармактар көптөгөн чаралар колдонуп, өз маалында тең тейлашты. Жамгыр булут системасынын алсырашына ерчи, түштүк тараптагы жамгырдын көлөмү кичирейди. Борбордук аба ырайы станциясынын алдын маалыматында эртеңден баштап 5-чи күнгө чейин мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүгүндө көп жерлерде аба температурасы тез жогорулап, түндүк жүңгөрүн түштүк бөлүгү сыяктуу бүрбөлүк райондордо 30 Цельсий градус жана андан жогору аба ырайы көрүлөт. Бүгүн алыскы чыгыш эл аралык аскер иштер соту Токио соту ачылгандыгынын 80 жылдык эскерүү күнү. Жүнгө тышкы иштер министрлигинин маалымат билдирүүсү мындай билдирди. Токио соту кайра үндөөсү Бостон жалпы билдирүүсүндө бекитилип жолго коюлган. Согушта жеңишке жеткен мамлекеттердин жана зыянга учурагандардын чогуу кайратынын чагылдырылышы. БМУ баш мыйзамынын түбөгөлүү максаты менен принципинин иш жүзүндө көрсөтүлүшү. Экинчи дүйнөлүк согуш табылгаларын коргоду. Токио сот өкүмүн кабылды. Согуштан кийин Жапониянын эл аралык коомго кайтуусунун алдыңкы шарты. 80 жылдан кийинки бүгүнкү күндө Жапония оң канат күчтөрү бүткүчү менен жокко чыгарып, бүт мүмкүнчүлүк менен бурмалап, кайра аскерлештирүүнү башымдатып, чабуул коюу мүнөздүү куралдарды орундаштырып, аскерий өнөр же чарбаларын кайрадан иретке салып, негизги законго түзөтүү киргизүүнү түртмөктөдү. Жапониянын жаңыча милли таризмдин күч алып, кырсыкка айлануусуна карата Токио сотунун арткы көрүнүшү, ортундусу жана принципин кайра эскерүү ал сайын ич жүзүндүү маңызга ээ. Токио сотунда адамзаттын ар намысы, тарыхтын калыстыгы тергелген. Ар кандай киши, ар кандай күч эгер жууркага карап бут сунбай, чапканчылык жоругун жокко чыгарууга урунса, сөзсүз бүт дүйнөдөгү тынчтыкты жактагандардын чечкин тосуусуна кабылат. Сөзсүз дагыр жолу тарыхтын сотуна чыгарылат.
1: Көптөгөн мамлекет ишмерлери мындай билдиришти. 80 жыл мурдагы Токио соту Жапония милли таарызымынын чабуулчулук кылмышын айкындап, Жапония фашизмин тарыхтын намыс түркүгүнү мактады. Бирок Токио соту үстүн алган тарыхый эскертүүнүн маңызы Жапонияда тийиштүү урматка ээ боло албады. Көптөгөн мамлекет ишмерлери Жапонияны Токио сотунун тарыхый адалеттүүлүгүнө туура карап, тарыхый кылмыш жоопкерчилиги жөнүндө ойлонуп, баскан ката жолду кайра жүрүүдөн сактанууга үндөдү.
0: Быйыл биз Токио соту ачылгандыгынын 80 жылдыгын эскердик. Бул жолку сот Жапониянын экинчи дүйнөлүк согуш мезгилинде өткөргөн кылмыштарын ачык жарыялады. Бирок биз кээ бир Жапониянын бийликтеги партия мүчөлөрү жана парламент мүчөлөрүнүн жакында дагы эле согуш кылмышкерлердин сөөгү коюлган Жинго Шеншига барып сыйынып эстелик буюмун койгонун көрдүк. Мен бул согуш кылмышкерлердин актоо деп карайм. Бул өтө кооптуу, ар кишини кабатырландырат. Жапония милдий таризм саясатын кайра баштан жолго коюуга урунууда. Бул дүйнөнү дагыржылык кооптуу абалда калтырды. Мен Жапониянын тарыхый кылмыштарын моюндоосу жана ал жөнүндө ойлонушу керек деп карайм. Токио сот өтө зарыл маңызга ээ. Ал Жапония милдий таризмдерин өткөргөн кылмыштарына өкүм чыгарды. Адамзатка каршы согуш кылмыштарын арыздануунун убакыт мөөнөтү болбойт. Тек гана тарыхты эстеп бекем сактап, кылмыштуу жоруктарды ашкерлегенден анан тарыхый трагедиянын кайталануусунан сактангалы болот. Бүгүнкү күндө Жапониянын бирбөлүк саясий кайлары аянычтуу тарых сабагын унутуп, милдий таризм жолунда кайра жүрүүгө урунуп, аскерий дайындыктарды кеңиртүүнү көздөп жатат. Мындай жорук бүт дүйнөнүн күчтүү айыптоосу жана чечкин тосуусуна кабылуусу тийиштүү. Кылмыштууларды закон аркылуу жазалоо кыл сыйбай турган акыйкат. Мейли Азиядагы Токио соту болсун же Европадагы Нюрнберг соту болсун, алардын максаты эң зорогер чапканчылык жана адамзатка каршы кылмыштуу жоругун акырлаштырып, мындай кылмыштуу жоруктардын кайра көрүлбөстүгүнө өбөлгө түзүү. Жапония армиясынын Жүнгө, Чавшин жармаралы, Филиппин сыяктуу жерлерде өткөргөнү адамзатка каршы кылмыш. Кишилер экинчи дүйнөлүк согуш тарыхын туура түшүнүп, дүйнө фашизмге каршы согушунун табылгаларын коргоосу керек. Токио соту тынчтыкты коргоого каршы туруу кылмышы, согуш кылмышы жана адамзатка каршы туруу кылмышына карата жоопкер кечилигин териштирген зарыл сот. 80 жылдан кийинки бүгүнкү күндө Токио соту алайда акыйкаттын символу, ары милдий таризмге берилген катаң эскертүү. Азыр жаңы типтеги милдий таризм жана тарыхый шыжың жууйчулардын айкын баш көтөрүп бет алчы көрүлүп жатат. Эл аралык коом адилеттүүлүктү коргоп, чапканчылык аракетине каршы туруусу керек. Токио соту жакынкы доор тарыхында аябай зарыл орунда турат. Согуштан кийинки дүйнө тартибин куруудагы зарыл арым. Токио соту моюндобу тегинде согуштан кийинки эл аралык тартипти моюндабагандык. Жапония тынчтык негизги закону менен Токио сот арасында өтө тыгыз байланыш сакталган. Жакынкы мезгилде Жапония өкмөтүнүн бир топ аракеттери негизги законго түзөтүү киргизүү үчүн шарт жаратууда. Буга карата кыракылыкты сактоо ары бүткүчү менен тосуу керек. Бүгүн канча 10 000 Жапония эли Токиодо тынчтыкты коргоо, негизги законго түзөтүү киргизүүгө каршы туруу чогулушун өткөрүп, Жапония өкмөтүнүн кайра аскерлештирүүнү түртмөктөдө кооптуу аракет бет алышына каршы турду. Каушы бийлиги негизги закондун 9-тароосуна өзгөртүү киргизүүгө урунуп, коргонуу артиретин негизги законго киргизмекчи, алар аскерий камалганы кеңейтүүнү түртмөктөмөкчү. Бул Жапониянын айлана мамлекеттер арасындагы чукул байланышты ансайын өрчүтөт. Согушка тукуртуу кообу бар. Мен буга карата чечкин каршы турам. Согуштан кийинки 80 канча жылдан кийинки бүгүнкү күндө кезектеги бийлик мөртөн пайдаланып, кайра аскерлештирүүнү башымдатууда. Биз сөзсүз тосуубуз тийиш.
1: Каушы бийлиги бийликтен тезден кетүүбүз тийиш, Жапония аскер иштерди кеңейтүүнү токтотуубуз тийиш. Мен Каушы бийлигинин аракет багыты ката жолду кайра жүрүүдө деп карайм. Мындан абдан каарданам.
0: Каушы бийлигинин кезектеги бир катар аракеттери кутум кезиндеги жылдардагы Жапония империализмине окшойт. Муну биз мүлдө сыйдырбайбыз. Мурда Жунго эли Азия элин кастап өртүлдүү тарыхына карата Жапония өкмөтү өткөн катаалыгына туура кароосу тийиш. Дагы бул үчүн жоопкерчилигин үстүнө алуусу тийиш.
1: Иран маалымат таралчыларынын экинчи күндө кабарына негиз, Иран Пакистан аркылуу АКШга тапшырган жаңы сүйлөшүү долбоорунда 14 сунуш камтылган. Негиздүү мазмуну аскер иштер чапкынчылыгы эми көрүлбөстүккө кепилет кылуу, деңиз үстүндө тороон күчтөн калтыруу, Ирандын тондурулган мүлкүн бошотуу, төлөм төлөө, Ливанды камтыган бардык согуш чептеринде тынычтыкты ишке ашыруу, Хормуз деңиз кысыгынын жаңы башкаруу механизмин тургузуу сыяктууларды камтыйт. Кабарда Иран түрдүү кеңеш темаларынын натыйжасын 30 күн ичинде анык бекитүүнү башыктады. АКШ зунтун Трамп экинчи күнү жазма сөз калтырып, өзүнүн Иран эң жаңынан тапшырган долбоорун тез арада изилдей турганын, бирок аталган долбоордун кабылдануусун элестете албай турганын айткан. Трамп ошол күнү дагы АКШ Иранга абадан чабуул коюун кайра баштоосу мүмкүн деп билдирген. Иран куралчандар кошууну Хатам ал-Анбия борбордук колбашчылык штабынын жогору даражалуу мансаптары Асади ошол күнү куралдуу кошун Ивак АКШнын тобокелчилик кылуу мүмкүнчүлүк бар аракетине толук дайындык көргөнүн айтты. Мындан башка Иран маалымат аралчыларынын экинчи күндө кабарында Иран Ислам парламентинин орун басар башчысы Нексат парламент Хормуз кысыгын башкаруу закону деген бир законду тастыктаганын, анын мазмуну Саралия кемелеринин бул ачкычтуу суу жолунан өтүүсүнө түбөлүк тыйым салуу сыяктууларды камтый турганын билдирди. Саралия маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде Саралия зунглеси Нетаньяху 3-күнү коопсуздук ички кабин жыйналышын ачып, Иран менен Палестин газ алкагынын кырдаалын талкуулаган. Мындан башка Ливан саламаттык сактоо министрлигинин экинчи күн жарыялаган сандуу маалыматына негизделгенде 3-чү айдын 2-чү күнүнөн бери Саралиянын Ливанга козгогон чабуулунда 2659 киши көз жумуп, 8183 киши жаракаттанган.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Америка материге Боливариянын ынтымагы экинчи күнү билдирүү жарыялап, АКШ өкмөтүнүн жакынкы мезгилде Кубага караткан курал күчү үкү сөзүнө карата өтө көңүл бөлө турганын жана четкин каршы тура турганын билдирип, байланыштуу сөздөр Латын Америка жана Кариб районунун тынчтыгы менен туура тулууна кооп көрсөтөт деп карап, эл аралык коомду бул курал үкүсүнө каршы турууга үндөдү. Америка материге Боливариянын ынтымагы 2004 жылы курулган. Мүчө мамлекеттер Боливия, Никарагуа сыяктуу 10 Латын Америка жана Кариб райондогу мамлекетти камтыйт.
1: Нефти экспорт кылуучу мамлекет уюму ОПЕК бүгүн билдирүү жарыялап мындай деди. Жети ОПЕК кошулган негизги нефти өндүрүүчү мамлекет 6 айда күнүнө орточо өндүрүлүүчү жермайды 188 000 тонга көбөйтүүнү чечти. Бул ОПЕК кошулгандан Араб Бирикмелери халифалыгынан расмий чегинип чыккандан кийинки алгачкы чечими.
0: Жакынкы мезгилдеги нефт баасынын зор даражада жогорулашы жана АКШ Федератив өкмөтү менен кыйынчылыкты жеңүү боюнча маектешүү жеңишке учуроо сыяктуу таасирлердин айынан АКШдагы арзан абагатто шериктиги спирт абагатто шериктиги экинчи күнү кесип жүргүзүүнү токтотконун жарыялап, бардык кезекчи учактардын күчтөн калтырган. Болжол менен 17 000 кызматчы жумушсуз калган. АКШ маалымат аралысынын кабарынан изделгенде, жакынкы жылдардан бери ойрон болууга капсалып калган спирт шериктиги жакында Федератив өкмөт менен сүйлөшүп, 500 миллион доллар кыйынчылыкты чечүү карызына ээ болууга урунган, бирок жеңишке жетпеген.
1: Экинчи күнү Филиппин Албай штатына жайгашкан Майон жанар тоосу жарылып, көп мөлчөрдөгү жанар тоо күлү жакын жердеги районго түшкөн. Филиппиндеги жанар тоо жана жер түрөн изилдөө аппараты Майон жанар тоосу 3-чү даражалуу эскертүү абалында турганын билдирди.
0: Жунго жасоочулугу жаңылыкка карай жол алууда.
1: Берүүбүздүн соңунда Жунго жергесиндеги акыл жөндөмдүү завод акылдуу жасоо устаканаларынын жашоо кызметин жашоо күчүн чогуу сезели.

0: Ejim malı saat nöl. Кубанычты үндөргө толгон ата мекен ал Тияншандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөналы улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма ырыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүү өзүнүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик керектүү аркылуу жар жөлөк болуу Синжаң сарайынын расмий орун алганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңдагы темир жол тармактары быйыл жолго салган Синдуңфаң тез поезд аттуу тоногоч саякат атайын поездун тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Борбордук комитет саясий закон комитетинин 2026 жылдык биринчи мезгилдеги адилет жолунда баатырдык көрсөткөн каарман тизмесиндеги Мәткадыр Мәтиясы менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы слушателдеринден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Үрүмчү шаары Сайбак району Гуаңюангонуш айланасындагы тынычтык өстөңү бөлүгүндө Үрүмчү суу иштери каржы салуу өнүктүрүү тобу тынычтык өстөңү суу менен камдоону башкаруу шериктигинен байланыштуу жооптуусунун буйрук берүүсү менен кызматчылар түшүргүнү көтөрүп, бир кыш тынычтыкка бөлөнгөн тынычтык өстөңү дагы жолу оргушта багып жашоо күчүн өрчүттү. Ошол күнү Үрүмчү шаарынын суу жамгыр абалын күзөтүү жана бүт шаарды суу менен камдоо суу иштетүү нактылоо абалына биргелештирип, тынычтык өстөңүнө суу жеткирүү кызматы расмий башталды, туптунук суу агынды бойлоп шаарга көрк кошту. Тынычтык өстөңү Үрүмчү шаарындагы адам күчү аркылуу казылган маңыздуу шаар дайра өстөңү. Сай тез темтүү жолун бойлоп шаардын түштүк жана түндүгүн тепчип өтөт жана шаардын селден коргонуу, суу жеткирүү, сугаттоодон турган өзөктүү жөндөмүнө ээ болуп, шаар климатын теңшөө, экологиялык чөйрөнү кооздоштуруу жагында абдан маңыздуу роль аткарат. Ошол менен бирге шаар тургундары эс алууда сууга жакын болуп, сейилдеп көрүктөн үзүр ала турган шаар өзгөчө тыныгуу коридору. Илгери тынычтык өстөңүнүн жайкы суу менен камдоосу негизден жогору агындагы суу сактагычтын суу теңшөөсүнө таянат эле. 2022 жылы 6 айда Үрүмчү шаарынын кайра жаралуучу суу баштоо курулушу жалпы бетке аякталып, шаардын түндүгүндөгү балит сууну бир жактылуу кылган соң өлчөмгө жеткен кайра жаралуучу суу түндүктүн суусун түштүккө которуу ишке ашырылып, тынычтык өстөңү жаз, жай, күз мезгилдеринде суу менен калыптуу камдоону ишке ашырып, өстөң жээгиндеги көрүк районун сугаттоо жана жашылдандыруу асроого иштетиле турган суу ажатын толук камсыздап, шаардын суу экология көркүн сызыласылдаштырды. Билүүгө караганда, быйыл тынычтык өстөңүнө 3,800,000 куб метр суу коюп берүү пландалган. Мунун ичинде чыгыш өстөңгө 2,800,000 куб метр, батыш өстөңгө 1,000,000 куб метр суу коюп берүү пландалган. Учурда суу коюп берүү мөлчөрү ар секундуна 0,4 куб метр болуп, суу менен камдоо кызматы 10 айдын 20 күнүнө чейин жалгашат. Тынычтык өстөңүнө суу баштоого кепилети кылуу үчүн Үрүмчү суу иштери каржы салуу өнүктүрүү тобу чектүү шериктиги алдыңкы мезгилде аркы өстөңдөрдү тазалоо, жабдууларды ремонт кылуу, асыроо, түшүргүнү текшерип ремонт кылуу катарлуу түрдүү даярдык кызматтарды жалпы бетке аяктап, маалында коопсуз суу жеткирүүнү камсыз кылды. Суу жеткирилген соң башкаруучу жак өстөңдү чалгындап текшерүүнү дайымдуулаштырып, өстөңдүн суу орду, суу агым мөлчөрүн ар убакыт текшерип, өстөңдүн шыдыр коопсуз жүрүшүүсүнө кепилети кылат. Коопсуздукту коргоо жана суу чөйрөсүн жөнгө салуу кызматын бүт күчү менен жакшы иштеп, көмөскө порталды текшерүүнү күчөтүп, ар өстөңдөрүдөгү таш

Кандилерлерди мөөнөттүү түрдө тазалап, сууда тумчугуп калуу окуяларынын көрүлүүсүн алдын алып, суу экология чөйрөсүн жакшы коргойт. Калың шаар тургундарына жылуу эскертүү, бул жолку тынычтык өстөңүн суу менен камдоо кайнары кайра жаралуучу суу болуп, тек жашылдандыруу сугаттоого иштетилет, ичүүгө катаң тыйым салынат. Суу баштоо мезгилинде шаар тургундары сөзсүз арго өстөң, кыйгачтык, көпүрө, сүңгүч катарлуу кууптуу райондордон алыстыруусу, арго өстөңдөргө жакында бастыгы, суу сүзбөстүгү, ойноо бостугу, коопсуздук окуясы көрүлүүдөн сактануу керек. Ошону менен бирге калың шаар тургундарын өстөң чөйрөсүн эстелик менен асыруу, өстөңгө таштандыр кытпастык, өстөң жээгинде машина, килем жуубастык, таза, реттүү шаар суу коридорун чогуу коргоого чакырабыз.

Жакында Улуу Чат Удандык Баш Жумушчулар Уюшмасы баардык жандуулар ойгонуп, шаар дайрасын айланып, соо жүгүрүү кыймылын өткөрдү. Буйрук тапанчасынын атлоосуна эрчи, жарышка катышкан чеберлер башталуу түйүнүнөн жолго чыгып, Манас жолу, Чаңжоо чоң жолу катарлуу шаар айланма жолун бойлоп жүгүрдү. Жаз мезгилиндеги шаар дайрасы жээгинде мажрум талдар бүрдөп, дайра суусу шылдырап агып турат. Чеберлер биргелки ден аракет майкесин кийип, салкын желде агылып жаткандай көрүнүштү жаратты. Жол жээгинде камдоо түйүндөрү реттүү тизилип, ыктыярчылар чеберлерге минерал суу жана кубаттолуктоочу суусундуктарды сунду. Жарыш жолунун эки жээгинде арлоо журчулугунан уюмдалган шыктандыруу отряды алгалап кыйкырып шык берип турду. Чечкин жарышуу аркылуу эрлер группасы менен аялдар группасы айрым-айрым түрдө биринчи, экинчи, үчүнчү даражалуу сыйлык жана шыктандыруу сыйлыгын алды. Баардык жарышты аяктаган чеберлер эң сүйүктүү сыйлык медалына ээ болду. Жарышка катышкан чебер Аскаржан Мамет Турсун мындай деди. Биринчиликке ээ болгон мен аябай кубандым. Мындан ары ушул сыяктуу кыймылдардын көбүрөөк өткөрүлүүсүн үмүт кылам жана дилгир тизимделип катышам. Жарышка катышкан чебер Аншүү мындай деди. Мен Кызыл Суу областык эл доктурканасынын Улуу Чат Удандык эл доктурканасына нишандуу жардам берип жаткан дарылоо кызматкермин. Ата мекенибиздин эң батышында шаарды айлануу жарышына катышып, бир жагынан жүгүрүп, бир жагынан көрүктөн үзүр алганыма аябай кубанычтамын. Бул рухту бул жолку жүгөрүүгө катышкан катышуучуларга жеткирип, көпчүлүккө дене аракет алып келген кубанычты сезиндирүүнү үмүт кылам. Бул жолку саламаттык жүгүрүүсүнүн жалпы барышы 8 км болуп, 600-дөн ашуун чебер жарышка катышты.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'te Solution 6.0 koşulgan nuskası турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган вакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 koşulgan nuskası чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 minut өткөндө Solution 6.0 koşulgan nuskası маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 minut өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 koşulgan nuskası чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 minut өткөндө Solution 6.0 koşulgan nuskası үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 koşulgan nuskası аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 koşulgan nuskası турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүз Уланта азырдактуу армандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик керектүү аркылуу жар жүрөк болуу Шинжаң сарайынын расмий орун алганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында мамлекеттик керектүү аркылуу жар жүрөк болуу Шинжаң сарайы расмий орун алды. Шинжаң мөмөтчүлүк тобу чектүү шектиктиги куруп жүрүштүрүү орду катары Чүнгү айыл кыштак өнүгүүсү ыктыярчылар тейлөөсүн жылыштатуу коому Жиңдуң тобу менен үч жак стратегиялуу кызматташтык келишимин түздү. Бул Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн Жиңдуң электрондук соода өрүшүнө таянып, керектүү аркылуу жар жүрөк болуу жаңы үлгүсүнөн пайдаланып, бүт мамлекетте керектөөчүлөргө тикелей жеткирилип, Шинжаңдын айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүш менен сатууну чиркештирүү үчүн жогору өнүмдүү оңтойлуу интернет көпүрөсү тургузгандыгынан дарек берет. Мамлекеттик керектүү аркылуу жар жүрөк болуу сарайын Жүнгү айыл кыштак өнүгүүсү ыктыярчылар тейлөөсүн жылыштатуу коому менен Жиңдуң тобу чогуу курган жана жүрүштүргөн болуп, назарды керектүү аркылуу жар жүрөк болуу өзөктүү нишанына үйрөлтүп, саясат, өрүш, базардан турган үч чоң байлыкты толук бириктирип, жар жүрөк болуу түшүмдөрүн өндүрүш менен сатууну чиркештирүүгө күч сала түрткү болуп, дыйкандардын кирешесин туруктуу арттырууга күч кошту. Бул сарай Жиңдуңдун электрондук сооданы жүрүштүрүү, товар обороту бөлүштүрүп жеткирүү, чоң сандуу маалымат иликтөөсү катарлуу салалардагы өзөктүү абзелдүүлүгүнө таянып, Жиңдуң соода шаарчасынын зор агым мөлчөрү жана бышып жетилген товар обороту системасы аркылуу мамлекет боюнча жар жүрөк боло турган түшүмдөрдү чордондо көргөзмө кыла турган, сата турган интернет универсал өрүшүн жаратты. Бул жолу Шинжаң сарайынын

Nurnalusu бул өрүштүн абзелдүүлүгүнө таянып Синжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн бүт мамлекетте дагы да кең сатуу жолдорун ачып, Синжаңдын айыл чарба түшүмдөрүнүн базар таасир күчү жана атаандаштык күчүн арттырат. Синжаңдын айыл чарба түшүмдөрүн кесиптештирүүдөгү баштамчы керкана катары Синжаң мөмөчүлүк тобу айыл чарба түшүмдөрү бүт кесип сенжирүүсүндө 40 канча жыл терең изденди. Жалпы сатып алган саткан айыл чарба түшүмдөрү 10 миллион тоннадан ашып, 1 миллиондон ашуун кишинин киреши артыруусуна түрткү болуп, 12 миңден ашуун кишинин жумушка орундашуусун чечип, айлык иштактарды жалпы этке гүлдөндүрүүгө күч кошууда маңыздуу ролун көрнөктөндүрдү. Синжаң мөмөчүлүк тобу партия комитетинин шужиси баш мудур Чу Шичяң мындай билдирди. Келечекте мамлекеттик иректөө аркылуу жар жөлөк болуу Синжаң сарайынын орун алуусун кезмет билип, өрүш курулушун тереңдештирип, жар жөлөк болуу камдоосун байытып, жүрүштүрүү жөндөмүн күчөтүп, жар жөлөк болуунун нактылуу өнүмүн өстүрүп, жалпыга нарып жеткирүү мүнөзү менен жар жөлөк болуу алгачкы мүдөөсүн эсте бекем сактап, дыйкандардын кирешесин арттырууга жардам берүү жана айлык иштактарды жалпы этке гүлдөндүрүүнү алга жылыштатууга күч кошобуз.

Ардактуу оормандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгү өздө мамлекеттик керектүү аркылуу жар жөлөк болуу үчүн жаң сарайынын расмий орун алганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүздү уланды азырдык туармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы темир жол тармактары бийил жолго салган Шиндуңфаң тез поезд аттуу тоногуч саякат атайын поездун тааныштырабыз.

Жакында ВАИ 938 жолку саякат атайын поезду Үрүмчү вокзалынан козголду. Бул Шинжаңдагы темир жол тармактары быйыл жолго салган Шиндунфаң тез поезду аттуу тоңгууч саякат атайын поезду. Шиндунфаң тез поезду Шинжаң темир жол тармактары жараткан даңктуу саякат атайын поезд түшүмдөрүнүн бири. Быйыл темир жол тармактары саякатчылардын сапарга чыгуу сапатын дагы да өстүрүп, Шиндунфаң тез поездунан экини жаңылап, даражасын өстүрүп жол коюп, саякатчылардын куу Синжаңдан үзүр алуусуна шарт түзүп берди. Жаңыдан жол коюлган Шиндунфаң тез поездуна айрым мончо септелген, кургак, суу аэродолбоору жекелик купуялык жана тазалыкка тең маани берет. Мунун ичинде үйгө үй жалгаштырылган көбөйтүү долбоору аркылуу бир үй бүлө кишилери саякатка чыккан же үй бүлө боюнча саякатка чыккан саякатчылар чогулуу жылуулугунан баарлана алат дагы өз алдынча мейкиндикке ээ болот. Мындан башка жылдыздуу асман негизги тема кылынган ашкана вагону, өз алдынча ашкана вагону жана көп жөндөмдүү шарапкананын септелүүсү көчмө конок жай түшүнүгүн чыныгы жүзөлөштүргөн болуп, саякатчылар саякат барышында чүйгүн даамдарга ооз тие алат жана шарапканада шараптан жутуп маектешип терезе сыртында үзгүлтүксүз өзгөрүп жаткан Шинжаң көркүнөн үзүрлөнө алат. Чиңгө, Ютиан катарлуу маданият тарых сезимин туюнган айрым бөлмөлөрдүн аты жана илме сүрөт жана жумшак жасалгалары саякатчыларды алыскы эстемелерге алып кирет. Тунгуч Шиндунфаң тез поезду Үрүмчүдөн жолго чыгып, түштүк Шинжаң темир жолун бойлоп, ал тартып болуп Кашкар, Кучар, Курла катарлуу жерлерди саякаттайт. Анан түндүккө карай Алтай аймагына барып, Шинжаңдын тартымдуулукка толгон гуманитардык жана жаратылыштык көркүнөн үзүр алат. Билүүгө караганда Шиндунфаң тез поезду атындагы саякат атайын поезду негизинен саякатчыларды жогору сапаттуу Шинжаңды тереңдей саякат тойноосу менен камдайт. Бул үчүн темир жол тармактары 10 күндөн 15 күнгө чейин болгон 3 өзгөчө линияны көңүл коюп долбоорлоп, бүт Шинжаңдагы 14 аймак, облас шаардагы 20дан ашуун даңктуу көрүктүүнү Көрүк районун каптап, саякатчыларды бир жолунда эле Шинжаңдын көп кайнарлуу көркүн толук көрүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылат. Быйыл Шинжаң темир жол тармактары саякат атайын поездунан 100 жолу коюуну пландады. Мунун ичинде Шиндунфаң тез поездунан 35 жолго чыгып, 10 айга чейин калыптуу каттайт. Ар айда орточо эсеп менен 3 жолу каттайт. Жаңы Шиндунфаң тез поездунун 9 жолу жол коюлуусуна ээрчи, Шинжаң темир жол саякатчылыгы убакыт чектемесинде дака кылуудан бүт убакыт, бүт район боюнча тойноого өзгөрдү. Келечекте Шинжаң темир жол тармактары тейлөө сапатын улам өстүрүп, маданият менен саякаттын жоролушуусу аркылуу Шинжаң экономикасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө түрткү болуп, дагы да көп кишилерди поезд колтуруп, кууз Шинжаңды көрүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылат.

Ардактуу ормандар жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң турма көздөй. Синжаңдагы темир жол тармактары бийил жолго салган Синдунфаң тез поезд аттуу тоңгуч саякат атайын поезди жөнүндө айтып бердик. Эми ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардактуу уармандар, бир үздү улантабыз, татыктуу аттар түрмөгүбүздө. Борбордук комитети саясий закон комитетинин 2026-жылдык биринчи мезгилдеги адилет жолунда баатырдык көрсөткөн каарман тизмесиндеги Мэткадыр Мэтьясы менен таанышабыз.

Быйыл биринчи айынын 19 күнү саарда күмбүркөк, сырттын абасы суук эле. Мәткадыр Мәтиясын жана жездеси Мәтрози Мәтнури үйлөсүндөгүлөр автоунаа менен миң тууган экинчи шысынын Темүнгөн шаарынан Тира ооданына үйдөгүлөр менен чогулууга кайтты. Автоунаалары Кутие чоң жолу менен миң тууган экинчи ши 30 тууган Еңбиң жолу оозуна келип солго бурулганда бир чакан машинанын тизгинин жоготуп, жолдон чыгып астыга түшүп кеткенин көрдү. Ай кыйын болду, бирөөлөр кырсыкка туш болду. Мәткадырдын жүрөгү шуу эте түштү. Кууп алдында ал дароо автоунаасын токтотуп, мүлдө ойлонбостон тезден окуя болгон нак майданга жетип келип, бир жагынан ичинде киши барбы, жараландыңызбы деп кыйкырып, бир жагынан күчөп эшикти тартты. Жездесинин шайкешүүсү менен машинадагы бир аял жана эки баланы куткарып чыкты. Куткарып алынган эне бала үчөө абдан чочуп кеткен эле. Мәткадыр баланы жубатып, Мәтрози жараланган кишинин чөнтөк телефонунун жоголуп кетип, үй бүлөсүндөгүлөр менен байланыша албаганын байкап, өзүнүн жөнтөк телефонун анын туугандарына телефон чалууга берип, экөө бир четте туруп, каттоо сакчылары жана дарылоо кызматкерлеринин куткаруусун күтүп, коркуп кеткен үч кишинин абалынан кабар алып, өздөрүнө кооптун жакындап келе жатканын мүлдө сезбеген эле. Куткарууну күтүп турган учурда дагы бир машина солго бурулганда тизгинин жоготуп, жолдон чыгып, Мәткадыр жана куткарып алынган эне баланы согуп жиберди. Капыстан көрүлгөн экинчи жолку окуяда 4 кишинин баардыгы жараланып, окуя көрүлгөн соң куткаруу автоунаасы дароо нак майданга жетип барып, көпчүлүктү доктурканага жеткирди. Эне бала үчөө акыры кооптон арылып, өмүр белгилери туруктуу болду, бирок Мәткадыр кайра ойгонбой, үйүнө кайтуу жолунда түбөлүккө көз жумду. Мәткадыр тилекке каршы дүйнөдөн өткөн соң үй бүлөсүндөгүлөрү кайгыдан кан жутту. Жубайы Муниса Мәтнури күйөөсүн тилге алып, көңүлүндөгү кайгысын жашыра албады. Жубайлар той жасаган соң эки үй бүлөдөгү картаңдар арт-артынан дүйнөдөн өтүп, бул бир канча жылда алар амандык коргоочу жана тазалык жумушчусу болуп, заводдо иштеп, эки баласын багып чоң кылууга аракет кылып, турмушу байкер болбосо да, бирок катыржан болуучу. Тегинде жубайлар акылдашып журтуна кайтып, саркы тамак дүкөнү ачмай болгон. 2025 жылы 8 айда Муниса атайын саркы тамак даярдоо өнөрүн үйрөндү. Жубайлар экөө дүкөн ачууга көз жетти, бирок акчасы бир аз кем болду. Мәткадыр пахтачылык шериктигине барып жумуш иштеп, жеткиликтүү акча жыйып, дүкөн ачуу аңсоосун ишке ашырмай болду. Бирок бул сүйлөшкөн сөздүн ишке ашпай турганын эч ким да ойлоп көрбөгөн эле. Мәткадырдын дүйнөдөн өтүүсү Муниса жана эки балага аябай оор келди. 12 жаштагы чоң уулу Абдыкахар Мәткадырдын алиге чейин эсинде. Атасы тирүү кезинде дайым ага жакшы окуп, айланадагыларга жакшы мамиледе болуп, жоопкерчиликтүү жигит бол деп айтуучу. Азыр атасы өтүп кетти. Ал кудум бир түндө эле чоң болгондой. Чоң болгондо сакчы болуп, атама окшош апамды жакшы коргоп, жардамга муктаж, дагы да көп кишилерге жардам берем деди. Бул күндөрдө Мәткадырдын иш издери Темүнгөн шаарында баары киши алкап, сансыздаган шаар тургунун таасирлендирди. Ал чындык жолунан кайтпай, көкүрөк керип алга чыгып, бир карапайым кишинин ак көңүлдүүлүгү жана жоопкерчилигин чагылдырып, өз ара жардам берүү жылуулугун жеткирип, өзүмсүз салым кошуу рухун кишилер жүрөгүнөн терең орун алдырды.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилиш аттуу түйшөн алуу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейп.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Синжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейжин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
2: Синьцзян Радио-телевизия станциясы.
1: 各位听众, 早上好.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Кыргызча Гуанбо, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
2: Синьцзян Радио-телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио-телевизия станциясы.
4: Синьцзян Радио-телевизия станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Угуп жатканыңыздар Синжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зурбайлык аттуу берүүсү. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүналы улумун өзүңүздөр менен эфир толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу армандар, анда бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Тамактанганда назарын тамак уудара турган киши менен уударбай турган кишинин ден соолугунда кандай айырма болот? Биринчи май эмгек медалынын ээси Какыр Талаадагы шамалга умтулуучу Таң Уянфаны тааныштырабыз. Билим аркылуу бөксө тоодогу балдардын келечегин жаркыткан, окуу агартууга жардамга келген окутуучу Кауч Авынанын иш издеринен айтып беребиз. Муштумун бекем түйүп андан соң ачуу бул жөнөкөй аракет менен эмнени өлчөгөл болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздөн угасыздар.

Ардактуу оормандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө тамактанганда назарын тамак уудара турган киши менен уударбай турган кишинин ден соолугунда кандай айырма болот деген мазмунду айтып беребиз.

Ардактуу Орман, сиз да ушундайсызбы? Мындайча айтканда, тамактанып отуруп, бир колуңузда телефон, көзүңүз экрандагы кыска видеодо чөкө оозуңузга өзүнчө эле механикалык түрдө барып жатат. Бир маал тамакты жеп болгонуңузда кинодогу аяктайт. Бирок эмне жедим деп сурасаңыз, чоң мээңиз дагы эсине түшүрө албайт. Ден соолук үчүн көптөгөн кишилер көбүнчө эмне тамак жейм деген маселеге баш катырат. Көмүртек суу аралашмаларын аз пайдалануу, жашылчаны жеткиликтүү мөлчөрдө жеш керек. Бирок өтө астандуу кишилер өзүнөн мен көңүл коюп тамактандымбы деп сурайт. Көңүл коюп тамактанууга мүлдө элөөсүз карабаңыз. Жакында бир түрдөгү эң жаңы изилдөөлөрдө бир азаптуу эскертүү орто коюлган. Тамактанган кездеги көңүл коюу менен көңүл койбоодон ден соолукка болгон таасири кээ бир абалдарда ал тургай эмне жегенден дагы зарыл болушу мүмкүн. Көптөгөн саламаттык маселелерди алып айтсак, эткелдик, канттагы, кан курамынын өзгөрүүсү, ашказан ичек оорулары, мунун баардыгы көңүл койбой тамактануудан пайда болот экен. Окшош тамак, мөлчөрү дагы окшош. Бир киши абдан чайына бакырын жутат, ал эми кээ бир кишилер фильм көрүп отуруп тамактанат. Мындагы өзгөрүү бир эки күндө айырмаланбайт. Бирок убакыттын өтүүсү менен алардын денеси мүлдө окшобой турган эки жолго түшөт. Биринчи, денеси жагында бир изилдөөлөрдө тамактанганда көңүл койгон койбогонуңуз бел оромуңуз жана денеңиздеги май мөлчөрү менен тикелей катыштуу болот экен. Көңүл коюп тамактангандардын дене салмагы көрсөткүчү BMI орто эсеп менен 26.8, денесиндеги май мөлчөрү 28.9%, бел эң ичке болот. Тамак жегенде көңүл болбой турган кишилердин дене салмагы көрсөткүчү BMI орто эсеп менен 29.0 жогорулап, денесиндеги май мөлчөрү 31.2% болуп, түрдүү көрсөткүчтөр жалпы артта калат. Жөнөкөй эле сурап айтканда, көңүл коюп тамактана турган кишилердин дене бүтүмү чынында да жакшы болгон. Экинчи, жүрөктө. Жогорудагы изилдөөчүлөр дагы жүрөктүн соолугун азык түлүк менен баалоо

бир жагынан денсоолугун ойлоп, дагы бир жагынан оозун башкара албай калган эмес. Мунун кортундусу өтө айкын. Көңүл коюп тамактануу жүрөктүн соолугуна эң жакшы каржы кошуу болуп саналат. Үчүнчүдөн, ашказан ичегиде. Канча киши тамактанганда тамак жеп отуруп фильм көрүүгө сөзсүз шайка кешет дейсиз. Карамакка көңүл жай тапкандай көрүнгөнү менен, бирок ашказан ичегиңиз азаптанат, тамак сиңирүү кызматы начарлайт. Зээнен экран жаап ала тургандыктан тамакты толук чайнабайбыз. Чоң азыктыктар тикелей ашказанга кирип, ашказан ичегинин жүгүн арттырат. Оору ооздон кирет. Жөнтөк телефондогу бактериянын көп боло турганын сиз да ойлоп көрбөгөн чыгарсыз. Тамактанып отуруп, жөнтөк телефон ойноо бактерияны өз колу менен оозго киргизмеген менен бирдей. Кишинин микробсуз чөйрөдө жашоосу мүмкүн эмес. Жөнтөк телефондон бактерия дактарынан сактануусу кыйын. Эгер тамактанып отуруп жөнтөк телефон ойносоңуз, бактерияны өз колуңуз менен оозго салып, ашказан ичегинин соолугуна таасир көрсөтүүңүз мүмкүн. 4-чү. Кандагы кан курамында. Мында мурдагы кээ бир изилдөөлөрдү байкалышынча, тамакты көңүл коюп жей турган кишилердин дене салмагы тамактанганда көңүл бөлбөгөн кишилерге орточо эсеп менен 1.7 кг төмөндөгөн. Ошон менен бирге алар таттуу тамактарды жегенди табигый түрдө азайткан. Кандагы кан курамынын деңгээли да туруктуу болгон. Изилдөөчүлөрдүн байкалышынча мунун себеби көңүл коюп тамактана турган кишилер денесинин курсак тоюу сезимин дилгирлик менен сезинип, тамакка ачөпкө тоюнуудан мурда табигый түрдө токтоп калат экен. Бул жөөнү го билем, бирок өзүмдү тизгиндей албай чөнтөк телефонго карасам кантемин. Ашыкпаңыз. Буга эч кандай күчтүн кереги жок. Мындай үч түрдүү чакан арганы турмушка сиңдирсеңиз, айырманы өтө тез эле өзгөртө аласыз. Биринчи, тамактанганда азыраак азем сезимин берүү. Атайын тамактан урайынын куру. Чоң мээңизге ушул жерде олтурсаңыз тамактануу убакты болот деңиз. Мүмкүндүктүн барынча кызмат үстөлүнүн алдында жумуш иштеп отуруп тамактанбаңыз. Сафада отуруп кино көрүп отуруп тамактанбаңыз. Тамак жегенде атайын боштук даярдап, дене тамактануу үлгүсүнө кире алат. Экинчи, иштиктүүлүк менен тамактануу тездигин акырындатуу керек. Тамакты көңүл коюп жебей тургандар дайыма тамактануу тездигинин өтө тез болуусуна байланыштуу шашып тез жеп алат. Көпчүлүктүн тамактанганда атайын бир канча ирет көбүрөөк чайноосу, мүмкүндүктүн барынча ар жутум тамакты 20 ирет чайноосун демилгелейбиз. Үчүнчү, дененин биологиялык сааты табуусуна жардам берүү керек. Дене мыйзамдуу болгондой жактырат. Эгер ар күнкү тамак ичүү убакты туруксуз болсо, дененин зат алмашуусу дагы кан терин билбей баш айланат. 3 маал тамак маалын турактандыруу керек. Дал маалында тамактанып албасаңыз дагы, мүмкүндүктүн барынча саркы, түшкү, кечки тамакты бир мөлчөрдө убакыт бөлүгүнө киргизүү керек. Тамак маалы болгондо курсагыңыз ачпаса дагы азыраак тамак жесеңиз, денеңизде ушул убакытта тамактануу керек дегенди эсине сактайт.

0: Ардактуу Ормандар эми өлкөнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздөн угасыздар.
1: Ардактуу угармандар, бүгүн өлкөнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздө Какыр талаадагы шамалга умтулуучу Таң Юафаны тааныштырабыз. Чексиз какыр талаада бой көтөрүп турган эбегейсиз зор шамал электр генераторлору шамалда туруктуу айланып, миңдеген, он миңдеген түтүндөргө таза энергия жеткирүүдө. Таң Юафа нак ушул шамал электр генераторлорунун коргоочусу. Ал Чинфэн Илим техника жарнак чектүү шериктигинин карт тапшыруу директору катары шамал электр генераторлорун тапшыруунун биринчи чебинде узак мөөнөт күрөшүп, ар бир шамал электр генераторлорунун шыдыры торлошуп, электри таратуусуна кепилеттик кылды. Шамал электр генераторунун тапшыруу кызматы атаандаштыкка толгон. Таң Юафа жана анын коллективи начар табыйгы чөйрөдө көптөгөн кыйынчылыктарды жеңип, шамал электр генераторлорун асуу, теңшөө жана текшерип өткөрүп алууну бүтүрдү. Какыр тала жайда катуу ысык, кышта аябай суук, дайым бороон чыгып, чаң тозоңдорду учурат. Бирок Таң Юафа мүлдө чегинбей, дайыма алдында жүрүп, тасыккан курулуш техникасы жана башкаруу жөндөмүнө таянып, Шинжаң ал түгүл мамлекеттин жаңы энергия иштеринин өнүгүүсүнө маңыздуу салым кошту. Ал иш жүзүндүк аракети менен инженерлердин жоопкерлиги жана аркылоосун чагылдырып, какыр талаадагы шамал электр генераторлорунун дагы да туруктуу, дагы да берекеттүү айлануусуна түрткү болду.

ардактуу ормандар жогоруда өлкөнүн күчү биринчи май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгү өздөнүктуңуздар. Эми өлкөнүн күчү жаңы доордогу жаштардын келбети атайын түрмөгү өздөнүктуңуздар.

урматтуу угармандар, үлгүнүн күчү жаңы доордогу жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздө билим аркылуу бөксө тоодогу балдардын келечегин нурландырган окуу агартууга жардамга келген окутуучу Каучоонун шиздерин тааныштырабыз. Эки миң жыйырма үчүнчү жылы Санши Датун дашөөсүн бүтүргөн Каучоо батыш бөлүк планы чакырыгына үн кошуп, чек ара линиясына 47 километр аралыктагы Шейит башталгыч мектебине келди. Памир Бөксө тоосуна жайгашкан ушул башталгыч мектепте окуучулардын көбү кыргыз чек ара коргоочуларынын балдары. Кооз өнөр кесибин бүтүргөн окуучу катары экинчи жылдыктын математика сабагын өтүп, Каучоо өзүнө жарыялаган атаандаштыкты туюнду. Бирок ал өзүнө ар бир сабакты астайдыл жакшы өтүү нишанын белгиледи. Балдардын дагы да жакшы түшүнүүсүнө мүмкүндүк жаратуу үчүн ал короодо канча кой бар деген сыяктуу турмушка жакын көрүнүштөр аркылуу математика сабагын сүйлөдү. Ал дагы башка ыктыярчылар менен бирге апта соңунда алдын ала келишип сабак өтүү механизмин орнотуп, ажаттуу окуучуларга сабак бышыктап берди. Бир жылдан ашуун уакыт чымыркануу аркылуу ал сабак өткөн класстын математика орточо номуру көрүнүктүү жогорулап, мектептин жалпы натыйжасы бүт шаар боюнча алдыңкы онго көтөрүлдү. Ал тобу менен бирге окуучулардын үйрөнүү натыйжасын көрүнүктүү жогорулатып, класстын озот болуу салыштырмасын 0-дөн 50% көтөрдү. 2025 жылы Каучоо турган Шейит башталгыч мектеби чек араны коргоо, окуу агартууга жардам берүү боюнча батыш бөлүк планы ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү отрядине жүнгө жаштар 4-май медалы коллектив сыйлыгы ыйгарылды.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудакы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөнөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үздүлан тазырдак тубармандар эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү үздөө, муштумун бекем түйүп, андан соң ачуу бул жөнөкөй аракет менен эмнени өлчөөгө болот деген мазмундагы сабаттуугасыздар. Ардактуу угармандар, бүгүн көпчүлүккө тааныштыра турган чакан аракетибиз болсо, муштумду бекем түйүп, артынан ачып, кол бөлүгүңүздүн кан айланмасы менен нерв функциясын өлчөө. Муштумуңузду күчөп бекем түйүп 5 секунд сактап, андан кийин муштумуңузду дароо ачып, мүмкүндүктүн барынча эң чоң ачыңыз, 5 ирет кайталаңыз. Эгер ушул аракетте иштөө барышында колуңуз жансызданса, ооруса же ачылбаса, анда кол бөлүгүндөгү кээ бир маселелердин бар экенин түшүндүрөт. Бул аракет колдогу кан айланууну тездетип, кол бөлүгүнүн муундары менен булчуң эттерин аракеттендирет. Дайыма иштесе колдун катуулашып калуусунан сактангал болот. Бул дайыма катпаса турган, компьютер иштете турган кишилерге өтө пайдалуу. Анын үстүнө колдо мол болгон нерв уштар болот. Колду аракеттендирүү чоң мээ кыртышын дүүлүктүрүп, маанайды көтөрүп, мээни сергитет. Кудум кол гимнастикасын ойногондой жөнөкөй жыйын ачканда, телевизор көргөндө, машина тоскондо муну бир канча курпа иштесеңиз болот. Анда бүгүн муштумуңузду бар күчүңүз менен катуу түйүп, колуңуздун ийкемдүү, ийкемсиз эместигин байкап көрүңүз. Дайыма иштесеңиз колуңуз барган сайын ийкемдүү болот.

Ардактуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү бүздү, муштумун бекемтүүп андан соң ачуу, бул жөнөкөй аракет менен эмнени өлчөөгө болот деген мазмундагы сабат токтоңуздар.

0: Ардактуу армандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Беш кошуун Алтай шаарынын айыл кыштактарындагы үч чакан кесипти жандандырды. Биринчи май эмгек медалынын ээси Өмөр Курбандын топ баштап, керкананын 10 миллион юандан ашуун өздүк наркын төмөндөтүп, берекетин арттырганы жөнүндө угасыздар. Жаңы доордогу жаштар эркиндүүлөр сыйлыгынын ээси Рукия Мухамметтин үч теретейлөө кесибинин баштагы болгон аңгемесин айтып беребиз. Синжаң үштүрдү маңыздуу илим техника түрүн баштап, кумдуу чөл атыз коргоносу боюнча кемелдүү техника желесин жаратты. Ардактуу армандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат арал жасап 14 терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу армандар, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу армандар, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Беш Кошундун Алтай шаарынын айыл кыштактарындагы үч чакан кесипти жандандырганы жөнүндөгү иштерди айтып беребиз.

Жаздагы Алтайда айыл кыштак кесип өнүгүү кызуу толкуну көтөрүлдү. Жакында Алтай шаарынын Балбагай айылы Балбан таш кыштагындагы сүт түшүмдөрүн эч кошуу чакан устаканасында аппак жаңы сүттүн өлчөмдөштүрүп кайнатуу, ачытуу формага келтирүү аркылуу акырындап сүт чыты коюу сармай курт жасалып, кызматчылар урмалоп салынган түшүмдөрдү тездикте айырып, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатып жатты. Кыштак тургуну Кадила Эркин мындай деди. Мурда сүт сатуудан башыбыз уурчу, баасы төмөн эле. Азыр кыштактагы 5 кошунга ээрчип иштегенден кийин сатуу жолунан камсанабай турган болдук, киреше маселе башты, турмушубуз барган сайын жакшыланып жатат. Кадилланын бактылуу турмушу Алтай шаарынын 5 кошун аркылуу чакан малчылык майданы, чакан куруу жай, чакан устаканасынан турган 3 кичик кесипти жандандырып, калыкты байытуу жолун ачканынын жандуу кичирейтилген көрүнүшү болуп эсептелет. Беш кошун дегенибиз Алтай шаары иш жүзүндүлүк муктажын имерчиктеп, жандуу уюмдаган 5 түрдүү негизги катмар таяныч күчүн көрсөтөт. Анын өзөгү партия курулушун жетекчи кылып, ошол жердеги жөндөмдүүлөр, техника чеберлери, чарба жараттуу таянчылары, партия мүчөлөрү ошондой эле калыкты катыштырып, кең көлөмдө кабылдап, назарын айыл кыштактарды жалп эткей гүлдөндүрүү, негизги катмарды башкаруу жана кесиптерди өнүктүрүү сыяктуу түйүндүү милдеттерге чордондоштуруп, көп жактын бирикме күчүн жуурулуштуруп, иш жүзүндөлүк иштөө күчүн бириктирип, нишаны бирдей шайкешип күчөй турган негизги катмар нактылуу иштей турган кошуун эсептелет. Алтай шаары 5 кошунду кесип желеси үстүнө куруп, жөндөмдүүлөр баштамчы эпкиндүү кылып, баштамчыларды калыкты жетектеп бирдикте илгерлөө мүмкүндүгүн ээ кылды. Чымырчык шаарчасы төбө бакмачылык өзгөчөлүгүнө таанып, төбө бакмачылыгы чоң түтүндөрү, тижарат жөндөмдүүлөрүн 5 кошунга киргизип түйүндү жетиштирди. Ар кайсы кыштак эки комитеттери баштамчылык менен сахна даярдап, кошун таянчыларын күчтүү кыштак шериктиктер менен баштамчы кирканлар менен чиркештирүүнү илгери сүрүп, киркана кошулган күчтүү кыштак шериктиги кошулган кошуун, кошулган бакмачылык түтүндөрү үлгүсүн жаңылык жаратып калыптандырды. Беш кошуундун жетекчилигинде бакмачылык түтүндөрү өз алдына жеке иштебей, шүүдү, ботосу, төөстү, талканы маркесин даңктуу жетиштирип чыгып, жылдык сатуу ченемин 12,000 кутуга жеткирип, төбө бакмачылык түтүндөрүнүн кирешесин туруктуу арттыруусуна түрткү болуп, бакмачылык иш кошуудан сатууга чейин болгон кемелденген кесип желесин жаратып, өзгөчө бакмачылыкты калыктын байуусундагы түркүккө айландырды. Чымырчек шаарчасындагы төбө бакмачылык түтүнү Мукуят кызыр мындай деди. Кошуундагы кишилердин баардыгы кесип мыктылары, төбө багуу техникасы, түшүм сатуу жолдорун колмо кол үйрөтөт. Аларга ээрчип иштесек, ишенимибиз дагы да артып, үмүтүбүз дагы да чоң болот. Үч чакан кесипти калыкты байытуу моторуна айландырууда жетектей турган адам болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу тейлөө толук кепилеттендирилүүсү керек. Алтай шаардык партком уюмдук бөлүмү баштамчы болуп, айыл чарба, айыл кыштак, базар, шаарча көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу тармактар менен биргелешип, тейлөө отрядын уюмдап куруп, беш кошунун ичиндеги чарба жаратуу таянчылары, техника чеберлери муктажына карай тейлөө жүргүзүп, өздүк наркка кесип, базар, алыс келечектен турган 4 нактылуу эсепти анык эсептеп, саясат жеткирип, жетекчилик кылып, күбөлүк бүтүрүүгө жардам берип, оодону тижарат үлгүсүн базарлаштыруу, калыпташтыруу, өлчөмдөштүрүүгө карай тип өзгөртүүгө жетектеди. 2025 жылы Алтай шаарында кыштак даражалуу 14 азык түлүккө иш кошуу чакан устаканасы жаңыдан көбөйүп, жалпы саны мурдагы жылдардагыдан 5 эсеге жакын ашты. Мунун ичинде сүт түшүмдөрү чакан устаканасы 8ге жетип, арайда 238,500 кг жергиликтүү жаңы сүт сатып алып, сүт сатуу маселесин чечти. Ошону менен бирге 32,500 кг өзгөчө сүт түшүмүн өндүрүп, жылдык сатуу суммасын 10 миллион юанга жакындаштырып, түшүмдөрү өзгөчө даамына таянып, базарда баалуу буюмга айланды. Балман таш кыштагындагы сүт түшүмдөрү чакан устаканасы типик өкүл болуп, бул чакан устаканада 5 кошуундагы техника чеберлеринин баштамчылыгында курулуп, ар айда айланадагы дыйкан түтүндөрүнөн 7,000 кг жакын жаңы сүт сатып алып, 5 кыштак тургунун жакын айланада жумушка орундашууга ээликтирди. Ар жылы дагы кыштак коллективинин кирешесин 60,000 юандан 80,000 юанга чейин ашырып, таракай дыйканчылык, малчылык байлыгын калыкты байытып, кыштакты күчөтө турган жакшы сапаттуу кесипке айландырды.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Салу Шутинг 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Салу Шутинг 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Салу Шутинг 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'te Салу Шутинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Салу Шутинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Салу Шутинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Салу Шутинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Салу Шутинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Салу Шутинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Салу Шутинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Салу Шутинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүнү уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз

0: Ардактуу армандар, бирибизди улантабыз. Бүгүн өлкөнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздө курулуш майданындагы жашылдык устаты Өмөр Курбандын иш издеринен айтып беребиз.
1: Урматтуу каармандар, бүгүн Өлкөнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздө курулуш майданындагы жашылдык устаты Өмөр Курбандын иш издерин айтып беребиз. Жүнгө курулуштобу чектүү шериктигинин Шинжан курулуштобу чектүү жооптуулук шериктиги 4-чү шериктигинде Өмөр Курбан окумуш чеке эсептелет. Ал 30 канча жылды бир күндө өткөрүп, чымырканы изденип, араттагы курулуш сапатын текшерүүчүдөн жаңылык жаратууга чебер, шериктикте моюндалган жашылдык устатына айланды. Өмөр Курбан керексизди байлыкка айландырууга эң чебер. Ал изилдеп жасаган болот калыптагы калдыкты тазалай турган жабдык эски калыбын тазалоо берекетин ашырды. Анын чаң тозоң жыюу жабдуусу курулуш нак майданын дагы да чөйрө асырай турган кылды. Ал коллективти баштап техника кыйынчылыгын чечип, материалдардан кайра пайдаланып жана технологияда жаңылык жаратып, керкананын 10 миллион юандан ашуун өздүк наркын төмөндөтүп берекетин ашырды. Ал техниканы өзү эле изилдеп калбай, дагы жаштарды дилгир жетектеп, жашыл курулуш түшүнүгүн дагы да көп кишинин көңүлүнөн орун алгызды. Бир жылдан бери ал акыл идиреги жана кан тери менен курулуш майданында канчалаган жашыл укмуштарды жазып, Шинжан курулуш иштеринин өнүгүүсүнө өз салымын кошту.

урматтуу угармандар, үлгүнүн күчү жаңы доордогу жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздө үй иштери тейлөө кесибин жаркыткан Рукыя Мухаммедди тааныштырабыз. Рукыя Мухаммед жеңилсе да баш тартпай кайраттуулук менен үй иштери тейлөө жүргүзүү саласында кең орун ээлеп, өзүнүн кембагалдыктан арылуусуна мүмкүндүк жасап эле калбастан, нече жүз аялдын жумушка орундашуу үмүтүн да жаркытты. 2025 жылы ал жаңы доор жаштары эпкиндүүлөр сыйлыгына ээ болуп, Шинжаң жаштарынын күрөш жасоо үлгүсүнө айланды. Рукыямдын кесипте жаңылык жаратуу жолу турмуштун оор басымынан башталган. Толуксуз орто мектепти окуп жүргөн кезинде атасы оору айынан дүйнөгө кош айтат. Үйүндөгү оор жүк Рукыя менен энесине артылат. Тирчилик айынан ал дыйканчылыктын шашылыш кезинде эгинчилик менен алектенет. Дыйканчылык жумушунун бош кездеринде ал базарда балдар кийимин сатат. Бирок бул аз гана киреше үйүнүн муктажын канааттандыра албайт. 2014 жылы бир ретке жолугушуу мөртүндө ал үй иштери тейлөө жүргүзүү кесиби менен аралашат. Картаңдарга каралашып, 2 саатта 50 уян табууга болот. Мындай акы аны таң калтырат, ары чарба жаратуу оюна келтирет. Ал батымдуулук менен бардык балдар кийимин сатып жиберип, сураштырып, 10 миң уян карыз алып, мээрим үй иштери тейлөө жүргүзүү чектүү шериктигин курат. Чарба жараткан алгачкы мезгилде кыйынчылык арт-артынан келет. Кардар кайнар аз, тажрыйба жетерсиз болгондуктан шериктик арт-артынан зыян тартат. Бирок Рукыям баш тартпады. Ал одан камдаган акысыз өнөр үйрөтүү мөртүн бекем кармап, башкаруу билимдери менен үй иштери тейлөө өнөрүн бериле үйрөндү. Күндүз ал кызматкерлерди ээрчитип, үй сайын аралап, үгүт алып барды. Кеште ал тейлөө жүргүзүү барышын кайра-кайра изилдеп, бир өңчөй өлчөм белгиледи. Акырын-акырын кырдарлар, мээрим кызматкерлери таза-тазалап эле калбастан, аябай астайыдыл экенин байкайт. Алар жалгыз туруучу карттарга кез токуп берип, төрөгөн аялдарга азыктык тамак жасап берип, балдардын тапшырмасын бышыктап берет. Ушундайынча ооздон оозго таралып, буйрутма арт-артынан келди. Рукыям тек кесиптик тургуда иштегенде эле узак иштей тургандыгын абдан билет. Ал кызматкерлерди баштап энелер менен ымыркайларды кароо, карттарды багуу сыяктуу курстарга катышып, кесиптик күбөлүк алды. Шериктик сапат текшерүү группасын куруп, тейлөө жүргүзүү сапатын катаң тизгиндеди. Бир кырдар таасирленгенинен, Рукыямдын тобу мени сыртта жумуш иштеп жүргөндө да үйдөгү карттардан камсыз кылды, деди. Азыр Рукыямдын тейлөө жүргүзүү кызмат үйү Чакан устаканадан өнүгүп, Келпин ооданынын үй иштери тейлөө жүргүзүү кесибинин үлгүсүнө айланып, 200-дөн ашуун кызматкерлер бар. Жылдык соода соммасы 3 миллион юандан ашат. Рукыям кембагалдыктан арылган 128 аялды жумушка орундаштырып, киши башындык орточо айлык кирешеси 4 миң юанга жетти. Келечекте ал кесип саласын одан шаарларга чейин кеңиртип, дагы да көп аялдардын иштемчил кол аркылуу байуусуна мүмкүндүк жасоону пландады. 2025 жылы Рукыям Мухаммед жаңы доор жаштары эпкиндүүлөр сыйлыгына ээ болду.

Бир үздү улан таздардык угармандар, бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Гыйны байке Хуаңды, Шыңдын, Эленин куш кержитин бүт мамлекетке тараткан аң

Жакында Шиханзада шөөсүнүн жазгы сунуш кылуу жыйынына катышып келген Хуаңды Шын кубанган түрдө мындай деди. Жогору сапаттуу илим техника изилдөө ишмерлери керкананын узак мөөнөттүү өнүгүү жолунда аябай маңыздуу. Бул жолу биз изилдөө тажрыйбасына ээ аспирант кабылдап, керкананын азык түлүк изилдөө кошуунун бирдем жыйы зоройттук. Хуаңды Шын Синжаң Гэнибайки азык түлүк чектүү шериктигинин куруучусу, баш директору катары 2015 жылы кесип өзгөртүп, дыйканчылык, мал чарбачылык түшүмдөрүнө иш кошуу кесибине киришип, бүгүнкү күндө жергиликтеги дыйкан малчыларды киреш арттырууга жетектей турган айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү баштаак керканага айланды. Хуаңды Шын бул салага киргенден баштап азык түлүк саласында камсыз марке жаратууга бел байлады. Шериктик чеки материалдарды тандоодон тартып, түшүмдүн даамы, технология тартиби катарларга чейин ишкелештирип башкаруу өлчөм боюнча Иле областынын уй эти, Моңгол күрөнүн кычымайы жана сапаттуу жергиликтүү жыттуу материалдарын тандап, катаң текшерүү тартиби аркылуу түшүмдүн сапатын тизгиндеди. 2019 жылы Синжаң Гэнибайки шериктиги ISO 22000 азык түлүк коопсуздугун башкаруу системасынын моюндоосунан өттү. Керкана өндүргөн даамдуу уй эти, сүрсүгөн уй эти, ишталган чучук катарлуу түшүмдөр секин-секин моюндоого ээ болду. Хуаңды Шын чарба жаратуу барышын эскерип толкунданып мындай деди. Шериктик алгачында 10 ай убакыт жумшап, биринчи түркүмдөгү түшүмдү өндүрдүк. Маркебиз анчейин таанылбагандыктан кантип базар ачуу кезиндеги эң кыйын иш болуп калган эле. Хуаңды Шын жана анын жоролору Үрүмчү шаарына барып соода сарай, дүң сатуу базарларын кыдырды. Ал тургай көчө тоомундагы чакан дүкөндөрдү да бош койбоду. Хуаңды Шын түшүмдү зат текчесине тиздирүү үчүн дүкөн ээлеринин зат текчелерин сүртүп, заттарды которуусуна жардам берди. Алар Шинжаң сыртындагы базарларды кеңиртүү үчүн боюл колтуруп, Шанхай, Нанжин катарлуу жерлерге барып, түрдүү көргөзмөлөргө катышты. Хуаңды Шын мындай деди. Биз ар кандай кызметти колдон бербейбиз. Ар бир бейтааныш шаарга барганда биз ошол жердеги Шинжаң түшүмдөрү дүкөндөрүн издеп, айылдаштарды шыбыр сөз өрүшүнө кошуп, түрдүү аргалар менен түшүмдөрүбүздү сатабыз. Керкана изине түшүү менен бирге илим изилдөөдө жаңылык жаратуу эпкине дагы улануу артты. 2023 жылы Синжаң Гэнибайки шериктиги Шиханзада чөсү менен өндүрүш, окутуу, изилдөө кызматташтык келишимине кол койду. Ар мамлекет ичиндеги өзгөчө сунушталган адистер жана көптөгөн жогору катмарлуу ишмерлерди киргизип, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу кесип өнүгүүсүндө туш келген чеки материал кылына турган эт сапатын тизгиндөө, өндүрүш, иш кошуу технологиясын кылдаштыруу, түшүм сапатын өстүрүү катарлуу алгылыктуу маселелерди чечип, түркүмдөп өндүрүү жана түшүмдүн сапатына туруктуулугуна күчтүү кепилет кылды. Жакынкы жылдардан бери керкананын түшүмдөрү Синжаң белеги, Иле белеги катарына киргизилди. Синжаң Гэнибайки шериктиги өндүрүш курбатын кеңиртүү үчүн 2023 жылы 9 айда Кулжа чек ара экономикалык кызматташтык району жогору жаңы техника кесиптик бакчасынан оруну чогалып 100 миллион юан каржы салып, көлөмү 35000 чарчы метр келе турган Иле айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө ичке иш кошуу кесиптик бакчасын жаңыдан курду. 2025 жылы 5 айда шериктик жаңыдан курган 10000 чарчы метрлүү завод уюу ишке кириштирилди. Иштесең тиштейсиң демекчи, 2024 жылы 8 айда шериктик автоном район боюнча кесиптик кылдат өзгөчө жаңы орто чакан керкана болуп бааланды. Ошол жылы жогору жаңы техника керкана моюндоосуна ээ болду. Синжаң Гэнибайки шериктиги 10 жылда кичик завод районун ижарага алуу жалаң иш кошуу үлгүсүндөн өзү курган көлөмдөшкөн кесиптик бакчасына чейин болгон секирин ыңгайындагы өнүгүүнү бүтүрдү. Шериктиктеги жумушчу кызматчылар эң алгачындагы 10 кишиден жылдык түшүм наркы 2-3 миллион юанга жетүүдөн 2025 жылы 60 ашуун кишиге өнүгүп, жылдык түшүм наркы 30 миллион юандан ашуу менен бирге ар жылы 20-30% темп менен артты. Быйыл биринчи мезгилде шериктиктин түшүм наркы окшош мезгилдегиден 1 эсе артты.